0: וללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה, יש עניין של ההסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו שכאילו לא נראים לאדם שהם חשובים. ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו, ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע, בצורה פשוטה, כן, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע, זה נקרא שהוא עושה עבירה. שהוא עושה עבירה. שהוא מזלזל, דוחה את הקשר שלו דרך המורה לבורא. ואין לו קשר אחר. לכן, אם המורה אומר משהו, כדאי לשמוע, ולפחות לדעת שאני בזה עושה עבירה. ואז לא לשאול אחר כך למה מתקדם, לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. זה... ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של הלימוד, קבוצה, והעיקר מכולם הפצה. שדרך הפצה מקבלים חיסרון שלא יכולים לקבל אותם מהקבוצה ומלימוד. אלה התקשרות בפעולת ההפצה בקהל הרחב, ולספוג מהם חיסרונות שאנחנו הנמצאים בתהליך של דור האחרון חייבים להתקלל מהם. כי דווקא בהתקללות של החיסרונות האלו, אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות לפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, שנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה שהמורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות או מצווה או עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
1: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים. אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין, שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת. אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו, ולומר, מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו, הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם, כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה. אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהרום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות. מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי. מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
0: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז פיטר.
2: Можно вопрос насчет распространения?
3: אפשר שאלה על הפצה.
0: כן.
2: Вот мне нравится учиться, заниматься каббалой,
3: участвовать в ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה.
2: И когда мне раскроется творец?
3: איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
0: אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם ולא העשירייה שלך בלבד, שכל העשיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה. אתה עוד לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה. היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח, או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו. אז אנחנו מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה, ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה. פעולה הזאת היא ההפצה. ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, הסירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, הייתי אומר, שיריות, עד שזה יהיה באמת עיצוב הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך שאם לא עושים מה שמורה אומר, זה, אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק. אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים. אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו מה נעשה עם האדם שלא שומע לא רק לעיצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה. אבל, אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן. כיף.
3: רב, אתה נותן המון המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
0: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נהריה.
4: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
0: כן. כן? פשוט מאוד. יפה אמרת. אסתנה.
2: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
3: Шеэла лагабе афаца.
2: Например, мы идем на распространение, проводим лекции.
3: Нагид, ахну нутним арцаот, магием арбе анашим.
5: И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
3: מי שבאמת שומע זה בודדים, רוב הקהל זה אפילו מעצבן אותם, זה לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
0: על הפצה? לדבר לקהל הרחב על הפצה?
3: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
0: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים בשיעור, ולא תגדלו. אתה צריך להגיע לאדם, ומה שהוא רוצה לשמוע, אתה צריך להגיד. ואתה צריך לתת לו להבין שמה שהוא רוצה להשיג בחיים, הוא משיג בדרך שלך. ואתה לא מרמה אותו, כי האור העליון, הוא יעשה הכל מה שהוא רוצה בחיים. בצורה הנכונה ביותר. זהו.
5: אפון,
0: מסקווה.
5: Хочет...
6: רב, такой вопрос, скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней...
3: מנקודת מבט חיצונית, הכרחתי את עצמי, עשיתי, אין בעיה. אבל איך מגיעים להסכמה פנימית עם המורה, הודיה, ואיזושהי נקודה פנימית של דבקות? יחד עם זה שחיצונית, כן, האדם הכריח את עצמו לעשות את מה שצריך.
0: עד גמר התיקון לא תסכים. אמנם שתגיד שהוא צודק, אבל אני לא מסכים. זה כמו עם הבורא. תמיד ככה. בעלייה מסכימים, דבוקים, איי, איי, איי, איי, איי, כמה שזה טוב, אהבה, בום, נופל לשינה. זה כך. צריכים להכיר את זה, להבין את זה וכך להיות. וילנוס. וילנוס.
6: רב, для того, чтобы ученику услышать
3: учитель. כדי שהתלמיד ישמע את המורה, צריך להיות קשר פנימי, שפה משותפת.
0: לא. לא. לא. עוד פעם להגיד לא? לא. אתה צריך לשמוע באוזן שלך ולרשום מה ששמעת ואחר כך לקרוא בעיניים באמת זה מה שהוא אמר? אתה פתאום תראה שמה שכתבת ומה ששמעת זה לא אותו דבר. תקרא מה שאתה שמעת מהמורה ואז אתה תראה שזה נמצא לפניך אתה חייב לקיים את זה, אתה יכול לקיים את זה, מה מפריע לך, וכבר תתייחס לזה. אבל קודם כל לכתוב, לכתוב. כן? לא כמו שכאן אומרים לי שאני נותן הרבה מאוד כאלה פקודות, כן? שחייב, חייב, חייב, חייב. אם תכתבו, בוא נראה כמה זה סך הכל. ואם יש בעיה, למה אני אומר את זה? תעשו סימן שאלה, אנחנו נברר. אתם תראו שאני לא עושה את זה. אני לא בא אליך ואומר שאתה צריך לשרת אותי, ושאתה צריך, לא יודע משהו לעשות. אלא הכל זה לתיקון הנשמה בצורה הקצרה ביותר. אילת.
7: איך מקיימים את הקשר הזה שבהפצה שמצד אחד מה שהקהל רוצה לשמוע אבל מצד שני אתה מחובר לכיוון הרצוי שאתה נמצא בקשר הזה שבין מה שהם רוצים לשמוע לבין מה שאתה צריך להשפיע עליהם, לכיוון הנכון.
0: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאני אומר מה לעשות לקבוצה, נגיד לעסוק בהפצה, ואין דעת הקבוצה שהיא פועלת על כל אחד ואחד. ואז הם לא מחייבים כך את עצמם. כי זה המורה אמר, הרבה דברים אמר, ככה כמו שאנחנו... רואים שהם מקבלים את זה. הקבוצה לא מקבלת את זה כדעתה, ולוחצת על כל אחד ואחד שיקיים. ובזה יש לכם הפסד גדול. זה הפסד של שנים. אני לא מגזים. היינו יכולים כבר מזמן להיות במצב אחר לגמרי. זה הפסד של שנים. כן, ערן.
8: רק בנוסף לנושא של הפצה, גם נגיד שאתמול בהמשך לבקשה שלך, קיימנו זום עם כל הכלי העולמי, גם ב-11.5, גם ב-5. 11.5 היו מעל 330 חיבורים, ב-5 מעל 250, וגם היום זה יהיה. זהו, ואז אולי גם אחר כך כדאי לשמוע התרשמות של חברים, אבל זה היה
0: מצוין.
8: כמו שאמרת, וקראו קטע בשלוש שפות.
0: זה דבר גדול. ירושלים.
9: מי שלא שמע לדברי רב ועבר עבירה, ממי הוא צריך לבקש סליחה?
0: בעצם מהבורא. בעצם מהבורא. אבל אין כאן סליחה. יש כאן פשוט, אם הוא הבין את זה אחרי זמן מה, הוא חייב כמה שיותר מהר בכל זאת לקיים. בכל זאת לקיים. לא שמעתם כמה שנים מה שאני אומר, לפחות היום תקיימו. קייב.
10: רב, отношениям моей десятки, как и все остальные, это отношения веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
3: הקשר שלי או היחס של העשירייה שלי לכל יתר העשיריות זה יחס או קשר של אמונה למעלה מהדעת?
0: לא, לא, לא. לא, למה? אמונה למעלה מהדעת זה יחס, כוח ההשפעה שמקבלים כוח הזה מלמעלה, ואז הוא שורה בנו. זה לא עלינו לייצב את האמונה למעלה מהדעת. עלינו רק לגרום שזה יקרה, שזה לקרב אותו. לא יותר מזה. טוב, אנחנו היום לא ראינו קבוצות שהם, יש לנו לטין אמריקה, יש לנו היברו, ויג'י, יש עוד אולי קבוצות, לא, שהם לא שאלו. כן. נו, אני בעצם סיימתי את השיעור. יש עוד משהו? לא. טוב, אז טורונטו רוצה לשאול? טורונטו? לא? נו, נו, תשאל.
11: насчет распространения.
3: Бенгала афаца.
11: Значит, вы говорили, что один человек может распространять.
3: А то умер, что Адам эхад, например, и яхол афиц.
11: Обычно мы говорим о группе.
3: אבל איך הוא יכול לצאת ולהפיץ לבד? כי בדרך כלל אנחנו מדברים על קבוצה, אז לא ברור איך אדם אחד יכול להפיץ, אין לו רצון, לא כוח.
0: לא, אני פונה לכל אחד ואחד. אתם צריכים לקבל את זה בתוך קבוצה, את ההמלצה הזאת, את הפקודה הזאת, הייתי אומר, מצווה הזאת, זה כבר ציווי. אין? ולחשוב איך לבצע את זה, ולבצע כבר בכל הקבוצה. ואם בקבוצה ישנם כאלה שאתם אומרים, הוא חייב להיות במטבח, והוא חייב להיות שם בשידור ועוד משהו, ואנחנו נלך להפצה, אז ככה שזה יהיה, בסדר. אבל בעצם הקבוצה קובעת, היא חייבת להיות בזה כולה. אני אומר את זה במיוחד היום לקבוצת בני ברוך המרכזית. אלמתה.
12: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением...
3: Игата и Макавана...
12: И учиться, да?
3: Лильмод... ממך. ואם אני לא עד הסוף מבין, אני רואה שהחבר מבין יותר טוב ממני, ואחרי זה אני קורא שוב, ושוב אני רואה שלא הבנתי את כל מה שרצית להעביר לנו. איך להמשיך ולהתמודד עם זה? כי יוצא שאני לא ממש תלמיד טוב.
0: תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח. נתניה.
13: איך להעלות חשיבות בקבוצה כך שתהיה דעת קבוצה לממש את סוד של רב?
1: איך להעלות חשיבות בקבוצה שתהיה דעת הקבוצה לממש? להעלות חשיבות בקבוצה,
0: כן.
1: כדי שתהיה דעת הקבוצה לממש עצות של רב.
0: נו, הקבוצה צריכה לדבר על זה. לדבר על זה, כמה רבש כותב על זה. ברור, כן.
14: איך צריכים להיות היחסים בין החברים, כשחלק מהחברים הולך ומממש את עצות הרב, וחלק לא עושה את זה? מה בין...
0: הם מזיקים.
14: בין החברים, אבל מה צריך להיות? כלפי הרב, ברור.
0: הם מזיקים, הם צריכים להרגיש מהקבוצה שהם מזיקים.
14: חלק אחד צריך להראות לחלק השני שהוא מזיק לו?
0: כן, כן, כן, למה לא?
14: כי אולי אני לא רואה נכון את התמונה, אולי אני לא שופט נכון.
0: מה יש כאן לשפוט או לא? הם עושים או לא, הם מבצעים או לא? או שכולם שמעו, כל אחד שמע אחרת. אנחנו עוברים איתכם יום-יום, על הרבה חומר, נכון. וכל פעם מבררים, ויש אפשרות לשאול שוב ושוב, ואני שוב ושוב מסביר. ואני לא משאיר שום דבר שחסר בו הסבר. חסר? תשאלו, אני אסביר עוד פעם. אבל קבוצה שמקבלת על עצמה נכונות ללכת לקראת המטרה, אז לפי מה היא הולכת? איפה אתה רואה משהו שלא מאורגן כקבוצה, ושיש לה מישהו שמעביר אותה. איך זה יכול להיות? אלה באים לאוניברסיטה? נו, אז תקבלו אוניברסיטה.
14: אני לא צריך לראות כל חבר כגדול הדור, להצדיק אותו, או מה, אני מסתכל עליו מעשית, הוא לא עושה פעולה, אז מה, אני מזלזל בו?
0: אתה יכול לעשות ככה כמו שאתה אומר, בבקשה. איפה שתמצא את עצמך לאחר השנים, אני לא יודע. קח איזה חבר, תחשיב אותו כגדול הדור, ויחד איתו תלך לכל הרוחות, לאן שהוא הולך. בבקשה.
14: זה צריך להגיד לו, או פשוט, מה, איך להתייחס קונקרטי?
0: חייבים לדבר על מה ששמעו מרבו, ולפי זה ללכת. אתם לא קראתם את זה באף מקום?
14: קראנו.
0: נו. אז מה אתם שואלים אותי? זה כתוב גם כן דבר המחל, בכל מקום. אחרי שיעור יושבים ודנים מה שמעתם, מה עלינו לבצע. כתוב. אני אומר את זה לא שאתם צריכים, חייבים למשהו. חייבים לעצמכם. שלא מקיימים, אז אחר כך מסתכלים עליי, נו מה, מה, מה קורה לנו? מה קורה לכם? מה שקורה, קורה.
15: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריות.
16: אנחנו צריכים לממש את כל עצות הרב, במיוחד על הפצה, מה שרב דיבר, אבל גם נראה שזה לגבי כל העצות שרב נתן לנו. גם לממש את החיבור, גם לממש את הקשר עם הבורא, שהרב הוא באמצע, בין הבורא לתלמיד. צריכים לשמוע את מה שרב אומר ולקיים, כי זה הדרך, לפי סדר הפירמידה, ככה נוכל להיכנס לרוחניות.
17: כן, משפט אחד שנראה להכי חשוב ששמעתי בשיעור הזה, שהמורה אומר, ואז זה הופך להיות או מצווה או עבירה. תלוי בנו. גם רב אמר שצריך פשוט לשמוע בצורה הכי רגילה, ולא לעבוד עם השכל, פשוט לשמוע מה שרב אומר ולבצע. גם הרבה הוא דיבר על הפצה, שאנחנו חייבים לעשות הפצה כדי לצרף אלינו את החסרונות של האנושות, וכל אחד חייב לעשות את זה, אלא אם כן יש לו תפקיד חשוב בתוך הקבוצה, נגיד, לא יודע, עובד מטבח או משהו כזה, ואז כאילו הקבוצה משחררת אותו לתפקיד הזה, אבל גם כן כדאי להתחלף בתפקידים כאלה ובכל זאת לעשות הפצה.
18: סגי כתב, תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, זה מה שרב אמר, ולא מי שעובד עם השכל שלו, כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח.
19: כן, בעיקר נראה לי שכמה שאנחנו ביחד דווקא תופסים את הרעיון של הפצה, נראה לי אפילו יותר חשוב לפעול מתוך החיבור ממה שאני תופס ומבצע. וגם רב אמר שאתם פספסתם כמה שנים, אני כבר מרגישה את זה, 2018, אני קצת מתאר לך את התקופה שהיינו. אז צריך ללמוד מהניסיון, שכמה אנחנו נמצאים בירידה ולא שמים לב שדווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לעשות מאמץ בהפצה וביחד.
20: כן, רב עוד אמר שתכתוב, כי מה שאתה שומע ומה שאתה זוכר, זה שתי דברים שונים. תכתוב ותקרא לאחר השיעור שוב.
21: כן, אפשר להוסיף אולי רק הוא אמר שחסר דעת הקבוצה בעצם שמחייבת כל אחד, כל הקבוצה, כמו שעכשיו אנחנו גם מדברים, מה ששמענו מרב, ואז בעצם מחזקים את דעתו כלפי כל אחד. הדוגמה האחרונה, נגיד, כלפי תרגיל ראש הקבוצה, עד כמה ראינו, עד כמה זה קשה כאילו לקבל, אם אנחנו, כל בעצם כלי עולמי עסק בזה חזק, ואז דעת הקבוצה בעצם עזרה לחברים שהיה להם קשה לקבל את זה, אז לקבל את זה. זה ממש הייתה דוגמה טובה.
22: כן, השיעור ששמענו לקחו את זה לכיוון של הפצה, אבל בעצם, כמו שאיתן אמר עכשיו, יש לנו את התרגיל של ראש הסירייה, שאנחנו יכולים עכשיו לממש אותו ולהידבק בזה ברב. אני כתבתי, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. עוד דבר, במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת הוא מקבל כוח אמונה, כוח אמונה דרכו, כאילו דרך הרב, ובזה יכול להעלות את עצמו.
23: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה שרב אומר, צריך לבקש סליחה מאלוהים, ואז רב גר, כאילו אמר לו, צריך לבקש סליחה מאלוהים, לא מאף אחד אחר. ואמר לו, אבל לא מאוחר, תתחיל עכשיו. זאת אומרת, אין רגע מאוחר להתחיל או להגביר בעבודה.
24: כן, עוד פעם, באמת, אמרו החברים, כלומר, הרב הגדיר את זה, יש כאן בעיה, מה הדרך לרוחניות? איך אתה משיג את הרוחניות? ואז הוא אמר, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. אחרי זה הוא גם כן אמר שהתלמיד חייב לשמוע. והרב אמר שלשמוע זה לא פשוט. ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה. וצריך שהתלמיד יתבטל בפני הרב. אז לתת הרבה תפילה לחברים שנצליח לשמוע את דברי רב.
16: כן, מה שחשוב זה שביחד אפשר לקבל חשיבות, לקיים את דברי הרב, וזה שאנחנו מקיימים זה לטובתנו, לא שהרב זקוק לזה, אלא לנו זה עוזר להתפתח, בזה שעולים למעלה מהדת ומבצעים מה שרב אומר.
15: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
2: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי, אהבה גדולותיי, אהבה גדולותיי, לך תחת חיי במדבר, בארץ לא עוזר רוח, לך תחת חיי במדבר,
15: כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי.

שלום חברים, אנחנו יחד עכשיו בבונים חברה רוחנית, והנושא השבועי שלנו, הקשר הנצחי החי עם הרב בכל מצב. ולא סתם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה צורת הקשר עם הרב השתנתה ומשתנה לנו ממש אל מול העיניים. אנחנו כבר מעל חצי שנה שלא לומדים פיזית עם הרב כאן, שיעורים חיים מולם הלימוד, אבל הנוכחות שלו, העצות שלו, ההכוונות שלו, המילים שלו, הרוח שלו שורה עלינו, מכוונת אותנו, מובילה אותנו יום יום, בשיעורי בוקר המוקלטים, בקליפים, בקטעים שקורים, בהתנהגות שלנו, בכל פעולה, בכל נשימה של חבר. יותר מזה, אנחנו אפילו רואים שבשיעורים מלפני 22-23 שנה, כשהרב העביר את השיעורים מאז ב-2002, ועוד מעט גם אפילו נראה שיעורים הרבה יותר קודם, הוא דיבר אלינו, אל קבוצת בני ברוך, אל קבוצת המקובלים בני ברוך, שלומדת עכשיו כאן במאי 2026. ואנחנו רוצים היום, יחד בזמן שיש לנו, לברר איך כחברה אנחנו שומרים בינינו על גדלות הרב. אנחנו מעצימים את הקשר החי איתו גם במצב הנוכחי. זה לא משנה איזה צורות קשר, אנחנו רוצים להעצים יותר את הקשר הרוחני עם הרב שלנו. אנחנו שומעים הרבה מהרב, בהמון שיחות, שקשר בין מורה לתלמיד זה לא קשר שתלוי בזמן. זה מערכת יחסים עמוקה שנבנית, והיא מעל זמן, תנועה, מקום. אנחנו לא רוצים פה עכשיו לא ללכת לאיזה זיכרונות, לא נוסטלגיה, לא זה אווירת יורצייט כזאת ואחרת. אנחנו רוצים להגדיל את הרב שלנו, וזה החברים עושים כשהם מדברים ברוממות הרב. אז לדבר על זה, וממש לראות איך עד כמה הרב שלנו, ממש כמו כל כתבי המקובלים לאורך כל הדורות, הרשב"י עם הזוהר, הארי ועץ חיים, כמובן בעל הסולם, רבש, לנו יש את הרב, דרך כל מה שאנחנו שומעים יום יום, וזה המקור החי, קיים, שמכוון אותנו כאן ועכשיו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, ככה מורגש איכשהו שולח לנו מסרים ברורים וחדים. אז אנחנו לא רוצים עכשיו רק לדון עם השיעור חי או מוקלט, אלא איך אנחנו גם בכלל מגיעים לשיעור, איך אנחנו תלמידי הרב לייטמן,

0: דיבורים, יש מה
1: לקרוא? אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו. שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם. בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו.
2: על ידי הידבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם ישית עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת, בעל הסולם.
3: מדרש שמואל, אבות א', כתוב, עשה לך רב, כלומר, תקבלו אליך לרב, וכדי לקבל תועלת מן הרב, צריך שהתלמיד יאמין לו מאז ויסמוך על דבריו. וזה שאמר ויסתלק מן הספק, כלומר לא תספק כלל בדברי רבך, אלא סמוך עליו, כי זולת זה לא יעיל לך.
4: כן, מתוך בעל הסולם, אגרת ממהי. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות, אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לעשות ישועות בעדו. אני אקרא שוב. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לפעול ישועות בעדו.
5: האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו נשמע שיחה, נצפה בשיחה של הרב עם ולדק משנת 2011. השיחה היא באורך של 22 דקות ויש בה כל מיני הבחנות. נשתדל להיות כולנו מחוברים אל הנקודה שמתוכה הגענו ללמוד מהרב מלכתחילה, שמכוון אותנו איך להידבק באור העליון, ונעשה את עצמנו כמו חומר ביד היוצר, ניתן לכוח שלו העליון לעצב בנו צורות ותבניות של יחס אליו, לחיים שלנו ולבורא. בבקשה.

0: у вас есть личность, характер, да, как у человека?
1: יש לך אישיות, אופי, כמו כל אדם אחר. איך להבדיל איפה זה רוחניות ואיפה זה פשוט גחמה של האופי הגשמי שלך?
2: אני חושב שזה מתמזג יחד. נראה לי שזה מתמזג יחד, למעשה אין דבר כזה. אני לא מבדיל את זה בתוכי.
3: ריאקציה מיה, אנא естественно סיבי בלי.
2: התגובה שלי בצורה טבעית היא לגמרי שלי אישית.
3: вспыльчивость, раздражительность,
2: חוממזג, עצבנות, עצבים.
3: Это всё это всё присуще мне, это да.
2: Но כל הדברים האלה טבועים בי, כן, אבל איזשהו כמו כזה רובד חיצוני.
3: אינטרפייס, да, как говорится.
2: שמתלבש כמו, נגיד, אינטרפייס. על תגובה שללא ספק בנויה כולה על
3: видение.
2: על ראייה רוחנית.
3: נו, внешне, да, я каббалист их так писал.
2: אבל חיצונית, כן, וככה גם נכתב על המקובלים, היו כאלה וכאלה. הרבה שהוא ידע להסתיר, לדרוס, הוא ידע ככה להחזיק את עצמו, זה היה פשוט מדהים. אני ידעתי מה קורה, וכשהייתי מסתכל עליו, הייתי נפעם. איך הוא יכל לעשות את זה? והיה לו...
3: פדוויד. свои
2: והיה לו כוח אדיר
3: проявления вспышки
2: לדרוך על הביטויים החיצוניים שלו ההתלקחויות שככה פשוט התפוצצו בו
3: умел это всё внешне подавить но он же
2: הוא ידע איך לדרוך על כל זה בצורה חיצונית איך לדכא את זה עכשיו אני לא מנסה להצדיק את עצמי או משהו אבל הוא חי בתקופה אחרת בחברה אחרת סבבו אותו אנשים אחרים לגמרי זרים מתנגדים והם היו ממש קרובים אליו
3: десятков сантиметров
2: ממש במרחק של כמה עשרות סנטימטרים ממנו הם ישבו לידו כל הזמן היו באיזה שהם יחסים איתו ואלה היו אנשים שלא אהבו את הקבלה שלו ולא את התלמידים שלו
3: так что тут
2: ככה שכאן איך להגיד לך
3: ну в общем это проблема
2: נו, בעיקרון זאת בעיה. לי יש בעיה אחרת. אני מתפוצץ, מתלקח, מוציא הכל מתוכי. אולי אחרי זה יותר קל לי מזה. למרות שכמובן אני אחר כך מצטער על זה. אבל באמת, למעשה, אני לא מסתיר, כולנו בני אדם. לא חשוב מי, באיזו דרגה, אבל אנחנו בני אדם. מצד אחד אני מצטער אולי על זה שהתפוצצתי, ואני אומר את זה. אני אומר את זה לתלמידים שלי. אבל מצד שני, אבל לי יותר קל מזה, ולהם בכל זאת יותר טוב מזה גם כן. הם לוקחים על עצמם את החלק הזה של הרוגז החיצוני שלי, וזה פועל עליהם. הרבש הוא סבל הרבה מאוד בתוכו. והתלמידים שלו לא ידעו על זה כלום. והיה אסור לי לדבר על זה. אפילו אם הייתי מגלה משהו, רואה משהו, וגם לא ראיתי הכל. וכתוצאה מזה כמובן היה אוכל את עצמו, וקיבל לקראת סוף חייו הרבה תקפי לב, גם מת מזה אחר כך.
3: מי במגלי כנשנו פדרוגומו.
2: ואנחנו כמובן היינו יכולים לעשות את כל זה בצורה אחרת. בצורה אחרת היינו יכולים לעשות את זה, למנוע את זה, ולהתקן במהלך שנים רבות, בהנו למעשה איפק את עצמו. הוא לא אמר שום דבר לאף אחד, למעשה שום טעויות, רק לי. לי לפעמים הוא היה עושה כאלה דברים שאני הייתי שמח, פשוט הייתי שמח מיד באותו רגע להיעלם מהעולם. בוא ברגע ולתמיד. לא יודע, אלה היו הרגשות נוראיות. הרגשות נוראיות של בושה, אפסות עצמית. בקיצור, אלה דברים נוראים. הוא יכל במילה אחת, ככה על ידי כזאת הבאה, אפילו קצת... ליצור בתוכי כזאת הרגשה, אבל זאת לא הייתה איזושהי הבאה חיצונית, אלא פנימית, כי הוא היה קשור איתי וישב בתוכי, והוא היה מסוגל לנהל אותי איך שרצה.
3: שטו... נו פרוסט את ה...
2: עד כדי כך שפשוט, פשוט זה נורא. זה להיות ליד אדם ש... מכיר אותך לחלוטין, שולט בך בצורה מדויקת, בכל המחשבות, רצונות שלך, ההתעוררויות, אתה יושב לידו, אתה חושב על משהו, הוא יכול להגיד לך, בוא, עדיף נעבור למשהו אחר. אבל זה...
3: лучше не знать об этом.
2: עדיף לא לדעת על זה. כי ברגע שאתה נכלל בעבודה משותפת עם אדם כזה, זה מאוד מחייב.
3: ты чувствуешь себя как
2: אבל מצד שני אתה מרגיש את עצמך כמו ילד על הידיים של אמא. ארום כזה לא מתבייש מכלום ואתה ככה מתמסר וזהו. אתה מבין שהוא לא עושה לך מניפולציות, בשום פנים ואופן, כמובן, לא. הוא משאיר לך לגמרי מרחב פעולה חופשי, ויתר על כן הוא רואה שאתה עושה טעויות, והוא היה מצטער על זה, ואתה ממשיך לעשות אותן. ובלעדן אתה לא תלמד, וכן הלאה. מה שהפרצוף העליון דואג עליו, מה שהמורה חווה כלפי התלמיד, ביחס לתלמיד, זה דברים שאי אפשר להעביר. את זה אי אפשר להעביר. אבל אצלנו זה קצת אחרת, הייתי אומר, הרבה יותר פשוט. מפני שיש לי קבוצה, ואפילו יותר מקבוצה. זאת חברה ענקית, כל האנושות, שאותה אני מרגיש, מקבל בתוכי, ולכן זה הכל מתרכך, זה הכל... בגלל הקנה מידה העצום, זה הכל איכשהו מתאזן קצת. ויחד עם זה גם מי אני ומי הוא. גם כן, אנשים...
3: личности разные
2: אנשים אישיות שונות לגמרי רמות שונות לגמרי
3: оценивать было конечно очень сложно
2: מהגובה שלו היה מאוד קשה להעריך את זה כמובן
0: а вот тот момент что вот тот момент что вы говорите он
1: אותו הרגע
0: страдал
1: שעליו אתה מדבר שהוא סבל
0: от чего именно страдал
1: ממה בדיוק הוא סבל
0: что вызывало в нём эти страдания
1: מה גרם בו את הסבל הזה?
3: Ты понимаешь, это происходит...
2: אתה מבין, זה קורה...
3: Это происходит...
2: זה קורה...
3: Как тебе сказать?
2: איך להגיד לך את זה?
3: Квалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру.
2: המקובל הוא חי בעולם הזה, כל עוד העולם הזה זקוק לו.
3: Это не зависит от... от него. Вот обычный человек...
2: זה לא תלוי בו. אדם רגיל, נגיד, הוא חי כמה שנקבע לו כשנולד.
3: 60, 70, 80.
2: שם, 60, 70, 80, 90, יש יד 120. והמקובל הוא חי, אצלו זה הרי הכל בנוי על לשרת את האחרים, להוביל אותם. ולכן, אם הם זקוקים בו, אז הוא ממשיך להתקיים בעולם הזה. אם לא, אז יש לו פונקציות אחרות. הוא בו זמנית ממלא כמה משימות.
3: духовного потомства.
2: לא רק חינוך של הצאצאים הרוחניים.
3: подошло такое время у рабаша.
2: הגיע כזאת תקופה אצל הרבש, שהאנשים שהיו סביבו,
3: частично как-то перестали нуждаться.
2: איך שהוא באופן חלקי כבר הפסיקו להזדקק בו.
3: Я это чувствовал тоже.
2: אני גם הרגשתי את זה. הכל התחיל לעבוד על אוטומט.
3: меняться.
2: בלי איזשהו רצון להשתנות. התלמידים הם הפכו לחסידים. אתה מבין, התלמידים?
3: И я видел, как он последний год
2: ואני ראיתי איך הוא בשנה האחרונה היה הולך על חוף הים, הוא אפילו לא נכנס למים, לא התרחץ. אני נכנסתי למים, לשעה, שחיתי לרחוק, נופפתי לו לשלום משם, והוא היה הולך על החוף, הלוך, חזור, וכשהיה עבר לידי, אני הייתי איפה שם רחוק, הוא ידע שאני שם, הוא גם נופף לי, ואני נופפתי לו, חזרה. רחוק מהחוף. הרגשתי עליו איך הוא מטייל וחושב,
3: приводит в порядок.
2: ושזה אדם שמסדר את המחשבות שלו, את העניינים שלו,
3: и систематизирует.
2: כביכול ממיין ומסדר. בשיטתיות את התלמידים, את היחס כלפי העולם, את העולם וכן הלאה, ככה מתוכו, בטרם שהוא עוזב. לא תיארתי לעצמי שהוא הולך, אבל הייתה כזאת הרגשה של סתיו, אתה מבין? קיפאון חיים, זה מה שזה היה.
0: А как в его ли силах было это все сдержать?
1: А им я бы кохоли мно от кользе. Леорер это коль на хадаш. Только
2: ученики. Ло, кан рак от тальмидим. Аль идея итурут амеод хазака шелаем, арацон.
3: Таким устремлением к цели могли бы...
2: Казот иштокекут, клапе аматара, чтобы... Им аю ихолим леорер ото лехаим.
3: проводить им тот свет исправления.
2: שיעביר להם את אותו אור התיקון שאותו הם דורשים. אבל הוא לא היה נדרש. אתה מבין? לא היה בצורך. מקובל, אם הוא לא נדרש, אין לו מה לעשות בעולם הזה. אין לו פה כלום. אז למה להתקיים כאן? למה אנחנו נמצאים בעולם הזה?
0: А вот именно превращение в хасидизм, каким образом...
1: ההפיכה הזאת לחסידות, איך זה קורה? מתוך הרגל או מה?
2: כן, כן, זה הרגל הזה שהופך להיות לטבע שני, אדם מתרגל, יש לו סדר יום, יש לו קבוצה, סביבו, ככה אפשר להגיד, כל הבעיות, וכל הדברים הטובים, הכל מסודר, החיים זורמים.
3: обывательщина, она убивает духовность.
2: השגרה הזאת הורגת את הרוחניות. היא נעימה, היא יציבה.
3: автоматически, если кто-то против
2: него. באופן אוטומטי, אם מישהו נגד זה, אז אדם כזה לא אוהבים.
0: а какое решение в этом случае?
1: מה הפתרון במקרה כזה?
2: פתרון?
3: Не знаю, какое решение. Это...
2: לא יודע מה הפתרון.
3: בית друг друга поможет.
2: זה לתת אחד לשני סתירה בפרצוף.
3: как-то очнуться, проснуться.
2: כדי איכשהו לחזור לעצמם, להתעורר.
3: возбуждать.
2: בכל דרך אפשרית לעורר את עצמך. כי קבוצה בלי מורה...
3: катастрофический переход.
2: קבוצה בלי מורה זה תמיד מעבר קטסטרופלי. אם היא בכלל ניצלת.
3: אני חושב גברית ניצבו היו ואוצ'ניקח.
2: אני לא רוצה להגיד שום דבר תלמידים שלו. באיזה מצב הם היום. אבל אפשר לראות את כל זה. ואפילו בעל הסולם. כאשר הוא נפטר, היו לו שם 5-6 תלמידים, מלבד רבש, כל האחרים הם פשוט דעכו. ישבו... קראו שם כל מיני תהילים, אפילו לא ביחד, כל אחד עם עצמו, לא התאספו. וגם אלה לצערנו. נכון להיום התלמידים של רבש לי שעבר, שהבאתי אותם עוד כחבר'ה צעירים, הם לפעמים מתאספים שם בחגים, 2-3. זה לפחות מה שאני שומע, כן? אין לי איתם שום קשר. אבל זה מה שיש. למעשה, כל אחד ביחידות מתעסק בעניינים שלו. בבדידות.
1: איך אתה שרדת? למה דווקא אתה נשארת? יחיד.
2: נו, קודם כל הוא הכין אותי לזה. אני גם לידו, במשך כל ה-12 השנים האלה, הייתי בנפרד.
3: אינפורמציה. чувственную
2: וקיבלתי ממנו מידע רגשי
3: фактическую
2: ומעשי
3: готовился к этому
2: אני התכוננתי לזה אני כתבתי אני סיכמתי רשמתי כל מה שהוא היה אומר לי הקלטתי את כל השיעורים שלו קיבלתי ממנו כמות עצומה של חומר אבל כמובן הוא השקיע בי, השקיע בי הרבה הרבה.
3: в принципе он был на моих руках и умер на моих руках.
2: ואחר כך שלמעשה כבר היה על הידיים שלי ונפטר בידיים שלי, נו.
3: но все это осталось, то есть мы сейчас...
2: כמובן כל זה נשאר. גם עכשיו אנחנו נמצאים בקשר. ומה עכשיו? שכל יום אני אומר משהו חדש, ואני יודע להתמצא בתנאים חדשים לגמרי, בעולם חדש לגמרי, בהשוואה לכל האחרים. בכל יום אני יכול לגלות יותר ויותר את השיטה של התיקון הרוחני, האישי, פרטי, כללי, עולמי. זה מה, מגיע ממני? מי אני בכלל? אני פותח את הפה. אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע, בא ממנו. ההיררכיה הזאת, השרשרת הזאת, היא נשארת. וכמובן, אני נשאר התלמיד הקטן שלו. אני עם השנים רק מבין יותר ויותר עד כמה אני קטן ביחס אליו.
0: у вас у самого нет страха вот
1: делахат смеха эн пахад ше כמו שהרבש ככה הלך הלוך חזור שנה שלמה על החוף.
2: אני לא יודע, בינתיים אני לא מרגיש את זה, אני כבר בן 65, אבל אני לא מרגיש את זה.
3: Когда-то мне нагадали, что я буду ещё жить много лет.
2: Там мишу хазали таати, что они хия עוד הרבה שנים. אבל כל זה אני שמעתי במקרה ממישהו. אני ישית לא עוסק בחיזוי עתידות. ואני גם בخلال
3: считаю, что это надо. Это
2: Ну, אני לא חושב שיש בזה צורך. כי הרי זה לא קשור לשנים המכניות.
3: остаются между собой.
2: הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. בעולם שאותו הם מבינים שאליו הם יודעים להסתגל, שהם יודעים לחופף אותו כלפיהם בצורה רוחנית, לחופף במובן הטוב של המילה, כלומר לתת לעולם את מה שהוא צריך, והעולם יבין אותם, יקבל אותם.
3: находиться в хорошей, в доброй коммуникации.
2: העולם יהיה איתם, ימצא איתם בתקשורת טובה, חיובית. יקבל מהם את השיטה של התיקון שלו, של ההתעלות שלו, את ההצלחה. נו, ככה. אני לא יודע, אני מאוד יכול להיות שיבוא כזה, אתה יודע, סתיו. ואולי פתאום הכל ככה, הכל ייחתך, יעבד, אני לא יודע. על זה, אבל למה לנחש? המקובל הוא רוצה לראות את הפירות, מפני ש... וחוץ מזה, בעוזבו את העולם.
3: он уходит
2: אז בצורה ברורה הוא עוזב ביחס לתלמידים שלו. הם שלא רואים אותו, הם לא נמצאים איתו בקשר כמקודם, אבל הוא בכל זאת נשאר ביניהם. הוא בכל זאת מרגיש בצורה ברורה אותם, את כולם, את המהות הפנימית שלהם. העולם המדומה הזה נעלם. עולם המדומה, מה שנקרא. העולם המדומה, מומצא.
3: все остальное же остается. никакая связь.
2: וכל היתר הרי נשאר. שום קשר לא נאבד.
3: физической связи у людей, которые
2: מלבד הקשר הפיזי החיצון שרק בו אנשים נמצאים.
3: так что для каббалиста теряется возможность в этой тьме.
2: ככה שבשביל מקובל נאבדת האפשרות לפעול, להשפיע בצורה כזאת ארצית ישירה על אותם אנשים שנמצאים אך ורק בהשגת הגשמיות.
0: אתה
1: מדבר כאילו כבר היה לך כזה ניסיון, עם כזה ניתוק, חיבור.
2: לא צריך להתנתק משום דבר, לא צריך להתנתק מכלום, אני רואה את זה הרי.
3: из моего уровня как каким
2: образом я дорога שלי באיזה אופן אני מתקשר עם כולם. בשביל זה אני לא צריך למות או לא למות, מה יהיה מזה,
3: останется что-то или не останется,
2: אם יישאר או לא יישאר משהו מהגוף, אין לזה חשיבות.
3: появляется ещё больше, лучше,
2: להפך, מופיעה עוד יותר ראייה, ראייה יותר טובה של המצב החדש.
1: כלומר, הגוף הוא מין כזה כמו מקשר בין
2: אלה שעדיין לא יכולים להתקשר בצורה אחרת.
0: כגדה, סכם תק, То есть это как бы инструмент, скажем, вот как
1: интернет. אז זה כמו כלי כזה, זה כמו האינטרנט, נאמר, כדי להתקשר עם מישהו. אני משתמש באינטרנט, אם אין אינטרנט, אני לא יכול להתקשר עם אותו אדם. הגוף זה מין כזה כמו רשת כזאת, או מה?
3: Тело – это, ну вот, да, внешняя...
2: А гуф – это, ну, кен, решет хитсонит.
3: Внешняя сеть контактная.
2: Решет кешер хитсонит, שמסתלקת, מתבטלת.
3: Частично или полностью.
2: חלקית או במלואה. במלואה היא תתבטל רק בגמר התיקון. כשנעבור לשיתוף כללי, לדבקות שלמה.
1: אתה מדבר על הרבש, כל הזמן כביכול אתה בכל זאת תופס אותו בצורה פיזית מתוך המצב הקודם.
2: למה פיזית? אני תופס אותו. כשאנחנו תופסים זה את זה, נגיד, אנחנו תופסים אחד השני דווקא בצורה פיזית, לא? יש לי איזושהי צורה פנימית שלך, והיא קיימת בי. איתה אני עובד.
0: имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаш.
1: אני מתכוון שכביכול אתה נזכר ברבש, כמו שהוא היה...
3: רассказываю, потому что говорю с тобой.
2: לא, זה אני מספר ככה, כי אני מדבר איתך, כן?
0: То есть вы в любом случае в контакте всегда.
1: כלומר, בכל מקרה אתה בקשר איתו כל הזמן, אין דבר כזה שאתה לא נמצא איתו בקשר.
2: ну, בעיקרון כן.
0: вот этот момент связи.
1: ו... הרגע הזה של הקשר, איך בדיוק מתקיימים אותם היחסים ביניכם, הקשר עם אותה שרשרת של מקובלים?
2: אני מרגיש את עצמי ביניהם, אבל בראש ובראשונה, עם הרבש. הוא כביכול הקרוב ביותר. מביניהם. ואני כל הזמן נשען עליו, כמו הקטן ליד אבא שלו, שנמצא כבר ליד גברים מבוגרים אחרים. ככה.
4: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות, ודווקא היו שני הבחנות שאותי תפסו. אחת זה... איך הרב אמר, הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם, וזה צריך להיות משהו שבכל רגע מנחה ומוביל אותנו. ועוד הבחנה מאוד מיוחדת זה שדווקא כאילו החיות בקשר עם הרב היא תלויה בעיקר בדרישה שלנו כתלמידים, להצליח לקבל ממנו בכל מסר ה... הכי דק שאנחנו שומעים ממנו בשיעורים המוקלטים ובקטעים שאנחנו קוראים ובכלל שאנחנו מדברים בינינו ומעוררים את דבריו. ודווקא מתוך המקום הזה עולה הצורך לראות איך אנחנו יכולים להגיע לשיעורים שלנו עם דרישה משותפת, עם השתוקקות, עם חיסרון, עם צורך. לשמוע את הרב, שהוא ממש פותח לנו את השיטה ברגעים אלה. ועל הנקודה הזאת היינו רוצים שנעשה עכשיו סדנה כולנו, ונברר איך אפשר לבנות חיסרון נכון בינינו לדברי הרב, להגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. שוב, איך אפשר לבנות בינינו חיסרון נכון לדברי הרב ולהגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. יש לנו עבור הסדנה הזאת 8 דקות.
5: כן, שמענו היום על עצות רב, אז אולי גם זה שאנחנו מקיימים עצות רב זה גם בונה בנו חיסרון משותף, בזה שאנחנו ביחד משתדלים בין השיעורים לקיים מה שרב אומר לנו, וככה אנחנו גם מתחברים סביב זה, וככה גם אנחנו מייצרים חיסרון.
6: פה צריך להיות לחץ מצד מצד כל החברים. אנחנו צריכים ללחוץ אחד על השני וכל אחד על עצמו באופן אישי, שאנחנו צריכים עכשיו את עזרת, את עזרת הבורא, ולא שיש לנו זמן ויש לנו עוד שנים, אלא אנחנו זקוקים לישוע היום.
7: קודם כל יש לנו זכות גדולה ש... שרף איתנו, שהוא מחזיק אותנו עד עכשיו, ובכלל כל רגע מעטף אותנו בדאגה ובאהבה, שאנחנו רק נתקדם ונצליח בדרך. אז לא יודע, צריך להבין מה, מה, מה רף אמר, מה הוא היה רוצה לראות. שהתלמידים נמצאים בתוך אהבת החברים, ושהם מכל הכוח מבצעים את המשימה לא רק שלנו, של כל אחד או של קבוצת בני ברוך, זה קשור בכלל לכל, לכל האנושות. אז כל התוכניות האלה הן מעולות ממש. זה אחד מהדברים שהיה מאוד מחזק ומקדם בדרך. כל התוכניות האלה עם לדק. באמת. יש להם, יש שם כל הדברים האלה נראה לי בתוך עכשיו בקיון, במדיה וביוטיוב. אז נתקדם ביחד.
8: כן. לממש, לנסות לממש עצות רב כל הזמן. לתפוס אותם, כמו שחברים, ממש גם השיחה הזאת, עכשיו כאילו הם כל הזמן מחפשים מה יכול עוד לעזור לנו בדרך, איך להחזיק יותר חזק ברף, נגיד, כל עכשיו התעסקות היום באמונת רבו, זה ממש, רואים עד כמה חשבו על זה, בנו את זה, לחזק את העניין הזה. כי רק ככה אנחנו יכולים לגדול, ובאמת לא להישאר באיזה הרגל. הדוגמה גם של התרגיל הזה של ראש, זה אותו דבר. איך לקדם את הסירייה כל הזמן, שמישהו אחד, כאילו כל שבוע, כל הזמן ידאג מה אפשר עוד לקדם, וסתם לעומת בלי תרגיל הזה, אפשר לראות נגיד שבדרך כלל נשארים באיזשהו סדר רגיל, וכאילו הרגל ממשיך. אז פה כל הדברים האלה צריך לתפוס את זה ממש כאוויר לנשמה מרב, כל העצות כאלה, ופשוט לממש אותם כל הזמן, לחפש איך, איך יותר לחזק בעינינו את אמונת רבו ולממש את זה.
9: כן, אני שמעתי בשיחה התלמידים על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, על ידי השתוקקות כלפי המטרה, יכולים לעורר את המורה לחיים. אז בעצם אנחנו צריכים לעורר זה את זה. כל הסדרים שלנו הם לא שגרה, הם בעצם הם אמצעי לעורר זה את זה, והם אמצעי שצריך להיות מתורגם לבניית חיסרון יותר גדול, כל הזמן. כל הזמן לעורר זה את זה לכיוון הזה, לבניית חיסרון, גם רב אמר לו מזמן מהי ההשקעה הנכונה, מהי היגיעה הנכונה, כזאת שמביאה לתפילה בסופו של דבר. תפילה זה חיסרון.
10: כן, ו... כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה, או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע לחיבור בינינו. שגם רב שמדבר את מה שלימד אותו רבש, ורבש שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם מדברים כלפי קבוצת מקובלים, כלפי מערכת, ובאמת להידבק בו, אנחנו כל הזמן צריכים לחפש להוסיף איך אנחנו יכולים להיות יותר קשורים זה בזה, ובלי שום כאילו איזושהי ציפייה שהוא יישאר איתנו כאן לנצח בגוף שלו, אלא דווקא מתוך החיבור שלנו, מתוך ההשתוקקות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו, את הכוח הזה שנקרא הרב שלנו, בינינו, לתת לו למה שהוא הביא לנו חיי נצח. ומכאן, ובשביל שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לפתח כזה כוח שנוכל גם להעביר את זה הלאה.
11: קודם כל, מה שקשור לרב, לי זה פשוט יוצר חוויה של אמת. אני מקשיב לרב, אבל פעם ראשונה או שנייה או שלישית, זה רק מחזק את החוויה של האמת וכבוד גדול. דבר שני, גם בעצות של רבש ובעל הסולם, צריך להתבטל. התרגיל שלנו זה להתבטל, וזה עבודה שהיא לא נגמרת. דבר שלישי, בפעולות האלה צריכים תמיכה של העשירייה. כלומר, גם כן, שזה דברי אמת שצריך להתבטל, שהמהות היא ביטול, זו עבודה של התלמיד.
12: כן, העשירייה שהיא רוצה להתקדם, היא חייבת שהשיעור בוקר יהיה בה כל הזמן, ובשביל זה הרב הוא מעביר את המסר הרוחני כל יום דרך השיעור. צריכה להיות רוח בעשירייה שהשיעור הוא החלק החשוב של היום, ואיתו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הרוחניות של היום. אז לחבר את החיסרון של השיעור עם גדלות הרב, וזה ככה החיים צריכים להיות.
5: מה שאנחנו יכולים תמיד להוסיף בעשירייה זה חשיבות. שמענו גם בשיעור הראשון היום שמה שבא מהרב זה בעצם דרכו, זה בא מהבורא.
13: חברים, אנחנו רוצים להמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו. אז אחד הדברים שאנחנו כולנו חווים ביחד זה שיעורים, שיעורים מוקלטים משנה כזאת או משנה אחרת. ובאמת אנחנו מרגישים שלאט לאט מתחיל להיבנות יחס אצל כל אחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כעשירייה אל השיעור המוקלט. השיעור המוקלט הוא מתקופה מסוימת, הוא רלוונטי לתלמידים בתקופה מסוימת, הוא שונה משיעור חי. מה בכלל הופך שיעור לשיעור חי? אולי רגע נחשוב על השאלה הזאת. מה הופך שיעור לשיעור חי? אנחנו שומעים את הרבש מלפני עשרות שנים, זה שיעור חי, זה שיעור מוקלט, איזה מאמץ נדרש מאיתנו כתלמידים. אז יש קליפ שאנחנו רוצים להציג אותו, קליפ מספר 1, שבו הרב מדבר על שיעורים מוקלטים. בואו נראה אותו בבקשה, קליפ מספר 1.
14: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם המאור, אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
15: אני מקווה שאתם תלמדו כך, שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל שאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש, וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים, והכל יהיה מסודר. למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטב, ולהתקרב לגילוי הבורא.
16: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור, אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
15: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
16: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
15: אני חושב שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
16: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
15: בשיעור מוקלט.
16: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
15: להוציא מהאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי?
16: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה, כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט, לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
15: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נו, נלך למוסקו 7. 7.
17: שאלת חבר?
18: מה השיעור האידיאלי שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
15: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה. תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן לתלמידים, אתם צריכים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
17: האם ניתן לשאול כך?
14: פביריץ'.
17: כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר, איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה, איזה חלק בשיעור הוא הכרחי, ואיזה חלק ניתן לשמור?
15: אתם יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט, אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד 10 ספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי. זאת גישה למורה, זאת גישה לרב.
14: אני
17: שואל להפך, כדי לשמור עליך, הרי בשיעורי בוקר, אולי חלק מהחלקים נוכל לשים כהקלטה, ואתה תלמד רק מה שהכרחי. איפה הנוכחות שלך היא הכרחית, ומה אפשר בשיעור בוקר לשים מתוך הקלטה? ולך להקדיש זמן מסוים כדי לשמור על הגרון שלך, נגיד חלק השאלות שאתה יכול לענות, אחרי שצפינו במשהו ביחד. זה מה שאני שואל.
15: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו. ולכן אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות. אני נשאר אותו דבר כמו שדיברתי לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אתה מבין? ולכן אין לי טעם להתחיל ללעוס אותם הדברים. דווקא אני זקן ולא רוצה לצייר כמו שפעם ציירתי בשמחה ולדבר על דברים האלה שעברתי אותם כל כך הרבה פעמים. גם זמן הוא לא כדי לבזבז על זה זמן. אתה מבין? ולכן הדרישה שלכם אליי אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה. גם עכשיו, כך ותלמד.
13: כך ותלמד. אז שמענו שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל. ושמענו שאנחנו צריכים להוציא את המאור המחזיר למוטב. איפה הכוח שישפיע עליי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, ונברר בינינו ביחד בעשיריות, איך נקבל הכוונה יומית מהרב, מתוך שיעור מוקלט. איך לעבוד נכון עם התוכן שעולה מתוך השיעור, כך שלא נפספס את ההכוונה של הרב אלינו עכשיו. בבקשה, סדנה, 8 דקות.
6: נראה לי שבאיזשהו מובן אנחנו התקדמנו עם השיעורים המוקלטים. אני זוכר את עצמי שהיה לי מאוד מאוד קשה עם שיעורים מוקלטים, וכנראה מהעניין של האין ברירה פתאום כל הקבוצה דווקא כן לקחה את העניין של השיעורים מוקלטים, ומורגש עוצמה מאוד חזקה ודריכות מאוד חזקה. אבל כמובן שאם אתה שואל את עצמך מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מה שחסר זה מאוד, אנחנו מאוד רחוקים מזה, ותמיד צריך לראות איך למצוא תחבולות כדי ללחוץ על עצמנו ולהוציא יותר ויותר מאור מחזיר למוטב מתוך השיעור בוקר.
19: כן, לקבל באמת אור מחזיר למוטב מתוך שיעור בוקר. ולא משנה אם זה שיעור מוקלט או לא, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו. פשוט לקחת, זה שיעור בוקר, ולהתייחס אליו כשיעור בוקר לכל דבר, ולקבל מהרב את האור מחזיר למוטב, מה שאנחנו, מה שהוא נותן לנו, מה שהוא מעביר לנו.
8: כן, קודם כל, להתעלות מעל כל הביקורת ש... אם פתאום צץ למישהו שאולי צריך אחרת, צריך ככה. יש דוגמאות שבאמת אנחנו יכולים תמיד להציע, ואחר כך חברים חושבים על זה, מבררים את זה טוב מאוד, ואז זה צורה שעכשיו יש, זה צורה הכי מתאימה לעכשיו, ועד כמה אנחנו מעריכים כל דבר שבאמת מקבלים, דווקא בצורה כזאת כרגע, אז אנחנו לפי זה יכולים באמת יותר לקבל את זה נכון, למשוך משם האור. אם יש איזה זלזול על איזשהו חלק ופתאום אתה לא מרוצה או משהו, אז בטוח שלא תקבל משם כלום וההפך. ואז הכל תלוי בערכה. אז קודם כל להעריך הכל, וכמו שרב אמר, יש בארכיון הכל. גם אם אתה רוצה עוד משהו, בבקשה. אתה יכול להוסיף. אין בעיה. זהו, וכל הזמן לממש, לנסות לממש כל דבר, כי כאילו שעכשיו אתה מול הרב באמת שומע. כמו שרב אמר, אני מרגיש ממש שאני מול רבש, ועוד יותר, כאילו, מרגיש שאני לא שמעתי כשישבתי לידו, דברים שאני עכשיו שומע וקורא.
9: במידה מסוימת, בצורה חיצונית, נגיד, נקרא לזה ככה, אנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים בשיעורים, אנחנו עושים סיכומים, לוקחים מתוכם דברים למהלך היום. השאלה היא עד כמה אנחנו מתרגמים את זה להתעוררות הפנימית. פה זה העבודה יותר, אחרי שעשינו את החלק החיצוני, עד כמה אנחנו מתרגמים את זה לצורה, לעבודה הפנימית?
11: אני חושב שקודם כל עזרה של אחד לשני, ופשוט לתרגל את זה, לרשום את מה שהוא אומר, לנסות לעשות את זה. למשל, אתמול היה בשיעור משהו של לקחת דף ולרשום דף גדול ולרשום את גדלות הבורא, לפחות ב-40 משפטים. לקחת ולעשות את זה. אז אני אומר קודם כל לעצמי, וזה משהו שעוזר. אז לתפוס את זה כמו משהו גדול, ועוד פעם, להביא את החשיבות שלנו בסירייה לדבר הזה, כמו לשאול מי עשה, לדרוש לעשות, אז התבטלות בפני החברה והעלאת חשיבות של זה.
12: כן, אנחנו צריכים להבין את התהליך שאנחנו צריכים לקבל תיקון מהמאור המחזיר למוטב, זה מה שמשנה אותנו, ורב בכל רב בכל הדברים שלו, מנסה לכוון אותנו נכון, איך להגיע לשיעור ולקבל מאור, איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך להגיע לשיעור עם חיסרון אמיתי לתיקון. אז הוא נותן את הכיוון שלו, ואנחנו צריכים לעבוד על זה יחד, וככה להגיע מאוחדים לשיעור.
5: כן, קודם כל, שיעורים של רב זה משהו נצחי. אני חשבתי שכמו מאמרים של רבה, שרבה ששיר אחריו מאמרים, אז רב ישיר את כל השיעורים, ואנחנו קוראים מאמרים של רבה מאות פעמים, אם לא יותר, ואין לנו שום כאילו מחשבות וספק, ואנחנו יכולים למצוא שם כל פעם משהו חדש, חידוש ועוד הבחנות. ובדיוק אותו דבר עם שיעורים של רב. אני גם חשבתי דוגמה מעניינת על עצות של רב, שעכשיו אנחנו עושים את התרגיל ראש הסירייה, ומתברר שרב דיבר על זה הרבה פעמים, גם לפני הרבה שנים, ולא שמענו את זה, ופתאום עכשיו כן שמנו לב על זה ומתחילים את התרגיל, וזה נראה עכשיו כאילו הכי מתאים והכי חשוב. אז ככה כל יום אפשר להוציא משהו חדש מהשיעורים.
6: אנחנו בשיעור מקבלים לפי מה שאנחנו הכנו ביום הקודם. אנחנו צריכים לראות איך במשך היום ליצור לחץ ונחיצות לשיעור בוקר, לצפות למאור בשיעור בוקר, וזה עם כל מיני תחבולות שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו, שילחצו על עצמנו, שאנחנו נראה איך לעבוד בצורה יותר איכותית. למשל, אתמול היה עתיש, שבו אנחנו עבדנו בצורה יותר אינטנסיבית מברגיל על החיבור, וככל שנוסיף עוד ועוד תחבולות שבהם אנחנו נלחץ בצורה מלאכותית על עצמנו, ככה אנחנו יותר נצליח.
8: כן, וזה באמת, קודם כל, להיות בשיעור, זה אומר שהיום אתה מתחיל לעבוד על משהו, כאילו כל פעם מחדש את העבודה הזאת, מקבל מאור, ומתחיל לעבוד. יום זה עבודה, מה ששמעת בשיעור, מה שאתה מנסה לממש, מה ששמעת. אם לא היית בשיעור, אז אין לך כל כך מה לממש, כאילו... זה קודם כל יצא ראשית, שכל יום אנחנו יודעים שבאמת יש מנה שאנחנו צריכים לקבל, איזשהו כוח לממש את זה, לעבוד עם זה.
9: כן, אנחנו צריכים להוציא בעצם מההכוונות האלה את הכיוון הפנימי שאנחנו רוצים להתקדם אליו.
20: כן, כמו ששמענו, הרב הוא העליון שלנו, ועליון מטבעו הוא תמיד בלתי מובן. כמה שאנחנו מנסים להבין אותו וכמה שמנסים לקלוט, הוא במדרגה עליונה. עליונה עד אין סוף מאיתנו, לא קצת, במדרגה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. והשאלה היא, איך אפשר להידבק בעליון, להשתדל להיות דומים לו, להשתדל ללמוד ממעשיו, ללמוד מפעולותיו, ללמוד ממה שהוא השאיר לנו. הוא השאיר לנו ארכיון של יותר מ-30 שנה של חומרים. כל מי שעוסק בחומרים האלה, נאמר שיש צוותים גדולים שעוזרים להכין שיעורים, להתכונן, לגזור קליפים וכן הלאה. כל פעם שעוסק באיזשהו קליפ, אפילו אותו קליפ כמה פעמים, כל פעם מגלה בו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. עצם העיסוק בחומרים, בתכנים שרב משאיר לנו וכל הזמן נותן לנו ומזין אותנו מהם, ממש זה דבר חי, זה לא דבר שהיה פעם, דבר שחי כל הזמן. ולכן השאלה היא איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר להיות קרובים לעליון שלנו. אז בקטע מספר 5 אומר לנו בעל הסולם ככה, זה מתוך שמעתי מה שלמדנו שם, קראנו היום. אומר ככה, אדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו.

0: חייבים לעשות את זה, לא חשוב אם אחר כך נקיים או לא נקיים את דברי הרב, אבל שיהיה לנו ברור את הדברים ולא לטשטש את הדרישה ואת הצורה המאוד קצרה שהרב מכוון אותנו לתיקון הנשמה, כמו שדובר, כמו ששמענו בשיעור. וככל שאנחנו נבנה את זה בינינו, שנבנה את הרב בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו, הלחץ יגרום לנו להקשיב יותר טוב ולקבל בצורה יותר טובה את דברי הרב.
1: כן, ומתוך הלחץ, מתוך הניגודיות בינינו, משם נוצרת הפנייה לבורא. כי הבורא שומע את כל מה שעובר לנו בתוך הלב, וזה נקרא התפילה. פשוט אתה צריך לדרוש ממנו. אתן את התיקון הזה, שאני אצליח לשמוע את החברים, שאני אצליח להתחבר ולהתקלל איתם. וזה הפנייה הכי נכונה לבורא.
2: אני חושב הקו שלנו צריך להיות פחות לדבר, יותר לקיים. בעצם הבדיקה היא כמה פעמים במשך היום ניסיתי לקיים את זה, ואז אני ככה באמת משפיע על השירייה שלי, ולא בזה שאני אומר להם מה לעשות ובעצמי גם לא עושה את זה. אז לפעמים יש, צריך לבדוק את עצמך כל הזמן, עד כמה באמת חידשת את המחשבה לחברים, לתת להם גדלות עבור, לנסות לקיים כל מה ששמעתם בשיעור, ולא כמה שדיברת לחברים וניסית כאילו להטיב להם מוסר.
3: שמענו בשיעור בחלק הראשון שנגיד רב נותן עצה, אבל אם אין דעת קבוצה אז או שלא מממשים את זה או שקשה לממש את זה, ואז אנחנו כאילו נסחבים, נגררים, כאילו שנים הולכים לאיבוד. אני יכול לתת דוגמה, נגיד בשבת הקודמת כשישבנו פה ודיברנו באותו החלק על התרגיל של ראש הסירייה, פתאום הייתה דווקא הרגשה הזאת של דעת הקבוצה ופתאום מתעוררה אצלי נגיד איזושהי דחיפות כזאת שכן צריכים להתחיל ולממש את התרגיל הזה ככה ממש עכשיו. אז כן, רואים שהדברים האלה כן עובדים. דבר נוסף, גם נגיד חבר מדבר, מה אני רוצה לשמוע מהחבר? האם אני שומע, האם אני מתחבר לחיסרון שלו? האם אני שומע ממנו את...
4: יש את
5: הסריט? חברים, השבוע אנחנו התחלנו תרגיל שחלק מהסיריות בעצם התחילו. השבוע, תרגיל ראש הסירייה. וזה דווקא מעניין מה שעכשיו שמענו, איך רב הסביר לנו שאנחנו לא בדיוק מקשיבים מה שהוא אומר. אדם אחד לא יכול להקשיב, רק קבוצה. ובשבילי גם כן הייתה הפתעה גדולה שמצאנו קליפ מ-2018, ששם רב כבר דיבר על ראש הסירייה. ואני באמת לא זוכר את זה, לא קלטנו את זה, לא הרגשנו צורך בזה. אז בואו נראה קליפ מ-2018, ואחר כך, זה קליפ, מה? מספר 2? מספר 2, ואחר כך נמשיך לדון.
6: קודם כל, בעשירייה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, שהוא ידאג גם בצורה הגשמית וגם בצורה הרוחנית של עשירייה. זה תחלופה. נגיד שבוע ימים, כל אחד. אז נגיד תוך חודשיים וחצי אנחנו עושים סיבוב שכל אחד שבוע היה ראש הסירייה והוא אחראי על הגשמיות ועל רוחניות של הסירייה. פשוט גם מזכיר, גם סדרן וגם

0: כהן הגדול. כן, כן, אני לא צוחק. לאט לאט, אני לא רץ, יש לי עוד הרבה רעיונות. בינתיים.
1: מה עוד חסר? זה מה שהוא שואל. מרגישים שכן החברים רוצים, החברים עושים המון לכאורה פעולות.
0: רק דבר אחד חסר. איש את ראו יעזור. לא מעוררים זה את זה, לא דוחפים זה את זה קדימה, לא נמשכים במרץ החיצון, יותר פנימי הוא קצת ישנו, אבל החיצון בכלל לא. לא, מה לעשות? לא מרגישים שיש כאן, שיש כאן ממש עשירייה אחת שחייבת להתחבר. זה דבר אחד. לכן אמרתי היום, ואני מבקש, כל עשירייה בוחרת ראש עשירייה לשבוע ימים. בסדר? וכך כל שבוע הוא מתחלף. אולי זה קצת ייתן התעוררות. והוא חייב לדאוג וכל הזמן לחשוב על זה. לפחות אחד. בוא נראה האם האחרים יתפעלו ממנו והוא יעורר אותם, או שהם יגידו, אז יש לנו אחראי, אני הולך לישון. אני הרי האחרון, אז בעוד 9 שבועות אני רק אבוא לתפקידי. עד אז אני אישן. נו. זה... אבל לפחות תדעו איפה נמצאים אתם. בסדר? ותדרשו מהאחראי, מהתורן. כן? תדרשו ממנו עבודה בפועל.
2: כן, זה תרגיל מעולה, ואני חושב שאנחנו אחר כך נגלה שזה הרבה יותר מתרגיל. זה היה לפני 8 שנים. לא יודע, לא זוכר אם אנחנו עשינו את התרגיל, האם בחרנו מיד את הראש או לא. כנראה שלא, אבל מה שכן, אנחנו שמענו גם בבוקר, שרב אומר שתמיד שיש עצות של מקובל, יש התנגדות, כן? אנחנו גם כן מרגישים התנגדות, כל אחד בצורה פנימית, אני בכוונה ככה בדקתי עם ראשי קהילות, ראשי שפות, יש לא מעט תסיסה בנושא, יש כאלו שבכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה, וכאילו איך זה, לא מסתדר להם ראש עשירייה עם שוויון בקבוצה. באמת, לא הולך ביחד. אמנם שרב בצורה ברורה אומר שזה לא מפריע אחד לשני, אבל עוד פעם, צריך לברר את זה. יש כאלו שזה לוקח להם המון זמן בכלל להחליט, עושים תרגיל, לא עושים תרגיל, יש כאלו אומרים שזה מפריע בכלל לכנס, לא מבינים, יש כנס, יש ראש עשירייה, מה זה קשור זה לזה, ועוד ועוד, לא מעט כאלו דברים, עד כדי כך ששמעתי שיש קבוצות שכמעט מתפרקות אפילו, עשיריות, מתוך הדיונים סוערים, וזה טוב, אנחנו כאן כדי לברר את הדברים האלו, לא צריך לפחד מזה, זה דרך הטבע שלנו. לכן אנחנו עכשיו רוצים לשמוע התרשמות מאלו שכבר עשו או עושים את התרגיל, רוצים, אם יש שאלות, אנחנו מוכנים לענות על כל שאלה בנושא. זה, כמו ששמענו, בעשירייה בריאה חייב להיות ראש. אז מבינים או לא מבינים, בואו נתחיל לברר. כל הדברים האלו. אז בבקשה, כל מי שרוצה או לשאול שאלה, או לשתף איך עוברים אצלו תהליכים בעשירייה, בקשר לראש, אז בבקשה, זה הזמן עד, כן, 30 יש לנו. איפה? כן, Woman PT6, בבקשה.
3: אנחנו בתחילת שבוע שעבר החלטנו ביום אחד שאנחנו רוצות למנות ראש עשירייה, ובעצם כדי לא ללחוץ על חברות שאולי קשה להם, כי מצוות שנשים וכו', אז רק ראינו אצל מי זה טיפה רגיש, שהיא אמרה שעבורה כרגע זה קצת יותר מדי, ועם כל היתר ערכנו הגרלה ובחרנו את ראש העשירייה. הרגשנו שהדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרתם, זה לא תרגיל, זה הזדמנות להידמות למערכת רוחנית, למבנה שלה, כמו שהרב מבקש מאיתנו, ואנחנו קיבלנו מהדבר הזה דבר מאוד מאוד גדול. קיבלנו הזדמנות, קודם כל, הסירייה ממש הרבה יותר מחוברת, מרגישים שיש ראש, זה לא כי הוא שולט ואחרים התבטלו ואין שוויון, זה ממש לא מורגש ככה. ההפך, זה מורגש הרגישות ההדדית, השיתוף הפעולה ההדדי בכל דבר ועניין הפך להיות הרבה יותר עם הבחנות, עם דקויות ועם הרבה יותר לב של חברות. עוד המון המון דברים, אני לא רוצה לתפוס המון זמן שראש הסירה שלנו עושה בכל יום, אבל זה דבר מאוד מאוד חזק. תודה רבה.
2: תודה. אסתנה.
4: תודה על התרגיל, כי הוא נותן לנו כל כך הרבה להרגיש אחריות, לדאוג אחד עבור השני. כשאתה כל הזמן חושב על החבר יותר ממה שאתה חושב על עצמך, ואנחנו בסירת הסתנה הפכנו להיות הסירה יותר מגובשת, יותר מחוברת. תודה רבה.
2: כן, לטין 2.
5: קודם כל אני רוצה להודות למושי על הדוגמה שלו, כי הוא בעצמו הודע שהוא לא זוכר שהוא עשה את התרגיל, ואפילו האם הוא שמע את התרגיל. אני מודה על ההזדמנות הזאת, כי לא חושב אם אנחנו עושים את זה או לא בסירייה, כי זה מקרב אותנו. יש מחלוקות, אבל את המחלוקות אנחנו רוצים לברר בינינו. עכשיו אנחנו מתקדמים ביחד בלברר מה שהרב רוצה, ולא מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו, אלא מה הרב רוצה עבור הסירייה. תודה.
2: כן, יונתן.
6: אנחנו התחלנו גם השבוע, אחרי ששבוע שעבר בעצם, בדיוק בשבת שבוע שעבר עשינו פה דיונים סביב הנושא. מה שרציתי לשתף, שבדיונים שהיו שבוע שעבר, אני לא חושב שהיה הרגשה שהתרגיל הזה הולך להועיל לנו יותר מדי. ממש לא מצאנו תועלת, ראינו הרבה יותר פוטנציאל בסבב בינינו לספקות, וכמה שלא בטוח שזה מתאים. באותה נשימה היה ברור שאם הנהלה אומרים שנכנסים לתרגיל, ושמענו מרב הכוונה לתרגיל, ברור שאנחנו עושים. ואני הרגשתי שהשבוע הזה הפך אותי בצורה שהמון שנים לא הרגשתי. ממש התרשמות חזקה, ובאופן אישי, אני חושב שגם עוד חברים יכולים להזדהות עם זה, קיבלתי הרגשה עצומה של גדלות של המורה וגדלות של הקבוצה, שמה זה שאדם אין לו שכל, אבל עושה מה שקבוצה ורב אומרים, ופשוט מזה גודל. אז תודה רבה.
2: רק רוצה להוסיף שהסירייה שמרגישה שזה מביא לפירוט, שזה לוקח זמן וויכוחים, לא לעשות את זה. חד משמעי, אנחנו באמת דיברנו על זה עם רב, הוא אמר, מי שמרגיש כיסרון, אם כל הסירייה מסכימה, עושים. מי שמרגיש שזה לוקח לו זמן, תופס לו ראש, מגיע לפירוט, לא עכשיו, יש לנו כנס, אחרי כנס, תיכנסו, תבקשו לעזרה מראש קהילה, מהנהלה, לא יודע, נעזור, אבל תעזבו עכשיו את זה. אז ככה, רק הבחנה. יורם, כן, בבקשה.
7: קודם כל צריך להגיד שאנחנו התחלנו השבוע את העניין הזה של ראש הסירייה, ורציתי טיפ, אנחנו... היה לנו בירורים, אפילו סוערים אפשר להגיד, ובסעודה השבועית שלנו, ישבנו אפילו פה בשולחן, פתאום היה מין, חבר שלי הגדיר את זה, רוח כזאת, שנח עלינו, ונכנסנו לעניין הזה בצורה מאוד חלקה. אז טיפ כזה מהסירייה 18, פיטי 18, תעשו את זה בסעודה, סעודה זה משהו רוחני, זה עוזר. חיים.
2: קזחסטן, קירגיסטן.
4: כן, חברים, אצלנו, כפי שאני הרגשתי, אצלנו בסירייה, יש בעיה או אתגר שחבר אולי אחד נחלש, או עוד משהו שקרה, והוא מרגיש של... בשבילו להיות ראש שהוא לא ראוי לזה. כשחבר ככה מרגיש את עצמו, איך נכון לתמוך בו? כי הרי כל אחד צריך להרגיש את עצמו בתפקיד הזה. תייעצו בבקשה.
2: כן, אנחנו קיבלנו הכוונה ברורה מרב, שקודם כל כולם יכולים להשתתף, אבל אם לחבר אין רצון, כרגע הוא לא במצב, והוא מחליט שלא, אז לעזוב אותו, הוא לא משתתף כרגע בתרגיל. פשוט מאוד. אורן לייבוביץ', כן.
8: שאלה בבקשה. אנחנו לא הסכמנו בסיריה להתחיל את התרגיל, אז עדיין לא התחלנו. ובמיוחד בהמשך להיום, אז השאלה הגדולה שעולה, שאיך לבצע את דברי העליון, ביטול הרב, אם כאילו, אם אין הסכמה כוללת, אנחנו לא זה. ועכשיו בכלל, אנחנו שומעים שזה ממש נכנס, כאילו שואלים אותו בשיחות על הדרך, כבר עונים כאילו בצורה הזאת, מתייחסים לזה משהו שכל החברה עושה, אבל כאילו אתה, ואתה לא בזה. אז מה לעשות?
2: כן, שאלה טובה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שרב נותן לנו המלצה, והסירייה לא מסכימה כרגע. גנה.
1: כן, אולי אפשר לומר שהמטרה שלנו זה להתחבר בינינו כדי לגלות את הבורא. ראש הסירייה זה אמצעי. זה עוד תוספת, עוד משהו חדש שעכשיו אנחנו מקבלים מרב. עכשיו רק שומעים מרב, כמו שראינו. כבר קיבלנו מזמן. רק שומעים עכשיו שזה עוד אמצעי כדי להגיע לזה. אז לא לשכוח את זה. לכן גם נאמר כאן שאם משהו גורם לפירוד, וברור שזה לא יוצר את הפתרון, אז עוד קצת זמן. לא הלחץ עכשיו לבצע על חשבון פירוד ואי הסכמה ופירוק. אבל אם כולם מבינים, אז כמו אני חושב שמה שיורם אמר מאוד, אני לפחות מאוד הזדהיתי עם זה. לעשות סבבים, לדבר ולהמתין, עד שרוח העשירייה היא כזאת שזה ברור, כן, ככה זה, צריך להיות. ואם לא, אז עוד כמה סבבים. אז תהיה עשירייה שלוקח לה יום אחד לעשות כמה סבבים, ותהיה כזאת שלוקח לה אולי כמה שבועות. אבל עדיין, החיבור בינינו כדי לגלות את הבורא יותר חשוב מהכל.
2: לטין שבע.
9: Hola queridos amigos, sí, nosotros hace algunos meses
10: אנחנו לפני כמה חודשים יש לנו מערכת של מנהיגים ספונטניים, ועכשיו אנחנו עוברים לתפקיד הזה בצורה שבועית, והמנהיגים האלה מובילים את החיסרון של החברים לחיסרון משותף, ולהפוך את זה למשהו פרקטי. לפעמים הרבה קולות לא יכולים להסכים, יש הרבה דעות, אבל אם יש מנהיג, כל הדעות האלה יכולות להפוך למשהו פרקטי. המנהיג יכול לאזן את האגו של החברים ולהראות נקודות מבט שונות. אז הוא לוקח את התפקיד של לקבוע את חוקי הסדנה, לגרום להרמוניה ולעבוד בלבנות את הגדלות והחשיבות של מה שאנחנו עובדים ואיך שאנחנו מתקדמים ביחד.
2: תודה. מק 11.
11: כן, מורים יקרים, יש לנו שאלה כזאת. קודם כל, העשירייה שלנו קודם כל קיבלה את זה על עצמה, אבל עוד לא התחלנו לממש בפועל, כי עדיין יש כאן בירורים. השאלה שלנו היא כזאת, אם מישהו מתוך העשירייה או כמה חברים לא מקיימים את מה שהחליט הראש, איזה אמצעי ניהול, איך ראש העשירייה יכול לפעול בצורה כזאת?
2: כן,
12: אמצעי ניהול. הסירייה זה לא אמצעי ניהול. כמו שנאמר כאן, הסירייה רוצה להתחבר כדי לגלות את הבורא. אנחנו לא מנהלים פה עסק, ולכן ראש הסירייה דורש ביטול. יש ראש, הוא מגדיר מה צריך לעשות, והסירייה מתבטלת. אין פה אמצעי ניהול, יש פה אמצעי חיבור, שהם נקראים ביטול. הרבש כותב במחצית מהמאמרים שלו לפחות, על ביטול, ביטול כלפי החבר, ביטול כלפי הרב, ביטול כלפי העליון, ביטול, ביטול, ביטול. זה לא עניין תיאורטי. עכשיו זה מתלבש בצורה של ראש הסירייה. ולכן יש פה הזדמנות לסירייה להתקדם דרך ביטול כלפי ראש הסירייה.
2: כן, רק להזכיר שהראש הוא משרת, צריך לשנות את הפאזה. הוא לא בא לנהל, לשלוט, הוא בא לשרת. אוהו, כן, ונטורה, בבקשה.
13: עכשיו שמענו מהקטע של הרב, שהוא ציין שאנחנו צריכים לדרוש ממנו את העבודה, לדרוש מהראש לעשות את העבודה. זאת אומרת שבמצב הזה של ראש הסירייה, יש משהו שאנחנו צריכים לבנות את זה. יותר מאשר הראש בעצמו, אנחנו צריכים להוליד את הראש הזה, להיות במאמץ כלפי זה. זה כמו כלפי רב וכלפי כוח עליון. אז באמת לראות בזה באמת הזדמנות, ולהרגיש שאנחנו כולנו שותפים בזה, בעשירייה, להחזיק את הראש הזה, להגדיל אותו בעינינו.
2: תודה. תודה, כן, ברוך.
14: כן, אנחנו בעשירייה, כמה דברים יש לנו, הבחנות. קודם כל, ראש עשירייה, לא החלטנו בהתחלה איך עושים את זה ראש עשירייה. אמרנו, יהיה ראש עשירייה ונראה מה יקרה. וזה עשה לנו דבר מאוד טוב, כי הייתה לי לחברים הזדמנות גם להציע לראש הסירייה, גם לראש הסירייה להמציא דברים שאולי לא היינו חושבים עליהם ומסכימים עליהם באיזה מעגל כללי. ויש הרבה עבודה בין ראש הסירייה אישית לבין כל חבר, וגם במיוחד לתורני חיבור, שאנחנו ממשיכים תורני חיבור והם עובדים באופן צמוד ביחד עם ראש הסירייה, ולבון רוצה להמשיך.
15: אני רוצה להגיד שבטח יהיו ספקות ויהבנות, אבל בשבת שעברה מיכאל ורועי העבירו שיעור, שם היה הרבה ציטוטים. עשיתי מזה מסמך ציטוטים מרב, מה זה ראש הסירייה. ופשוט צריך לקרוא את הציטוטים האלה ולבדוק האם אני מסוגל. למשל בציטוט 21 כתוב, ראש הסירייה יודע להשפיל את עצמו כלפי אחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל הסירייה. והוא לא חושב על עצמו בכלל. האם אני מסוגל לעשות את זה? אם אני אגיד על עצמי, אני לא מסוגל, האמת. אני לא רואה להיות ראש הסירייה. פשוט לבדוק את עצמי כלפי כל מה שמדבר רב. ואז יהיה גם כוח, יהיה הבנה, ויהיה גם העתיד שלנו.
14: ודבר אחד קטן נוסף שחשוב שאנחנו עושים, שעושה לנו משהו טוב, כל ראש הסירייה בוחר את ראש הסירייה הבא, ביום האחרון שלו כראש הסירייה. ומשהו שאני מרגיש שזה נותן, זה שכל אחד מוכן להיות ראש הסירייה. אני לא אומר כמו שמושי נראה לי אמר את זה עכשיו, שבסדר, אני עוד 9 שבועות, אז אני בינתיים יכול לישון, או שזה היה רב. אבל כל חבר עכשיו, אוקיי, יכול להיות שאני אהיה מחר ראש הסירייה. כל חבר מתכונן, חושב על מה זה אומר להיות ראש הסירייה, איך הוא יכול לעשות את זה.
16: חיים, קטנה רק להגיד שאת כל מה שנאמר בשבוע שעבר ודבריו שלחנו לכם, תעקבו בהודעות, יש שם הכל, ממש, מה זה התרגיל הזה, מאיפה הוא מגיע, מה הדגשים, איך לבחור וכו', אז קיבלתם את זה ויכולים לעבוד עם זה.
2: אשקלון 2.
17: רציתי להגיד ש... ראש הסירייה זה בעצם משמעותו שאנחנו נהיים איש אחד בלב אחד. זאת אומרת, הסירייה נהיית בעצם אחד, שלפני זה הייתה רק 10 חברים. סליחה, זהו.
2: איתן.
18: אצלנו אנחנו עוד לא התחלנו לממש את זה. שאלה, איך, לא יודע, איך, אוקיי, איך הסירייה נגיד שומרת על עצמה? כי אני שמעתי גם, נראה לי כמו כולם, שכולם צריכים להשתתף ב... כולם צריכים להשתתף ולהיות ראשי הסירייה. אבל יש חברים נגיד שלא היו המון המון זמן, ולא יודע במה הם התקללו שם בחוץ, ומה הם עסקו שם בחוץ, ועכשיו, לא יודע, להביא להם... כאילו לעשות דברים באסירייה, אתה יכול לעשות כל מיני מצבים, כל מיני מקרים, לקחת את האסירייה לכל מיני כיוונים, אולי לפגוע בחברים יותר רגישים. אז כאילו אמור להיות, כאילו לעצום עיניים ולקוות שהבורא כאילו ישמור עלינו, או האסירייה כן צריכה לשים איזה משהו בשביל לשמור על עצמה.
19: אני חושב שצריך לפעול בשתי כיוונים. כיוון אחד זה שכמו ששמענו מהרב, כל אחד יכול להיות ראש הסירייה, ובלי לעשות עליו חשבונות. אם החבר אומר רוצה אני, אנחנו צריכים לאפשר לו את המקום הזה להיות בזה. דבר נוסף, האם החבר נספג בכל מיני מחשבות זרות למיניהם? אני חושב שכולנו, אם אנחנו רוצים או לא, נספגים בעולם הזה שאנחנו נכללים בו מכורך המציאות והחיים. וזאת העבודה של אותו חבר, וגם העבודה שלנו, לדעת לסנן את הרעשים שאנחנו לא רוצים שישפיעו עלינו. ופה זה דווקא המקום שלך, לראות את היחס שלך כלפי החבר. איך אתה יודע לקבל ממנו רק מה שהוא מוביל ממך, אותך לרוחניות ומה לא. ובכלל, פשוט להתחיל, התרגיל הזה יש בו קסם מאוד מיוחד, הוא יודע לאזן את החברים, את כל החששות מאיזשהו גדלות מסוימת שתתפרץ מהאדם, זה לא קורה. אתה נמצא בחרדה, ועצם החרדה היא זאתי שמאזנת אותך, דווקא לפעול מתוך הלב, לפעול מתוך מקום שאתה רוצה לאהוב את החברים שלך, אתה רוצה לטובתם. ומתוך המקום הזה אתה פשוט מתחיל לדאוג להם. וכמו ששמענו מהרב, למה ללכת רחוק? היה לנו בתחילת השיעור, שיעור מדהים, שרב שם, שמעתי מהרב שם אומר, אם שמעת את המורה פיזית שמעת, כן? פיזיולוגית שמעת אותו, זהו, אתה כבר לא יכול להגיד... שזה לא היה במציאות. אז פה אדם צריך להחליט על עצמו אם הוא עושה או לא. אם הוא לא עושה, לפחות שידע שהוא עשה עבירה. ואחר כך לא לשאול את עצמו למה אני כן מתקדם או לא מתקדם. זה ברור, שמעת ולא עשית. אז יש לנו הזדמנות לשמוע ולעשות.
20: כרמל, אחרונים.
21: תודה חברים. אנחנו נתנו בזה כמה פעמים, ויש ככה משהו בהתנגדות מאוד מתוחכם, שכולם מסכימים שזה מאוד חשוב, תרגיל שחייבים לעשות, אבל מה, אנחנו עוד לא מוכנים לזה. זה עוד לא הזמן, אנחנו מכינים את הכנס, וזה נכון, זה הכל נכון, ומאוד חוששים מה זה אומר, מה זה התפקיד, מה בפועל צריך לעשות. וזה לא ברור, האם באמת ללכת עם החשיבות שחייבים לעשות את התרגיל, או קודם להכין את הכנס, ואיך העבודה הזאת בפועל, אם יש דוגמאות.
16: טוב, אז שוב אני אומר, תיכנסו לאתר הכנס, בכל השפות יש מסמך מסודר עם כל הדגשים לראש הסירייה, בשבוע שעבר התעמקנו בזה, למדנו את זה, יש שם הכל, ועוד נמשיך לדבר על זה ונשמע עוד שיחות בנושא, נמשיך את המעקב של סטטוס. אנחנו ממש פשוט שתי דקות לסיום, אז רציתי עוד נקודה קטנה ממש לסיום. גם ביקשו מאיתנו וגם לנו חשוב גם לשתף את החברים בנושאים, בהחלטות שאנחנו מקבלים בהנהלה, לפחות בשבועיים האחרונים. אנחנו נפגשים 3 ימים בשבוע, 3 שעות בשבוע יש לנו, יש הרבה נושאים לדון עליהם, נושאים מנהלתיים, חברתיים, שקשורים בהפצה, בקליקולו וכו'. אז כמו שאתם רואים, גם להתניע ולקדם את רגיל ראש הסירייה, זה גם דיונים שאנחנו מקיימים אצלנו בהנהלה, ומשתדלים להגיע להחלטה פה אחד, לא משתדלים, משתדלים, אבל בסוף מגיעים. אחד מהדברים המרכזיים זה גם כן נושא השבת, כמו שאתם רואים, דיברנו על קבלת החלטות בעשירייה, על ראש עשירייה, היום על גדלות הרב, זה גם מהנושאים שאנחנו חושבים על זה, משתדלים להרגיש יחד מה הדופק הקבוצתי, ואותו ככה למקד את כל תשומת הלב אליו. החלטנו לחזור למנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, בשבועות, לילה דקלה, בפסח ובסוכות, במטרה לחזק את הכלי ישראלי שמאוד מאוד חשוב לנו, גם שאנשים יוכלו להגיע למפגש הפיזי, גם קהילת הלומדים, כי לא כולם מתאפשר להם להשתתף בשיעורי הבוקר. נכון שהרב החליט בזמנו להפסיק את המנהג הזה, כדי לשמור על שגרה רגילה של של השיעורים, של הזמנים, אבל אנחנו נכנסים גם כן לתקופה שמאוד חשוב לחזק גם את הכלי ישראלי, גם מצטרפים עוד חברים חדשים, וחשוב לתת תשומת לב לכולם. ולכן בחג השבועות הקרוב, ביום חמישי, יש לנו אירוע של לילה דקלה. עוד דבר, אנחנו החלטנו לבחון מחדש את מבנה השיעור בוקר, דבר שנעשה כל תקופה, כל הזמן נבדוק את עצמנו, האם שיעור הקבלה היומי עומד בציפיות שלנו, האם זה התוכן שאנחנו רוצים, האם זה השעות, האם כך או אחרת. למה אני מתוקף תפקידי, אני רואה אחרי לתוכן של השיעור, מקבל המון הערות. אפרופו גדלות הרב, השבוע הרב דיבר שם, סיפר איזה 10 דקות מה היה בווינה, איך הוא נפגש, איזה תוכניות הפצה באוסטריה, במוסקווה גם. ואתם צריכים לראות את הוואטסאפ שלי, כן? חצי, והרבה, הרבה הודעות שכותבים, למה אתה מבזבז לנו את הזמן, למה אתה גונב זמן מהשיעור, מה אנחנו צריכים לשמוע את זה, מה זה רלוונטי, זה תקופות עבר. ומצד שני, הודעות אחרות שאומרות, אני עם דמעות, אני מתרגש, איזה יופי, לא ידעתי שככה הייתה הפצה, איזה חשיבות קיבלתי פתאום מרב להפצה, ועוד תמיכה מהצד הזה, זאת אומרת, גם חיובי וגם שלילי על כל דבר. שומעים טס של הרבש, לא מבינים כלום, למה אנחנו צריכים את זה וכו'. או הפוך, איזה יופי, שמחים שמממשים את הצעת הרב, שמקשיבים לה על הרבש, לשמוע את זה, להיות באותו ראש עם המורה שלנו, לשמוע מה הוא שמע, להבין איך הוא קיבל את התורה. זה מדהים. ולכן הוצאנו סקר, וקיבלנו תוצאות, ונציג אותם גם בהמשך בצורה יותר רחבה. מה שכן, אחד הדברים המובהקים שראינו, שלחברים חשוב מאוד טס, אבל גם קשה עם הטס הנוכחי, זקוקים כולנו לקצת הדרכה יותר סביב מה אנחנו לומדים פה, לשאול קצת שאלות, וגם קרוב לנו, הרבה יותר קרוב לנו לשמוע את הרב, ולכן החל משבוע הבא, לא השבוע, קרובות שבועיים הכוונה, אחרי שבועות, נתחיל לקדם פיילוט של טס חי עם מנחים, לימוד תלמוד 10 הספירות, בצורה חיה עם מנחים, יעלו לכאן זוגות של מנחים, ייתנו קצת רקע, יפנו אותנו לשיעור של הרב, זאת אומרת שיעור משמעותי באורך כמעט מלא, ואחר כך יענו על שאלות. אנחנו נתחיל מפתיחה לחוכמת הקבלה, אנחנו נתחיל מסדרה של הרב בריינס, שיעורים ישנים מאוד מיוחדים שהוא נותן שם, אני למשל מעולם לא ראיתי אותם, מהשיעור הראשון שהצצתי לא יכולתי לעזוב, אז זה מה שיקרה לנו, נתחיל בזה, וגם זה פיילוט. חופשי, תרגישו, להעיר הערות, לדייק, זה השיעור של כולנו. עוד דבר, אנחנו החלטנו גם לקדם רצועת ערב בערבים, מלבד שיעור הקבלה היומי גם, ושיעור הצהריים, גם תהיה רצועת ערב, שהשיעורים שהחברים כאן נותנים בקהילת הלומדים יהיו פתוחים לכולם, מתורגמים לכולם, ועוד יותר, וזה תהיה רצועה קבועה בכל יום, בין שני לחמישי, בשעה 19:00. זה בהתהוות, פשוט משתפים על מדענים, ברגע שזה יהיה קונקרטי אז נפרסם. ועוד דברים שדנים בהם, למשל מה המדיניות שלנו כארגון, גם בהפצה, גם בהסברה לשימוש בכלים של בינה מלאכותית, ב-AI, אז גם זה, כרגע אנחנו מגבשים פה מסמך מסודר, וגם אותו אנחנו נשתף ונפיץ בהמשך. זהו, חרגנו בזמן, אז נגיד נגיד, אני אגיד מה אני שמעתי, משפט אחד. אחיו אמר לבלדק, מי אני? אני פותח את הפה, אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע ממנו, מהרבש. אז מיד נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נשיר ביחד שיר. אתה

חברים, הקשר שלנו הוא הרבה מעל המילים. משם אנחנו ביחד מחבקים אחד את השני ונותנים לבורא שיהנה מהנוכחות שלנו. אומר לנו הרב, כל אחד ואחד בעשירייה שלו חייב לדאוג איך הוא מושך את העשירייה שלו למגע עם הבורא. היה לנו עכשיו שיעור על אמונת רבו. אין עוד מקובל עלי אדמות שיכול להגיד במשפט אחד דברים כאלה. בוא נשמע את רב ביחד. כל אחד ואחד בעשירייה שלו חייב לדאוג איך הוא מושך את העשירייה שלו למגע עם הבורא. לחיים.

קטע 11. אם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא להאדם שיואב את השם. אם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא להאדם שיואב את השם.

קטע מספר 12. עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. שוב. עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. הרבש נותן לנו פה עצה, ואנחנו יכולים ממש לממש את זה ברגע הזה. כל חבר שאני שומע, מקשיב לו, זה מה שאני שומע. כמו שהוא כותב פה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זה מה שהחבר רוצה להעביר לי. לחיים.

הרב, בכל מה שהוא עושה, הוא תמיד מכוון אותנו לגלות את הבורא. העבודה שלנו היא הכי גדולה ויחידה שיש לאדם בעולם הזה לבצע. לגלות את הכוח העליון, לגלות את הבריאה שהוא עשה. העבודה שלנו היא הכי גדולה ויחידה שיש לאדם בעולם הזה לבצע. לגלות את הכוח העליון. לגלות את הבריאה שהוא עשה. לחיים.

0: לייצב מקום שבו הבורא יגלה לנו את תכונת ההשפעה, תכונת האהבה בינינו ובינינו אליו. חברים יקרים וגדולים, זה הזמן עכשיו להיות בהודיה. אין זמן יותר מדויק מזה להודות לבורא שנתן לנו אחד את השני, נתן לנו עשירייה, נתן לנו את החברים שהם מייצבים כל הזמן את הכיוון הנכון לכיוון הבורא, לכיוון האהבה, לכיוון ההשפעה. אין עוד הודיה יותר גדולה מזאת. אני חוזר שוב. לייצב מקום שבו הבורא יגלה לנו את תכונת ההשפעה, תכונת האהבה בינינו ובינינו אליו. לחיים חברים.
1: קטע 11. אם אדם מאמין שבורא רוצה אף ורק לטובת אדם, זה מביא לאדם שיואב את השם. שוב אני חוזר. אם אדם מאמין שבורא רוצה את ורק לטובת אדם, זה מביא לאדם שיואב את השם. לחיים.
2: חיים.
3: להתרוממות הבורא בחברה. אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום דבר. מתוך זה יבוא הכל. שוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. לחיים.
2: חיים.

Thank you.

0: הבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. הבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. לחיים.
1: לחיים.
2: דברים במפגש הבא שלנו, שעה 3:45, 3:45 לשיעור הצהריים.

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים. וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת, ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו. מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו, ולומר מה שהוא מבין, ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות, הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה היא הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
1: אדם צריך לצייר לעצמו משהו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018.
2: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר ממי שמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קבסיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמר שמעתי, מאמר ממ, אמונת רבו, מהו השיעור.
3: יש כאן בעיה בדרך לרוחניות. שהמורה הוא חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. ותלמיד חייב לשמוע מה שאומר הבורא, מה שאומר המורה. ולשמוע זה לא פשוט. זה לא ניתן לאדם סתם יכולת לשמוע. אלה זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים, אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה, בללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה יש עניין של ההסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו ש כאילו לא נראים לאדם שהם חשובים. ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו, ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע בצורה פשוטה, כן, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע. זה נקרא שהוא עושה עבירה. שהוא מזלזל, דוחה את הקשר שלו דרך המורה לבורא, ואין לו קשר אחר. לכן, אם המורה אומר משהו, כדאי לשמוע, ולפחות לדעת שאני בזה עושה עבירה. ואז לא לשאול אחר כך למה מתקדם, לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של לימוד, קבוצה, והעיקר מכולם הפצה. שדרך הפצה מקבלים חיסרון שלא יכולים לקבל אותם מהקבוצה ומלימוד. אלה התקשרות בפעולת ההפצה בקהל הרחב, ולספוג מהם חיסרונות שאנחנו הנמצאים בתהליך של דור האחרון חייבים להתקלל מהם. כי דווקא בהתקללות של החיסרונות האלו אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות לפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, שנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה שהמורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות או מצווה או עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
2: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים. אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות. וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהרום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
3: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז פיטר.
4: Можно вопрос насчет распространения?
5: אפשר שאלה על הפצה.
3: כן.
4: Вот мне нравится учиться, заниматься каббалой,
5: участвовать... אני אוהב ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה. איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
3: אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם ולא העשירייה שלך בלבד, שכל העשיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה, אתה לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה. היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו. אז אנחנו מחייבים אותך, מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה, פעולה הזאת היא ההפצה, ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, הסירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, עשיריות, הייתי אומר, שיריות, עד שזה יהיה באמת עיצוב הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך שאם לא עושים מה שמורה אומר, זה, אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק. אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים. אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו מה נעשה עם האדם שלא שומע לא רק לעיצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה. אבל, אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן. כיף.
5: רב, אתה נותן המון המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
3: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נהריה.
6: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
3: כן. כן. פשוט מאוד. יפה אמרת. הסתנה.
4: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
5: Шеле лагабе афаца.
4: Например, мы идём на распространение, проводим лекции.
5: Нагида אנחנו נותנים הרצאות. מגיעים הרבה אנשים.
4: И помимо того, что слышат единицы, у них у основной массы недовольство такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
5: Мы же באמת שומעים זה בודדים, וה...
4: люди начинают слышать только
5: רוב הקהל, הם זה אפילו מעצבן אותם, זה לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
3: על הפצה? לדבר לקהל הרחב על הפצה?
5: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
3: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים בשיעור. ולא תגדלו. אתה צריך להגיע לאדם, ומה שהוא רוצה לשמוע, אתה צריך להגיד. ואתה צריך לתת לו להבין שמה שהוא רוצה להשיג בחיים, הוא משיג בדרך שלך. ואתה לא מרמה אותו. כי האור העליון, הוא יעשה הכל מה שהוא רוצה בחיים. בצורה הנכונה ביותר. זהו.
4: אפון,
3: מסקווה.
7: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней...
5: מנקודת מבט חיצונית, הכרחתי את עצמי, עשיתי, אין בעיה. אבל איך מגיעים להסכמה פנימית עם המורה, הודיה ואיזושהי נקודה פנימית של דבקות? יחד עם זה שחיצונית, כן, האדם הכריח את עצמו לעשות את מה שצריך.
3: עד גמר התיקון לא תסכים. אמנם שתגיד שהוא צודק, אבל אני לא מסכים. זה כמו עם הבורא. תמיד ככה. בעלייה מסכימים, דבוקים, איי, איי, איי, איי, איי, כמה שזה טוב, אהבה, בום, נופל לשנה. זה כך. צריכים להכיר את זה, להבין את זה וכך להיות. וילנוס. וילנוס.
4: רב,
5: כדי שהתלמיד ישמע את המורה, צריך להיות קשר פנימי, שפה משותפת.
3: לא. לא. לא. עוד פעם להגיד לא? לא. אתה צריך לשמוע באוזן שלך ולרשום מה ששמעת. ואחר כך לקרוא בעיניים. באמת זה מה שהוא אמר? אתה פתאום תראה שמה שכתבת ומה ששמעת זה לא אותו דבר. תקרא מה שאתה שמעת מהמורה, ואז אתה תראה שזה נמצא לפניך, אתה חייב לקיים את זה, אתה יכול לקיים את זה, מה מפריע לך, וכבר תתייחס לזה. אבל קודם כל לכתוב. לכתוב. כן? לא כמו שכאן אומרים לי שאני נותן הרבה מאוד כאלה פקודות. כן? שחייב, חייב, חייב, חייב. אם תכתבו, בוא נראה כמה זה סך הכל. ואם יש בעיה, למה אני אומר את זה? תעשו סימן שאלה, אנחנו נברר. אתם תראו שאני לא עושה את זה. אני לא בא אליך ואומר שאתה צריך לשרת אותי, ושאתה צריך, לא יודע משהו לעשות. אלא הכל זה לתיקון הנשמה בצורה הקצרה ביותר. אילת.
8: איך מקיימים את הקשר הזה שבהפצה שמצד אחד מה שהקהל רוצה לשמוע, אבל מצד שני אתה מחובר לכיוון הרצוי, שאתה נמצא בקשר הזה שבין מה שהם רוצים לשמוע לבין מה שאתה צריך להשפיע עליהם לכיוון הנכון.
3: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאני אומר מה לעשות לקבוצה, נגיד לעסוק בהפצה, ואין דעת הקבוצה שהיא פועלת על כל אחד ואחד. ואז הם לא מחייבים כך את עצמם. כי זה המורה אמר, אמר, אמר, הרבה דברים אמר, אמר ככה כמו שאנחנו רואים שמקבלים את זה. הקבוצה לא מקבלת את זה כדעתה, ולוחצת על כל אחד ואחד שיקיים. ובזה יש לכם הפסד גדול. זה הפסד של שנים. אני לא מגזים. היינו יכולים כבר מזמן להיות במצב אחר לגמרי. זה הפסד של שנים. כן, ערן.
9: רק בנוסף לנושא של הפצה, גם נגיד שאתמול בהמשך לבקשה שלך, קיימנו זום כל הכלי העולמי, גם ב-11.5, גם ב-5. 11.5 היו מעל 330 חיבורים, ב-5 מעל 250, וגם היום זה יהיה. זהו, ואז אולי גם אחר כך כדאי לשמוע התרשמות של חברים, אבל זה היה
3: מצוין.
9: כמו שאמרת, וקראו קטע בשלוש שפות.
3: זה דבר גדול. ירושלים.
10: מי שלא שמע לדברי רב ועבר עבירה, ממי הוא צריך לבקש סליחה?
3: בעצם מהבורא. בעצם מהבורא. אבל אין כאן סליחה. יש כאן פשוט, אם הוא הבין את זה אחרי זמן מה, הוא חייב כמה שיותר מהר בכל זאת לקיים. בכל זאת לקיים. לא שמעתם כמה שנים מה שאני אומר, לפחות היום תקיימו. קייב.
11: רב, отношения моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношения верующие знания между моей десяткой и всех остальным.
5: А קשר שלי או היחס של העשירייה שלי לכל יתר העשיריות זה יחס או קשר של אמונה למעלה מהדעת?
3: לא, לא, לא, לא. לא, למה? אמונה למעלה מהדעת זה יחס, כוח ההשפעה שמקבלים כוח הזה מלמעלה ואז הוא שורה בנו. זה לא עלינו לייצב את האמונה למעלה מהדעת. עלינו רק לגרום שזה יקרה, שזה לקרב אותו, לא יותר מזה. טוב, אנחנו היום לא ראינו קבוצות שהם, יש לנו לטין אמריקה, יש לנו היברו, ויג'י, יש עוד אולי קבוצות, לא, שהם לא שאלו. כן. נו, אני בעצם סיימתי את השיעור. יש עוד משהו? לא. טוב, אז טורונטו רוצה לשאול? טורונטו? לא? נו, נו, תשאל.
12: спрошу по-русски. Насчет распространения.
5: Бенгала Афаца.
12: Значит, вы говорили, что один человек может распространять.
5: А то он говорит, что Адам Эхад, например, и Яхол Афиц.
12: Обычно мы говорим о группе.
5: אבל איך הוא יכול לצאת ולהפיץ לבד? כי בדרך כלל אנחנו מדברים על קבוצה, אז לא ברור איך אדם אחד יכול להפיץ, אין לו רצון, לא כוח.
3: לא, אני פונה לכל אחד ואחד. אתם צריכים לקבל את זה בתוך קבוצה, את ההמלצה הזאת, את הפקודה הזאת, הייתי אומר, המצווה הזאת, זה כבר ציווי. כן? ולחשוב איך לבצע את זה, ולבצע כבר בכל הקבוצה. ואם בקבוצה ישנם כאלה שאתם אומרים, הוא חייב להיות במטבח, והוא חייב להיות שם ב, ב, ב, ב, ב, ב, בשידור ועוד משהו, ואנחנו נלך להפצה. אז ככה שזה יהיה, בסדר. אבל בעצם הקבוצה קובעת, היא חייבת להיות בזה כולה. אני אומר את זה במיוחד היום לקבוצת בני ברוך המרכזית. אלמתה.
13: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением...
5: הגעתי עם הכוונה...
13: И учиться, да?
5: ללמוד ממך. ואם אני לא עד הסוף מבין, אני רואה שהחבר מבין יותר טוב ממני, ואחרי זה אני קורא שוב, ושוב אני רואה שלא הבנתי את כל מה שרצית להעביר לנו. איך להמשיך ולהתמודד עם זה? כי יוצא שאני לא ממש תלמיד טוב.
3: תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור. ותצליח. נתניה.
14: איך להעלות חשיבות בקבוצה כך שתהיה דעת קבוצה לממש את סוד של רב?
2: איך להעלות חשיבות בקבוצה, שתהיה דעת הקבוצה לממש, להעלות חשיבות בקבוצה,
3: כן,
2: כדי שתהיה דעת הקבוצה לממש עצות של רב.
3: נו, הקבוצה צריכה לדבר על זה. לדבר על זה, כמה רבה שכותב על זה. ברור, כן.
15: איך צריכים להיות היחסים בין החברים, כשחלק מהחברים... הולך ומממש את עצות הרב, וחלק לא עושה את זה.
3: מה בין... הם מזיקים.
15: בין החברים, אבל מה צריך להיות? כלפי הרב, ברור.
3: הם מזיקים, הם צריכים להרגיש מהקבוצה שהם מזיקים.
15: חלק אחד צריך להראות לחלק השני שהוא מזיק כן. לו?
3: כן, כן, כן, למה לא?
15: כי אולי אני לא רואה נכון את התמונה, אולי אני לא שופט נכון.
3: מה יש כאן לשפוט או לא? הם עושים או לא, הם מבצעים או לא, או שכולם שמעו, כל אחד שמע אחרת. אנחנו עוברים איתכם יום-יום על הרבה חומר, נכון, וכל פעם מבררים, ויש אפשרות לשאול שוב ושוב, ואני שוב ושוב מסביר, ואני לא משאיר שום דבר שחסר בו הסבר. חסר? תשאלו, אני אסביר עוד פעם. אבל קבוצה שמקבלת על עצמה נכונות ללכת לקראת המטרה, אז לפי מה היא הולכת? איפה אתה רואה משהו שלא מאורגן כקבוצה, ושיש לה מישהו שמעביר אותה? איך זה יכול להיות? אלה באים לאוניברסיטה? אז תקבלו אוניברסיטה.
15: אני לא צריך לראות כל חבר כגדול הדור, להצדיק אותו, או מה, אני מסתכל עליו מעשית, הוא לא עושה פעולה, אז מה, אני מזלזל בו?
3: אתה יכול לעשות ככה כמו שאתה אומר, בבקשה. איפה שתמצא את עצמך לאחר השנים, אני לא יודע. קח איזה חבר, תחשיב אותו כגדול הדור, ויחד איתו תלך לכל הרוחות, לאן שהוא הולך. בבקשה.
15: אתה צריך להגיד לו, או פשוט, מה, איך להתייחס, קונקרטי?
3: חייבים לדבר על מה ששמעו מרבו, ולפי זה ללכת.

0: מה שקורה, קורה.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריות.
2: אנחנו צריכים לממש את כל עצות הרב, במיוחד על הפצה מה שרב דיבר, אבל גם נראה שזה לגבי כל העצות שרב נתן לנו, גם לממש את החיבור, גם לממש את הקשר עם הבורא, שהרב הוא באמצע בין הבורא לתלמיד. צריכים לשמוע את מה שרב אומר ולקיים, כי זה הדרך לפי סדר הפירמידה, ככה נוכל להיכנס לרוחניות.
3: כן, משפט אחד שנראה להכי חשוב ששמעתי בשיעור הזה, שהמורה אומר, ואז זה הופך להיות או מצווה או עבירה. תלוי בנו. גם רב אמר שצריך פשוט לשמוע בצורה הכי רגילה, ולא לעבוד עם השכל, פשוט לשמוע מה שרב אומר ולבצע. גם הרבה הוא דיבר על הפצה, שאנחנו חייבים לעשות הפצה כדי לצרף אלינו את החסרונות של האנושות, וכל אחד חייב לעשות את זה, אלא אם כן יש לו תפקיד חשוב בתוך הקבוצה, נגיד, לא יודע, עובד מטבח או משהו כזה, ואז כאילו הקבוצה משחררת אותו לתפקיד הזה, אבל גם כן כדאי להתחלף בתפקידים כאלה ובכל זאת לעשות הפצה.
4: סגי כתב, תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, זה מה שרב אמר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח.
5: כן, בעיקר נראה לי שכמה שאנחנו ביחד דווקא תופסים את הרעיון של הפצה, נראה לי אפילו יותר חשוב לפעול מתוך החיבור ממה שאני תופס ומבצע. וגם רב אמר שאתם פספסתם כמה שנים, אני כבר מרגיש את זה, 2018, אני קצת מתאר לך את התקופה שהיינו. אז צריך ללמוד מהניסיון, שכמה אנחנו נמצאים בירידה ולא שמים לב שדווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לעשות מאמץ בהפצה וביחד.
6: כן, רב עוד אמר ש תכתוב, כי מה שאתה שומע ומה שאתה זוכר, זה שתי דברים שונים. תכתוב ותקרא לאחר השיעור שוב.
7: כן, אפשר להוסיף רק שהוא אמר שחסר דעת הקבוצה בעצם שמחייבת כל אחד, שכל הקבוצה, כמו שעכשיו אנחנו גם מדברים, מה ששמענו מרב, ואז בעצם מחזקים את דעתו כלפי כל אחד. הדוגמה האחרונה, נגיד, כלפי תרגיל ראש הקבוצה, עד כמה ראינו, עד כמה זה קשה כאילו לקבל, אם אנחנו, כל בעצם כלי עולמי עסק בזה חזק, ואז דעת הקבוצה בעצם עזרה לחברים שהיה להם קשה לקבל את זה, אז לקבל את זה, זה ממש הייתה דוגמה טובה.
8: כן, השיעור ששמענו לקחו את זה לכיוון של הפצה, אבל בעצם, כמו שאיתן אמר עכשיו, יש לנו את התרגיל של ראש הסירייה, שאנחנו יכולים עכשיו לממש אותו ולהידבק בזה ברב. אני כתבתי, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. עוד דבר, במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת הוא מקבל כוח אמונה, כוח אמונה דרכו, כאילו דרך הרב, ובזה יכול להעלות את עצמו.
9: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה שרב אומר, צריך לבקש סליחה מאלוהים, ואז רב גר, כאילו אמר לו, צריך לבקש סליחה מאלוהים, לא מאף אחד אחר.

0: ואמר לו, אבל לא מאוחר, תתחיל עכשיו. זאת אומרת, אין רגע מאוחר להתחיל או להגביר בעבודה.
1: כן, עוד פעם, באמת אמרו החברים, המורה, כלומר, הרב הגדיר את זה, יש כאן בעיה, מה הדרך לרוחניות? איך אתה משיג את הרוחניות? ואז הוא אמר, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. אחרי זה הוא גם כן אמר שהתלמיד חייב לשמוע. והרב אמר שלשמוע זה לא פשוט. ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה. וצריך שהתלמיד יתבטל בפני הרב. אז לתת הרבה תפילה לחברים שנצליח לשמוע את דברי רב.
2: כן, מה שחשוב זה שביחד אפשר לקבל חשיבות, לקיים את דברי הרב, וזה שאנחנו מקיימים זה לטובתנו, לא שהרב זקוק לזה, אלא לנו זה עוזר להתפתח, בזה שעולים למעלה מהדת ומבצעים מה שרב אומר.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
4: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי, אהבה על גלולותיי, אהבה על גלולותיי, לכתך אחריי במדבר,

ואני

0: שלום חברים, אנחנו יחד עכשיו בבונים חברה רוחנית, והנושא השבועי שלנו הוא הקשר הנצחי החי עם הרב בכל מצב. ולא סתם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה צורת הקשר עם הרב השתנתה ומשתנה לנו ממש אל מול העיניים. אנחנו כבר מעל חצי שנה שלא לומדים פיזית עם הרב כאן, שיעורים חיים מולם הלימוד, אבל הנוכחות שלו, העצות שלו, ההכוונות שלו, המילים שלו, הרוח שלו שורה עלינו, מכוונת אותנו, מובילה אותנו יום יום בשיעורי בוקר המוקלטים, בקליפים, בקטעים שקורים, בהתנהגות שלנו, בכל פעולה, בכל נשימה של חבר. יותר מזה, אנחנו אפילו רואים שבשיעורים מלפני 22-23 שנה, כשהרב העביר את השיעורים מאז ב-2002, ועוד מעט גם אפילו נראה שיעורים הרבה יותר קודם, הוא דיבר אלינו, אל קבוצת בני ברוך, אל קבוצת המקובלים בני ברוך, שלומדת עכשיו כאן במאי 2026. ואנחנו רוצים היום, יחד בזמן שיש לנו, לברר איך כחברה אנחנו שומרים בינינו על גדלות הרב. אנחנו מעצימים את הקשר החי איתו גם במצב הנוכחי. זה לא משנה איזה צורות קשר, אנחנו רוצים להעצים יותר את הקשר הרוחני עם הרב שלנו. אנחנו שומעים הרבה מהרב בהמון שיחות שקשר בין מורה לתלמיד זה לא קשר שתלוי בזמן. זה מערכת יחסים עמוקה שנבנית והיא מעל זמן, תנועה, מקום. אנחנו לא רוצים פה עכשיו לא ללכת לאיזה זיכרונות, לא נוסטלגיה, לא זה אווירת יורצייט כזאת ואחרת. אנחנו רוצים להגדיל את הרב שלנו, וזה החברים עושים כשהם מדברים ברוממות הרב. אז לדבר על זה וממש לראות איך עד כמה הרב שלנו, ממש כמו כל כתבי המקובלים לאורך כל הדורות, הרשב"י עם הזוהר, הארי ועץ חיים, כמובן בעל הסולם, רבש, לנו יש את הרב, דרך כל מה שאנחנו שומעים יום יום, וזה המקור החי, קיים, שמכוון אותנו כאן ועכשיו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, ככה מורגש, איכשהו שולח לנו מסרים ברורים וחדים. אז אנחנו לא רוצים עכשיו רק לדון עם השיעור חי או מוקלט, אלא איך אנחנו גם בכלל מגיעים לשיעור, איך אנחנו, תלמידי הרב לייטמן, מגיעים לשיעור, באיזו חשיבות, באיזו חיסרון, באיזו דרישה פנימית, כי כמה שנבנה את זה יותר ויותר, נכין את עצמנו לקבל את דברי הרב, ככה הם ישמעו בנו ככל השם. אז לפני שאנחנו נשמע שיחה מיוחדת עם הרב, שיחה שלא שמענו, לפחות לא בעברית ובשאר השפות, היא מקורה ברוסית, נתחיל יחד בקריאת מקורות. ארבעה ציטוטים קצרים, נקרא אותם יחד בסיריה, כדי עוד יותר להיכנס לאווירה בינינו, ולהזכיר לנו שגדלות הרב לא נבנית לבד, היא נבנית מתוך המאמצים שלנו. אז יש לכם ארבעה קטעים בחומר הלימוד, בואו נקרא אותם יחד בבקשה.
1: אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו. שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם. בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו.
2: על ידי הידבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם ישית עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת, בעל הסולם.
3: מדרש שמואל, אבות א', כתוב, עשה לך רב, כלומר, תקבלו אליך לרב, וכדי לקבל תועלת מן הרב, צריך שהתלמיד יאמין לו מאז ויסמוך על דבריו. וזה שאמר והסתלק מן הספק, כלומר לא תספק כלל בדברי רבך, אלא סמוך עליו, כי זולת זה לא יעיל לך.
4: כן, מתוך בעל הסולם, אגרת ממהי. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות, אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לעשות ישועות בעדו. אני אקרא שוב. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לפעול ישועות בעדו.
5: האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, על פי שהוא רואה הרבה סברות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו נשמע שיחה, נצפה בשיחה של הרב עם ולדק משנת 2011. השיחה היא באורך של 22 דקות ויש בה כל מיני הבחנות. נשתדל להיות כולנו מחוברים אל הנקודה שמתוכה הגענו ללמוד מהרב מלכתחילה, שמכוון אותנו איך להידבק באור העליון, ונעשה את עצמנו כמו חומר ביד היוצר, ניתן לכוח שלו העליון לעצב בנו צורות ותבניות של יחס אליו, לחיים שלנו ולבורא. בבקשה.
7: У вас есть личность, характер, да, как у человека?
8: יש לך אישיות, אופי, כמו כל אדם אחר. איך להבדיל? איפה זה רוחניות ואיפה זה פשוט גחמה של האופי הגשמי שלך?
9: אני חושב שזה מתמזג יחד. נראה לי שזה מתמזג יחד, למעשה אין דבר כזה. אני לא מבדיל את זה בתוכי.
10: ריאקציה מיה, אנא естественно
9: сидела. התגובה שלי בצורה טבעית היא לגמרי שלי אישית.
10: вспыльчивость, раздражительность,
9: חום המזג, עצבנות, עצבים.
10: Это всё это всё присуще мне, это да.
9: כל הדברים האלה טבועים בי, כן, אבל איזשהו כמו כזה רובד חיצוני.
10: אינטרפייס, דה, כך גברתסה.
9: שמתלבש כמו, נגיד, אינטרפייס. על תגובה שללא ספק בנויה כולה על על ראייה רוחנית. אבל חיצונית כן, וככה גם נכתב על המקובלים, היו כאלה וכאלה. הרבה שהוא ידע להסתיר, לדרוס, הוא ידע ככה להחזיק את עצמו, זה היה פשוט מדהים. אני ידעתי מה קורה, וכשהייתי מסתכל עליו הייתי נפעם. איך הוא יכל לעשות את זה? והיה לו... והיה לו כוח אדיר לדרוך על הביטויים החיצוניים שלו, ההתלקחויות שככה פשוט התפוצצו בו. והוא ידע איך לדרוך על כל זה בצורה חיצונית, איך לדכא את זה. עכשיו, אני לא מנסה להצדיק את עצמי או משהו, אבל הוא חי בתקופה אחרת, בחברה אחרת. סבבו אותו אנשים אחרים לגמרי. זרים, מתנגדים, והם היו ממש קרובים אליו, ממש במרחק של כמה עשרות סנטימטרים ממנו. הם ישבו לידו, כל הזמן היו באיזה שהם יחסים איתו, ואלה היו אנשים שלא אהבו את הקבלה שלו, ולא את התלמידים שלו. ככה שכאן, איך להגיד לך?
10: זה פרובלמה.
9: נו, בעיקרון זאת בעיה. לי יש בעיה אחרת. אני מתפוצץ, מתלקח, מוציא הכל מתוכי. אולי אחרי זה יותר קל לי מזה. למרות שכמובן אני אחר כך מצטער על זה. אבל באמת, למעשה, אני לא מסתיר, כולנו בני אדם. לא חשוב מי, באיזו דרגה, אבל אנחנו בני אדם. מצד אחד אני מצטער אולי על זה שהתפוצצתי, ואני אומר את זה. אני אומר את זה לתלמידים שלי. אבל מצד שני, אבל לי יותר קל מזה, ולהם בכל זאת יותר טוב מזה גם כן. הם לוקחים על עצמם את החלק הזה של הרוגז החיצוני שלי, וזה פועל עליהם. הרבה שהוא סבל הרבה מאוד בתוכו. והתלמידים שלו לא ידעו על זה כלום. והיה אסור לי לדבר על זה. אפילו אם הייתי מגלה משהו, רואה משהו, וגם לא ראיתי הכל. וכתוצאה מזה כמובן היה אוכל את עצמו, וקיבל לקראת סוף חייו הרבה תקפי לב, גם מת מזה אחר כך. ואנחנו כמובן היינו יכולים לעשות את כל זה בצורה אחרת. בצורה אחרת היינו יכולים לעשות את זה, למנוע את זה. ולהתקן במהלך שנים רבות, בהיינו למעשה איפק את עצמו. הוא לא אמר שום דבר לאף אחד, למעשה שום טעויות, רק לי. לי לפעמים הוא היה עושה כאלה דברים שאני הייתי שמח, פשוט הייתי שמח מיד באותו רגע להיעלם מהעולם. בוא ברגע ולתמיד. לא יודע, אלה היו הרגשות נוראיות. הרגשות נוראיות של בושה, אפסות עצמית. בקיצור, אלה דברים נוראים. הוא יכל במילה אחת, ככה על ידי כזאת הבאה, אפילו קצת... ליצור בתוכי כזאת הרגשה, אבל זאת לא הייתה איזושהי הבאה חיצונית, אלא פנימית, כי הוא היה קשור איתי וישב בתוכי, והוא היה מסוגל לנהל אותי איך שרצה. עד כדי כך שפשוט, פשוט זה נורא. זה להיות ליד אדם שמכיר אותך לחלוטין, שולט בך בצורה מדויקת, בכל המחשבות, רצונות שלך, ההתעוררויות, אתה יושב לידו, אתה חושב על משהו, הוא יכול להגיד לך, בוא, עדיף נעבור למשהו אחר. אז זה... עדיף לא לדעת על זה. כי ברגע שאתה נכלל בעבודה משותפת עם אדם כזה, זה מאוד מחייב. אבל מצד שני אתה מרגיש את עצמך כמו ילד על הידיים של אמא. הרום כזה לא מתבייש מכלום ואתה ככה מתמסר וזהו. אתה מבין שהוא לא עושה עליך מניפולציות בשום פנים באופן, כמובן, לא. הוא משאיר לך לגמרי מרחב פעולה חופשי, ויתר על כן הוא רואה שאתה עושה טעויות והוא היה מצטער על זה. ואתה ממשיך לעשות אותן. Ну и так далее. Биладен это лот ильмад. וכן הלאה. מה שהפרצוף העליון דואג עליו, מה שהמורה חווה כלפי התלמיד, ביחס לתלמיד, זה דברים שאי אפשר להעביר. את זה אי אפשר להעביר. אבל אצלנו זה קצת אחרת, הייתי אומר. הרבה יותר פשוט. מפני שיש לי קבוצה, ואפילו יותר מקבוצה. זאת חברה ענקית, כל האנושות. שאותה אני מרגיש, מקבל בתוכי, ולכן זה הכל מתרכך, זה הכל... בגלל הקנה מידה העצום, זה הכל איכשהו מתאזן קצת. ויחד עם זה גם מי אני ומי הוא. גם כן, אנשים...
10: личности разные...
9: אנשים, אישיות שונות לגמרי, רמות שונות לגמרי.
10: оценивать было, конечно, очень сложно.
9: מהגובה שלו היה מאוד קשה להעריך את זה, כמובן.
7: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он
8: אותו הרגע
7: страдал.
8: שעליו אתה מדבר שהוא סבל.
7: От чего именно страдал?
8: ממה בדיוק הוא סבל?
7: Что вызывало в нём эти страдания?
8: מה גרם בו את הסבל הזה?
10: Ты понимаешь, это происходит
9: а там ивен за коре
10: это происходит
9: за коре
10: как тебе сказать
9: эх лаги лехензе
10: он живёт в этом мире пока он нужен этому миру
9: а мекуба лухай баулам азе колода улам азе закукло
10: это не зависит от от него вот обычный человек
9: за лота луйбо адам рагиль нагид ухай кама ше нигбало кшенолад
10: 60, 70, 80,
9: שם, 60, 70, 80, 90, יש יד 120. והמקובל הוא חי, אצלו זה הרי הכל בנוי על לשרת את האחרים, להוביל אותם, ולכן אם הם זקוקים בו, אז הוא ממשיך להתקיים בעולם הזה. אם לא, אז יש לו פונקציות אחרות. הוא בו זמנית ממלא כמה משימות.
10: духовного потомства.
9: לא רק חינוך של הצאצאים הרוחניים.
10: Подошло такое время у Рабаша.
9: הגיע כזאת תקופה אצל הרבש, שהאנשים שהיו סביבו,
10: частично как-то перестали нуждаться.
9: איכשהו באופן חלקי כבר הפסיקו להזדקק בו.
10: Я это чувствовал тоже.
9: אני גם הרגשתי את זה. הכל התחיל לעבוד על אוטומט.
10: меняться
9: בלי איזשהו רצון להשתנות התלמידים הם הפכו לחסידים אתה מבין התלמידים
10: и я видел как он последний год
9: ואני ראיתי איך הוא בשנה האחרונה היה הולך על חוף הים הוא אפילו לא נכנס למים לא התרחץ אני נכנסתי למים לשעה שחיתי לרחוק נופפתי לו לשלום משם והוא היה הולך על החוף הלוך חזור וכשהיה עובר לידי אני הייתי איפה שם רחוק הוא ידע שאני שם הוא גם נופף לי ואני נופפתי לו חזרה רחוק מהחוף הרגשתי עליו איך הוא מטייל וחושב
10: приводит в порядок.
9: ושזה אדם שמסדר את המחשבות שלו, את העניינים שלו.
10: и систематизирует.
9: כביכול ממיין ומסדר בשיטתיות את התלמידים, את היחס כלפי העולם, את העולם וכן הלאה ככה מתוכו. בטרם שהוא עוזב. לא תיארתי לעצמי שהוא הולך, אבל הייתה כזאת הרגשה של סתיו. אתה מבין?
10: замирание жизни.
9: קיפאון חיים. זה מה שזה היה.
7: А как как в его ли силах было это всё сдержать?
8: А им надо кохо лимно от כל זה. לעורר את הכל מחדש.
9: Только ученики. לא, לא, כאן רק התלמידים. על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, הרצון.
10: таким устремлением. к цели могли бы
9: כזאת השתוקקות כלפי המטרה
10: чтобы
9: הם היו יכולים לעורר אותו לחיים
10: проводить им тот свет исправления
9: שיעביר להם את אותו אור התיקון שאותו הם דורשים אבל הוא לא היה נדרש אתה מבין? לא היה בצורך מקובל אם הוא לא נדרש אין לו מה לעשות בעולם הזה אין לו פה כלום אז למה להתקיים כאן? למה אנחנו נמצאים בעולם הזה?
7: А вот именно превращение в хасидизм, каким образом...
8: ההפיכה הזאת לחסידות, איך זה קורה? מתוך הרגל או מה?
9: כן, כן, זה ההרגל הזה שהופך להיות לטבע שני. אדם מתרגל, יש לו סדר יום, יש לו קבוצה, סביבו, ככה אפשר להגיד, כל הבעיות...
10: Добрые дела, все организовано.
9: וכל הדברים הטובים, הכל מסודר. החיים זורמים.
10: הבבייטלשינה, אנה ובבייט, דוחונס.
9: השגרה הזאת הורגת את הרוחניות. היא נעימה, היא יציבה.
10: אבטומטיצ'סקי, יש לכתות הפרוטיפים.
9: באופן אוטומטי, אם מישהו נגד זה, אז אדם כזה לא אוהבים.
7: ככוי רשניה?
8: מה הפתרון במקרה כזה?
9: פתרון?
10: Не знаю, какое решение. Это...
9: לא יודע מה הפתרון.
10: Бить друг друга по морде.
9: זה לתת אחד לשני סתירה בפרצוף.
10: Как-то очнуться, проснуться.
9: כדי איכשהו לחזור לעצמם, להתעורר.
10: Угодно образом возбуждать.
9: בכל דרך אפשרית לעורר את עצמך.
10: Без учителя.
9: כי קבוצה בלי מורה.
10: Катастрофический переход.
9: קבוצה בלי מורה זה תמיד מעבר קטסטרופלי. אם היא בכלל ניצלת.
10: אני חושב גברית ניצבו היו ועוצ'ניקח.
9: אני לא רוצה להגיד שום דבר. תלמידים שלו. באיזה מצב הם היום. אבל אפשר לראות את כל זה. ואפילו בעל הסולם. כאשר הוא נפטר, היו לו שם 5-6 תלמידים. מלבד רבש, כל האחרים הם פשוט דעכו. ישבו... קראו שם כל מיני תהילים, אפילו לא ביחד, כל אחד עם עצמו, לא התאספו. וגם אלה לצערנו. נכון להיום התלמידים של רבש לי שעבר, שהבאתי אותם עוד כחבר'ה צעירים, הם לפעמים מתאספים שם בחגים, שניים, שלושה. זה לפחות מה שאני שומע, כן? אין לי איתם שום קשר. אבל זה מה שיש. למעשה, כל אחד ביחידות מתעסק בעניינים שלו. בבדידות.
8: איך אתה שרדת? למה דווקא אתה נשארת? יחיד.
9: נו, קודם כל הוא הכין אותי לזה. אני גם לידו, במשך כל ה-12 השנים האלה, הייתי בנפרד.
10: אינפורמציה. чувственную
9: וקיבלתי ממנו מידע רגשי
10: фактическую
9: ומעשי
10: готовился к этому
9: אני התכוננתי לזה אני כתבתי אני סיכמתי רשמתי כל מה שהוא היה אומר לי הקלטתי את כל השיעורים שלו קיבלתי ממנו כמות עצומה של חומר אבל כמובן הוא השקיע בי, השקיע בי הרבה הרבה.
10: В принципе, он был на моих руках и умер на моих руках.
9: ואחר כך שלמעשה כבר היה על הידיים שלי ונפטר בידיים שלי, נו.
10: Но все это осталось, то есть мы сейчас...
9: כמובן, כל זה נשאר. גם עכשיו אנחנו נמצאים בקשר. ומה עכשיו? שכל יום אני אומר משהו חדש, ואני יודע להתמצא בתנאים חדשים לגמרי, בעולם חדש לגמרי, בהשוואה לכל האחרים. בכל יום אני יכול לגלות יותר ויותר את השיטה של התיקון הרוחני, האישי, פרטי, כללי, עולמי. זה מה, מגיע ממני? מי אני בכלל? אני פותח את הפה, אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע, בא ממנו. ההיררכיה הזאת, השרשרת הזאת, היא נשארת. וכמובן, אני נשאר התלמיד הקטן שלו. אני עם השנים רק מבין יותר ויותר עד כמה אני קטן ביחס אליו.
7: у вас у самого нет страха вот
8: велахат смеха эн пахад ше моше арабаш каха алах ало хазор шана шлема ала хоф
9: אני לא יודע, בינתיים אני לא מרגיש את זה, אני כבר בן 65, אבל אני לא מרגיש את זה.
10: Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет.
9: פעם מישהו חזה לי את העתיד שאני אחיה עוד הרבה שנים, אבל כל זה, זה אני שמעתי במקרה ממישהו. אני אישית לא עוסק בחיזוי עתידות, ואני גם בכלל... נו, אני לא חושב שיש בזה צורך. כי הרי זה לא קשור לשנים המכניות. הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. בעולם שאותו הם מבינים שאליו הם יודעים להסתגל, שהם יודעים לחופף אותו כלפיהם בצורה רוחנית, לחופף במובן הטוב של המילה, כלומר לתת לעולם את מה שהוא צריך, והעולם יבין אותם, יקבל אותם.
10: находиться в хорошей, в доброй коммуникации.
9: העולם יהיה איתם, ימצא איתם בתקשורת טובה, חיובית, יקבל מהם את השיטה של התיקון שלו, של ההתעלות שלו, את ההצלחה. נו, ככה. אני לא יודע, אני... מאוד יכול להיות שיבוא כזה, אתה יודע, סתיו. ואולי פתאום הכל ככה... הכל יחתך, יעבד, אני לא יודע. כל זה, אבל למה לנחש? המקובל הוא רוצה לראות את הפירות. מפני ש...
10: נו, וכרומי טוב, הוא חדיה איזה...
9: נו, וחוץ מזה, בעוזבו את העולם.
10: יבנה...
9: אז בצורה ברורה הוא עוזב ביחס לתלמידים שלו. הם שלא רואים אותו, הם לא נמצאים איתו בקשר כמקודם, אבל הוא בכל זאת נשאר ביניהם. הוא בכל זאת מרגיש בצורה ברורה אותם, את כולם, את המהות הפנימית שלהם. העולם המדומה הזה נעלם. עולם המדומה, מה שנקרא. העולם המדומה, מומצא.
10: Всё остальное же остаётся. Никакая связь.
9: וכל היתר הרי נשאר. שום קשר לא נאבד.
10: Физической связи у людей, которые
9: מלבד הקשר הפיזי החיצון שרק בו אנשים נמצאים.
10: Так что для каббалиста теряется возможность в этом я.
9: ככה שבשביל מקובל נאבדת האפשרות לפעול, להשפיע בצורה כזאת ארצית ישירה על אותם אנשים שנמצאים אך ורק בהשגת הגשמיות.
7: אתה
8: מדבר כאילו כבר היה לך כזה ניסיון, עם כזה ניתוק, חיבור.
9: לא צריך להתנתק משום דבר, לא צריך להתנתק מכלום, אני רואה את זה הרי. כבר מהדרגה שלי, באיזה אופן אני מתקשר עם כולם, בשביל זה אני לא צריך למות או לא למות, מה יהיה מזה? אם יישאר או לא יישאר משהו מהגוף, אין לזה חשיבות. להפך, מופיעה עוד יותר ראייה, ראייה יותר טובה. של המצב החדש.
8: כלומר, הגוף הוא מין כזה כמו מקשר בין...
9: אלה שעדיין לא יכולים להתקשר בצורה אחרת.
8: אז זה כמו כלי כזה, זה כמו האינטרנט נאמר, כדי להתקשר עם מישהו. אני משתמש באינטרנט, אם אין אינטרנט, אני לא יכול להתקשר עם אותו אדם. הגוף זה מין כזה כמו רשת כזאת, או מה?
10: Тело это ну вот да, внешне.
9: Агуф за, ну, кен. Решет хицонит. Решет кешер хицонит. Шемисталекет, митбателет.
10: Частично или полностью.
9: חלקי איתו במלואה. במלואה תתבטל רק בגמר התיקון.
10: אופשטסט.
9: כשנעבור לשיתוף כללי, לדבקות שלמה.
8: אתה מדבר על הרבש, כל הזמן כביכול אתה בכל זאת תופס אותו בצורה פיזית מתוך המצב הקודם.
9: למה פיזית? אני תופס אותו. כשאנחנו תופסים זה את זה, נגיד, אנחנו תופסים אחד את השני דווקא בצורה פיזית, לא? יש לי איזושהי צורה פנימית שלך, והיא קיימת בי. איתה אני עובד.
7: имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаш.
8: Они сказали, что кивихол это нискар бе Рабаш, кму шо я...
10: Я рассказываю, потому что говорю с тобой.
9: Ло, за они месапер каха, кэн ими дабер итха.
7: Кэн? То есть вы в любом случае в контакте всегда.
8: Клмар, бехол микра, ата бекешер ито кол азман, эн давар каза, ша ата ло немца ито бекешер.
9: Ну, бекерон, кэн.
7: Вот этот момент связи...
8: הרגע הזה של הקשר, איך בדיוק מתקיימים אותם היחסים ביניכם, הקשר עם אותה שרשרת של מקובלים?
9: אני מרגיש את עצמי ביניהם, אבל בראש ובראשונה, עם הרבש. הוא כביכול הקרוב ביותר. מביניהם. ואני כל הזמן נשען עליו, כמו הקטן ליד אבא שלו, שנמצא כבר ליד גברים מבוגרים אחרים. ככה.
11: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות, ודווקא היו שני הבחנות שאותי תפסו. אחת זה... איך הרב אמר, הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם, וזה צריך להיות משהו שבכל רגע מנחה ומוביל אותנו. ועוד הבחנה מאוד מיוחדת זה שדווקא כאילו החיות בקשר עם הרב היא תלויה בעיקר בדרישה שלנו כתלמידים, להצליח לקבל ממנו בכל מסר ה... הכי דק שאנחנו שומעים ממנו בשיעורים המוקלטים ובקטעים שאנחנו קוראים ובכלל שאנחנו מדברים בינינו ומעוררים את דבריו. ודווקא מתוך המקום הזה עולה הצורך לראות איך אנחנו יכולים להגיע לשיעורים שלנו עם דרישה משותפת, עם השתוקקות, עם חיסרון, עם צורך לשמוע את הרב, שהוא ממש פותח לנו את השיטה ברגעים אלה. ועל הנקודה הזאת היינו רוצים שנעשה עכשיו סדנה כולנו, ונברר איך אפשר לבנות חיסרון נכון בינינו לדברי הרב, להגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. שוב, איך אפשר לבנות בינינו חיסרון נכון לדברי הרב, ולהגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים, או מתוך ההרגל. יש לנו עבור הסדנה הזאת 8 דקות.
12: כן, שמענו היום על עצות רב, אז אולי גם זה שאנחנו מקיימים עצות רב, זה גם בונה בנו חיסרון משותף, בזה שאנחנו ביחד משתדלים בין השיעורים לקיים מה שרב אומר לנו, וככה אנחנו גם מתחברים סביב זה, וככה גם אנחנו מייצרים חיסרון.
2: פה צריך להיות לחץ מצד כל החברים. אנחנו צריכים ללחוץ אחד על השני וכל אחד על עצמו באופן אישי, שאנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא, ולא שיש לנו זמן ויש לנו עוד שנים, אלא אנחנו זקוקים לישוע היום.
13: קודם כל יש לנו זכות גדולה שרב איתנו, שהוא מחזיק אותנו עד עכשיו, ובכלל כל רגע מעטף אותנו בדאגה ובאהבה, שאנחנו רק נתקדם ונצליח בדרך. אז לא יודע, צריך להבין מה רב אמר, מה הוא היה רוצה לראות, שהתלמידים נמצאים בתוך אהבת החברים,
3: ושהם מכל הכוח מבצעים את המשימה לא רק שלנו, של כל אחד או של קבוצת בני ברוך, זה קשור בכלל לכל לכל האנושות. אז כל התוכניות האלה הן מעולות ממש. זה אחד מהדברים שהיה מאוד מחזק ומקדם בדרך. כל התוכניות האלה הם לדק. באמת. יש להם, יש להם כל הדברים האלה נראה לי בתוך עכשיו בקיון, במדיה וביוטיוב. אז נתקדם ביחד.
5: כן, לממש, לנסות לממש עצות רב כל הזמן, לתפוס אותם, כמו שחברים, ממש גם השיחה הזאת, עכשיו כאילו הם כל הזמן מחפשים מה יכול עוד לעזור לנו בדרך, איך להחזיק יותר חזק ברב, נגיד, כל עכשיו התעסקות היום, באמונת רבו, זה ממש, רואים עד כמה חשבו על זה, בנו את זה, לחזק את העניין הזה, כי רק ככה אנחנו יכולים לגדול, ובאמת לא להישאר באיזה הרגל. הדוגמה גם של התרגיל הזה של ראש, זה אותו דבר, איך לקדם את הסירייה כל הזמן, שמישהו אחד, כאילו כל שבוע, כל הזמן ידאג מה אפשר עוד לקדם, וסתם לעומת בלי תרגיל הזה אפשר לראות נגיד שבדרך כלל נשארים באיזשהו סדר רגיל וכאילו הרגל ממשיך. אז פה כל הדברים האלה צריך לתפוס את זה ממש כאוויר לנשמה מרב, כאילו כל היצות כאלה, ופשוט לממש אותם כל הזמן, לחפש איך יותר לחזק בעינינו את ה...

0: אמונת רבו ולממש את זה.
1: כן, אני שמעתי בשיחה, התלמידים על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, על ידי השתוקקות כלפי המטרה, יכולים לעורר את המורה לחיים. אז בעצם אנחנו צריכים לעורר זה את זה. כל הסדרים שלנו הם לא שגרה, הם בעצם הם אמצעי לעורר זה את זה, והם אמצעי שצריך להיות מתורגם לבניית חיסרון יותר גדול כל הזמן. כל הזמן לעורר זה את זה לכיוון הזה, לבניית חיסרון. גם רב אמר לו מזמן ש מהי ההשקעה הנכונה, מהי היגיעה הנכונה, כזאת שמביאה לתפילה בסופו של דבר. תפילה זה חיסרון.
2: כן, ו כאילו איכשהו היה גם ברור ש זוכר מה אמר את זה לגמרי בצורה מלאה, או אבל בטוח ש שאנחנו צריכים להגיע לחיבור בינינו, שגם רב שמדבר את מה שלימד אותו רבש, ורבש שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם מדברים כלפי קבוצת מקובלים, כלפי מערכת. ובאמת להידבק בו, אנחנו כל הזמן צריכים לחפש להוסיף איך אנחנו יכולים להיות יותר קשורים זה בזה, ובלי שום בלי שום כאילו איזושהי ציפייה שהוא יישאר איתנו כאן לנצח בגוף שלו, אלא דווקא מתוך החיבור שלנו, מתוך ההשתוקקות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו, את הכוח הזה שנקרא הרב שלנו, בינינו, לתת לו למה שהוא הביא לנו חיי נצח. ומכאן, ובשביל שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לפתח כזה כוח שנוכל גם להעביר את זה הלאה.
3: קודם כל, מה שקשור לרב, לי זה פשוט יוצר חוויה של אמת. אני מקשיב לרב, פעם ראשונה או שנייה או שלישית, זה רק מחזק את החוויה של האמת וכבוד גדול. דבר שני, גם בעצות של רבש ובעל הסולם, צריך להתבטל. התרגיל שלנו זה להתבטל, וזה עבודה שהיא לא נגמרת. דבר שלישי, בפעולות האלה צריכים תמיכה של העשירייה. כלומר, גם כן, שזה דברי אמת שצריך להתבטל, שהמהות היא ביטול, זו עבודה של התלמיד.
4: כן, העשירייה שהיא רוצה להתקדם, היא חייבת שהשיעור בוקר יהיה בה כל הזמן, ובשביל זה הרב הוא מעביר את המסר הרוחני כל יום דרך השיעור. צריכה להיות רוח בעשירייה שהשיעור הוא החלק החשוב של היום, ואיתו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הרוחניות של היום. אז לחבר את החיסרון של השיעור עם גדלות הרב, וזה ככה החיים צריכים להיות.
5: מה שאנחנו יכולים תמיד להוסיף בעשירייה זה חשיבות. שמענו גם בשיעור הראשון היום שמה שבא מהרב זה בעצם דרכו, זה בא מהבורא.
6: חברים, אנחנו רוצים להמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו. אז אחד הדברים שאנחנו כולנו חווים ביחד זה שיעורים. שיעורים מוקלטים משנה כזאת או משנה אחרת. ובאמת אנחנו מרגישים שלאט לאט מתחיל להיבנות יחס אצל כל אחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כעשירייה אל השיעור המוקלט. השיעור המוקלט הוא מתקופה מסוימת, הוא רלוונטי לתלמידים בתקופה מסוימת, הוא שונה משיעור חי. מה בכלל הופך שיעור לשיעור חי? אולי רגע נחשוב על השאלה הזאת. מה הופך שיעור לשיעור חי? אנחנו שומעים את הרבש מלפני עשרות שנים, זה שיעור חי, זה שיעור מוקלט. איזה מאמץ נדרש מאיתנו כתלמידים? אז יש קליפ שאנחנו רוצים להציג אותו, קליפ מספר 1, שבו הרב מדבר על שיעורים מוקלטים. בואו נראה אותו בבקשה. קליפ מספר 1.
7: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם המאור, אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
8: אני מקווה שאתם תלמדו כך, שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל כשאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים והכל יהיה מסודר? למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטף ולהתקרב לגילוי הבורא.
9: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור, אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
8: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
9: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
8: אני חושב שלקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
9: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
8: בשיעור מוקלט.
9: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
8: להוציא מאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי?
9: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה, כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט, לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
8: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נו, נלך למוסקו 7.
10: שאלת חבר. מה השיעור האידיאלי שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
8: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה. תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן לתלמידים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
10: האם ניתן לשאול כך? כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר, איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה, איזה חלק בשיעור הוא הכרחי, ואיזה חלק ניתן לשמור?
8: אתם יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט, אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד 10 ספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי. זאת גישה למורה, זאת גישה לרב.
7: Так я наоборот. Нет,
11: Я наоборот спрашиваю для того, чтобы вас...
10: Еще лефех, кидели шмора леха, рей бешурей бокер, улей хелек ма халеким нуха ласим ке аклата, ואתה תלמד רק מה שהכרחי. איפה הנוכחות שלך היא הכרחית? ומה אפשר בשיעור בוקר לשים מתוך הקלטה? ולך להקדיש זמן מסוים כדי לשמור על הגרון שלך, נגיד חלק השאלות שאתה יכול לענות, אחרי שצפינו במשהו ביחד. זה מה שאני שואל.
8: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו. ולכן אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות, אני נשאר אותו דבר כמו שדיברתי לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אתה מבין? ולכן אין לי טעם להתחיל ללעוס אותם הדברים. דווקא אני זקן ולא רוצה לצייר, כמו שפעם ציירתי בשמחה, ולדבר על דברים האלה שעברתי אותם כל כך הרבה פעמים. גם זמן הוא לא כדי לבזבז על זה זמן. אתה מבין? ולכן הדרישה שלכם אליי, אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה. גם עכשיו, כך ותלמד.
6: כך ותלמד, אז שמענו שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל, ושמענו שאנחנו צריכים להוציא את המאור המחזיר למוטב, איפה הכוח שישפיע עליי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, ונברר בינינו ביחד בעשיריות, איך נקבל הכוונה יומית מהרב, מתוך שיעור מוקלט. איך לעבוד נכון עם התוכן שעולה מתוך השיעור, כך שלא נפספס את ההכוונה של הרב אלינו, עכשיו, בבקשה, סדנה, 8 דקות.
12: נראה לי שבאיזשהו מובן אנחנו התקדמנו עם השיעורים המוקלטים. אני זוכר את עצמי שהיה לי מאוד מאוד קשה עם שיעורים מוקלטים, ו... כנראה מהעניין של האין ברירה, פתאום כל הקבוצה דווקא כן לקחה את העניין של השיעורים מוקלטים, ומורגש עוצמה מאוד חזקה ודריכות מאוד חזקה, אבל כמובן שאם אתה שואל את עצמך מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מה שחסר זה, מה, זה מאוד, אנחנו מאוד רחוקים מזה, ו... תמיד צריך לראות איך למצוא תחבולות כדי ללחוץ על עצמנו ולהוציא יותר ויותר מהו מחזיר למוטב מתוך השיעור בוקר.
13: כן, לקבל באמת אור מחזיר למוטב מתוך שיעור בוקר. ולא משנה אם זה שיעור מוקלט או לא, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו. פשוט לקחת, זה שיעור בוקר, ולהתייחס אליו כשיעור בוקר לכל דבר, ולקבל מהרב את האור מחזיר למוטב, מה שאנחנו, מה שהוא נותן לנו, מה שהוא מעביר לנו.
14: כן, קודם כל, להתעלות מעל כל הביקורת, שאם פתאום צץ למישהו, שאולי צריך אחרת, צריך ככה, יש דוגמאות שבאמת, אנחנו יכולים תמיד להציע, ואחר כך, חברים חושבים על זה, מבררים את זה טוב מאוד, ואז זה צורה שעכשיו יש, זה צורה הכי מתאימה לעכשיו, ועד כמה אנחנו מעריכים כל דבר שבאמת מקבלים דווקא בצורה כזאת כרגע, אז אנחנו לפי זה יכולים באמת יותר לקבל את זה נכון, למשוך משם האור. אם יש איזה זלזול על איזשהו חלק ופתאום אתה לא מרוצה או משהו, אז בטוח שלא תקבל משם כלום וההפך. ואז הכל תלוי בערכה. אז קודם כל להעריך הכל, וכמו שרב אמר, יש בארכיון הכל. גם אם אתה רוצה עוד משהו, בבקשה, אתה יכול להוסיף. אין בעיה. זהו, וכל הזמן לממש, לנסות לממש כל דבר, כי כאילו שעכשיו... אתה מול הרב באמת שומע, כמו שרב אמר, אני מרגיש ממש אני מול רבש ועוד יותר, כאילו. מרגיש שאני לא שמעתי כשישבתי לידו, דברים שאני עכשיו שומע וקורא.
1: במידה מסוימת, בצורה חיצונית נגיד, נקרא לזה ככה, אנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים

0: לרשום את מה שהוא אומר, לנסות לעשות את זה. למשל, אתמול היה בשיעור משהו של לקחת דף ולרשום דף גדול ולרשום את גדלות הבורא, לפחות ב-40 משפטים. לקחת ולעשות את זה. אז אני אומר קודם כל לעצמי, וזה משהו שעוזר. אז כל לתפוס את זה כמו משהו גדול, ועוד פעם, להביא את החשיבות שלנו בסירייה לדבר הזה, כמו לשאול מי עשה, לדרוש לעשות, אז התבטלות בפני החברה והעלאת חשיבות של זה.
1: כן, אנחנו צריכים להבין את התהליך שאנחנו צריכים לקבל תיקון מהמאור המחזיר למוטב, זה מה שמשנה אותנו, ורב בכל הדברים שלו מנסה לכוון אותנו נכון, איך להגיע לשיעור ולקבל מאור, איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך להגיע לשיעור עם חיסרון אמיתי לתיקון. אז הוא נותן את הכיוון שלו ואנחנו צריכים לעבוד על זה יחד וככה להגיע מאוחדים לשיעור.
2: כן, קודם כל, שיעורים של רב זה משהו נצחי. אני חשבתי שכמו מאמרים של רבש, שרבש השאיר אחריו מאמרים, אז רב השאיר את כל השיעורים, ואנחנו קוראים מאמרים של רבש מאות פעמים, אם לא יותר, ואין לנו שום כאילו מחשבות וספק, ואנחנו יכולים למצוא שם כל פעם משהו חדש, חידוש ועוד הבחנות. ובדיוק אותו דבר עם שיעורים של רב. אני גם חשבתי דוגמה מעניינת על עצות של רב, שעכשיו אנחנו עושים את התרגיל ראש הסירייה, ומתברר שרב דיבר על זה הרבה פעמים, גם לפני הרבה שנים, ולא שמענו את זה, ופתאום עכשיו כן שמנו לב על זה ומתחילים את התרגיל, וזה נראה עכשיו כאילו הכי מתאים והכי חשוב. אז ככה כל יום אפשר להוציא משהו חדש מהשיעורים.
3: אנחנו בשיעור מקבלים לפי מה שאנחנו הכנו ביום הקודם. אנחנו צריכים לראות איך במשך היום ליצור לחץ ונחיצות לשיעור בוקר, לצפות למאור בשיעור בוקר, וזה עם כל מיני תחבולות שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו, שילחצו על עצמנו, שאנחנו נראה איך לעבוד בצורה יותר איכותית. למשל, אתמול היה הטיש, שבו אנחנו עבדנו בצורה יותר אינטנסיבית מברגיל על החיבור, וככל שנוסיף עוד ועוד תחבולות שבהם אנחנו נלחץ בצורה מלאכותית על עצמנו, ככה אנחנו יותר נצליח.
4: כן, וזה באמת, קודם כל, להיות בשיעור, זה אומר שהיום אתה מתחיל לעבוד על משהו, כאילו כל פעם מחדש את העבודה הזאת, מקבל מאור, ומתחיל לעבוד. יום זה עבודה, מה ששמעת בשיעור, מה שאתה מנסה לממש, מה ששמעת. אם לא היית בשיעור, אז אין לך כל כך מה לממש, כאילו זה קודם כל יצא ראשית, שכל יום אנחנו יודעים שבאמת יש מנה שאנחנו צריכים לקבל, איזשהו כוח לממש את זה, לעבוד עם זה.
5: כן, אנחנו צריכים להוציא בעצם מההכוונות האלה את הכיוון הפנימי שאנחנו רוצים להתקדם אליו.
6: כן, כמו ששמענו, הרב הוא העליון שלנו, ועליון מטבעו הוא תמיד בלתי מובן. כמה שאנחנו מנסים להבין אותו וכמה שמנסים לקלוט, הוא במדרגה עליונה. עליונה עד אין סוף מאיתנו, לא קצת, במדרגה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. והשאלה היא, איך אפשר להידבק בעליון, להשתדל להיות דומים לו, להשתדל ללמוד ממעשיו, ללמוד מפעולותיו, ללמוד ממה שהוא השאיר לנו.

0: לנו, הוא השאיר לנו ארכיון של יותר מ-30 שנה של חומרים. כל מי שעוסק בחומרים האלה, נאמר שיש צוותים גדולים שעוזרים להכין שיעורים, להתכונן, לגזור קליפים וכן הלאה, כל פעם שעוסק באיזשהו קליפ, אפילו אותו קליפ כמה פעמים, כל פעם מגלה בו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. עצם העיסוק בחומרים, בתכנים שרב משאיר לנו וכל הזמן נותן לנו ומזין אותנו מהם, ממש זה דבר חי, זה לא דבר שהיה פעם, דבר שחי כל הזמן. ולכן השאלה היא איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר להיות קרובים לעליון שלנו. אז בקטע מספר 5 אומר לנו בעל הסולם ככה, זה מתוך שמעתי מה שלמדנו שם, קראנו היום. אומר ככה, האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. זאת שאלה, האם אנחנו מרגישים שכל מילה של הרב זה ציווי, כמו שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו. עכשיו הרב אומר לנו הרבה פעמים שהסירייה יש לה כוח מאוד מאוד מיוחד. הסירייה מפתחת בתוכה אוזן. אוזן לשמוע את העליון. ברור שלכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא שומע מדברי הרב, הוא קולט משהו. גם ששומעים את החברים מדברים, אני זוכר שאורן פעם אמר שהוא שומע מכל חבר שמדבר את הרב, משהו מדברי הרב, קצת. הרב הוא העליון שלנו ולכן דרכו, דרך כל חבר אנחנו שומעים קצת ממנו. אבל ברור שאנחנו מוגבלים, כל אחד מוגבל עם עצמו, מה שהוא מסוגל, לפי מידת הרצון הקטנה שלו, הוא מסוגל לשמוע את הרב. וכאן אנחנו רוצים להיכנס לעוד סדנה, ולשאול את עצמנו את השאלה. מה יעזור לעשירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב? ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. כל אחד יש לו את ההבחנה שלו, אנחנו לא רוצים את ההבחנה הפרטית. אנחנו רוצים לשמוע ביחד, לפתח את האוזן הזאת. מה יעזור לעשירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. 6 דקות.
1: מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו אחד של הרב? עוד פעם, הסכמה על זה, הגדלת החשיבות של זה. כל אחד מהסירייה קולט אחרת. אז אם זה דבר חשוב, מגדירים את זה, מנסחים את זה ככה בשורה אחת או שתיים. עובדים על זה אולי בסדנה בבוקר. אפשר לסכם בסוף היום מה עשינו עם זה, כלומר, להגדיל את החשיבות.
2: כן, אנחנו מקשיבים ביחד לשיעור וכל אחד מקבל הבחנות, ואז אולי אפשר להתחיל מזה שיש הבחנות פרטיות לכל אחד, ולאט לאט מזה שאנחנו מדברים ביחד מתחילים ההבחנות הפרטיות, ובזה שמדברים מתחילים ההבחנות להתקרב אחד לשני, מנסים ליצור איזושהי הבחנה משותפת של כולם, ואיתה לעבוד. עם רב נותן כיוון, אז כל חבר יכול להוסיף לכיוון הזה את המקום שלו, את החיסרון היהודי שלו, ואז הסירייה היא אפילו עוד יותר חזקה סביב אותו מסר, מקבלים אותו מתוך הרצונות של כל החברים, וככה בונים ביחד.
3: כן, זה לא פשוט, צריך לעשות פה עבודה, וזה דומה למה שדיברנו לאחרונה על קבלת החלטות, שכל אחד באמת בא עם משהו משלו, מתוך הייחודיות שלו, וכל אחד תמיד ישמע משהו אחר, כביכול משהו אחר, ואז אנחנו צריכים לעשות את העבודה, כדי להגיע למשהו משותף, להתקלל בכל חבר, להתחבר, וגם הכי חשוב זה לבקש מהבורא שהוא יחבר את כל ההבחנות האלה למשהו, משהו אחד.
4: קודם כל אנחנו צריכים לבנות בינינו את ההסכמה שמה שהרב ידרוש מאיתנו אנחנו חייבים לקיים. זה דבר ראשון. ואם אנחנו לא מקיימים, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים עבירה. וגם על זה לדבר. שאנחנו פושעים, אם אנחנו לא מקיימים. כאילו ליצור את האווירה הזאת בינינו של לחץ כלפי זה. ולא לתת לדברים ככה לעבור. ומתוך זה, הלחץ הזה שאנחנו רוצים לקבל מהרב ולקיים את מה שהוא אומר, מתוך הלחץ הזה שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא חשוב אם אחר כך נקיים או לא נקיים את דברי הרב, אבל שיהיה לנו ברור את הדברים ולא לטשטש את הדרישה ואת הצורה המאוד קצרה שהרב מכוון אותנו לתיקון הנשמה, כמו שדובר, כמו ששמענו בשיעור. וככל שאנחנו נבנה את זה בינינו, שנבנה את הרב בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו, הלחץ יגרום לנו להקשיב יותר טוב ולקבל בצורה יותר טובה את דברי הרב.
5: כן, ומתוך הלחץ, מתוך הניגודיות בינינו, משם נוצרת הפנייה לבורא. כי הבורא שומע את כל מה שעובר לנו בתוך הלב, וזה נקרא התפילה. פשוט אתה צריך לדרוש ממנו. אתן את התיקון הזה, שאני אצליח לשמוע את החברים, שאני אצליח להתחבר ולהתקלל איתם, וזה הפנייה הכי נכונה לבורא.
6: אני חושב, הקו שלנו צריך להיות פחות לדבר, יותר לקיים. בעצם הבדיקה היא כמה פעמים במשך היום ניסיתי לקיים את זה, ואז אני ככה באמת משפיע על השירייה שלי, ולא בזה שאני אומר להם מה לעשות ובעצמי גם לא עושה את זה. אז לפעמים יש, צריך לבדוק את עצמך כל הזמן, עד כמה באמת חידשת את המחשבה לחברים, לתת להם גדלות עבור, לנסות לקיים כל מה ששמעתם בשיעור, ולא כמה שדיברת לחברים וניסית כאילו להטיב להם מוסר.
7: שמענו בשיעור בחלק הראשון שנגיד רב נותן עצה, אבל אם אין דעת קבוצה אז או שלא מממשים את זה או שקשה לממש את זה, ואז אנחנו כאילו נסחבים, נגררים, כאילו שנים הולכים לאיבוד. אני יכול לתת דוגמה, נגיד בשבת הקודמת כשישבנו פה ודיברנו באותו החלק על התרגיל של ראש הסירייה, פתאום הייתה דווקא הרגשה הזאת של דעת הקבוצה ש... ופתאום מתעוררה אצלי נגיד איזושהי דחיפות כזאת שכן צריכים להתחיל ולממש את התרגיל הזה ככה ממש עכשיו. אז כן, רואים שהדברים האלה כן עובדים. דבר נוסף, גם נגיד חבר מדבר, מה אני רוצה לשמוע מהחבר? האם אני שומע, האם אני מתחבר לחיסרון שלו? האם אני שומע ממנו את...
8: חברים, השבוע אנחנו התחלנו תרגיל שחלק מהסיריות בעצם התחילו. השבוע, תרגיל ראש הסירייה. וזה דווקא מעניין מה שעכשיו שמענו, איך רב הסביר לנו שאנחנו לא בדיוק מקשיבים מה שהוא אומר. אדם אחד לא יכול להקשיב, רק קבוצה. ובשבילי גם כן הייתה הפתעה גדולה שמצאנו קליפ מ-2018, ששם רב כבר דיבר על ראש הסירייה. אני באמת לא זוכר את זה, לא קלטנו את זה, לא הרגשנו צורך בזה. אז בואו נראה קליפ מ-2018, ואחר כך, זה קליפ, מה? מספר 2? מספר 2, ואחר כך נמשיך לדון.
9: קודם כל בעשירייה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, שהוא ידאג גם בצורה הגשמית וגם בצורה הרוחנית של עשירייה. זה תחלופה, נגיד שבוע ימים כל אחד. אז נגיד תוך חודשיים וחצי אנחנו עושים סיבוב שכל אחד שבוע היה ראש עשירייה והוא אחראי על הגשמיות ועל רוחניות של עשירייה. פשוט גם מזכיר, גם סדרן וגם כהן הגדול. כן, אני לא צוחק. לאט לאט אני לא רץ, יש לי עוד הרבה רעיונות. בינתיים.
10: מה עוד חסר? זה מה שהוא שואל. מרגישים שכן החברים רוצים, החברים עושים המון
9: רק דבר אחד חסר. איש את ראו יעזור. לא מעוררים זה את זה, לא דוחפים זה את זה קדימה, לא נמשכים במרץ החיצון. יותר פנימי הוא קצת ישנו, אבל החיצון בכלל לא. לא, מה לעשות? לא מרגישים שיש כאן ממש עשירייה אחת שחייבת להתחבר. זה דבר אחד. לכן אמרתי היום, ואני מבקש, כל עשירייה בוחרת ראש עשירייה לשבוע ימים. בסדר? וכך כל שבוע הוא מתחלף. אולי זה קצת ייתן את עוררות. והוא חייב לדאוג וכל הזמן לחשוב על זה. לפחות אחד. בוא נראה האם האחרים יתפעלו ממנו והוא יעורר אותם, או שהם יגידו, אז יש לנו אחראי, אני הולך לישון. אני הרי האחרון. אז בעוד 9 שבועות אני רק אבוא לתפקידי. עד אז אני אשן. נו. זה... אבל לפחות תדעו איפה נמצאים אתם. בסדר? ותדרשו מהאחראי, מהתורן. כן? תדרשו ממנו עבודה בפועל.
8: כן, אז תרגיל מעולה, ואני חושב שאנחנו אחר כך נגלה שזה הרבה יותר מתרגיל. זה היה לפני 8 שנים. אני לא יודע, לא זוכר אם אנחנו עשינו את התרגיל, האם בחרנו מיד את הראש או לא. כנראה שלא, אבל מה שכן, אנחנו שמענו גם בבוקר שרב אומר שתמיד שיש עצות של מקובל, יש התנגדות, כן? אנחנו גם כן מרגישים התנגדות, כל אחד בצורה פנימית. אני בכוונה ככה בדקתי עם ראשי קהילות, ראשי שפות, יש לא מעט תסיסה בנושא, יש כאלו שבכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה, וכאילו איך זה, לא מסתדר להם ראש עשירייה עם שוויון בקבוצה. באמת, לא הולך ביחד. אמנם שרב בצורה ברורה אומר שזה לא מפריע אחד לשני, אבל עוד פעם, צריך לברר את זה. יש כאלו שזה לוקח להם המון זמן בכלל להחליט, עושים תרגיל, לא עושים תרגיל, יש כאלו אומרים שזה מפריע בכלל לכנס, לא מבינים, יש כנס, יש ראש עשירייה, מה זה קשור זה לזה, ועוד ועוד, לא מעט כאלו דברים, עד כדי כך ששמעתי שיש קבוצות שכמעט מתפרקות אפילו, עשיריות, מתוך הדיונים סוערים, וזה טוב, אנחנו כאן כדי לברר את הדברים האלו, לא צריך לפחד מזה, זה דרך הטבע שלנו. לכן אנחנו עכשיו רוצים לשמוע התרשמות מאלו שכבר עשו או עושים את התרגיל, רוצים, אם יש שאלות, אנחנו מוכנים לענות על כל שאלה בנושא. זה, כמו ששמענו, בעשירייה בריאה חייב להיות ראש. אז מבינים או לא מבינים, בואו נתחיל לברר. כל הדברים האלו. אז בבקשה, כל מי שרוצה או לשאול שאלה, או לשתף איך עוברים אצלו, תהליכים בסיריה בקשר לראש. אז בבקשה, זה הזמן עד חצי שעה יש לנו. איפה? כן, וומן פיטי 6, בבקשה.
11: אנחנו בתחילת שבוע שעבר החלטנו ביום אחד שאנחנו רוצות למנות ראש הסיריה, ובעצם כדי לא ללחוץ על חברות שאולי קשה להם, כי מצוות שנשים וכו', אז רק ראינו אצל מי זה טיפה רגיש, שהיא אמרה שעבורה כרגע זה קצת יותר מדי, ועם כל היתר ערכנו הגרלה ובחרנו את ראש הסיריה. הרגשנו שהדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרתם, זה לא תרגיל, זה הזדמנות להידמות למערכת רוחנית, למבנה שלה, כמו שהרב מבקש מאיתנו, ואנחנו קיבלנו מהדבר הזה דבר מאוד מאוד גדול. קיבלנו הזדמנות, קודם כל, הסירייה ממש הרבה יותר מחוברת, מרגישים שיש ראש, זה לא כי הוא שולט ואחרים התבטלו ואין שוויון, זה ממש לא מורגש ככה. ההפך, זה מורגש, הרגישות ההדדית, השיתוף הפעולה ההדדי בכל דבר ועניין הפך להיות הרבה יותר עם הבחנות, עם דקויות ועם הרבה יותר לב של חברות. עוד המון המון דברים, לא רוצה לתפוס המון זמן שראש הסירה שלנו עושה בכל יום, אבל זה דבר מאוד מאוד חזק. תודה רבה.
8: תודה. אסתנה.
12: תודה על התרגיל, כי הוא נותן לנו כל כך הרבה להרגיש אחריות, לדאוג אחד עבור השני. כשאתה כל הזמן חושב על החבר יותר ממה שאתה חושב על עצמך, ואנחנו בסיריית אסתנה הפכנו להיות הסיריה יותר מגובשת, יותר מחוברת. תודה רבה.
8: כן, לטין 2.
13: קודם כל אני רוצה להודות למושי על הדוגמה שלו, כי הוא בעצמו הודע שהוא לא זוכר שהוא עשה את התרגיל, ואפילו האם הוא שמע את התרגיל. אני מודה על ההזדמנות הזאת, כי לא חשוב אם אנחנו עושים את זה או לא בסיריה, כי זה מקרב אותנו. יש מחלוקות, אבל את המחלוקות אנחנו רוצים לברר בינינו. עכשיו אנחנו מתקדמים ביחד בלברר מה שהרב רוצה, ולא מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו, אלא מה הרב רוצה עבור הסיריה. תודה.
8: כן, יונתן.
14: אנחנו התחלנו גם השבוע, אחרי ששבוע שעבר בעצם, בדיוק בשבת שבוע שעבר, עשינו פה דיונים סביב הנושא. מה שרציתי לשתף, שבדיונים שהיו שבוע שעבר, אני לא חושב שהיה הרגשה שהתרגיל הזה הולך להועיל לנו יותר מדי. ממש לא מצאנו תועלת, ראינו הרבה יותר פוטנציאל בסבב בינינו לספקות, וכמה שלא בטוח שזה מתאים. באותה נשימה היה ברור שאם הנהלה אומרים שנכנסים לתרגיל, ושמענו מרב הכוונה לתרגיל, ברור שאנחנו עושים. ואני הרגשתי שהשבוע הזה הפך אותי בצורה שהמון שנים לא הרגשתי. ממש התרשמות חזקה, ובאופן אישי, אני חושב שגם עוד חברים יכולים להזדהות עם זה, קיבלתי הרגשה עצומה של גדלות של המורה וגדלות של הקבוצה, שמה זה שאדם אין לו שכל, אבל עושה מה שקבוצה ורב אומרים, ופשוט מזה גודל. אז תודה רבה.
8: רק רוצה להוסיף שהסירייה שמרגישה שזה מביא לפירוט, שזה לוקח זמן וויכוחים, לא לעשות את זה. חד משמעי, אנחנו באמת דיברנו על זה עם רב, הוא אמר, מי שמרגיש כיסרון, אם כל הסירייה מסכימה, עושים. מי שמרגיש שזה לוקח לו זמן, תופס לו ראש, מגיע לפירוט, לא עכשיו, יש לנו כנס, אחרי כנס, תיכנסו, תבקשו לעזרה מראש קהילה, מהנהלה, לא יודע, נעזור, אבל תעזבו עכשיו את זה. אז ככה, רק הבחנה. יורם, כן, בבקשה.
15: קודם כל צריך להגיד שאנחנו התחלנו השבוע את העניין הזה של ראש העשירייה, ורציתי טיפ, אנחנו, היה לנו בירורים, אפילו סוערים אפשר להגיד, ובסעודה השבועית שלנו, ישבנו אפילו פה בשולחן, פתאום היה מין, חבר שלי הגדיר את זה רוח כזאת, שנח עלינו ונכנסנו לעניין הזה בצורה מאוד חלקה. אז טיפ כזה מהעשירייה 18, פיתי 18, תעשו את זה בסעודה, סעודה זה משהו רוחני, זה עוזר. חיים.
8: קזחסטן, קירגיסטן.
12: כן חברים, אצלנו כפי שאני הרגשתי, אצלנו בעשירייה יש בעיה או אתגר שחבר אולי אחד נחלש או עוד משהו שקרה, והוא מרגיש שבשבילו להיות ראש שהוא לא ראוי לזה. כשחבר ככה מרגיש את עצמו, איך נכון לתמוך בו? כי הרי כל אחד צריך להרגיש את עצמו בתפקיד הזה. תייעצו בבקשה.
8: כן, אנחנו קיבלנו הכוונה ברורה מרב, שקודם כל כולם יכולים להשתתף, אבל אם לחבר אין רצון, כרגע הוא לא במצב, והוא מחליט שלא, אז לעזוב אותו. הוא לא משתתף כרגע בתרגיל. פשוט מאוד. אורן ליבוביץ', כן.
16: שאלה בבקשה. אנחנו לא הסכמנו בעשירייה על להתחיל את התרגיל, אז עדיין לא התחלנו. ובמיוחד בהמשך להיום, אז השאלה הגדולה שעולה, איך לבצע את דברי העליון, ביטול הרב, אם כאילו, אם אין הסכמה כוללת, אנחנו לא זה. ועכשיו בכלל, אנחנו שומעים שזה ממש נכנס, כאילו שואלים אותו בשיחות על הדרך, הוא כבר עונים כאילו בצורה הזאת, מתייחסים לזה משהו שכל החברה עושה, אבל כאילו אתה, ואתה לא בזה. אז מה לעשות?
8: כן, שאלה טובה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שרב נותן לנו המלצה, והעשירייה לא מסכימה כרגע. גנה.
10: כן, אולי אפשר לומר שהמטרה שלנו זה להתחבר בינינו כדי לגלות את הבורא. ראש עשירייה זה אמצעי. זה עוד תוספת, עוד משהו חדש שעכשיו אנחנו מקבלים מרב. עכשיו רק שומעים מרב, כמו שראינו. כבר קיבלנו מזמן. רק שומעים עכשיו שזה עוד אמצעי כדי להגיע לזה. אז לא לשכוח את זה. לכן גם נאמר כאן שאם משהו גורם לפירוד, וברור שזה לא יוצר את הפתרון, אז עוד קצת זמן. לא הלחץ עכשיו לבצע על חשבון פירוד ואי הסכמה ופירוק. אבל אם כולם מבינים, אז כמו אני חושב שמה שיורם אמר מאוד, אני לפחות מאוד הזדהיתי עם זה. לעשות סבבים, לדבר ולהמתין, עד שרוח העשירייה היא כזאת שזה ברור, כן, ככה זה, צריך להיות. ואם לא, אז עוד כמה סבבים. אז תהיה עשירייה שלוקח לה יום אחד לעשות כמה סבבים, ותהיה כזאת שלוקח לה אולי כמה שבועות. אבל עדיין, החיבור בינינו כדי לגלות את הבורא יותר חשוב מהכל.
8: לטין שבע.
17: Hola queridos amigos, sí, nosotros hace algunos meses
18: אנחנו לפני כמה חודשים יש לנו מערכת של מנהיגים ספונטניים, ועכשיו אנחנו עוברים לתפקיד הזה בצורה שבועית, והמנהיגים האלה מובילים את החיסרון של החברים לחיסרון משותף ולהפוך את זה למשהו פרקטי. לפעמים הרבה קולות לא יכולים להסכים, יש הרבה דעות, אבל אם יש מנהיג, כל הדעות האלה יכולות להפוך למשהו פרקטי. המנהיג יכול לאזן את האגו של החברים ולהראות נקודות מבט שונות. אז הוא לוקח את התפקיד של לקבוע את חוקי הסדנה, ולגרום להרמוניה ולעבוד בלבנות את הגדלות והחשיבות של מה שאנחנו עובדים ואיך שאנחנו מתקדמים ביחד.
8: תודה. מק 11.
12: כן, מורים יקרים, יש לנו שאלה כזאת. קודם כל, העשירייה שלנו קודם כל קיבלה את זה על עצמה, אבל עוד לא התחלנו לממש בפועל, כי עדיין יש כאן בירורים. השאלה שלנו היא כזאת, אם מישהו מתוך העשירייה או כמה חברים לא מקיימים
19: задумал глава.
12: Эт ма шехлит арош.
19: Скажем, рычаги.
12: Эзе эмцаэй ниул, эх рош асирия эхо лифол, бецура казот.
20: Эмцаэй ниул. Асирия זה לא אמצאי ניהול. כמו שנאמר כאן, אסירייה רוצה להתחבר כדי לגלות את הבורא. אנחנו לא מנהלים פה עסק, ולכן ראש הסירייה דורש ביטול. יש ראש, הוא מגדיר מה צריך לעשות, והסירייה מתבטלת. אין פה אמצעי ניהול, יש פה אמצעי חיבור, שהם נקראים ביטול. הרבש כותב במחצית מהמאמרים שלו לפחות, על ביטול. ביטול כלפי החבר, ביטול כלפי הרב, ביטול כלפי העליון, ביטול, ביטול, ביטול. זה לא עניין תיאורטי. עכשיו זה מתלבש בצורה של ראש הסירייה. ולכן יש פה הזדמנות לסירייה להתקדם דרך ביטול כלפי ראש הסירייה.
8: כן, רק להזכיר שראש הוא משרת. צריך לשנות את הפאזה. הוא לא בא לנהל, לשלוט, הוא בא לשרת. אוהו, כן, ונטורה, בבקשה.
21: עכשיו שמענו מהקטע של הרב שהוא ציין שאנחנו צריכים לדרוש ממנו את העבודה, לדרוש מהראש לעשות את העבודה. זאת אומרת שבמצב הזה של ראש הסירייה יש משהו שאנחנו צריכים לבנות את זה. יותר מאשר הראש בעצמו, אנחנו צריכים להוליד את הראש הזה, להיות במאמץ כלפי זה. זה כמו כלפי רב וכלפי כוח עליון. אז באמת לראות בזה באמת הזדמנות, ולהרגיש שאנחנו כולנו שותפים בזה, בעשירייה, להחזיק את הראש הזה, להגדיל אותו בינינו.
8: תודה. תודה, כן, ברוך.
22: כן, אנחנו בעשירייה, כמה דברים יש לנו, הבחנות. קודם כל, ראש עשירייה, לא החלטנו בהתחלה איך עושים את זה ראש עשירייה. אמרנו, יהיה ראש עשירייה ונראה מה יקרה. וזה עשה לנו דבר מאוד טוב, כי הייתה לי לחברים הזדמנות גם להציע לראש הסירייה, גם לראש הסירייה להמציא דברים שאולי לא היינו חושבים עליהם ומסכימים עליהם באיזה מעגל כללי. ויש הרבה עבודה בין ראש הסירייה אישית לבין כל חבר, וגם במיוחד לתורני חיבור, שאנחנו ממשיכים תורני חיבור והם עובדים באופן צמוד ביחד עם ראש הסירייה, ולבון רוצה להמשיך.
23: אני רוצה להגיד שבטח יהיו ספקות והבנות, אבל בשבת שעברה מיכאל ורועי העבירו שיעור, שם היה הרבה ציטוטים. עשיתי מזה מסמך ציטוטים מרב, מה זה ראש הסירייה. ופשוט צריך לקרוא את הציטוטים האלה ולבדוק האם אני מסוגל. למשל בציטוט 21 כתוב, ראש הסירייה יודע להשפיל את עצמו כלפי אחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל הסירייה. והוא לא חושב על עצמו בכלל. האם אני מסוגל לעשות את זה? אם אני אגיד על עצמי, אני לא מסוגל, האמת. אני לא רואה להיות ראש הסירייה. פשוט לבדוק את עצמי כלפי כל מה שמדבר רב. ואז יהיה גם כוח, יהיה הבנה, ויהיה גם העתיד שלנו.
22: ודבר אחד קטן נוסף שחשוב שאנחנו עושים, שעושה לנו משהו טוב, כל ראש הסירייה בוחר את ראש הסירייה הבא, ביום האחרון שלו כראש הסירייה. ומשהו שאני מרגיש שזה נותן, זה שכל אחד מוכן להיות ראש הסירייה. אני לא אומר, כמו שמושי נראה לי אמר את זה עכשיו, שבסדר, אני עוד 9 שבועות, אז אני בינתיים יכול לישון, או שזה היה רב. אבל כל חבר עכשיו, אוקיי, יכול להיות שאני אהיה מחר ראש הסירייה. כל חבר מתכונן, חושב על מה זה אומר להיות ראש עשירייה, איך הוא יכול לעשות את זה.
0: חיים, קטנה רק להגיד שאת כל מה שנאמר בשבוע שעבר ודבריו שלחנו לכם, תעקבו בהודעות, יש שם הכל, ממש, מה זה התרגיל הזה, מאיפה הוא מגיע, מה הדגשים, איך לבחור וכו', אז קיבלתם את זה ויכולים לעבוד עם זה.
1: אשקלון 2.
2: רציתי להגיד שראש הסירייה זה בעצם משמעותו שאנחנו נהיים איש אחד בלב אחד. זאת אומרת, הסירייה נהיית בעצם אחד, שלפני זה היא הייתה רק 10 חברים. סליחה, זהו.
1: איתן.
3: אצלנו אנחנו עוד לא התחלנו לממש את זה. שאלה איך, לא יודע, איך, אוקיי, איך הסירייה נגיד שומרת על עצמה? כי אני שמעתי גם, נראה לי כמו כולם, שכולם צריכים להשתתף ב... כולם צריכים להשתתף ולהיות ראשי הסירייה. אבל יש חברים נגיד שלא היו המון המון זמן. ולא יודע במה הם התקללו שם בחוץ ומה הם עסקו שם בחוץ. ועכשיו, לא יודע. להביא להם, כאילו, לעשות דברים בעשירייה, אתה יכול לעשות כל מיני מצבים, כל מיני מקרים, לקחת את העשירייה לכל מיני כיוונים, אולי לפגוע בחברים יותר רגישים. אז כאילו, אמור להיות, כאילו, לעצום עיניים ולקוות שהבורא כאילו ישמור עלינו, או העשירייה כן צריכה לשים איזה משהו בשביל לשמור על עצמה.
24: אני חושב שצריך לפעול בשתי כיוונים. כיוון אחד זה שכמו ששמענו מהרב, כל אחד יכול להיות ראש הסירייה, ובלי לעשות עליו חשבונות. אם החבר אומר רוצה אני, אנחנו צריכים לאפשר לו את המקום הזה להיות בזה. דבר נוסף, האם החבר נספק בכל מיני מחשבות זרות למיניהם? אני חושב שכולנו, אם אנחנו רוצים או לא, נספגים בעולם הזה שאנחנו נכללים בו מכורך המציאות והחיים. וזאת העבודה של אותו חבר, וגם העבודה שלנו, לדעת לסנן את הרעשים שאנחנו לא רוצים שישפיעו עלינו. ופה זה דווקא המקום שלך, לראות את היחס שלך כלפי החבר. איך אתה יודע לקבל ממנו רק מה שהוא מוביל ממך, אותך לרוחניות ומה לא. ובכלל, פשוט להתחיל, התרגיל הזה יש בו קסם מאוד מיוחד, הוא יודע לאזן את החברים, את כל החששות מאיזשהו גדלות מסוימת שתתפרץ מהאדם, זה לא קורה. אתה נמצא בחרדה ועצם החרדה היא זאתי שמאזנת אותך, דווקא לפעול מתוך הלב, לפעול מתוך מקום שאתה רוצה לאהוב את החברים שלך, אתה רוצה לטובתם. ומתוך המקום הזה אתה פשוט מתחיל לדאוג להם. וכמו ששמענו מהרב, למה ללכת רחוק? היה לנו בתחילת השיעור, שיעור מדהים, שרב שם, שמעתי מהרב שם אומר, אם שמעת את המורה פיזית שמעת, כן? פיזיולוגית שמעת אותו, זהו, אתה כבר לא יכול להגיד שזה לא היה במציאות. אז פה האדם צריך להחליט על עצמו אם הוא עושה או לא. אם הוא לא עושה, לפחות שידע שהוא עשה עבירה. ואחר כך לא לשאול את עצמו למה אני כן מתקדם או לא מתקדם. זה ברור, שמעת ולא עשית. אז יש לנו הזדמנות לשמוע ולעשות.
1: קרמל, אחרונים.
25: תודה חברים. אנחנו נתנו בזה כמה פעמים, ויש ככה משהו בהתנגדות מאוד מתוחכם, שכולם מסכימים שזה מאוד חשוב, תרגיל שחייבים לעשות, אבל מה, אנחנו עוד לא מוכנים לזה. זה עוד לא הזמן, אנחנו מכינים את הכנס, וזה נכון, זה הכל נכון, ומאוד חוששים מה זה אומר, מה זה התפקיד, מה בפועל צריך לעשות. וזה לא ברור, האם באמת ללכת עם החשיבות שחייבים לעשות את התרגיל, או קודם להכין את הכנס, ואיך העבודה הזאת בפועל, אם יש דוגמאות?
0: טוב, אז שוב אני אומר, תיכנסו לאתר הכנס, בכל השפות יש מסמך מסודר עם כל הדגשים לראש הסירייה, בשבוע שעבר התעמקנו בזה, למדנו את זה, יש שם הכל, ועוד נמשיך לדבר על זה ונשמע עוד, עוד שיחות בנושא, נמשיך את המעקב של סטטוס. אנחנו ממש פשוט שתי דקות לסיום, אז רציתי עוד נקודה קטנה ממש לסיום, גם ביקשו מאיתנו וגם לנו חשוב גם לשתף את החברים בנושאים, בהחלטות שאנחנו מקבלים בהנהלה, לפחות בשבועיים האחרונים. אנחנו נפגשים 3 ימים בשבוע, 3 שעות בשבוע יש לנו, יש הרבה נושאים לדון עליהם, נושאים מנהלתיים, חברתיים, שקשורים בהפצה, בקליקולו וכו'. אז כמו שאתם רואים, גם להתניע ולקדם את הרגיל ראש הסירייה, זה גם דיונים שאנחנו מקיימים אצלנו בהנהלה, ומשתדלים להגיע להחלטה פה אחד, לא משתדלים, משתדלים, אבל בסוף מגיעים. אחד מהדברים המרכזיים זה גם כן נושא השבת, כמו שאתם רואים, דיברנו על קבלת החלטות בסירייה, על ראש הסירייה, היום על גדלות הרב, זה גם מהנושאים שאנחנו חושבים על זה, משתדלים להרגיש יחד מה הדופק הקבוצתי, ואותו ככה למקד את כל תשומת הלב אליו. החלטנו לחזור למנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, בשבועות, לילה דקלה, בפסח ובסוכות, במטרה לחזק את הכלי ישראלי שמאוד מאוד חשוב לנו, גם שאנשים יוכלו להגיע למפגש הפיזי, גם קהילת הלומדים, כי לא כולם מתאפשר להם להשתתף בשיעור הבוקר. נכון שהרב החליט בזמנו להפסיק את המנהג הזה, כדי לשמור על שגרה רגילה של השיעורים, של הזמנים, אבל אנחנו נכנסים גם כן לתקופה שמאוד חשוב לחזק גם את הכלי ישראלי, גם מצטרפים עוד חברים חדשים, וחשוב לתת תשומת לב לכולם. ולכן בחג השבועות הקרוב, ביום חמישי, יש לנו אירוע של לילה דקלה. עוד דבר, אנחנו החלטנו לבחון מחדש את מבנה השיעור בוקר, דבר שנעשה כל תקופה, כל הזמן נבדוק את עצמנו, האם שיעור הקבלה היומי עומד בציפיות שלנו, האם זה התוכן שאנחנו רוצים, האם זה השעות, האם כך או אחרת. למה אני מתוקף תפקידי, אני רואה אחרי לתוכן של השיעור, מקבל המון הערות. אפרופו גדלות הרב, השבוע הרב דיבר שם, סיפר איזה 10 דקות מה היה בווינה, איך הוא נפגש, איזה תוכניות הפצה באוסטריה, במוסקבה גם. ואתם צריכים לראות את הוואטסאפ שלי, כן? חצי, הרבה הודעות שכותבים, למה אתה מבזבז לנו את הזמן, למה אתה גונב זמן מהשיעור, מה אנחנו צריכים לשמוע את זה, מה זה רלוונטי, זה תקופות עבר. ומצד שני, הודעות אחרות שאומרות, אני עם דמעות, אני מתרגש, איזה יופי, לא ידעתי שככה הייתה הפצה, איזה חשיבות קיבלתי פתאום מרב להפצה, ועוד תמיכה מהצד הזה, זאת אומרת, גם חיובי וגם שלילי על כל דבר. שומעים טסט של הרבש, לא מבינים כלום, למה אנחנו צריכים את זה וכו'. או הפוך, איזה יופי, שמחים שמממשים את הצעת הרב, שמקשיבים לה על הרבש, לשמוע את זה, להיות באותו ראש עם המורה שלנו, לשמוע מה הוא שמע, להבין איך הוא קיבל את התורה. זה מדהים. ולכן הוצאנו

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים. וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידה טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר, עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא, שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת, ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו. מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו, ולומר מה שהוא מבין, ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות, הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
1: גם צריך לצייר לעצמו משהו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018.
2: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר מ' שמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קאב סיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמר שמעתי, מאמר מ', אמונת רבו, מהו השיעור.
3: יש כאן בעיה בדרך לרוחניות. שהמורה הוא חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. ותלמיד חייב לשמוע מה שאומר הבורא, מה שאומר המורה. ולשמוע זה לא פשוט. זה לא ניתן לאדם סתם יכולת לשמוע. אלה זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים, אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה, בללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה יש עניין של ההסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו ש כאילו לא נראים לאדם שהם חשובים, ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע בצורה פשוטה, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע. זה נקרא שהוא עושה עבירה. שהוא מזלזל, דוחה את הקשר שלו דרך המורה לבורא, ואין לו קשר אחר. לכן, אם המורה אומר משהו, כדאי לשמוע, ולפחות לדעת שאני בזה עושה עבירה. ואז לא לשאול אחר כך למה מתקדם, לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של לימוד, קבוצה,

0: אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות להפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, שנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה שהמורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות או מצווה או עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
1: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת. אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך

0: ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה. אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהרום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
1: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז פיטר.
2: Можно вопрос насчет распространения?
3: אפשר שאלה על הפצה.
1: כן.
2: Вот мне нравится учиться, заниматься каббалой,
3: участвовать. אני אוהב ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה.
2: И когда мне раскроется творец?
3: איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
1: אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם ולא העשירייה שלך בלבד, שכל העשיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה, אתה לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה, היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו. אז אנחנו מחייבים אותך, מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה, פעולה הזאת היא ההפצה, ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, הסירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, עשיריות, הייתי אומר, שיריות, עד שזה יהיה באמת עיצוב הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך ש אם לא עושים מה שמורה אומר, זה, אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק. אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים. אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו מה נעשה עם האדם שלא שומע לא רק לעצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה, אבל אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן? Киев.
4: רב,
3: אתה נותן המון המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
1: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נהריה.
5: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
1: כן. כן? פשוט מאוד. יפה אמרת. אסתנה.
2: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
3: Шелла Габе Афаца.
2: Например, мы идем на распространение, проводим лекции.
3: Нагид, ну, нутним арцаот. Магием арбе анашим.
2: И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
3: Мы еще поймем, что мы за будедим.
2: Люди начинают слышать только
3: רוב הקהל, הם, זה אפילו מעצבן אותם, זה לא, לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
1: על הפצה? לדבר לקהל הרחף על הפצה?
3: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
1: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים בשיעור. ולא תגדלו. אתה צריך להגיע לאדם, ומה שהוא רוצה לשמוע, אתה צריך להגיד. ואתה צריך לתת לו להבין שמה שהוא רוצה להשיג בחיים, הוא משיג בדרך שלך. ואתה לא מרמה אותו. כי האור העליון, הוא יעשה הכל מה שהוא רוצה בחיים. בצורה הנכונה ביותר. זהו. מסקווה.
4: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней...
3: מנקודת מבט חיצונית, הכרחתי את עצמי, עשיתי, אין בעיה. אבל איך מגיעים להסכמה פנימית עם המורה, הודיה ואיזושהי נקודה פנימית של דבקות? יחד עם זה שחיצונית, כן, האדם הכריח את עצמו לעשות את מה שצריך.
1: עד גמר התיקון לא תסכים. אמנם שתגיד שהוא צודק, אבל אני לא מסכים. זה כמו עם הבורא. תמיד ככה. בעלייה מסכימים, דבוקים, איי, איי, איי, איי, איי, כמה שזה טוב, אהבה, בום, נופל לשנאה. זה כך. צריכים להכיר את זה, להבין את זה וכך להיות. וילנוס. וילנוס.
4: רב. для того, чтобы ученику
3: услышать учитель. כדי שהתלמיד ישמע את המורה, צריך להיות קשר פנימי, שפה משותפת.
1: לא. לא. לא. עוד פעם להגיד לא? לא. אתה צריך לשמוע באוזן שלך ולרשום מה ששמעת. ואחר כך לקרוא בעיניים. באמת זה מה שהוא אמר? אתה פתאום תראה שמה שכתבת ומה ששמעת זה לא אותו דבר. תקרא מה שאתה שמעת מהמורה, ואז אתה תראה שזה נמצא לפניך, אתה חייב לקיים את זה, אתה יכול לקיים את זה, מה מפריע לך, וכבר תתייחס לזה. אבל קודם כל לכתוב. לכתוב. כן? לא כמו שכאן אומרים לי שאני נותן הרבה מאוד כאלה פקודות, כן? שחייב, חייב, חייב, חייב. אם תכתבו, בוא נראה כמה זה סך הכל. ואם יש בעיה, למה אני אומר את זה? תעשו סימן שאלה, אנחנו נברר. אתם תראו שאני לא עושה את זה. אני לא בא אליך ואומר שאתה צריך לשרת אותי, ושאתה צריך, לא יודע משהו לעשות. אלא הכל זה לתיקון הנשמה בצורה הקצרה ביותר. אילת.
6: איך מקיימים את הקשר הזה בהפצה שמצד אחד מה שהקהל רוצה לשמוע, אבל מצד שני אתה מחובר לכיוון הרצוי, שאתה נמצא בקשר הזה שבין מה שהם רוצים לשמוע לבין מה שאתה צריך להשפיע עליהם, לכיוון הנכון.
1: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאני אומר מה לעשות לקבוצה, נגיד לעסוק בהפצה, ואין דעת הקבוצה שהיא פועלת על כל אחד ואחד. ואז הם לא מחייבים כך את עצמם. כי זה המורה אמר, אמר, אמר, הרבה דברים אמר, ככה כמו שאנחנו רואים שמקבלים את זה. הקבוצה לא מקבלת את זה כדעתה, ולוחצת על כל אחד ואחד שיקיים. ובזה יש לכם הפסד גדול. זה הפסד של שנים. אני לא מגזים. היינו יכולים כבר מזמן להיות במצב אחר לגמרי. זה הפסד של שנים. כן, ארנט.
7: רק בנוסף לנושא של הפצה, גם נגיד שאתמול בהמשך לבקשה שלך קיימנו זום כל הכלי העולמי, גם ב-11.5, גם ב-5. 11.5 היו מעל 330 חיבורים, ב-5 מעל 250, וגם היום זה יהיה. זהו, ואז אולי גם אחר כך כדאי לשמוע את השמועות של חברים, אבל זה היה
1: מצוין.
7: כמו שאמרת, וקראו קטע בשלוש שפות.
1: זה דבר גדול. ירושלים.
8: מי שלא שמע לדברי רב ועבר עבירה, ממי הוא צריך לבקש סליחה?
1: בעצם מהבורא. בעצם מהבורא. אבל אין כאן סליחה. יש כאן פשוט, אם הוא הבין את זה אחרי זמן מה, הוא חייב כמה שיותר מהר בכל זאת לקיים. בכל זאת לקיים. לא שמעתם כמה שנים מה שאני אומר, לפחות היום תקיימו. כיף.
9: Рава, отношения моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношения веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
3: А кешер шели, а яхас шела асирия шели, коли етер асириот, זה яхас о кешер של אמונה למעלה מהדעת?
1: לא, לא, לא. לא, למה? אמונה למעלה מהדעת זה יחס, כוח ההשפעה שמקבלים כוח הזה מלמעלה, ואז הוא שורה בנו. זה לא עלינו לייצב את האמונה למעלה מהדעת. עלינו רק לגרום שזה יקרה, שזה לקרב אותו. לא יותר מזה. טוב, אנחנו היום לא ראינו קבוצות שהם, יש לנו לטין אמריקה, יש לנו היברו, ויג'י, יש עוד אולי קבוצות, לא, שהם לא שאלו. כן. נו, אני בעצם סיימתי את השיעור. יש עוד משהו? לא. טוב. אז טורונטו רוצה לשאול? טורונטו. לא? נו, נו, תשאל.
10: Насчет распространения.
3: Бенгала фаца.
10: Значит, вы говорили, что один человек может распространять.
3: А то мерше адам эхад. Например, и яхулафиц.
10: Обычно мы говорим о группе.
3: אבל איך הוא יכול לצאת ולהפיץ לבד? כי בדרך כלל אנחנו מדברים על קבוצה, אז לא ברור איך אדם אחד יכול להפיץ, אין לו רצון, לא כוח.
1: לא, אני פונה לכל אחד ואחד. אתם צריכים לקבל את זה בתוך קבוצה, את ההמלצה הזאת, את הפקודה הזאת, הייתי אומר, המצווה הזאת, זה כבר ציווי. כן? ולחשוב איך לבצע את זה. ולבצע כבר בכל הקבוצה, ואם בקבוצה ישנם כאלה שאתם אומרים הוא חייב להיות במטבח והוא חייב להיות שם בשידור ועוד משהו ואנחנו נלך להפצה, אז ככה שזה יהיה בסדר, אבל בעצם הקבוצה קובעת, היא חייבת להיות בזה כולה. אני אומר את זה במיוחד היום לקבוצת בני ברוך המרכזית. Алмата.
11: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением
3: и
11: учиться, да?
3: Лильмод ממך. ואם אני לא עד הסוף מבין, אני רואה שהחבר מבין יותר טוב ממני, ואחרי זה אני קורא שוב, ושוב אני רואה שלא הבנתי את כל מה שרצית להעביר לנו. איך להמשיך ולהתמודד עם זה? כי יוצא שאני לא ממש תלמיד טוב.
1: תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח. נתניה.
12: איך להעלות חשיבות בקבוצה כך שתהיה דעת קבוצה לממש את סוד של רב?
0: איך להעלות חשיבות בקבוצה, שתהיה דעת הקבוצה לממש, להעלות חשיבות בקבוצה,
1: כן,
0: כדי שתהיה דעת הקבוצה לממש עצות של רב.
1: נו, קבוצה צריכה לדבר על זה. לדבר על זה, כמה רבה שכותב על זה. ברור, כן.
13: איך צריכים להיות היחסים בין החברים כשחלק מהחברים הולך ומממש את עצות הרב, וחלק לא עושה את זה.
1: הם מזיקים.
13: בין החברים, אבל מה צריך להיות? כלפי הרב, ברור.
1: הם מזיקים, הם צריכים להרגיש מהקבוצה שהם מזיקים.
13: חלק אחד צריך להראות לחלק השני שהוא מזיק לו?
1: כן, כן, כן, למה לא?
13: כי אולי אני לא רואה נכון את התמונה, אולי אני לא שופט נכון.
1: מה יש כאן לשפוט או לא? הם עושים או לא, הם מבצעים או לא? או שכולם שמעו, כל אחד שמע אחרת? אנחנו עוברים איתכם יום-יום על הרבה חומר, נכון? וכל פעם מבררים, ויש אפשרות לשאול שוב ושוב, ואני שוב ושוב מסביר, ואני לא משאיר שום דבר שחסר בו הסבר. חסר? תשאלו, אני אסביר עוד פעם. אבל קבוצה שמקבלת על עצמה נכונות ללכת לקראת המטרה, אז לפי מה היא הולכת? איפה אתה רואה משהו שלא מאורגן כקבוצה, ושיש לה מישהו שמעביר אותה? איך זה יכול להיות? אלה באים לאוניברסיטה? נו, אז תקבלו אוניברסיטה.
13: אני לא צריך לראות כל חבר כגדול הדור, להצדיק אותו, או מה, אני מסתכל עליו מעשית, הוא לא עושה פעולה, אז מה, אני מזלזל בו?
1: אתה יכול לעשות ככה כמו שאתה אומר, בבקשה. איפה שתמצא את עצמך לאחר השנים, אני לא יודע. קח איזה חבר, תחשיב אותו כגדול הדור, ויחד איתו תלך לכל הרוחות, לאן שהוא הולך. בבקשה.
13: אז צריך להגיד לו, או פשוט מה? איך להתייחס קונקרטי?
1: חייבים לדבר על מה ששמעו מרבו, ולפי זה ללכת. אתם לא קראתם את זה באף מקום?
13: קראנו.
1: נו. אז מה אתם שואלים, אותי? זה כתוב גם כן ברמח"ל, בכל מקום. אחרי שיעור יושבים ודנים מה שמעתם, מה עלינו לבצע. כתוב. אני אומר את זה לא שאתם צריכים, חייבים למשהו. חייבים לעצמכם. שלא מקיימים, אז אחר כך מסתכלים עליי, נו מה, מה, מה קורה לנו? מה קורה לכם? מה שקורה, קורה.
14: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריות.
15: אנחנו צריכים לממש את כל עצות הרב, במיוחד על הפצה, מה שרב דיבר, אבל גם נראה שזה לגבי כל העצות שרב נתן לנו, גם לממש את החיבור, גם לממש את הקשר עם הבורא, שהרב הוא באמצע, בין הבורא לתלמיד. צריכים לשמוע על מה שרב אומר ולקיים, כי זה הדרך לפי סדר הפירמידה, ככה נוכל להיכנס לרוחניות.
16: כן, משפט אחד שנראה להכי חשוב ששמעתי בשיעור הזה, שהמורה אומר, ואז זה הופך להיות או מצווה או עבירה. תלוי בנו. גם רב אמר שצריך פשוט לשמוע בצורה הכי רגילה, ולא לעבוד עם השכל, פשוט לשמוע מה שרב אומר ולבצע. גם הרבה הוא דיבר על הפצה, שאנחנו חייבים לעשות הפצה כדי לצרף אלינו את החסרונות של האנושות, וכל אחד חייב לעשות את זה. אלא אם כן, יש לו תפקיד חשוב בתוך הקבוצה, נגיד, לא יודע, עובד מטבח או משהו כזה, ואז כאילו הקבוצה משחררת אותו לתפקיד הזה, אבל גם כן כדאי להתחלף בתפקידים כאלה ובכל זאת לעשות הפצה.
17: סגי כתב, תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, זה מה שרב אמר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח.
18: כן, בעיקר נראה לי ש כמה שאנחנו ביחד דווקא תופסים את הרעיון של הפצה, נראה לי אפילו יותר חשוב לפעול מתוך החיבור ממה שאני תופס ומבצע. וגם רב אמר שאתם פספסתם כמה שנים, אני כבר מרגיש את זה, 2018, אני קצת מתאר לך את התקופה שהיינו. אז צריך ללמוד מהניסיון, שכמה אנחנו נמצאים בירידה ולא שמים לב שדווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לעשות מאמץ בהפצה וביחד.
19: כן, רב עוד אמר שתכתוב, כי מה שאתה שומע ומה שאתה זוכר, זה שתי דברים שונים. תכתוב ותקרא לאחר השיעור שוב.
20: כן, אפשר להוסיף רק הוא אמר שחסר דעת הקבוצה בעצם שמחייבת כל אחד, שכל הקבוצה, כמו שעכשיו אנחנו גם מדברים, מה ששמענו מרב, ואז בעצם מחזקים את דעתו כלפי כל אחד. הדוגמה האחרונה, נגיד, כלפי תרגיל ראש הקבוצה, עד כמה ראינו, עד כמה זה קשה כאילו לקבל, אם אנחנו, כל בעצם כלי עולמי עסק בזה חזק, ואז דעת הקבוצה בעצם עזרה לחברים שהיה להם קשה לקבל את זה, אז לקבל את זה, זה ממש הייתה דוגמה טובה.
21: כן, השיעור ששמענו לקחו את זה לכיוון של הפצה, אבל בעצם, כמו שאיתן אמר עכשיו, יש לנו את התרגיל של ראש הסירייה, שאנחנו יכולים עכשיו לממש אותו ולהידבק בזה ברב. אני כתבתי, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. עוד דבר, במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת הוא מקבל כוח אמונה, כוח אמונה דרכו, כאילו דרך הרב, ובזה יכול להעלות את עצמו.
2: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה שרב אומר, צריך לבקש סליחה מאלוהים, ואז רב גר, כאילו אמר לו, צריך לבקש סליחה מאלוהים, לא מאף אחד אחר. ואמר לו, אבל לא מאוחר, תתחיל עכשיו. זאת אומרת, אין רגע מאוחר להתחיל או להגביר בעבודה.
5: כן, עוד פעם, באמת אמרו החברים, המורה, כלומר, הרב הגדיר את זה, יש כאן בעיה, מה הדרך לרוחניות, איך אתה משיג את הרוחניות? ואז הוא אמר, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. אחרי זה הוא גם כן אמר שהתלמיד חייב לשמוע, והרב אמר שלשמוע זה לא פשוט, ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה, וצריך שהתלמיד יתבטל בפני הרב, אז לתת הרבה תפילה לחברים שנצליח לשמוע את דברי רב.
15: כן, מה שחשוב זה שביחד אפשר לקבל חשיבות, לקיים את דברי הרב, וזה שאנחנו מקיימים זה לטובתנו, לא שהרב זקוק לזה, אלא לנו זה עוזר להתפתח. בזה שעולים למעלה מהדת ומבצעים אשר רב אומר.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
22: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך.

תודה.

0: שלום חברים, אנחנו יחד עכשיו בבונים חברה רוחנית, והנושא השבועי שלנו, הקשר הנצחי החי עם הרב בכל מצב. ולא סתם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה צורת הקשר עם הרב השתנתה ומשתנה לנו ממש אל מול העיניים. אנחנו כבר מעל חצי שנה שלא לומדים פיזית עם הרב כאן, שיעורים חיים מולם הלימוד, אבל הנוכחות שלו, העצות שלו, ההכוונות שלו, המילים שלו, הרוח שלו שורה עלינו, מכוונת אותנו, מובילה אותנו יום יום בשיעורי בוקר המוקלטים, בקליפים, בקטעים שקורים, בהתנהגות שלנו, בכל פעולה, בכל נשימה של חבר. יותר מזה, אנחנו אפילו רואים שבשיעורים מלפני 22-23 שנה, כשהרב העביר את השיעורים אז ב-2002, ועוד מעט גם אפילו נראה שיעורים הרבה יותר קודם, הוא דיבר אלינו, אל קבוצת בני ברוך, אל קבוצת המקובלים בני ברוך, שלומדת עכשיו כאן במאי 2026. ואנחנו רוצים היום, יחד בזמן שיש לנו, לברר איך כחברה אנחנו שומרים בינינו על גדלות הרב. אנחנו מעצימים את הקשר החי איתו גם במצב הנוכחי. זה לא משנה איזה צורות קשר, אנחנו רוצים להעצים יותר את הקשר הרוחני עם הרב שלנו. אנחנו שומעים הרבה מהרב בהמון שיחות שקשר בין מורה לתלמיד זה לא קשר שתלוי בזמן. ומערכת יחסים עמוקה שנבנית והיא מעל זמן תנועה מקום. אנחנו לא רוצים פה עכשיו לא ללכת לאיזה זיכרונות, לא נוסטלגיה, לא זה אווירת יורצייט כזאת ואחרת. אנחנו רוצים להגדיל את הרב שלנו, וזה החברים עושים כשהם מדברים ברוממות הרב. אז לדבר על זה וממש לראות איך עד כמה הרב שלנו, ממש כמו כל כתבי המקובלים לאורך כל הדורות, הרשב"י עם הזוהר, הארי ועץ חיים, כמובן בעל הסולם, רבש, לנו יש את הרב, דרך כל מה שאנחנו שומעים יום יום, וזה המקור החי, קיים, שמכוון אותנו כאן ועכשיו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, ככה מורגש, איכשהו שולח לנו מסרים ברורים וחדים. אז אנחנו לא רוצים עכשיו רק לדון עם השיעור חי או מוקלט, אלא איך אנחנו גם בכלל מגיעים לשיעור, איך אנחנו, תלמידי הרב לייטמן, מגיעים לשיעור, באיזו חשיבות, באיזו חיסרון, באיזו דרישה פנימית, כי כמה שנבנה את זה יותר ויותר, נכין את עצמנו לקבל את דברי הרב, ככה הם ישמעו בנו ככל השם. אז לפני שאנחנו נשמע שיחה מיוחדת עם הרב, שיחה שלא שמענו, לפחות לא בעברית ובשאר השפות, היא מקורה ברוסית, נתחיל יחד בקריאת מקורות. 4 ציטוטים קצרים, נקרא אותם יחד בסיריה, כדי עוד יותר להיכנס לאווירה בינינו, ולהזכיר לנו שגדלות הרב לא נבנית לבד, היא נבנית מתוך המאמצים שלנו. אז יש לכם 4 קטעים בחומר הלימוד, בואו נקרא אותם יחד בבקשה.
1: אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו. שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם, בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו, צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו.
2: על ידי הידבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם ישית עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת, בעל הסולם.
3: מדרש שמואל, אבות א', כתוב, עשה לך רב, כלומר, תקבלו אליך לרב, וכדי לקבל תועלת מן הרב, צריך שהתלמיד יאמין לו מאז ויסמוך על דבריו. וזה שאמר ויסתלק מן הספק, כלומר לא תספק כלל בדברי רבך, אלא סמוך עליו, כי זולת זה לא יעיל לך.
4: כן, מתוך בעל הסולם, מגרת ממהי. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות, אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לעשות ישועות בעדו. אני אקרא שוב. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לפעול ישועות בעדו.
5: האדם צריך לסמוך על דעת, על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו נשמע שיחה, נצפה בשיחה של הרב עם ולדק משנת 2011. השיחה היא באורך של 22 דקות ויש בה כל מיני הבחנות. נשתדל להיות כולנו מחוברים אל הנקודה שמתוכה הגענו ללמוד מהרב מלכתחילה, שמכוון אותנו איך להידבק באור העליון, ונעשה את עצמנו כמו חומר ביד היוצר, ניתן לכוח שלו העליון לעצב בנו צורות ותבניות של יחס אליו, לחיים שלנו ולבורא. בבקשה.
7: У вас есть личность, характер, да, как у человека?
8: יש לך אישיות, אופי, כמו כל אדם אחר. איך להבדיל? איפה זה רוחניות ואיפה זה פשוט גחמה של האופי הגשמי שלך?
9: אני חושב שזה מתמזג יחד. נראה לי שזה מתמזג יחד, למעשה אין דבר כזה. אני לא מבדיל את זה בתוכי.
10: ריאקציה מיה, אנא естественно סיבוב
9: לי. התגובה שלי בצורה טבעית היא לגמרי שלי אישית.
10: вспыльчивость, раздражительность,
9: חום המזג, עצבנות, עצבים.
10: это всё присуще мне, это да.
9: כל הדברים האלה טבועים בי, כן, אבל איזשהו כמו כזה רובד חיצוני שמתלבש כמו נגיד אינטרפייס על תגובה שללא ספק בנויה כולה על על ראייה רוחנית. אבל חיצונית כן, וככה גם נכתב על המקובלים, היו כאלה וכאלה. הרבה שהוא ידע להסתיר, לדרוס, הוא ידע ככה להחזיק את עצמו, זה היה פשוט מדהים. אני ידעתי מה קורה, וכשהייתי מסתכל עליו הייתי נפעם. איך הוא יכל לעשות את זה? והיה לו...
10: פדוויד.
9: והיה לו כוח אדיר לדרוך על הביטויים החיצוניים שלו, ההתלקחויות שככה פשוט התפוצצו בו. והוא ידע איך לדרוך על כל זה בצורה חיצונית, איך לדכא את זה. עכשיו אני לא מנסה להצדיק את עצמי או משהו, אבל הוא חי בתקופה אחרת, בחברה אחרת. סבבו אותו אנשים אחרים לגמרי, זרים, מתנגדים. והם היו ממש קרובים אליו, ממש במרחק של כמה עשרות סנטימטרים ממנו. הם ישבו לידו, כל הזמן היו באיזה שהם יחסים איתו, ואלה היו אנשים שלא אהבו את הקבלה שלו, ולא את התלמידים שלו. ככה שכאן, איך להגיד לך?
10: נו, בעצם, זה פרובלמה.
9: נו, בעיקרון זאת בעיה. לי יש בעיה אחרת. אני מתפוצץ, מתלקח, מוציא הכל מתוכי, אולי אחרי זה יותר קל לי מזה. למרות שכמובן אני אחר כך מצטער על זה. אבל באמת, למעשה, אני לא מסתיר, כולנו בני אדם. לא חשוב מי, באיזו דרגה, אבל אנחנו בני אדם. מצד אחד אני מצטער אולי על זה שהתפוצצתי, ואני אומר את זה. אני אומר את זה לתלמידים שלי. אבל מצד שני, אבל לי יותר קל מזה, ולהם בכל זאת יותר טוב מזה גם כן. הם לוקחים על עצמם את החלק הזה של הרוגז החיצוני שלי, וזה פועל עליהם. הרבה שהוא סבל הרבה מאוד בתוכו, והתלמידים שלו לא ידעו על זה כלום. והיה אסור לי לדבר על זה. אפילו אם הייתי מגלה משהו, רואה משהו, וגם לא ראיתי הכל. וכתוצאה מזה כמובן היה אוכל את עצמו, וקיבל לקראת סוף חייו הרבה תקפי לב, וגם מת מזה אחר כך. ואנחנו כמובן היינו יכולים לעשות את כל זה בצורה אחרת. בצורה אחרת היינו יכולים לעשות את זה, למנוע את זה. ולהתקן במהלך שנים רבות, בהיינו למעשה... איפק את עצמו. הוא לא אמר שום דבר לאף אחד, למעשה שום טעויות, רק לי. לי לפעמים הוא היה עושה כאלה דברים שאני הייתי שמח, פשוט הייתי שמח מיד באותו רגע להיעלם מהעולם. בוא ברגע ולתמיד. לא יודע, אלה היו הרגשות נוראיות. הרגשות נוראיות של בושה, אפסות עצמית. בקיצור, אלה דברים נוראים. הוא יכל במילה אחת, ככה על ידי כזאת הבאה, אפילו קצת ליצור בתוכי כזאת הרגשה, אבל זאת לא הייתה איזושהי הבאה חיצונית, אלא פנימית, כי הוא היה קשור איתי וישב בתוכי, והוא היה מסוגל לנהל אותי איך שרצה. עד כדי כך שפשוט, פשוט זה נורא. זה להיות ליד אדם שמכיר אותך לחלוטין, שולט בך בצורה מדויקת, בכל המחשבות, רצונות שלך, ההתעוררויות, אתה יושב לידו, אתה חושב על משהו, הוא יכול להגיד לך, בוא, עדיף נעבור למשהו אחר. אבל זה... עדיף לא לדעת על זה. כי ברגע שאתה נכלל, בעבודה משותפת עם אדם כזה, זה מאוד מחייב. אבל מצד שני, אתה מרגיש את עצמך כמו ילד על הידיים של אמא. ארום כזה לא מתבייש מכלום, ואתה ככה מתמסר וזהו. אתה מבין שהוא לא עושה לך מניפולציות, בשום פנים ואופן, כמובן, לא. הוא משאיר לך לגמרי מרחב פעולה חופשי, ויתר על כן הוא רואה שאתה עושה טעויות, והוא היה מצטער על זה, ואתה ממשיך לעשות אותן.
10: ну и так далее.
9: Биладен это лот илмад. וכן הלאה. מה שהפרצוף העליון דואג עליו, מה שהמורה חווה כלפי התלמיד, ביחס לתלמיד, זה דברים שאי אפשר להעביר. את זה אי אפשר להעביר. אבל אצלנו זה קצת אחרת, הייתי אומר, הרבה יותר פשוט. מפני שיש לי קבוצה, ואפילו יותר מקבוצה. זאת חברה ענקית, כל האנושות, שאותה אני מרגיש, מקבל בתוכי, ולכן זה הכל מתרכך, זה הכל... בגלל הקנה מידה העצום, זה הכל איכשהו מתאזן קצת. ויחד עם זה גם מי אני ומי הוא. גם כן, אנשים...
10: личности разные.
9: אנשים, אישיות שונות לגמרי, רמות שונות לגמרי.
10: оценивать было, конечно, очень сложно.
9: מהגובה שלא היה מאוד קשה להעריך את זה, כמובן.
7: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он
8: אותו הרגע страдал. שעליו אתה מדבר שהוא סבל.
7: От чего именно страдал?
8: ממה בדיוק הוא סבל?
7: Что вызывало в нём эти страдания?
8: מה גרם בו את הסבל הזה?
10: Ты понимаешь, это происходит
9: а там мен за коре
10: это происходит
9: за коре
10: как тебе сказать
9: эх лаги лехензе
10: он живёт в этом мире пока он нужен этому миру
9: а мекубал ухай баулам азе коло да улам азе закук ло
10: это не зависит от от него вот обычный человек
9: זה לא תלוי בו אדם רגיל נגיד הוא חי כמה שנקבע לו כשנולד
10: 60, 70, 80,
9: 90, 60, 70, 80, 90, יש יד 120. והמקובל הוא חי, אצלו זה הרי הכל בנוי על לשרת את האחרים, להוביל אותם, ולכן אם הם זקוקים בו, אז הוא ממשיך להתקיים בעולם הזה. אם לא, אז יש לו פונקציות אחרות. הוא בו זמנית ממלא כמה משימות.
10: духовного потомства.
9: לא רק חינוך של הצאצאים הרוחניים.
10: подошло такое время у рабаша.
9: הגיע כזאת תקופה אצל הרבש, שהאנשים שהיו סביבו,
10: частично как-то перестали нуждаться.
9: איכשהו באופן חלקי כבר הפסיקו להזדקק בו.
10: я это чувствовал тоже.
9: אני גם הרגשתי את זה. הכל התחיל לעבוד על אוטומט.
10: меняться
9: בלי איזשהו רצון להשתנות התלמידים הם הפכו לחסידים אתה מבין התלמידים
10: и я видел как он последний год
9: ואני ראיתי איך הוא בשנה האחרונה היה הולך על חוף הים הוא אפילו לא נכנס למים לא התרחץ אני נכנסתי למים לשעה שחיתי לרחוק נופפתי לו לשלום משם והוא היה הולך על החוף הלוך חזור וכשהיה עבר לידי אני הייתי איפשהו שם רחוק הוא ידע שאני שם הוא גם נופף לי ואני נופפתי לו חזרה רחוק מהחוף הרגשתי עליו איך הוא מטייל וחושב
10: приводит в порядок.
9: ושזה אדם שמסדר את המחשבות שלו, את העניינים שלו.
10: и систематизирует.
9: כביכול ממיין ומסדר בשיטתיות את התלמידים, את היחס כלפי העולם, את העולם וכן הלאה ככה מתוכו. בטרם שהוא עוזב. לא תיארתי לעצמי שהוא הולך, אבל הייתה כזאת הרגשה של סתיו. אתה מבין?
10: замирание жизни.
9: קיפאון חיים. זה מה שזה היה.
7: А как в его ли силах было это всё сдержать?
8: А им я бы кохол именно от כל זה. לעורר את הכל מחדש.
10: только ученики.
9: לא, כאן רק התלמידים. על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, הרצון.
10: таким устремлением. к цели могли бы
9: כזאת השתוקקות כלפי המטרה
10: чтобы
9: הם היו יכולים לעורר אותו לחיים
10: проводить им тот свет исправления
9: שיעביר להם את אותו אור התיקון שאותו הם דורשים אבל הוא לא היה נדרש אתה מבין? לא היה בצורך מקובל אם הוא לא נדרש אין לו מה לעשות בעולם הזה אין לו פה כלום אז למה להתקיים כאן? למה אנחנו נמצאים בעולם הזה?
7: А вот именно превращение в хасидизм, каким образом...
8: ההפיכה הזאת לחסידות, איך זה קורה? מתוך הרגל או מה?
9: כן, כן, זה הרגל הזה שהופך להיות לטבע שני, אדם מתרגל, יש לו סדר יום, יש לו קבוצה, סביבו, ככה אפשר להגיד, כל הבעיות...
10: Добрые дела, все организовано.
9: וכל הדברים הטובים, הכל מסודר, החיים זורמים.
10: הבבייטלשינה, נא ובבייט, דוחוונס.
9: השגרה הזאת הורגת את הרוחניות. היא נעימה, היא יציבה.
10: אוטומטיצ'סקי, יש לה כתותה פרוטפיניו.
9: באופן אוטומטי, אם מישהו נגד זה, אז אדם כזה לא אוהבים.
7: אה, ככה רשניה?
8: מה הפתרון במקרה כזה?
9: פתרון?
10: Не знаю, какое решение. Это...
9: לא יודע מה הפתרון.
10: בית друг друга поможет.
9: זה לתת אחד לשני סתירה בפרצוף.
10: как-то очнуться, проснуться.
9: כדי איכשהו לחזור לעצמם, להתעורר.
10: каким угодно образом.

0: ממש, כל האחרים הם פשוט דעכו. ישבו, קראו שם כל מיני תהילים, אפילו לא ביחד, כל אחד עם עצמו, לא התאספו. וגם אלה לצערנו. נכון להיום התלמידים של רבש לשעבר, שהבאתי אותם עוד כחבר'ה צעירים, הם לפעמים מתאספים שם בחגים, שניים, שלושה. זה לפחות מה שאני שומע, כן? אין לי איתם שום קשר. אבל זה מה שיש. למעשה, כל אחד ביחידות מתעסק בעניינים שלו. בבדידות.
1: איך אתה שרדת? למה דווקא אתה נשארת? יחיד.
0: נו, קודם כל הוא הכין אותי לזה. אני גם לידו... במשך כל ה-12 השנים האלה הייתי בנפרד. וקיבלתי ממנו מידע רגשי ומעשי. אני התכוננתי לזה. אני כתבתי, אני סיכמתי, רשמתי, כל מה שהוא היה אומר לי, הקלטתי את כל השיעורים שלו, קיבלתי ממנו כמות עצומה של חומר, אבל כמובן הוא השקיע בי הרבה הרבה. ואחר כך שלמעשה כבר היה על הידיים שלי ונפטר בידיים שלי, נו,
2: но все это осталось, то есть мы сейчас...
0: כמובן, כל זה נשאר. גם עכשיו אנחנו נמצאים בקשר. ומה עכשיו? שכל יום אני אומר משהו חדש, ואני יודע להתמצא בתנאים חדשים לגמרי, בעולם חדש לגמרי, בהשוואה לכל האחרים. בכל יום אני יכול לגלות יותר ויותר את השיטה של התיקון הרוחני, האישי, פרטי, כללי, עולמי. זה מה, מגיע ממני? מי אני בכלל? אני פותח את הפה, אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע, בא ממנו. ההיררכיה הזאת, השרשרת הזאת, היא נשארת. וכמובן, אני נשאר התלמיד הקטן שלו. אני עם השנים רק מבין יותר ויותר עד כמה אני קטן ביחס אליו.
3: у вас у самого нет страха вот
1: делахат смеха эн пахад ше כמו שהרבש ככה הלך הלוך חזור שנה שלמה על החוף?
0: אני לא יודע, בינתיים אני לא מרגיש את זה. אני כבר בן 65, אבל אני לא מרגיש את זה.
2: Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет.
0: פעם מישהו חזה לי את העתיד שאני אחיה עוד הרבה שנים, אבל כל זה, זה אני שמעתי במקרה ממישהו. אני אישית לא עוסק בחיזוי עתידות, ואני גם בכלל... נו, אני לא חושב שיש בזה צורך. כי הרי זה לא קשור לשנים המכניות. הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. בעולם שאותו הם מבינים, שאליו הם יודעים להסתגל, שהם יודעים לחופף אותו כלפיהם בצורה רוחנית, לחופף במובן הטוב של המילה, כלומר לתת לעולם את מה שהוא צריך, והעולם יבין אותם, יקבל אותם.
2: находиться в хорошей, в доброй коммуникации.
0: העולם יהיה איתם, ימצא איתם בתקשורת טובה, חיובית, יקבל מהם את השיטה של התיקון שלו, של ההתעלות שלו, את ההצלחה. נו, ככה. אני לא יודע, אני... מאוד יכול להיות שיבוא כזה, אתה יודע, סתיו. ואולי פתאום הכל ככה... הכל ייחתך, יעבד, אני לא יודע. כל זה, אבל למה לנחש? המקובל הוא רוצה לראות את הפירות. מפני ש...
2: נו, וחוץ
0: מזה, בעוזבו את העולם. יבנה. אז בצורה ברורה הוא עוזב ביחס לתלמידים שלו. הם שלא רואים אותו, הם לא נמצאים.

0: איתו בקשר כמקודם, אבל הוא בכל זאת נשאר ביניהם. הוא בכל זאת מרגיש בצורה ברורה אותם, את כולם, את המהות הפנימית שלהם. העולם המדומה הזה נעלם. עולם המדומה, מה שנקרא. העולם המדומה מומצא. וכל היתר הרי נשאר, שום קשר לא נאבד. מלבד הקשר הפיזי החיצון, שרק בו אנשים נמצאים. ככה שבשביל מקובל נאבד את האפשרות לפעול, להשפיע בצורה כזאת ארצית, ישירה, על אותם אנשים שנמצאים אך ורק בהשגת הגשמיות.
1: אתה מדבר כאילו כבר היה לך כזה ניסיון, מין כזה ניתוק, חיבור.
0: לא צריך להתנתק משום דבר, לא צריך להתנתק מכלום, אני רואה את זה הרי. כבר מהדרגה שלי, באיזה אופן אני מתקשר עם כולם, בשביל זה אני לא צריך למות או לא למות, מה יהיה מזה? אם יישאר או לא יישאר משהו מהגוף, אין לזה חשיבות. להפך, מופיעה עוד יותר ראייה, ראייה יותר טובה של המצב החדש.
1: כלומר, הגוף הוא מין כזה כמו מקשר בין...
0: אלה שעדיין לא יכולים להתקשר בצורה אחרת.
1: אז זה כמו כלי כזה, זה כמו האינטרנט נאמר, כדי להתקשר עם מישהו. אני משתמש באינטרנט, אם אין אינטרנט, אני לא יכול להתקשר עם אותו אדם. הגוף זה מין כזה כמו רשת כזאת או מה?
2: Тело это ну вот да, внешне.
0: הגוף זה, ну כן. רשת חיצונית. רשת קשר חיצונית. שמסתלקת, מתבטלת.
2: частично или полностью.
0: חלקית או במלואה. במלואה תתבטל רק בגמר התיקון.
2: общность.
0: כשנעבור לשיתוף כללי, לדבקות שלמה.
1: אתה מדבר על הרבש, כל הזמן כביכול אתה בכל זאת תופס אותו בצורה פיזית מתוך המצב הקודם.
0: למה פיזית? אני תופס אותו. כשאנחנו תופסים זה את זה, נגיד, אנחנו תופסים אחד את השני דווקא בצורה פיזית, לא? יש לי איזושהי צורה פנימית שלך, והיא קיימת בי. איתה אני עובד.
3: имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаш.
1: אני מתכוון שכביכול אתה נזכר ברבש, כמו שהוא היה...
2: рассказываю, потому что говорю с тобой.
0: לא, זה אני מספר ככה, כי אני מדבר איתך, כן?
3: То есть вы в любом случае в контакте всегда.
1: כלומר, בכל מקרה אתה בקשר איתו כל הזמן, אין דבר כזה שאתה לא נמצא איתו בקשר.
0: ну, בעיקרון כן.
3: вот этот вот момент связи...
1: הרגע הזה של הקשר, איך בדיוק מתקיימים אותם היחסים ביניכם, הקשר עם אותה שרשרת של מקובלים?
0: אני מרגיש את עצמי ביניהם, אבל בראש ובראשונה, עם הרבש. הוא כביכול הקרוב ביותר. מביניהם. ואני כל הזמן נשען עליו, כמו הקטן ליד אבא שלו, שנמצא כבר ליד גברים מבוגרים אחרים. ככה.
4: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות, ודווקא היו שני הבחנות שאותי תפסו. אחת זה... איך הרב אמר, הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם, וזה צריך להיות משהו שבכל רגע מנחה ומוביל אותנו. ועוד הבחנה מאוד מיוחדת זה שדווקא כאילו החיות בקשר עם הרב היא תלויה בעיקר בדרישה שלנו כתלמידים להצליח לקבל ממנו בכל מסר ה... הכי דק שאנחנו שומעים ממנו, בשיעורים המוקלטים ובקטעים שאנחנו קוראים ובכלל שאנחנו מדברים בינינו ומעוררים את דבריו. ודווקא מתוך המקום הזה עולה הצורך לראות איך אנחנו יכולים להגיע לשיעורים שלנו עם דרישה משותפת, עם השתוקקות, עם חיסרון, עם צורך לשמוע את הרב, שהוא ממש פותח לנו את השיטה ברגעים אלה. ועל הנקודה הזאת היינו רוצים שנעשה עכשיו סדנה כולנו, ונברר איך אפשר לבנות חיסרון נכון בינינו לדברי הרב, להגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. שוב, איך אפשר לבנות בינינו חיסרון נכון לדברי הרב, ולהגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. יש לנו עבור הסדנה הזאת 8 דקות.
5: כן, שמענו היום על עצות רב, אז אולי גם זה שאנחנו מקיימים עצות רב, זה גם בונה בנו חיסרון משותף, בזה שאנחנו ביחד משתדלים בין השיעורים לקיים מה שרב אומר לנו, וככה אנחנו גם מתחברים סביב זה, וככה גם אנחנו מייצרים חיסרון.
6: פה צריך להיות לחץ מצד כל החברים. אנחנו צריכים ללחוץ אחד על השני וכל אחד על עצמו באופן אישי, שאנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא, ולא שיש לנו זמן ויש לנו עוד שנים, אלא אנחנו זקוקים לישוע היום.
7: קודם כל, יש לנו זכות גדולה שרב איתנו, שהוא מחזיק אותנו עד עכשיו, ובכלל כל רגע מעטף אותנו בדאגה ובאהבה, שאנחנו רק נתקדם ונצליח בדרך. אז לא יודע, צריך להבין מה רב אמר, מה הוא היה רוצה לראות, שהתלמידים נמצאים בתוך אהבת החברים, ושהם מכל הכוח מבצעים את המשימה, לא רק שלנו, של כל אחד או של קבוצת בני ברוך, זה קשור בכלל לכל האנושות. אז כל התוכניות האלה הן מעולות ממש. זה אחד מהדברים שהיה מאוד מחזק ומקדם בדרך. כל התוכניות האלה עם ולדק, באמת, יש להם כל הדברים האלה נראה לי בתוך עכשיו בקיון, במדיה וביוטיוב. אז נתקדם ביחד.
8: כן, לנסות לממש עצות רב כל הזמן, לתפוס אותם, כמו שחברים, ממש גם השיחה הזאת עכשיו, כאילו הם כל הזמן מחפשים מה יכול עוד לעזור לנו בדרך, איך להחזיק יותר חזק ברב, נגיד כל עכשיו התעסקות היום באמונת רבו, זה ממש, רואים עד כמה חשבו על זה, בנו את זה, לחזק את העניין הזה, כי רק ככה אנחנו יכולים לגדול ובאמת לא להישאר באיזה הרגל. הדוגמה גם של התרגיל הזה של ראש, זה אותו דבר, איך לקדם את הסירייה כל הזמן, שמישהו אחד כאילו כל שבוע, כל הזמן ידאג מה אפשר עוד לקדם. וסתם לעומת בלי תרגיל הזה, אפשר לראות נגיד שבדרך כלל נשארים באיזשהו סדר רגיל, וכאילו הרגל ממשיך. אז פה כל הדברים האלה, צריך לתפוס את זה ממש כאוויר לנשמה. מרב, כל העצות כאלה, ופשוט לממש אותם, כל הזמן לחפש איך, איך יותר לחזק בינינו את ה... אמונת רבו ולממש את זה.
9: כן, אני שמעתי בשיחה, התלמידים על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, על ידי השתוקקות כלפי המטרה, יכולים לעורר את המורה לחיים. אז בעצם, בעצם אנחנו צריכים לעורר זה את זה. כל הסדרים שלנו הם לא שגרה, הם בעצם, הם אמצעי לעורר זה את זה, והם אמצעי שצריך להיות מתורגם לבניית חיסרון יותר גדול, כל הזמן. כל הזמן לעורר זה את זה לכיוון הזה, לבניית חיסרון, גם רב אמר לו מזמן מהי ההשקעה הנכונה, מהי היגיעה הנכונה, כזאת שמביאה לתפילה בסופו של דבר. תפילה זה חיסרון.
10: כן, ו... כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה, או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע לחיבור בינינו, שגם רב שמדבר... את מה שלימד אותו רבש, ורבש שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם מדברים כלפי קבוצת מקובלים, כלפי מערכת. ובאמת להידבק בו, אנחנו כל הזמן צריכים לחפש להוסיף איך אנחנו יכולים להיות יותר קשורים זה בזה, ובלי שום... כאילו איזושהי ציפייה שהוא יישאר איתנו כאן לנצח בגוף שלו, אלא דווקא מתוך החיבור שלנו, מתוך ההשתוקקות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו, את הכוח הזה ש... שנקרא הרב שלנו, בינינו, לתת לו למה שהוא הביא לנו חיי נצח. ומכאן, ובשביל שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לפתח כזה כוח שנוכל גם להעביר את זה הלאה.
11: קודם כל, מה שקשור לרב, לי זה פשוט יוצר חוויה של אמת. אני מקשיב לרב, אבל פעם ראשונה או שנייה או שלישית, זה רק מחזק את החוויה של האמת וכבוד גדול. דבר שני, גם בעצות של רבש ובעל הסולם, צריך להתבטל. התרגיל שלנו זה להתבטל, וזה עבודה שהיא לא נגמרת. דבר שלישי, בפעולות האלה צריכים תמיכה של העשירייה. כלומר, גם כן, שזה דברי אמת שצריך להתבטל, שהמהות היא ביטול, זו עבודה של התלמיד.
12: כן, העשירייה שהיא רוצה להתקדם, היא חייבת שהשיעור בוקר יהיה בה כל הזמן, ובשביל זה הרב הוא מעביר את המסר הרוחני כל יום דרך השיעור. צריכה להיות רוח בעשירייה שהשיעור הוא החלק החשוב של היום, ואיתו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הרוחניות של היום. אז לחבר את החיסרון של השיעור עם גדלות הרב, וזה ככה החיים צריכים להיות.
5: מה שאנחנו יכולים תמיד להוסיף בעשירייה זה חשיבות. שמענו גם בשיעור הראשון היום שמה שבא מהרב זה בעצם דרכו, זה בא מהבורא.
13: חברים, אנחנו רוצים להמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו. אז אחד הדברים שאנחנו כולנו חווים ביחד זה שיעורים, שיעורים מוקלטים, משנה כזאת או משנה אחרת. ובאמת אנחנו מרגישים שלאט לאט מתחיל להיבנות יחס אצל כל אחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כעשירייה אל השיעור המוקלט. השיעור המוקלט הוא מתקופה מסוימת, הוא רלוונטי לתלמידים בתקופה מסוימת, הוא שונה משיעור חי. מה בכלל הופך שיעור לשיעור חי? אולי רגע נחשוב על השאלה הזאת. מה הופך שיעור לשיעור חי? אנחנו שומעים את הרבש מלפני עשרות שנים. זה שיעור חי, זה שיעור מוקלט. איזה מאמץ נדרש מאיתנו כתלמידים? אז יש קליפ שאנחנו רוצים להציג אותו, קליפ מספר 1, שבו הרב מדבר על שיעורים מוקלטים. בואו נראה אותו בבקשה. קליפ מספר 1.
14: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם המאור, אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
15: אני מקווה שאתם תלמדו כך, שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל כשאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים והכל יהיה מסודר? למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטף ולהתקרב לגילוי הבורא.
16: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור, אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
15: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
16: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
15: אני חושב שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
16: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
15: בשיעור מוקלט.
16: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
15: להוציא מאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי?
16: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה, כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט, לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
15: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נו, נלך למוסקו 7.
0: שאלת חבר. מה השיעור האידיאל שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
15: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה. תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן לתלמידים, אתם צריכים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
0: האם ניתן לשאול כך? כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר, איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה, איזה חלק בשיעור הוא הכרחי, ואיזה חלק ניתן לשמור?
15: אתם יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט, אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד 10 ספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי. זאת גישה למורה, זאת גישה לרב.
17: Так я наоборот. Нет, Я наоборот спрашиваю для того, чтобы вас...
18: אני שואל להפך, כדי לשמור עליך, הרי בשיעורי בוקר, אולי חלק מהחלקים נוכל לשים כהקלטה, ואתה תלמד רק מה שהכרחי. איפה הנוכחות שלך היא הכרחית, ומה אפשר בשיעור בוקר לשים מתוך הקלטה? ולך להקדיש זמן מסוים כדי לשמור על הגרון שלך, נגיד חלק השאלות שאתה יכול לענות, אחרי שצפינו במשהו ביחד. זה מה שאני שואל.
15: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו. ולכן אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות. אני נשאר אותו דבר כמו שדיברתי לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אתה מבין? ולכן אין לי טעם להתחיל ללעוס אותם הדברים. דווקא אני זקן ולא רוצה לצייר, כמו שפעם ציירתי בשמחה, ולדבר על דברים האלה שעברתי אותם כל כך הרבה פעמים. גם זמן הוא לא כדי לבזבז על זה זמן. אתה מבין? ולכן הדרישה שלכם אליי, אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה, גם עכשיו, כך ותלמד.
13: כך ותלמד. אז שמענו שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל, ושמענו שאנחנו צריכים להוציא את המאור המחזיר למוטב. איפה הכוח שישפיע עליי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, ונברר בינינו ביחד בעשיריות, איך נקבל הכוונה יומית מהרב, מתוך שיעור מוקלט. איך לעבוד נכון עם התוכן שעולה מתוך השיעור, כך שלא נפספס את ההכוונה של הרב אלינו עכשיו. בבקשה, סדנה, 8 דקות.
6: נראה לי שבאיזשהו מובן אנחנו התקדמנו עם השיעורים המוקלטים. אני זוכר את עצמי שהיה לי מאוד מאוד קשה עם שיעורים מוקלטים, וכנראה מהעניין של האין ברירה פתאום כל הקבוצה דווקא כן לקחה את העניין של השיעורים מוקלטים, ומורגש עוצמה מאוד חזקה ודריכות מאוד חזקה. אבל כמובן שאם אתה שואל את עצמך מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מה שחסר זה מאוד, אנחנו מאוד רחוקים מזה, ותמיד צריך לראות איך למצוא תחבולות כדי ללחוץ על עצמנו ולהוציא יותר ויותר מאור מחזיר למוטב מתוך השיעור בוקר.
19: כן, לקבל באמת אור מחזיר למוטב מתוך שיעור בוקר. ולא משנה אם זה שיעור מוקלט או לא, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו. פשוט לקחת, זה שיעור בוקר, ולהתייחס אליו כשיעור בוקר לכל דבר, ולקבל מהרב את האור מחזיר למוטב, מה שאנחנו, מה שהוא נותן לנו, מה שהוא מעביר לנו.
8: כן, קודם כל... להתעלות מעל כל הביקורת, שאם פתאום צץ למישהו שאולי צריך אחרת, צריך ככה. יש דוגמאות שבאמת אנחנו יכולים תמיד להציע, ואחר כך חברים חושבים על זה, מבררים את זה טוב מאוד, ואז זה צורה שעכשיו יש, זה צורה הכי מתאימה לעכשיו, ועד כמה אנחנו מעריכים כל דבר שבאמת מקבלים, דווקא בצורה כזאת כרגע, אז אנחנו לפי זה יכולים באמת יותר לקבל את זה נכון, למשוך משם האור. אם יש איזה זלזול על איזשהו חלק ופתאום אתה לא מרוצה או משהו, אז בטוח שלא תקבל משם כלום וההפך. ואז הכל תלוי בערכה. אז קודם כל להעריך הכל, וכמו שרב אמר, יש בארכיון הכל. גם אם אתה רוצה עוד משהו, בבקשה. אתה יכול להוסיף. אין בעיה. זהו, וכל הזמן לממש, לנסות לממש כל דבר, כי כאילו שעכשיו אתה מול הרב באמת שומע. כמו שרב אמר, אני מרגיש ממש אני מול רבש ועוד יותר, כאילו, מרגיש שאני לא שמעתי כשישבתי לידו, דברים שאני עכשיו שומע וקורא.
9: במידה מסוימת, בצורה חיצונית, נגיד, נקרא לזה ככה, אנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים בשיעורים, אנחנו עושים סיכומים, לוקחים מתוכם דברים למהלך היום. השאלה היא עד כמה אנחנו מתרגמים את זה להתעוררות הפנימית. פה זה העבודה יותר, אחרי שעשינו את החלק החיצוני, עד כמה אנחנו מתרגמים את זה לצורה, לעבודה הפנימית.
11: אני חושב שקודם כל עזרה של אחד לשני, ופשוט לתרגל את זה, לרשום את מה שהוא אומר, לנסות לעשות את זה. למשל, אתמול היה בשיעור משהו של לקחת דף ולרשום דף גדול ולרשום את גדלות הבורא, לפחות ב-40 משפטים. לקחת ולעשות את זה. אז אני אומר קודם כל לעצמי, וזה משהו שעוזר, אז כל לתפוס את זה כמו משהו גדול, ועוד פעם, להביא את החשיבות שלנו בסירייה לדבר הזה, כמו לשאול מי עשה, לדרוש לעשות, אז התבטלות בפני החברה והעלאת חשיבות של זה.
12: כן, אנחנו צריכים להבין את התהליך שאנחנו צריכים לקבל תיקון מהמאור המחזיר למוטב, זה מה שמשנה אותנו, ורב בכל... רב בכל הדברים שלו מנסה לכוון אותנו נכון, איך להגיע לשיעור ולקבל מאור, איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך להגיע לשיעור עם חיסרון אמיתי לתיקון. אז הוא נותן את הכיוון שלו ואנחנו צריכים לעבוד על זה יחד וככה להגיע מאוחדים לשיעור.
5: כן, קודם כל, שיעורים של רב זה משהו נצחי. אני חשבתי שזה כמו מאמרים של רבש, שרבש השאיר אחריו מאמרים, אז רב השאיר את כל השיעורים, ואנחנו קוראים מאמרים של רבש מאות פעמים, אם לא יותר, ואין לנו שום כאילו מחשבות וספק, ואנחנו יכולים למצוא שם כל פעם משהו חדש, חידוש ועוד הבחנות. ובדיוק אותו דבר עם שיעורים של רב. אני גם חשבתי דוגמה מעניינת על עצות של רב, שעכשיו אנחנו עושים את התרגיל ראש הסירייה, ומתברר שרב דיבר על זה הרבה פעמים, גם לפני הרבה שנים, ולא שמענו את זה, ופתאום עכשיו כן שמנו לב על זה ומתחילים את התרגיל, וזה נראה עכשיו כאילו הכי מתאים והכי חשוב. אז... ככה כל יום אפשר להוציא משהו חדש מהשיעורים.
6: אנחנו בשיעור מקבלים לפי מה שאנחנו הכנו ביום הקודם. אנחנו צריכים לראות איך במשך היום ליצור לחץ ונחיצות לשיעור בוקר, לצפות למאור בשיעור בוקר, וזה עם כל מיני תחבולות שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו, שילחצו על עצמנו, שאנחנו נראה איך לעבוד בצורה יותר איכותית. למשל, אתמול היה הטיש, שבו אנחנו עבדנו בצורה יותר אינטנסיבית מברגיל על החיבור, וככל שנוסיף עוד ועוד תחבולות שבהם אנחנו נלחץ בצורה מלאכותית על עצמנו, ככה אנחנו יותר נצליח.
8: כן, וזה באמת, קודם כל, להיות בשיעור, זה אומר שהיום אתה מתחיל לעבוד על משהו, כאילו כל פעם מחדש את העבודה הזאת, מקבל מאור, ומתחיל לעבוד. יום זה עבודה, מה ששמעת בשיעור, מה שאתה מנסה לממש, מה ששמעת. אם לא היית בשיעור, אז אין לך כל כך מה לממש, כאילו... זה קודם כל יצאה ראשית, שכל יום אנחנו יודעים שבאמת יש מנה שאנחנו צריכים לקבל, איזשהו כוח לממש את זה, לעבוד עם זה.
9: כן, אנחנו צריכים להוציא בעצם מההכוונות האלה את הכיוון, את הכיוון הפנימי שאנחנו רוצים להתקדם אליו.
20: כן, כמו ששמענו, הרב הוא העליון שלנו, ועליון מטבעו הוא תמיד בלתי מובן. כמה שאנחנו מנסים להבין אותו וכמה שמנסים לקלוט, הוא במדרגה עליונה. עליונה עד אינסוף מאיתנו, לא קצת, במדרגה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. והשאלה היא איך אפשר להידבק בעליון, להשתדל להיות דומים לו, להשתדל ללמוד ממעשיו, ללמוד מפעולותיו, ללמוד ממה שהוא השאיר לנו. הוא השאיר לנו ארכיון של יותר מ-30 שנה של חומרים. כל מי שעוסק בחומרים האלה, נאמר שיש צוותים גדולים שעוזרים להכין שיעורים, להתכונן, לגזור קליפים וכן הלאה. כל פעם שעוסק באיזשהו קליפ, אפילו אותו קליפ כמה פעמים, כל פעם מגלה בו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. עצם העיסוק בחומרים, בתכנים שרב משאיר לנו וכל הזמן נותן לנו ומזין אותנו מהם, ממש זה דבר חי, זה לא דבר שהיה פעם, דבר שחי כל הזמן. ולכן השאלה היא איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר להיות קרובים לעליון שלנו. אז בקטע מספר 5 אומר לנו בעל הסולם ככה, זה מתוך שמעתי מה שלמדנו שם, קראנו היום. אומר ככה, האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. זאת שאלה, האם אנחנו מרגישים שכל מילה של הרב זה ציווי, כמו שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו. עכשיו הרב אומר לנו הרבה פעמים שהסירייה יש לה כוח מאוד מאוד מיוחד. הסירייה מפתחת בתוכה אוזן. אוזן לשמוע את העליון. ברור שלכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא שומע מדברי הרב, הוא קולט משהו. גם ששומעים את החברים מדברים, אני זוכר שאורן פעם אמר שהוא שומע מכל חבר שמדבר את הרב, משהו מדברי הרב, קצת. הרב הוא העליון שלנו ולכן דרכו, דרך כל חבר אנחנו שומעים קצת ממנו. אבל ברור שאנחנו מוגבלים, כל אחד מוגבל עם עצמו, מה שהוא מסוגל, לפי מידת הרצון הקטנה שלו, הוא מסוגל לשמוע את הרב. וכאן אנחנו רוצים להיכנס לעוד סדנה, ולשאול את עצמנו את השאלה. מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב? ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. כל אחד יש לו את ההבחנה שלו, אנחנו לא רוצים את ההבחנה הפרטית. אנחנו רוצים לשמוע ביחד, לפתח את האוזן הזאת. מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. 6 דקות.
21: מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו אחד של הרב? עוד פעם, הסכמה על זה, הגדלת החשיבות של זה. כל אחד מהסירייה קולט אחרת. אז אם זה דבר חשוב, מגדירים את זה, מנסחים את זה ככה בשורה אחת או שתיים. עובדים על זה אולי בסדנה בבוקר. אפשר לסכם בסוף היום מה עשינו עם זה, כלומר, להגדיל את החשיבות.
22: כן, אנחנו מקשיבים ביחד לשיעור וכל אחד מקבל הבחנות, ואז אולי אפשר להתחיל מזה שיש הבחנות פרטיות לכל אחד, ולאט לאט מזה שאנחנו מדברים ביחד מתחילים ההבחנות הפרטיות, ובזה שמדברים מתחילים ההבחנות להתקרב אחד לשני. מנסים ליצור איזושהי הבחנה משותפת של כולם, ואיתה לעבוד. אם רב נותן כיוון, אז כל חבר יכול להוסיף לכיוון הזה את ה... את המקום שלו, את החיסרון היהודי שלו, ואז הסירייה היא אפילו עוד יותר חזקה סביב אותו מסר, מקבלים אותו מתוך הרצונות של כל החברים, וככה בונים ביחד.
5: כן, זה לא פשוט, צריך לעשות פה עבודה, וזה דומה למה שדיברנו לאחרונה על קבלת החלטות, שכל אחד באמת בא עם משהו משלו, מתוך הייחודיות שלו, וכל אחד תמיד ישמע משהו אחר, כביכול משהו אחר, ואז אנחנו צריכים לעשות את העבודה כדי להגיע למשהו משותף, להתקלל בכל חבר, להתחבר, וגם הכי חשוב זה לבקש מהבורא שהוא יחבר את כל ההבחנות האלה למשהו אחד.
6: קודם כל אנחנו צריכים לבנות בינינו את ההסכמה שמה שהרב ידרוש מאיתנו אנחנו חייבים לקיים. זה דבר ראשון. ואם אנחנו לא מקיימים, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים עבירה, וגם על זה לדבר, שאנחנו פושעים אם אנחנו לא מקיימים. כאילו ליצור את האווירה הזאת בינינו של לחץ כלפי זה, ולא לתת לדברים ככה לעבור, ומתוך זה, הלחץ הזה שאנחנו רוצים לקבל מהרב ולקיים את מה שהוא אומר, מתוך הלחץ הזה שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא חשוב אם אחר כך נקיים או לא נקיים את דברי הרב, אבל שיהיה לנו ברור את הדברים ולא לטשטש את הדרישה ואת הצורה המאוד קצרה שהרב מכוון אותנו לתיקון הנשמה, כמו שדובר, כמו ששמענו בשיעור. וככל שאנחנו נבנה את זה בינינו, שנבנה את הרב בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו, הלחץ יגרום לנו להקשיב יותר טוב ולקבל בצורה יותר טובה את דברי הרב.
19: כן, ומתוך הלחץ, מתוך הניגודיות בינינו, משם נוצרת הפנייה לבורא. כי הבורא שומע את כל מה שעובר לנו בתוך הלב, וזה נקרא תפילה. פשוט אתה צריך לדרוש ממנו, אתן את התיקון הזה, שאני אצליח לשמוע את החברים, שאני אצליח להתחבר ולהתקלל איתם, וזה הפנייה הכי נכונה לבורא.
1: אני חושב הקו שלנו צריך להיות פחות לדבר, יותר לקיים. בעצם הבדיקה היא כמה פעמים במשך היום ניסיתי לקיים את זה, ואז אני ככה באמת משפיע על הסירייה שלי, ולא בזה שאני אומר להם מה לעשות ובעצמי גם לא עושה את זה. אז לפעמים צריך לבדוק את עצמך כל הזמן, עד כמה באמת חידשת את המחשבה לחברים, לתת להם גדלות עבור לנסות לקיים כל מה ששמעתם בשיעור, ולא כמה שדיברת לחברים וניסית כאילו להיטיב להם מוסר.
19: שמענו בשיעור בחלק הראשון שנגיד רב נותן עצה, אבל אם אין דעת קבוצה אז או שלא מממשים את זה או שקשה לממש את זה, ואז אנחנו כאילו נסחבים, נגררים, כאילו שנים הולכים לאיבוד. אני יכול לתת דוגמה, נגיד בשבת הקודמת כשישבנו פה ודיברנו באותו החלק על התרגיל של ראש הסירייה, פתאום הייתה דווקא הרגשה הזאת של דעת הקבוצה ופתאום מתעוררה אצלי נגיד איזושהי דחיפות כזאת שכן צריכים להתחיל ולממש את התרגיל הזה ככה ממש עכשיו. אז כן, רואים שהדברים האלה כן עובדים. דבר נוסף, גם
9: נגיד חבר מדבר, מה אני רוצה, מה אני רוצה לשמוע מהחבר? האם אני שומע, האם אני מתחבר לחיסרון שלו? האם אני שומע ממנו את...
2: יש את
3: הסריט. חברים, השבוע אנחנו התחלנו תרגיל שחלק מהסיריות בעצם התחילו. השבוע, תרגיל ראש הסירייה, וזה דווקא מעניין מה שעכשיו שמענו, איך רב הסביר לנו שאנחנו לא בדיוק מקשיבים מה שהוא אומר. אדם אחד לא יכול להקשיב, רק קבוצה. ובשבילי גם כן הייתה הפתעה גדולה שמצאנו קליפ מ-2018, ששם רב כבר דיבר על ראש הסירייה. ואני באמת לא זוכר את זה, לא קלטנו את זה, לא הרגשנו צורך בזה. אז בואו נראה קליפ מ-2018, ואחר כך, זה קליפ, מה? מספר 2, ואחר כך נמשיך לדון.
4: קודם כל, בעשירייה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, שהוא ידאג גם בצורה הגשמית וגם לצורה הרוחנית של עשירייה. זה תחלופה. נגיד שבוע ימים, כל אחד. אז נגיד תוך חודשיים וחצי אנחנו עושים סיבוב, שכל אחד שבוע היה ראש עשירייה, והוא אחראי על הגשמיות ועל רוחניות של עשירייה. פשוט. גם מזכיר, גם סדרן, וגם כהן הגדול. כן, כן, אני לא צוחק. לאט לאט, אני לא רץ, יש לי עוד הרבה רעיונות. זה בינתיים.
20: מה עוד חסר? זה מה שהוא שואל. מרגישים שכן החברים רוצים, החברים עושים המון לכאורה פעולות.
4: רק דבר אחד חסר. איש את ראו יעזור. לא מעוררים זה את זה, לא דוחפים זה את זה קדימה, לא נמשכים במרץ החיצון, יותר פנימי הוא קצת ישנו, אבל החיצון בכלל לא. לא, מה לעשות? לא מרגישים שיש כאן ממש עשירייה אחת שחייבת להתחבר. זה דבר אחד. לכן אמרתי היום, ואני מבקש, כל עשירייה בוחרת ראש עשירייה לשבוע ימים. בסדר? וכך כל שבוע הוא מתחלף. אולי זה קצת ייתן התעוררות. והוא חייב לדאוג וכל הזמן לחשוב על זה. לפחות אחד. בוא נראה האם האחרים יתפעלו ממנו והוא יעורר אותם, או שהם יגידו, אז יש לנו אחראי, אני הולך לישון. אני הרי האחרון, אז בעוד 9 שבועות אני רק אבוא לתפקידי, עד אז אני אישן. נו. זה? אבל לפחות תדעו איפה נמצאים אתם. בסדר? ותדרשו מהאחראי, מהתורן. כן? תדרשו ממנו עבודה בפועל.
3: כן, אז תרגיל מעולה, ואני חושב שאנחנו אחר כך נגלה שזה הרבה יותר מתרגיל. זה היה לפני 8 שנים, לא יודע, לא זוכר אם אנחנו עשינו את התרגיל, האם בחרנו מיד את הראש או לא, כנראה שלא. אבל מה שכן, אנחנו שמענו גם בבוקר שרב אומר שתמיד שיש עצות של מקובל, יש התנגדות, כן? אנחנו גם כן מרגישים התנגדות, כל אחד בצורה פנימית. אני בכוונה ככה בדקתי עם ראשי קהילות, ראשי שפות, יש לא מעט תסיסה בנושא, יש כאלו שבכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה, וכאילו איך זה, לא מסתדר להם ראש עשירייה עם שוויון בקבוצה. באמת, לא הולך ביחד. אמנם שרב בצורה ברורה אומר שזה לא מפריע אחד לשני, אבל עוד פעם, צריך לברר את זה. יש כאלו שזה לוקח להם המון זמן בכלל להחליט, עושים תרגיל, לא עושים תרגיל, יש כאלו אומרים שזה מפריע בכלל לכנס, לא מבינים, יש כנס, יש ראש הסירייה, מה זה קשור זה לזה, ועוד ועוד, לא מעט כאלו דברים, עד כדי כך ששמעתי שיש קבוצות שכמעט מתפרקות אפילו, הסיריות, מתוך הדיונים סוערים, וזה טוב, אנחנו כאן כדי לברר את הדברים האלו, לא צריך לפחד מזה, זה דרך הטבע שלנו. לכן אנחנו עכשיו רוצים לשמוע התרשמות מאלו שכבר עשו או עושים את התרגיל, רוצים, אם יש שאלות, אנחנו מוכנים לענות על כל שאלה בנושא. זה, כמו ששמענו, בעשירייה בריאה חייב להיות ראש. אז מבינים או לא מבינים, בואו נתחיל לברר. כל הדברים האלו. אז בבקשה, כל מי שרוצה או לשאול שאלה, או לשתף איך עוברים אצלו תהליכים בעשירייה, בקשר לראש, אז בבקשה, זה הזמן עד, כן, חצי שעה יש לנו. איפה? כן, וומן פיטי 6, בבקשה.
7: אנחנו בתחילת שבוע שעבר החלטנו ביום אחד שאנחנו רוצות למנות ראש הסירייה, ובעצם כדי לא ללחוץ על חברות שאולי קשה להם, כי מצוות שנשים וכו', אז רק ראינו אצל מי זה טיפה רגיש, שהיא אמרה שעבורה כרגע זה קצת יותר מדי, ועם כל היתר ערכנו הגרלה ובחרנו את ראש הסירייה. הרגשנו שהדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרתם, זה לא תרגיל, זה הזדמנות להידמות למערכת רוחנית, למבנה שלה, כמו שהרב מבקש מאיתנו, ואנחנו קיבלנו מהדבר הזה דבר מאוד מאוד גדול. קיבלנו הזדמנות, קודם כל, הסירייה ממש הרבה יותר מחוברת, מרגישים שיש ראש, זה לא כי הוא שולט ואחרים התבטלו ואין שוויון, זה ממש לא מורגש ככה. ההפך, זה מורגש הרגישות ההדדית, השיתוף הפעולה ההדדי בכל דבר ועניין הפך להיות הרבה יותר עם הבחנות, עם דקויות ועם הרבה יותר לב של חברות. עוד המון המון דברים, אני לא רוצה לתפוס המון זמן שראש הסירה שלנו עושה בכל יום, אבל זה דבר מאוד מאוד חזק. תודה רבה.
3: תודה. אסתנה.
10: תודה על התרגיל, כי הוא נותן לנו כל כך הרבה להרגיש אחריות, לדאוג אחד עבור השני. כשאתה כל הזמן חושב על החבר יותר ממה שאתה חושב על עצמך, ואנחנו בעשיריית אסתנה הפכנו להיות עשירייה יותר מגובשת, יותר מחוברת. תודה רבה.
3: כן, לטין 2.
14: קודם כל אני רוצה להודות למושי על הדוגמה שלו, כי הוא בעצמו הודע שהוא לא זוכר שהוא עשה את התרגיל, ואפילו האם הוא שמע את התרגיל. אני מודה על ההזדמנות הזאת, כי לא חשוב אם אנחנו עושים את זה או לא בסירייה, כי זה מקרב אותנו. יש מחלוקות, אבל את המחלוקות אנחנו רוצים לברר בינינו. עכשיו אנחנו מתקדמים ביחד בלברר מה שהרב רוצה, ולא מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו, אלא מה הרב רוצה עבור הסירייה. תודה.
3: כן, יונתן.
23: אנחנו התחלנו גם השבוע, אחרי ששבוע שעבר בעצם, בדיוק בשבת שבוע שעבר עשינו פה דיונים סביב הנושא. מה שרציתי לשתף, שבדיונים שהיו שבוע שעבר, אני לא חושב שהיה הרגשה שהתרגיל הזה הולך להועיל לנו יותר מדי. ממש לא מצאנו תועלת, ראינו הרבה יותר פוטנציאל בסבב בינינו לספקות, וכמה שלא בטוח שזה מתאים. באותה נשימה היה ברור שאם הנהלה אומרים שנכנסים לתרגיל ושמענו מרב הכוונה לתרגיל, ברור שאנחנו עושים. ואני הרגשתי שהשבוע הזה הפך אותי בצורה שהמון שנים לא הרגשתי. ממש התרשמות חזקה. ובאופן אישי, אני חושב שגם עוד חברים יכולים להזדהות עם זה, קיבלתי הרגשה עצומה של גדלות של המורה וגדלות של הקבוצה, שמה זה שאדם אין לו שכל, אבל עושה מה שקבוצה ורב אומרים, ופשוט מזה גודל. אז תודה רבה.
3: רק רוצה להוסיף שהעשירייה שמרגישה שזה מביא לה פירוט, שזה לוקח זמן וויכוחים, לא לעשות את זה. חד משמעי, אנחנו באמת דיברנו על זה עם רב, הוא אמר, מי שמרגיש כיסרון, אם כל העשירייה מסכימה, עושים. מי שמרגיש שזה לוקח לו זמן, תופס לו ראש, מגיע לפירוט, לא, לא עכשיו, יש לנו כנס, אחרי כנס, תיכנסו, תבקשו לעזרה מראש קהילה, מהנהלה, לא יודע, נעזור, אבל תעזבו עכשיו את זה. אז ככה, רק הבחנה. יורם, כן, בבקשה.
0: קודם כל צריך להגיד שאנחנו התחלנו השבוע את העניין הזה של ראש העשירייה, ורציתי טיפ, אנחנו, היה לנו בירורים, אפילו סוערים אפשר להגיד, ובסעודה השבועית שלנו, ישבנו אפילו פה בשולחן, פתאום היה מין, חבר שלי הגדיר את זה, רוח כזאת, שנח עלינו ונכנסנו לעניין הזה בצורה מאוד חלקה. אז טיפ כזה מהעשירייה 18, פיתי 18, תעשו את זה בסעודה, זה סעודה זה משהו רוחני, זה עוזר. חיים.
3: קזחסטן, קירגיסטן.
10: כן חברים, אצלנו כפי שאני הרגשתי, אצלנו בעשירייה יש בעיה או אתגר שחבר אולי אחד נחלש או עוד משהו שקרה והוא מרגיש שבשבילו להיות ראש שהוא לא ראוי לזה. כשחבר ככה מרגיש את עצמו, איך נכון לתמוך בו? כי הרי כל אחד צריך להרגיש את עצמו בתפקיד הזה. תייעצו בבקשה.
3: כן, אנחנו קיבלנו הכוונה ברורה מרב, שקודם כל כולם יכולים להשתתף, אבל אם לחבר אין רצון, כרגע הוא לא במצב, והוא מחליט שלא, אז לעזוב אותו, הוא לא משתתף כרגע בתרגיל. פשוט מאוד. אורן לייבוביץ', כן.
16: שאלה בבקשה. אנחנו לא הסכמנו בעשירייה על להתחיל את התרגיל, אז עדיין לא התחלנו. ובמיוחד בהמשך להיום, אז השאלה הגדולה שעולה, איך לבצע את דברי העליון, ביטול הרב, אם כאילו, אם אין הסכמה כוללת, אנחנו לא זה. ועכשיו בכלל, אנחנו שומעים שזה ממש נכנס, כאילו שואלים אותו בשיחות על הדרך, אנחנו כבר עונים כאילו בצורה הזאת, מתייחסים לזה משהו שכל החברה עושה, אבל כאילו אתה, ואתה לא בזה. אז מה לעשות?
3: כן, שאלה טובה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שרב נותן לנו המלצה, והעשירייה לא מסכימה כרגע. גנה.
20: כן, אולי אפשר לומר שהמטרה שלנו זה להתחבר בינינו כדי לגלות את הבורא. ראש עשירייה זה אמצעי. זה עוד תוספת, עוד משהו חדש שעכשיו אנחנו מקבלים מרב. עכשיו רק שומעים מרב, כמו שראינו. כבר קיבלנו מזמן. רק שומעים עכשיו שזה עוד אמצעי כדי להגיע לזה. אז לא לשכוח את זה. לכן גם נאמר כאן שאם משהו גורם לפירוד, וברור שזה לא יוצר את הפתרון, אז עוד קצת זמן. לא הלחץ עכשיו לבצע על חשבון פירוד ואי הסכמה ופירוק. אבל אם כולם מבינים, אז כמו אני חושב שמה שיורם אמר מאוד, אני לפחות מאוד הזדהיתי עם זה. לעשות סבבים, לדבר ולהמתין, עד שרוח העשירייה היא כזאת שזה ברור, כן, ככה זה, צריך להיות. ואם לא, אז עוד כמה סבבים. אז תהיה עשירייה שלוקח לה יום אחד לעשות כמה סבבים, ותהיה כזאת שלוקח לה אולי כמה שבועות. אבל עדיין, החיבור בינינו כדי לגלות את הבורא יותר חשוב מהכל.
3: לטין שבע.
13: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses
14: hablamos
13: de un sistema de líder espontáneo.
14: כמה חודשים,
13: ahora estamos planteando
14: יש לנו מערכת של מנהיגים ספונטניים, ועכשיו אנחנו

0: לגרום להרמוניה ולעבוד בלבנות את הגדלות והחשיבות של מה שאנחנו עובדים ואיך שאנחנו מתקדמים ביחד.
1: תודה. מק 11.
2: כן, מורים יקרים, יש לנו שאלה כזאת. קודם כל, העשירייה שלנו קודם כל קיבלה את זה על עצמה, אבל עוד לא התחלנו לממש בפועל, כי עדיין יש כאן בירורים. השאלה שלנו היא כזאת, אם מישהו מתוך העשירייה או כמה חברים לא מקיימים את מה שהחליט הראש, איזה אמצעי ניהול, איך ראש העשירייה יכול לפעול בצורה כזאת?
3: אמצעי ניהול, עשירייה זה לא אמצעי ניהול, כמו שנאמר כאן, עשירייה רוצה להתחבר כדי לגלות את הבורא. אנחנו לא מנהלים פה עסק, ולכן ראש עשירייה דורש ביטול. יש ראש, הוא מגדיר מה צריך לעשות, והעשירייה מתבטלת. אין פה אמצעי ניהול, יש פה אמצעי חיבור, שהם נקראים ביטול. הרבש כותב במחצית מהמאמרים שלו לפחות, על ביטול, ביטול כלפי החבר, ביטול כלפי הרב, ביטול כלפי העליון, ביטול, ביטול, ביטול. זה לא עניין תיאורטי. עכשיו זה מתלבש בצורה של ראש עשירייה. ולכן יש פה הזדמנות לעשירייה להתקדם דרך ביטול כלפי ראש העשירייה.
1: כן, רק להזכיר שהראש הוא משרת, צריך לשנות את הפאזה. הוא לא בא לנהל, לשלוט, הוא בא לשרת. אוהו, כן, ונטורה, בבקשה.
4: עכשיו שמענו מהקטע של הרב, שהוא ציין שאנחנו צריכים לדרוש ממנו עבודה, לדרוש מהראש לעשות את העבודה. זאת אומרת שבמצב הזה של ראש עשירייה, יש משהו שאנחנו צריכים לבנות את זה. יותר מאשר הראש בעצמו, אנחנו צריכים להוליד את הראש הזה, להיות במאמץ כלפי זה. זה כמו כלפי רב וכלפי כוח עליון. אז באמת לראות בזה באמת הזדמנות, ולהרגיש שאנחנו כולנו שותפים בזה, בעשירייה, להחזיק את הראש הזה, להגדיל אותו בינינו.
1: תודה, כן, ברוך.
5: כן, אנחנו בעשירייה, כמה דברים יש לנו, הבחנות. קודם כל, ראש עשירייה, לא החלטנו בהתחלה איך עושים את זה ראש עשירייה. אמרנו, יהיה ראש עשירייה ונראה מה יקרה. וזה עשה לנו דבר מאוד טוב, כי הייתה לי לחברים הזדמנות גם להציע לראש עשירייה, גם לראש עשירייה להמציא דברים שאולי לא היינו חושבים עליהם ומסכימים עליהם באיזה מעגל כללי. ויש הרבה עבודה בין ראש עשירייה אישית לבין כל חבר, וגם במיוחד לתורני חיבור, שאנחנו ממשיכים תורני חיבור והם עובדים באופן צמוד ביחד עם ראש עשירייה, ולבון רוצה להמשיך.
6: אני רוצה להגיד שבטח יהיו ספקות ויהבנות, אבל בשבת שעברה מיכאל ורועי העבירו שיעור, שם היה הרבה ציטוטים. עשיתי מזה מסמך ציטוטים מרב, מה זה ראש עשירייה. ופשוט צריך לקרוא את הציטוטים האלה ולבדוק, האם אני מסוגל. למשל בציטוט 21 כתוב, ראש עשירייה יודע להשפיל את עצמו כלפי אחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל עשירייה. והוא לא חושב על עצמו בכלל. האם אני מסוגל לעשות את זה? אם אני אגיד על עצמי, אני לא מסוגל, האמת. אני לא ראוי להיות ראש עשירייה. פשוט לבדוק את עצמי כלפי כל מה שמדבר רב. ואז יהיה גם כוח, יהיה הבנה, ויהיה גם העתיד שלנו.
5: ודבר אחד קטן נוסף שחשוב שאנחנו עושים, שעושה לנו משהו טוב, כל ראש עשירייה בוחר את ראש העשירייה הבא, ביום האחרון שלו כראש עשירייה. ומשהו שאני מרגיש שזה נותן, זה שכל אחד מוכן להיות ראש עשירייה. אני לא אומר כמו שמושי נראה לי אמר את זה עכשיו, שבסדר, אני עוד 9 שבועות, אז אני בינתיים יכול לישון, או שזה היה רב. אבל כל חבר עכשיו, אוקיי, יכול להיות שאני אהיה מחר ראש עשירייה. כל חבר מתכונן,

0: עכשיו על מה זה אומר להיות ראש עשירייה, איך הוא יכול לעשות את זה?
1: חיים, קטנה רק להגיד שאת כל מה שנאמר בשבוע שעבר ודבריו שלחנו לכם, תעקבו בהודעות, יש שם הכל, ממש, מה זה התרגיל הזה, מאיפה הוא מגיע, מה הדגשים, איך לבחור וכו', אז קיבלתם את זה ויכולים לעבוד עם זה.
2: אשקלון 2.
3: רציתי להגיד ש... ראש הסירייה זה בעצם משמעותו שאנחנו נהיים איש אחד בלב אחד. זאת אומרת, הסירייה נהיית בעצם אחד, שלפני זה היא הייתה רק 10 חברים. סליחה, זהו.
2: איתן.
4: אצלנו אנחנו עוד לא התחלנו לממש את זה. השאלה איך, לא יודע, איך, אוקיי, איך הסירייה נגיד שומרת על עצמה? כי אני שמעתי גם, נראה לי כמו כולם, שכולם צריכים להשתתף ב... כולם צריכים להשתתף ולהיות ראשי הסירייה. אבל יש חברים נגיד שלא היו המון המון זמן, ולא יודע במה הם התקללו שם בחוץ, ומה הם עסקו שם בחוץ, ועכשיו, לא יודע, להביא להם... כאילו לעשות דברים בעשירייה, אתה יכול לעשות כל מיני מצבים, כל מיני מקרים, לקחת את העשירייה לכל מיני כיוונים, אולי לפגוע בחברים יותר רגישים. אז כאילו אמור להיות, כאילו לעצום עיניים ולקוות שהבורא כאילו ישמור עלינו, או העשירייה כן צריכה לשים איזה משהו בשביל לשמור על עצמה.
5: אני חושב שצריך לפעול בשתי כיוונים. כיוון אחד זה שכמו ששמענו מהרב, כל אחד יכול להיות ראש הסירייה, ובלי לעשות עליו חשבונות. אם החבר אומר רוצה אני, אנחנו צריכים לאפשר לו את המקום הזה להיות בזה. דבר נוסף, האם החבר נספג בכל מיני מחשבות זרות למיניהם? אני חושב שכולנו, אם אנחנו רוצים או לא, נספגים בעולם הזה שאנחנו נכללים בו מכורך המציאות והחיים. וזאת העבודה של אותו חבר, וגם העבודה שלנו, לדעת לסנן את הרעשים שאנחנו לא רוצים שישפיעו עלינו. ופה זה דווקא המקום שלך, לראות את היחס שלך כלפי החבר. איך אתה יודע לקבל ממנו רק מה שהוא מוביל ממך, אותך לרוחניות ומה לא. ובכלל, פשוט להתחיל, התרגיל הזה יש בו קסם מאוד מיוחד, הוא יודע לאזן את החברים, את כל החששות מאיזשהו גדלות מסוימת שתתפרץ מהאדם, זה לא קורה. אתה נמצא בחרדה ועצם החרדה היא זאתי שמאזנת אותך, דווקא לפעול מתוך הלב, לפעול מתוך מקום שאתה רוצה לאהוב את החברים שלך, אתה רוצה לטובתם. ומתוך המקום הזה אתה פשוט מתחיל לדאוג להם. וכמו ששמענו מהרב, למה ללכת רחוק? היה לנו בתחילת השיעור, שיעור מדהים, שרב שם, שמעתי מהרב שם אומר, אם שמעת את המורה פיזית שמעת, כן? פיזיולוגית שמעת אותו, זהו, אתה כבר לא יכול להגיד... שזה לא היה במציאות. אז פה אדם צריך להחליט על עצמו אם הוא עושה או לא. אם הוא לא עושה, לפחות שידע שהוא עשה עבירה. ואחר כך לא לשאול את עצמו למה אני כן מתקדם או לא מתקדם. זה ברור, שמעת ולא עשית. אז יש לנו הזדמנות לשמוע ולעשות.
2: כרמל, אחרונים.
6: תודה חברים. אנחנו נתנו בזה כמה פעמים, ויש ככה משהו בהתנגדות מאוד מתוחכם, שכולם מסכימים שזה מאוד חשוב, תרגיל שחייבים לעשות, אבל מה, אנחנו עוד לא מוכנים לזה. זה עוד לא הזמן, אנחנו מכינים את הכנס, וזה נכון, זה הכל נכון, ומאוד חוששים מה זה אומר, מה זה התפקיד, מה בפועל צריך לעשות. וזה לא ברור, האם באמת ללכת עם החשיבות שחייבים לעשות את התרגיל, או קודם להכין את הכנס, ואיך העבודה הזאת בפועל, אם יש דוגמאות?
1: טוב, אז שוב אני אומר, תיכנסו לאתר הכנס, בכל השפות יש מסמך מסודר עם כל הדגשים לראש הסירייה, בשבוע שעבר התעמקנו בזה, למדנו את זה, יש שם הכל, ועוד נמשיך לדבר על זה ונשמע עוד, עוד שיחות בנושא, נמשיך את המעקב של סטטוס. אנחנו ממש פשוט שתי דקות לסיום, אז רציתי עוד נקודה קטנה ממש לסיום, גם ביקשו מאיתנו וגם לנו חשוב גם לשתף את החברים בנושאים, בהחלטות שאנחנו מקבלים בהנהלה, לפחות בשבועיים האחרונים. אנחנו נפגשים 3 ימים בשבוע, 3 שעות בשבוע יש לנו, יש הרבה נושאים לדון עליהם, נושאים מנהלתיים, חברתיים, שקשורים בהפצה, בקליקולו וכו'. אז כמו שאתם רואים, גם להתניע ולקדם את רגיל ראש הסירייה, זה גם דיונים שאנחנו מקיימים אצלנו בהנהלה, ומשתדלים להגיע להחלטה פה אחד, לא משתדלים, משתדלים, אבל בסוף מגיעים. אחד מהדברים המרכזיים זה גם כן נושא השבת, כמו שאתם רואים, דיברנו על קבלת החלטות בסירייה, על ראש הסירייה, היום על גדלות הרב, זה גם מהנושאים שאנחנו חושבים על זה, משתדלים להרגיש יחד מה הדופק הקבוצתי, ואותו ככה למקד את כל תשומת הלב אליו. החלטנו לחזור למנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, בשבועות, לילה דקלה, בפסח ובסוכות, במטרה לחזק את הכלי ישראלי שמאוד מאוד חשוב לנו, גם שאנשים יוכלו להגיע למפגש הפיזי, גם קהילת הלומדים, כי לא כולם מתאפשר להם להשתתף בשיעורי הבוקר. נכון שהרב החליט בזמנו להפסיק את המנהג הזה, כדי לשמור על שגרה רגילה של השיעורים, של הזמנים, אבל אנחנו נכנסים גם כן לתקופה שמאוד חשוב לחזק גם את הכלי ישראלי, גם מצטרפים עוד חברים חדשים, וחשוב לתת תשומת לב לכולם. ולכן בחג השבועות הקרוב, ביום חמישי, יש לנו אירוע של לילה דקלה. עוד דבר, אנחנו החלטנו לבחון מחדש את מבנה השיעור בוקר, דבר שנעשה כל תקופה, כל הזמן נבדוק את עצמנו, האם השיעור, שיעור הקבלה היומי עומד בציפיות שלנו, האם זה התוכן שאנחנו רוצים, האם זה השעות, האם כך או אחרת. למה אני מתוקף תפקידי, אני רואה אחרי לתוכן של השיעור, מקבל המון הערות. אפרופו גדלות הרב, השבוע הרב דיבר, שם סיפר איזה 10 דקות מה היה בווינה, איך הוא נפגש, איזה תוכניות הפצה באוסטריה, במוסקווה גם. ואתם צריכים לראות את הוואטסאפ שלי, כן? חצי, והרבה, הרבה הודעות שכותבים, למה אתה מבזבז לנו את הזמן, למה אתה גונב זמן מהשיעור, מה אנחנו צריכים לשמוע את זה, מה זה רלוונטי, זה תקופות עבר. ומצד שני, הודעות אחרות שאומרות, אני עם דמעות, אני מתרגש, איזה יופי, לא ידעתי שככה הייתה הפצה, איזה חשיבות קיבלתי פתאום מרב להפצה, ועוד תמיכה מהצד הזה, זאת אומרת, גם חיובי וגם שלילי על כל דבר. שומעים טס של הרבש, לא מבינים כלום, למה אנחנו צריכים את זה וכו'. או הפוך, איזה יופי, שמחים שמממשים את הצעת הרב, שמקשיבים לה על הרבש, לשמוע את זה, להיות באותו ראש עם המורה שלנו, לשמוע מה הוא שמע, להבין איך הוא קיבל את התורה. זה מדהים. ולכן הוצאנו

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים. וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת, ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו. מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו, ולומר מה שהוא מבין, ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות, הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר ממי שמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קבסיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמר שמעתי, מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור?
2: יש כאן בעיה בדרך לרוחניות, שהמורה הוא חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. ותלמיד חייב לשמוע מה שאומר הבורא. מה שאומר המורה. ולשמוע זה לא פשוט. זה לא ניתן לאדם סתם יכולת לשמוע. אלא זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא, ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים. אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה, בללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה יש עניין של ההסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו שכאילו לא נראים לאדם שהם חשובים. ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו, ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע בצורה פשוטה, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע. זה נקרא שהוא עושה עבירה. שהוא עושה עבירה. שהוא מזלזל, דוחה את הקשר שלו דרך המורה לבורא, ואין לו קשר אחר. לכן, אם המורה אומר משהו, כדאי לשמוע, ולפחות לדעת שאני בזה עושה עבירה. ואז לא לשאול אחר כך למה מתקדם, לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. זה... ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של לימוד, קבוצה, והעיקר מכולם הפצה. שדרך הפצה מקבלים חיסרון, שלא יכולים לקבל אותם מהקבוצה ומלימוד. אלה התקשרות בפעולת ההפצה בקהל הרחב, ולספוג מהם חיסרונות שאנחנו הנמצאים בתהליך של דור האחרון חייבים להתקלל מהם. כי דווקא בהתקללות של החיסרונות האלו, אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות לפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, שנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה שהמורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות או מצווה או עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
1: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בהרום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות. וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה. אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהאום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת. וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
2: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז פיטר.
3: Можно вопрос насчет распространения?
4: אפשר שאלה על הפצה.
2: כן.
3: Вот мне нравится учиться, заниматься каббалой,
4: участвовать... אני אוהב ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה.
3: И когда мне раскроется Творец?
4: איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
2: אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם ולא העשירייה שלך בלבד, שכל העשיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה, אתה לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה. היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו. אז אנחנו מחייבים אותך, מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה, פעולה הזאת היא הפצה, ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, הסירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, עשיריות, הייתי אומר, שיריות, עד שזה יהיה באמת ייצוף הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך שאם לא עושים מה שמורה אומר, זה אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק, אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים, אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו מה נעשה עם האדם שלא שומע לא רק לעיצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה. אבל, אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן. כיף.
4: רב, אתה נותן המון המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
2: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נהריה.
5: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
2: כן. כן. פשוט מאוד. יפה אמרת. הסתנה.
3: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
4: Шелла лагабе афаца.
3: Например, мы идем на распространение, проводим лекции.
4: Нагид ахну нутним арцаот. Магим арбе анашим.
3: И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольствие такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
4: Мы еще поймем, что мы за будедим. רוב הקהל הם זה אפילו מעצבן אותם, זה לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
2: על הפצה? לדבר לקהל הרחב על הפצה?
4: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
2: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים בשיעור. ולא תגדלו. אתה צריך להגיע לאדם, ומה שהוא רוצה לשמוע, אתה צריך להגיד. ואתה צריך לתת לו להבין שמה שהוא רוצה להשיג בחיים, הוא משיג בדרך שלך. ואתה לא מרמה אותו. כי האור העליון, הוא יעשה הכל מה שהוא רוצה בחיים. בצורה הנכונה ביותר. זהו. מסקווה.
6: Раф, такой вопрос, скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней...
4: מנקודת מבט חיצונית, הכרחתי את עצמי, עשיתי, אין בעיה. אבל איך מגיעים להסכמה פנימית עם המורה, הודיה ואיזושהי נקודה פנימית של דבקות? יחד עם זה שחיצונית, כן, האדם הכריח את עצמו לעשות מה שצריך.
2: עד גמר התיקון לא תסכים. אמנם שתגיד שהוא צודק, אבל אני לא מסכים. זה כמו עם הבורא. תמיד ככה. בעלייה מסכימים, דבוקים, אוי אוי אוי אוי אוי, כמה שזה טוב, אהבה, בום, נופל לשנאה. זה כך. צריכים להכיר את זה, להבין את זה וכך להיות. וילנוס. וילנוס.
3: רב,
4: כדי שהתלמיד ישמע את המורה, צריך להיות קשר פנימי, שפה משותפת.
2: לא. לא. לא. עוד פעם להגיד לא? לא. אתה צריך לשמוע באוזן שלך ולרשום מה ששמעת ואחר כך לקרוא בעיניים באמת זה מה שהוא אמר? אתה פתאום תראה שמה שכתבת ומה ששמעת זה לא אותו דבר. תקרא מה שאתה שמעת מהמורה ואז אתה תראה שזה נמצא לפניך, אתה חייב לקיים את זה, אתה יכול לקיים את זה, מה מפריע לך, וכבר תתייחס לזה. אבל קודם כל לכתוב, לכתוב. כן? לא כמו שכאן אומרים לי שאני נותן הרבה מאוד כאלה פקודות, כן? שחייב, חייב, חייב, חייב. אם תכתבו, בוא נראה כמה זה סך הכל. ואם יש בעיה, למה אני אומר את זה? תעשו סימן שאלה, אנחנו נברר. אתם תראו שאני לא עושה את זה. אני לא בא אליך ואומר שאתה צריך לשרת אותי, ושאתה צריך, לא יודע משהו לעשות. אלא הכל זה לתיקון הנשמה בצורה הקצרה ביותר. אילת.
7: איך מקיימים את הקשר הזה שבהפצה שמצד אחד מה שהקהל רוצה לשמוע, אבל מצד שני אתה מחובר לכיוון הרצוי, שאתה נמצא בקשר הזה שבין מה שהם רוצים לשמוע לבין מה שאתה צריך להשפיע עליהם, לכיוון הנכון.
2: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאני אומר מה לעשות לקבוצה, נגיד לעסוק בהפצה, ואין דעת הקבוצה שהיא פועלת על כל אחד ואחד. ואז הם לא מחייבים כך את עצמם. כי זה המורה אמר, אמר, אמר, הרבה דברים אמר, ככה כמו שאנחנו רואים שהם מקבלים את זה. הקבוצה לא מקבלת את זה כדעתה, ולוחצת על כל אחד ואחד שיקיים. ובזה יש לכם הפסד גדול. זה הפסד של שנים. אני לא מגזים. היינו יכולים כבר מזמן להיות במצב אחר לגמרי. זה הפסד של שנים. כן, ארד.
8: רק בנוסף לנושא של הפצה, גם נגיד שאתמול בהמשך לבקשה שלך קיימנו זום עם כל הכלי העולמי, גם ב-11.5, גם ב-5. 11.5 היו מעל 330 חיבורים, ב-5 מעל 250, וגם היום זה יהיה. זהו, ואז אולי גם אחר כך כדאי לשמוע את השמועות של חברים, אבל זה היה
2: מצוין.
8: כמו שאמרת, וקראו קטע בשלוש שפות.
2: זה דבר גדול. ירושלים.
9: מי שלא שמע לדברי רב ועבר עבירה, ממי הוא צריך לבקש סליחה?
2: בעצם מהבורא. בעצם מהבורא. אבל אין כאן סליחה. יש כאן פשוט, אם הוא הבין את זה אחרי זמן מה, הוא חייב כמה שיותר מהר בכל זאת לקיים. בכל זאת לקיים. לא שמעתם כמה שנים מה שאני אומר, לפחות היום תקיימו. קייב.
10: רב, отношения моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношения верующего знания между моей десяткой и всех остальным.
4: А קשר שלי או היחס של העשירייה שלי לכל יתר העשיריות זה יחס או קשר של אמונה למעלה מהדעת?
2: לא, לא, לא, לא. לא, למה? אמונה למעלה מהדעת זה יחס, כוח ההשפעה שמקבלים כוח הזה מלמעלה ואז הוא שורה בנו. זה לא עלינו לייצב את האמונה למעלה מהדעת. עלינו רק לגרום שזה יקרה, שזה לקרב אותו, לא יותר מזה. טוב, אנחנו היום לא ראינו קבוצות שהם, יש לנו לטין אמריקה, יש לנו איברו, ויג'י, יש עוד אולי קבוצות, לא, שהם לא שאלו. כן. נו, אני בעצם סיימתי את השיעור. יש עוד משהו? לא. טוב, אז טורונטו רוצה לשאול? טורונטו? לא? נו, נו, תשאל.
11: Насчет распространения.
4: Бенгала фаца.
11: Значит, вы говорили, что один человек может распространять.
4: А то мерше адам אחד. Например, и יכול להפיץ.
11: Обычно мы говорим о группе.
4: אבל איך הוא יכול לצאת ולהפיץ לבד? כי בדרך כלל אנחנו מדברים על קבוצה, אז לא ברור איך אדם אחד יכול להפיץ, אין לו רצון, לא כוח.
2: לא, אני פונה לכל אחד ואחד. אתם צריכים לקבל את זה בתוך קבוצה. את ההמלצה הזאת, את הפקודה הזאת, הייתי אומר, המצווה הזאת, זה כבר ציווי, כן? ולחשוב איך לבצע את זה, ולבצע כבר בכל הקבוצה, ואם בקבוצה ישנם כאלה שאתם אומרים, הוא חייב להיות במטבח, והוא חייב להיות שם בשידור, ועוד משהו, ואנחנו נלך להפצה, אז ככה שזה יהיה, בסדר? אבל בעצם הקבוצה קובעת, היא חייבת להיות בזה כולה. אני אומר את זה במיוחד היום לקבוצת בני ברוך המרכזית. אלמתה.
12: Доброе утро, רב. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением...
4: הגעתי עם הכוונה...
12: И учиться, да?
4: ללמוד... ממך. ואם אני לא עד הסוף מבין, אני רואה שהחבר מבין יותר טוב ממני, ואחרי זה אני קורא שוב, ושוב אני רואה שלא הבנתי את כל מה שרצית להעביר לנו. איך להמשיך ולהתמודד עם זה? כי יוצא שאני לא ממש תלמיד טוב.
2: תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח. נתניה.
13: איך להעלות חשיבות בקבוצה כך שתהיה דעת קבוצה לממש את סוד של רב?
1: איך להעלות חשיבות בקבוצה, שתהיה דעת הקבוצה לממש, להעלות חשיבות בקבוצה,
2: כן.
1: כדי שתהיה דעת הקבוצה לממש עצות של רב.
2: נו, קבוצה צריכה לדבר על זה. לדבר על זה, כמה רבה שכותב על זה. ברור, כן.
14: איך צריכים להיות היחסים בין החברים, כשחלק מהחברים... הולך ומממשת את עצות הרב, וחלק לא עושה את זה.
2: מה בין... הם מזיקים.
14: בין החברים, אבל מה צריך להיות? כלפי הרב ברור.
2: הם מזיקים, הם צריכים להרגיש מהקבוצה שהם מזיקים.
14: חלק אחד צריך להראות לחלק השני שהוא מזיק כן. לו?
2: כן, כן, כן, למה לא?
14: כי אולי אני לא רואה נכון את התמונה, אולי אני לא שופט נכון.
2: מה יש כאן לשפוט או לא? הם עושים או לא, הם מבצעים או לא, או שכולם שמעו, כל אחד שמע אחרת. אנחנו עוברים איתכם יום-יום על הרבה חומר, נכון, וכל פעם מבררים, ויש אפשרות לשאול שוב ושוב, ואני שוב ושוב מסביר, ואני לא משאיר שום דבר שחסר בו הסבר. חסר? תשאלו, אני אסביר עוד פעם. אבל קבוצה שמקבלת על עצמה נכונות ללכת לקראת המטרה, אז לפי מה היא הולכת? איפה אתה רואה משהו שלא מאורגן כקבוצה?

0: רוחות, לאן שהוא הולך. בבקשה.
1: אז אתה צריך להגיד לו, או פשוט, מה, איך להתייחס, קונקרטי?
0: חייבים לדבר על מה ששמעו מרבו, ולפי זה ללכת. אתם לא קראתם את זה באף מקום?
1: קראנו.
0: נו. אז מה אתם שואלים, אותי? זה כתוב גם כן ברמח"ל, בכל מקום. אחרי שיעור יושבים ודנים מה שמעתם, מה עלינו לבצע. כתוב. אני אומר את זה לא שאתם צריכים, חייבים למשהו. חייבים לעצמכם. שלא מקיימים, אז אחר כך מסתכלים עליי, נו, מה קורה לנו? מה קורה לכם? מה שקורה, קורה.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריות.
3: אנחנו צריכים לממש את כל עצות הרב, במיוחד על הפצה, מה שרב דיבר, אבל גם נראה שזה לגבי כל העצות שרב נתן לנו, גם לממש את החיבור, גם לממש את הקשר עם הבורא, שהרב הוא באמצע, בין הבורא לתלמיד. צריכים לשמוע את מה שרב אומר ולקיים, כי זה הדרך לפי סדר הפירמידה, ככה נוכל להיכנס לרוחניות.
4: כן, משפט אחד שנראה להכי חשוב ששמעתי בשיעור הזה, שהמורה אומר, ואז זה הופך להיות או מצווה או עבירה. תלוי בנו. גם רב אמר שצריך פשוט לשמוע בצורה הכי רגילה, ולא לעבוד עם השכל, פשוט לשמוע מה שרב אומר ולבצע. גם הרבה הוא דיבר על הפצה, שאנחנו חייבים לעשות הפצה כדי לצרף אלינו את החסרונות של האנושות, וכל אחד חייב לעשות את זה. אלא אם כן, יש לו תפקיד חשוב בתוך הקבוצה, נגיד, לא יודע, עובד מטבח או משהו כזה, ואז כאילו הקבוצה משחררת אותו לתפקיד הזה, אבל גם כן כדאי להתחלף בתפקידים כאלה ובכל זאת לעשות הפצה.
5: סגי כתב, תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, זה מה שרב אמר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח.
6: כן, בעיקר נראה לי שכמה שאנחנו ביחד דווקא תופסים את הרעיון של הפצה, נראה לי אפילו יותר חשוב לפעול מתוך החיבור ממה שאני תופס ומבצע. וגם רב אמר שאתם פספסתם כמה שנים, אני כבר מרגיש את זה, 2018, אני קצת מתאר לך את התקופה שהיינו. אז צריך ללמוד מהניסיון שכמה אנחנו נמצאים בירידה ולא שמים לב שדווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לעשות מאמץ בהפצה וביחד.
7: כן, רב עוד אמר ש תכתוב, כי מה שאתה שומע ומה שאתה זוכר, זה שתי דברים שונים. תכתוב ותקרא לאחר השיעור שוב.
8: כן, אפשר להוסיף רק שהוא אמר שחסר דעת הקבוצה בעצם שמחייב את כל אחד, שכל הקבוצה, כמו שעכשיו אנחנו גם מדברים, מה ששמענו מרב, ואז בעצם מחזקים את דעתו כלפי כל אחד. הדוגמה האחרונה, נגיד, כלפי תרגיל ראש הקבוצה, עד כמה ראינו, עד כמה זה קשה כאילו לקבל, אם אנחנו, כל בעצם כלי עולמי עסק בזה חזק, ואז דעת הקבוצה בעצם עזרה לחברים שהיה להם קשה לקבל את זה, אז לקבל את זה, זה ממש הייתה דוגמה טובה.
9: כן, השיעור ששמענו לקחו את זה לכיוון של הפצה, אבל בעצם כמו שאיתן אמרו,

0: כלומר, עכשיו יש לנו את התרגיל של ראש הסירייה, שאנחנו יכולים עכשיו לממש אותו ולהידבק בזה ברב. אני כתבתי, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. עוד דבר, במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת הוא מקבל כוח אמונה, כוח אמונה דרכו, כאילו דרך הרב, ובזה יכול להעלות את עצמו.
1: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה שרב אומר, צריך לבקש סליחה מאלוהים, ואז רב גר, כאילו אמר לו, צריך לבקש סליחה מאלוהים, לא מאף אחד אחר. ואמר לו, אבל לא מאוחר, תתחיל עכשיו. זאת אומרת, אין רגע מאוחר להתחיל או להגביר בעבודה.
2: כן, עוד פעם, באמת אמרו החברים, המורה, כלומר, הרב הגדיר את זה, יש כאן בעיה, מה הדרך לרוחניות? איך אתה משיג את הרוחניות? ואז הוא אמר, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. אחרי זה הוא גם כן אמר שהתלמיד חייב לשמוע. והרב אמר שלשמוע זה לא פשוט. ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה. וצריך שהתלמיד יתבטל בפני הרב. אז לתת הרבה תפילה לחברים שנצליח לשמוע את דברי רב.
3: כן, מה שחשוב זה שביחד אפשר לקבל חשיבות, לקיים את דברי הרב, וזה שאנחנו מקיימים זה לטובתנו, לא שהרב זקוק לזה, אלא לנו זה עוזר להתפתח, בזה שעולים למעלה מהדעת ומבצעים מה שרב אומר.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
5: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך.

לבד בארץ לא

0: שלום חברים, אנחנו יחד עכשיו בבונים חברה רוחנית, והנושא השבועי שלנו, הקשר הנצחי החי עם הרב בכל מצב. ולא סתם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה צורת הקשר עם הרב השתנתה ומשתנה לנו ממש אל מול העיניים. אנחנו כבר מעל חצי שנה שלא לומדים פיזית עם הרב כאן, שיעורים חיים מולם הלימוד, אבל הנוכחות שלו, העצות שלו, ההכוונות שלו, המילים שלו, הרוח שלו שורה עלינו, מכוונת אותנו, מובילה אותנו יום יום בשיעורי בוקר המוקלטים, בקליפים, בקטעים שקורים, בהתנהגות שלנו, בכל פעולה, בכל נשימה של חבר. יותר מזה, אנחנו אפילו רואים שבשיעורים מלפני 22-23 שנה, כשהרב העביר את השיעורים מאז ב-2002, ועוד מעט גם אפילו נראה שיעורים הרבה יותר קודם, הוא דיבר אלינו, אל קבוצת בני ברוך, אל קבוצת המקובלים בני ברוך, שלומדת עכשיו כאן במאי 2026. ואנחנו רוצים היום, יחד בזמן שיש לנו, לברר איך כחברה אנחנו שומרים בינינו על גדלות הרב. אנחנו מעצימים את הקשר החי איתו גם במצב הנוכחי. זה לא משנה איזה צורות קשר, אנחנו רוצים להעצים יותר את הקשר הרוחני עם הרב שלנו. אנחנו שומעים הרבה מהרב בהמון שיחות שקשר בין מורה לתלמיד זה לא קשר שתלוי בזמן. זה מערכת יחסים עמוקה שנבנית והיא מעל זמן, תנועה, מקום. אנחנו לא רוצים פה עכשיו לא ללכת לאיזה זיכרונות, לא נוסטלגיה, לא זה אווירת יורצייט כזאת ואחרת. אנחנו רוצים להגדיל את הרב שלנו, וזה החברים עושים כשהם מדברים ברוממות הרב. אז לדבר על זה וממש לראות איך עד כמה הרב שלנו, ממש כמו כל כתבי המקובלים לאורך כל הדורות, הרשב"י עם הזוהר, הארי ועץ חיים, כמובן בעל הסולם, רבש, לנו יש את הרב, דרך כל מה שאנחנו שומעים יום יום, וזה המקור החי, קיים, שמכוון אותנו כאן ועכשיו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, ככה מורגש, איכשהו שולח לנו מסרים ברורים וחדים. אז אנחנו לא רוצים עכשיו רק לדון עם השיעור חי או מוקלט, אלא איך אנחנו גם בכלל מגיעים לשיעור, איך אנחנו, תלמידי הרב לייטמן, מגיעים לשיעור, באיזו חשיבות, באיזו חיסרון, באיזו דרישה פנימית, כי כמה שנבנה את זה יותר ויותר, נכין את עצמנו לקבל את דברי הרב, ככה הם ישמעו בנו ככל השם. אז לפני שאנחנו נשמע שיחה מיוחדת עם הרב, שיחה שלא שמענו, לפחות לא בעברית ובשאר השפות, היא מקורה ברוסית, נתחיל יחד בקריאת מקורות, 4 ציטוטים קצרים, נקרא אותם יחד בסיריה, כדי עוד יותר להיכנס לאווירה בינינו, ולהזכיר לנו שגדלות הרב לא נבנית לבד, היא נבנית מתוך המאמצים שלנו. אז יש לכם 4 קטעים בחומר הלימוד, בואו נקרא אותם יחד בבקשה.
1: אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו. שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם. בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו.
2: על ידי הידבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם ישית עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת, בעל הסולם.
3: מדרש שמואל, אבות א', כתוב, עשה לך רב, כלומר, תקבלו אליך לרב, וכדי לקבל תועלת מן הרב, צריך שהתלמיד יאמין לו מאז ויסמוך על דבריו. וזה שאמר והסתלק מן הספק, כלומר לא תספק כלל בדברי רבך, אלא סמוך עליו, כי זולת זה לא יעיל לך.
4: כן, מתוך בעל הסולם, אגרת ממהי. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות, אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לעשות ישועות בעדו. אני אקרא שוב. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לפעול ישועות בעדו.
5: האדם צריך לסמוך על דעת, על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו נשמע שיחה, נצפה בשיחה של הרב עם ולדק משנת 2011. השיחה היא באורך של 22 דקות ויש בה כל מיני הבחנות. נשתדל להיות כולנו מחוברים אל הנקודה שמתוכה הגענו ללמוד מהרב, מלכתחילה, שמכוון אותנו איך להידבק באור העליון, ונעשה את עצמנו כמו חומר ביד היוצר, ניתן לכוח שלו, העליון, לעצב בנו צורות ותבניות של יחס אליו, לחיים שלנו ולבורא. בבקשה.
7: У вас есть личность, характер, да, как у человека?
8: יש לך אישיות, אופי, כמו כל אדם אחר. איך להבדיל? איפה זה רוחניות ואיפה זה פשוט גחמה של האופי הגשמי שלך?
9: אני חושב שזה מתמזג יחד. נראה לי שזה מתמזג יחד, למעשה אין דבר כזה. אני לא מבדיל את זה בתוכי.
10: ריאקציה מיה, אנא естественно сиди
9: בלי. התגובה שלי בצורה טבעית היא לגמרי שלי אישית.
10: вспыльчивость, раздражительность,
9: חום המזג, עצבנות, עצבים.
10: Это всё это всё присуще мне, это да.
9: כל הדברים האלה טבועים בי, כן, אבל איזשהו כמו כזה רובד חיצוני.
10: אינטרפייס, דה, כך גברתסה.
9: שמתלבש כמו, נגיד, אינטרפייס. על תגובה שללא ספק בנויה כולה על על ראייה רוחנית. אבל חיצונית כן, וככה גם נכתב על המקובלים, היו כאלה וכאלה. הרבה שהוא ידע להסתיר, לדרוס, הוא ידע ככה להחזיק את עצמו, זה היה פשוט מדהים. אני ידעתי מה קורה, וכשהייתי מסתכל עליו הייתי נפעם. איך הוא יכל לעשות את זה? והיה לו...
10: подавить свои
9: והיה לו כוח אדיר לדרוך על הביטויים החיצוניים שלו, ההתלקחויות שככה פשוט התפוצצו בו. והוא ידע איך לדרוך על כל זה בצורה חיצונית, איך לדכא את זה. עכשיו אני לא מנסה להצדיק את עצמי או משהו, אבל הוא חי בתקופה אחרת, בחברה אחרת, סבבו אותו אנשים אחרים לגמרי, זרים, מתנגדים, והם היו ממש קרובים אליו, ממש במרחק של כמה עשרות סנטימטרים ממנו. הם ישבו לידו, כל הזמן היו באיזה שהם יחסים איתו, ואלה

0: היו אנשים שלא אהבו את הקבלה שלו, ולא את התלמידים שלו. ככה שכאן, איך להגיד לך?
1: Ну, в общем, это проблема.
0: Ну, בעיקרון זאת בעיה.
1: У меня другая проблема.
0: לי יש בעיה אחרת. אני מתפוצץ, מתלקח, מוציא הכל מתוכי. אולי אחרי זה יותר קל לי מזה. למרות שכמובן אני אחר כך מצטער על זה. אבל באמת, למעשה,
1: мы все люди.
0: אני לא מסתיר, כולנו בני אדם. לא חשוב מי, באיזו דרגה, אבל אנחנו בני אדם. מצד אחד אני מצטער אולי על זה שהתפוצצתי, ואני אומר את זה. אני אומר את זה לתלמידים שלי. אבל מצד שני, אבל לי יותר קל מזה, ולהם בכל זאת יותר טוב מזה גם כן. הם לוקחים על עצמם את החלק הזה של הרוגז החיצוני שלי, וזה פועל עליהם. הרבש הוא סבל הרבה מאוד בתוכו, והתלמידים שלו לא ידעו על זה כלום. והיה אסור לי לדבר על זה. אפילו אם הייתי מגלה משהו, רואה משהו, וגם לא ראיתי הכל. וכתוצאה מזה כמובן היה אוכל את עצמו, וקיבל לקראת סוף חייו הרבה תקפי לב, וגם מת מזה אחר כך. ואנחנו כמובן היינו יכולים לעשות את כל זה בצורה אחרת. בצורה אחרת היינו יכולים לעשות את זה, למנוע את זה. ולהתקן במהלך שנים רבות, בהיינו למעשה איפק את עצמו. הוא לא אמר שום דבר לאף אחד, למעשה שום טעויות, רק לי. לי לפעמים הוא היה עושה כאלה דברים שאני הייתי שמח, פשוט הייתי שמח מיד באותו רגע להיעלם מהעולם. בוא ברגע ולתמיד. לא יודע, אלה היו הרגשות נוראיות. הרגשות נוראיות של בושה, אפסות עצמית.
1: ужасные вещи.
0: בקיצור, אלה דברים נוראים. הוא יכל במילה אחת, ככה על ידי כזאת הבאה, אפילו קצת ליצור בתוכי כזאת הרגשה, אבל זאת לא הייתה איזושהי הבאה חיצונית, אלא פנימית, כי הוא היה קשור איתי וישב בתוכי, והוא היה מסוגל לנהל אותי איך שרצה.
1: что... ну просто это...
0: עד כדי כך שפשוט... פשוט זה נורא. זה להיות ליד אדם שמכיר אותך לחלוטין, שולט בך בצורה מדויקת, בכל המחשבות, רצונות שלך, ההתעוררויות, אתה יושב לידו, אתה חושב על משהו, הוא יכול להגיד לך, בוא, עדיף נעבור למשהו אחר. אבל זה...
1: לא שנזנת בעצם.
0: עדיף לא לדעת על זה. כי ברגע שאתה נכלל בעבודה משותפת עם אדם כזה, זה מאוד מחייר. אבל מצד שני, אתה מרגיש את עצמך כמו ילד על הידיים של אמא. ארום כזה לא מתבייש מכלום, ואתה ככה מתמסר וזהו. אתה מבין שהוא לא עושה עליך מניפולציות, בשום פנים ואופן, כמובן, לא. הוא משאיר לך לגמרי מרחב פעולה חופשי, ויתר על כן הוא רואה שאתה עושה טעויות, והוא היה מצטער על זה, ואתה ממשיך לעשות אותן. ובלעדיין אתה לא תלמד, וכן הלאה. מה שהפרצוף העליון דואג עליו, מה שהמורה חווה כלפי התלמיד, ביחס לתלמיד, זה דברים שאי אפשר להעביר. את זה אי אפשר להעביר. אבל אצלנו זה קצת אחרת, הייתי אומר, הרבה יותר פשוט. מפני שיש לי קבוצה, ואפילו יותר מקבוצה. זאת חברה ענקית, כל האנושות, שאותה אני מרגיש, מקבל בתוכי, ולכן זה הכל מתרכך, זה הכל... בגלל הקנה מידה העצום, זה הכל איכשהו מתאזן קצת. ויחד עם זה גם מי אני ומי הוא. גם כן, אנשים...
1: личности разные
0: אנשים אישיות שונות לגמרי רמות שונות לגמרי
1: оценивать было конечно очень сложно
0: מהגובה שלו היה מאוד קשה להעריך את זה כמובן.
2: вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он страдал.
3: שעליו אתה מדבר שהוא סבל.
2: От чего именно страдал?
3: ממה בדיוק הוא סבל?
2: Что вызывало в нём эти страдания?
3: מה גרם בו את הסבל הזה?
1: Ты понимаешь, это происходит...
0: А там мвен за коре?
1: Это происходит...
0: За коре...
1: Как тебе сказать?
0: Эх, ляги лихэнзи.
1: Квалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру.
0: А мекуба лухай баулам азэ, коло да улам азэ за куклу.
1: Это не зависит от... от него. Вот обычный человек...
0: Зэ лота луй бо. Адам рагил, нагид, ухай кама ше нигбало, кше нолад.
1: 60, 70, 80,
0: 60, 70, 80, 90, יש יד 120. והמקובל הוא חי, אצלו זה הרי הכל בנוי על לשרת את האחרים, להוביל אותם, ולכן אם הם זקוקים בו, אז הוא ממשיך להתקיים בעולם הזה. אם לא, אז יש לו פונקציות אחרות. הוא בו זמנית ממלא כמה משימות.
1: духовного потомства.
0: לא רק חינוך של הצאצאים הרוחניים.
1: Подошло такое время у Рабаша.
0: הגיע כזאת תקופה אצל הרבש, שהאנשים שהיו סביבו,
1: частично как-то перестали нуждаться.
0: איכשהו באופן חלקי כבר הפסיקו להזדקק בו.
1: Я это чувствовал тоже.
0: אני גם הרגשתי את זה. הכל התחיל לעבוד על אוטומט.
1: меняться
0: בלי איזשהו רצון להשתנות. התלמידים הם הפכו לחסידים, אתה מבין? התלמידים.
1: И я видел, как он последний год,
0: ואני ראיתי איך הוא בשנה האחרונה היה הולך על חוף הים, הוא אפילו לא נכנס למים, לא התרחץ. אני נכנסתי למים לשעה, שחיתי לרחוק, נופפתי לו לשלום משם, והוא היה הולך על החוף, הלוך, חזור, וכשהיה עבר לידי, אני הייתי איפה שם רחוק, הוא ידע שאני שם, הוא גם נופף לי, ואני נופפתי לו, חזרה. רחוק מהחוף. הרגשתי עליו איך הוא מטייל וחושב,
1: приводит в порядок.
0: ושזה אדם שמסדר את המחשבות שלו, את העניינים שלו,
1: וסיסטמטיזירויט.
0: כביכול ממיין ומסדר בשיטתיות את התלמידים, את היחס כלפי העולם, את העולם וכן הלאה, ככה מתוכו, בטרם שהוא עוזב. לא תיארתי לעצמי שהוא הולך, אבל הייתה כזאת הרגשה של סתיו. אתה מבין?
1: замирание жизни.
0: קיפאון חיים. זה מה שזה היה.
2: А как как в его ли силах было это всё сдержать?
3: А им я бы кохоли мно от כל זה. לעורר את הכל מחדש.
1: Только ученики.
0: לא, לא, כאן רק התלמידים. על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, הרצון.
1: таким устремлением. к цели могли бы
0: כזאת השתוקקות כלפי המטרה,
1: чтобы
0: הם היו יכולים לעורר אותו לחיים,
1: проводить им тот свет исправления,
0: שיעביר להם את אותו אור התיקון שאותו הם דורשים. אבל הוא לא היה נדרש, אתה מבין? לא היה בצורך. מקובל, אם הוא לא נדרש, אין לו מה לעשות בעולם הזה, אין לו פה כלום, אז למה להתקיים כאן? למה אנחנו נמצאים בעולם הזה?
2: А вот именно превращение в хасидизм, каким образом?
3: А фиха зот ле хасидут. Как זה קורה? מתוך הרגל או מה?
1: становится вот такой вот второй натурой.
0: כן, כן, זה הרגל הזה שהופך להיות לטבע שני. אדם מתרגל, יש לו סדר יום, יש לו קבוצה, סביבו, ככה אפשר להגיד, כל הבעיות.
1: Добрые дела, все организовано.
0: וכל הדברים הטובים, הכל מסודר. החיים זורמים.
1: обывательщина, она убивает духовность.
0: השגרה הזאת הורגת את הרוחניות. היא נעימה, היא יציבה.
1: автоматически, если кто-то против него.
0: באופן אוטומטי, אם מישהו נגד זה, אז אדם כזה לא אוהבים.
2: А какое решение в этом случае?
3: מה הפתרון במקרה כזה?
0: פתרון?
1: Не знаю, какое решение. Это...
0: לא יודע מה הפתרון.
1: בדרוג דרוגה
0: פעמור. זה לתת אחד לשני סתירה בפרצוף.
1: וכך תעצנוצה, פרסנוצה.
0: כדי איכשהו לחזור לעצמם, להתעורר. בכל דרך אפשרית לעורר את עצמך. כי קבוצה בלי מורה...
1: קטסטרופיצ'סקי פריחות.
0: קבוצה בלי מורה זה תמיד מעבר קטסטרופלי. אם היא בכלל ניצלת. אני לא רוצה להגיד שום דבר תלמידים שלו. באיזה מצב הם היום. אבל אפשר לראות את כל זה. ואפילו בעל הסולם. כאשר הוא נפטר, היו לו שם 5-6 תלמידים, מלבד רבש, כל האחרים הם פשוט דעכו. ישבו... קראו שם כל מיני תהילים, אפילו לא ביחד, כל אחד עם עצמו, לא התאספו. וגם אלה לצערנו. נכון להיום התלמידים של רבש לי שעבר, שהבאתי אותם עוד כחבר'ה צעירים, הם לפעמים מתאספים שם בחגים, 2-3. זה לפחות מה שאני שומע, כן? אין לי איתם שום קשר. אבל זה מה שיש. למעשה, כל אחד ביחידות מתעסק בעניינים שלו. בבדידות.
3: איך אתה שרדת? למה דווקא אתה נשארת? יחיד.
1: נו,
0: קודם כל הוא הכין אותי לזה. אני גם לידו, במשך כל ה-12 השנים האלה, הייתי בנפרד.
1: אינפורמציה. чувственную
0: וקיבלתי ממנו מידע רגשי
1: фактическую
0: ומעשי
1: готовился к этому
0: אני התכוננתי לזה אני כתבתי אני סיכמתי רשמתי כל מה שהוא היה אומר לי הקלטתי את כל השיעורים שלו קיבלתי ממנו כמות עצומה של חומר אבל כמובן הוא השקיע בי, השקיע בי הרבה הרבה.
1: В принципе, он был на моих руках и умер на моих руках.
0: ואחר כך שלמעשה כבר היה על הידיים שלי ונפטר בידיים שלי, נו.
1: Но все это осталось, то есть мы сейчас...
0: כמובן, כל זה נשאר. גם עכשיו אנחנו נמצאים בקשר. ומה עכשיו? שכל יום אני אומר משהו חדש, ואני יודע להתמצא בתנאים חדשים לגמרי, בעולם חדש לגמרי, בהשוואה לכל האחרים. בכל יום אני יכול לגלות יותר ויותר את השיטה של התיקון הרוחני, האישי, פרטי, כללי, עולמי. זה מה, מגיע ממני? מי אני בכלל? אני פותח את הפה, אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע, בא ממנו. ההיררכיה הזאת, השרשרת הזאת, היא נשארת. וכמובן, אני נשאר התלמיד הקטן שלו. אני עם השנים רק מבין יותר ויותר עד כמה אני קטן ביחס אליו.
2: у вас у самого нет страха вот
3: ולחצמך אין פחד ש כמו שהרבש ככה הלך הלוך חזור שנה שלמה על החוף
0: אני לא יודע בינתיים אני לא מרגיש את זה אני כבר בן 65 אבל אני לא מרגיש את זה
1: Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет.
0: פעם מישהו חזל את העתיד שאני אחיה עוד הרבה שנים, אבל כל זה, זה אני שמעתי במקרה ממישהו. אני אישית לא עוסק בחיזוי עתידות, ואני גם בכלל... נו, אני לא חושב שיש בזה צורך. כי הרי זה לא קשור לשנים המכניות. הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. בעולם שאותו הם מבינים שאליו הם יודעים להסתגל, שהם יודעים לחופף אותו כלפיהם בצורה רוחנית, לחופף במובן הטוב של המילה, כלומר לתת לעולם את מה שהוא צריך, והעולם יבין אותם, יקבל אותם.
1: находиться хорошей, в доброй коммуникации.
0: העולם יהיה איתם, ימצא איתם בתקשורת טובה, חיובית, יקבל מהם את השיטה של התיקון שלו, של ההתעלות שלו, את ההצלחה. נו, ככה. אני לא יודע, אני מאוד יכול להיות שיבוא כזה, אתה יודע, סתיו, ואולי פתאום הכל ככה, הכל יחתך, יעבד, אני לא יודע.
1: הקבליסט хочет видеть
0: פלט. אז אבל למה לנחש? המקובל הוא רוצה לראות את הפירות. מפני ש
1: נו, и кроме того, уходя из
0: этого, וחוץ מזה, בעוזבו את העולם.
1: явно он уходит
0: אז בצורה ברורה, הוא עוזב ביחס לתלמידים שלו. הם שלא רואים אותו, הם לא נמצאים איתו בקשר כמקודם, אבל הוא בכל זאת נשאר ביניהם.
1: ощущает
0: הוא בכל זאת מרגיש בצורה ברורה אותם, את כולם, את המהות הפנימית שלהם. העולם המדומה הזה נעלם. העולם המדומה, מה שנקרא. העולם המדומה מומצא. וכל היתר הרי נשאר. שום קשר לא נאבד. מלבד הקשר הפיזי החיצון, שרק בו אנשים נמצאים.
1: так что для каббалиста теряется возможность в этом
0: я. ככה שבשביל מקובל נאבדת האפשרות לפעול, להשפיע בצורה כזאת ארצית, ישירה, על אותם אנשים שנמצאים אך ורק בהשגת הגשמיות.
2: А у вас вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт.
3: А там добер кило כבר היה לך כזה ניסיון.
2: отключение.
3: כזה ניתוק, חיבור.
1: Я не надо ничего отключаться.
0: לא צריך להתנתק משום דבר. לא צריך להתנתק מכלום. אני רואה את זה הרי.
1: из моего уровня, каким
0: образом. כבר מהדרגה שלי. באיזה אופן אני מתקשר עם כולם. בשביל זה אני לא צריך למות או לא למות. מה יהיה מזה?
1: останется что-то или не останется.
0: אם יישאר או לא יישאר משהו מהגוף. אין לזה חשיבות.
1: появляется еще большее, лучшее.
0: להפך, מופיעה עוד יותר ראייה, ראייה יותר טובה של המצב החדש.
3: כלומר, הגוף הוא מין כזה כמו מקשר בין
0: אלה שעדיין לא יכולים להתקשר בצורה אחרת.
2: то есть это как бы инструмент, скажем, вот как
3: интернет. А זה כמו כלי כזה, זה כמו האינטרנט, נאמר, כדי להתקשר עם מישהו. אני משתמש באינטרנט, אם אין אינטרנט, אני לא יכול להתקשר עם אותו אדם. הגוף זה מין כזה כמו רשת כזאת, או מה?
1: тело это ну вот да, внешне.
0: הגוף זה, ну כן. רשת חיצונית. רשת קשר חיצונית שמסתלקת, מתבטלת
1: частично или полностью
0: חלקית או במלואה. במלואה תתבטל רק בגמר התיקון, כשנעבור לשיתוף כללי, לדבקות שלמה.
3: אתה מדבר על הרבש כל הזמן, כביכול אתה בכל זאת תופס אותו בצורה פיזית מתוך המצב הקודם.
0: למה פיזית? אני תופס אותו. כשאנחנו תופסים זה את זה, נגיד, אנחנו תופסים אחד את השני דווקא בצורה פיזית, לא? יש לי איזושהי צורה פנימית שלך, והיא קיימת בי. איתה אני עובד.
2: имеется в виду, что вы как-то вспоминаете рабаш.
3: אני מתכוון שכביכול אתה נזכר ברבש, כמו שהוא היה.
1: рассказываю, потому что говорю с тобой.
0: לא, זה אני מספר ככה, כי אני מדבר איתך, כן?
2: То есть вы в любом случае в контакте всегда.
3: כלומר, בכל מקרה אתה בקשר איתו כל הזמן, אין דבר כזה שאתה לא נמצא איתו בקשר.
0: ну, בעיקרון כן.
2: вот этот момент связи.
3: הרגע הזה של הקשר, איך בדיוק מתקיימים אותם היחסים ביניכם, הקשר עם אותה שרשרת של מקובלים?
0: אני מרגיש את עצמי ביניהם, אבל בראש ובראשונה, עם הרבש. הוא כביכול הקרוב ביותר. מביניהם. ואני כל הזמן נשען עליו, כמו הקטן ליד אבא שלו, שנמצא כבר ליד גברים מבוגרים אחרים. ככה.
4: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות, ודווקא היו שני הבחנות שאותי תפסו. אחת זה איך הרב אמר, הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם, וזה צריך להיות משהו שבכל רגע מנחה ומוביל אותנו. ועוד הבחנה מאוד מיוחדת זה שדווקא כאילו החיות בקשר עם הרב היא תלויה בעיקר בדרישה שלנו כתלמידים להצליח לקבל ממנו בכל מסר הכי דק שאנחנו שומעים ממנו בשיעורים המוקלטים ובקטעים שאנחנו קוראים ובכלל שאנחנו מדברים בינינו ומעוררים את דבריו. ודווקא מתוך המקום הזה עולה הצורך לראות איך אנחנו יכולים להגיע לשיעורים שלנו עם דרישה משותפת, עם השתוקקות, עם חיסרון, עם צורך לשמוע את הרב, שהוא ממש פותח לנו את השיטה ברגעים אלה. ועל הנקודה הזאת היינו רוצים שנעשה עכשיו סדנה כולנו, ונברר איך אפשר לבנות חיסרון נכון בינינו לדברי הרב, להגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. שוב, איך אפשר לבנות בינינו חיסרון נכון לדברי הרב, ולהגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. יש לנו עבור הסדנה הזאת 8 דקות.
5: כן, שמענו היום על עצות רב, אז אולי גם זה שאנחנו מקיימים עצות רב, זה גם בונה בנו חיסרון משותף, בזה שאנחנו ביחד משתדלים בין השיעורים לקיים מה שרב אומר לנו, וככה אנחנו גם מתחברים סביב זה, וככה גם אנחנו מייצרים חיסרון.
6: פה צריך להיות לחץ מצד כל החברים. אנחנו צריכים ללחוץ אחד על השני וכל אחד על עצמו באופן אישי, שאנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא, ולא ש יש לנו זמן ויש לנו עוד שנים, אלא אנחנו זקוקים לישוע היום.
7: קודם כל יש לנו זכות גדולה שרב איתנו, שהוא מחזיק אותנו עד עכשיו, ובכלל כל רגע מעטף אותנו בדאגה ובאהבה, שאנחנו רק נתקדם ונצליח בדרך. אז לא יודע, צריך להבין מה הרב אמר, מה הוא היה רוצה לראות, שהתלמידים נמצאים בתוך אהבת החברים, ושהם מכל הכוח מבצעים את המשימה, לא רק שלנו, של כל אחד או של קבוצת בני ברוך, זה קשור בכלל לכל האנושות. אז כל התוכניות האלה הן מעולות ממש. זה אחד מהדברים שהיה מאוד מחזק ומקדם בדרך. כל התוכניות האלה הן לדק. באמת. יש להם כל הדברים האלה נראה לי בתוך עכשיו בקיון, במדיה וביוטיוב. אז נתקדם ביחד.
8: כן, לנסות לממש עצות רב כל הזמן, לתפוס אותם, כמו שחברים ממש, גם השיחה הזאת, עכשיו כאילו הם כל הזמן מחפשים מה יכול עוד לעזור לנו בדרך, איך להחזיק יותר חזק ברף, נגיד, כל עכשיו התעסקות היום באמונת רבו, זה ממש, רואים עד כמה חשבו על זה, בנו את זה, לחזק את העניין הזה, כי רק ככה אנחנו יכולים לגדול, ובאמת לא להישאר באיזה הרגל. הדוגמה גם של התרגיל הזה של ראש, זה אותו דבר, איך לקדם את הסירייה כל הזמן, שמישהו אחד, כאילו כל שבוע, כל הזמן ידאג מה אפשר עוד לקדם, וסתם לעומת בלי תרגיל הזה אפשר לראות נגיד שבדרך כלל נשארים באיזשהו סדר רגיל וכאילו הרגל ממשיך. אז פה כל הדברים האלה צריך לתפוס את זה ממש כאוויר לנשמה מרב, כאילו כל היצות כאלה, ופשוט לממש אותם, כל הזמן לחפש איך... איך יותר לחזק בינינו את אמונת רבו ולממש את זה.
9: כן, אני שמעתי בשיחה, התלמידים על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, על ידי השתוקקות כלפי המטרה, יכולים לעורר את המורה לחיים. אז בעצם אנחנו צריכים לעורר את זה. כל הסדרים שלנו הם לא שגרה, הם בעצם הם אמצעי לעורר את זה, והם אמצעי שצריך להיות מתורגם לבניית חיסרון יותר גדול כל הזמן לעורר את זה לכיוון הזה, לבניית חיסרון. גם רב אמר לו מזמן ש מהי ההשקעה הנכונה, מהי היגיעה הנכונה, כזאת שמביאה לתפילה בסופו של דבר. תפילה זה חיסרון.
10: כן, ו... כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה או... אבל בטוח שאנחנו צריכים להגיע לחיבור בינינו, שגם רב שמדבר את מה שלימד אותו רבש, ורבש שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם מדברים כלפי קבוצת מקובלים, כלפי מערכת, ובאמת להידבק בו. אנחנו כל הזמן צריכים לחפש להוסיף איך אנחנו יכולים להיות יותר קשורים זה בזה, ובלי שום כאילו איזושהי ציפייה שהוא יישאר איתנו כאן לנצח בגוף שלו, אלא דווקא מתוך החיבור שלנו, מתוך ההשתוקקות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו, את הכוח הזה שנקרא הרב שלנו, בינינו, לתת לו, למה שהוא הביא לנו, חיי נצח. ומכאן, ובשביל שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לפתח כזה כוח שנוכל גם להעביר את זה הלאה.
11: קודם כל, מה שקשור לרב, לי זה פשוט יוצר חוויה של אמת. אני מקשיב לרב, פעם ראשונה או שנייה או שלישית, זה רק מחזק את החוויה של האמת וכבוד גדול. דבר שני, גם בעצות של רבש ובעל הסולם, צריך להתבטל. התרגיל שלנו זה להתבטל, וזה עבודה שהיא לא נגמרת. דבר שלישי, בפעולות האלה צריכים תמיכה של הסירייה. כלומר, גם כן, שזה דברי אמת שצריך להתבטל, שהמהות היא ביטול, זו עבודה של התלמיד.
12: כן, הסירייה שהיא רוצה להתקדם, היא חייבת שהשיעור בוקר יהיה בה כל הזמן, ובשביל זה הרב הוא מעביר את המסר הרוחני כל יום דרך השיעור. צריכה להיות רוח בסירייה שהשיעור הוא החלק החשוב של היום, ואיתו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הרוחניות של היום. אז לחבר את החיסרון של השיעור עם גדלות הרב, וזה ככה החיים צריכים להיות.
5: מה שאנחנו יכולים תמיד להוסיף בעשירייה זה חשיבות, שמענו גם בשיעור הראשון היום שמה שבא מהרב זה בעצם דרכו זה בא מהבורא.
13: חברים, אנחנו רוצים להמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו. אז אחד הדברים שאנחנו כולנו חווים ביחד זה שיעורים, שיעורים מוקלטים משנה כזאת או משנה אחרת. ובאמת אנחנו מרגישים שלאט לאט מתחיל להיבנות יחס אצל כל אחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כעשירייה אל השיעור המוקלט. השיעור המוקלט הוא מתקופה מסוימת, הוא רלוונטי לתלמידים בתקופה מסוימת, הוא שונה משיעור חי. מה בכלל הופך שיעור לשיעור חי? אולי רגע נחשוב על השאלה הזאת. מה הופך שיעור לשיעור חי? אנחנו שומעים את הרבש מלפני עשרות שנים, זה שיעור חי, זה שיעור מוקלט. איזה מאמץ נדרש מאיתנו כתלמידים? אז יש קליפ שאנחנו רוצים להציג אותו, קליפ מספר 1, שבו הרב מדבר על שיעורים מוקלטים. בואו נראה אותו בבקשה. קליפ מספר 1.
14: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
1: אני מקווה שאתם תלמדו כך שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל כשאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים והכל יהיה מסודר? למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטף ולהתקרב לגילוי הבורא.
15: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור, אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
1: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
15: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
1: אני חושב שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
15: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
1: בשיעור מוקלט.
15: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
1: להוציא מאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי?
15: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה, כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט, לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
1: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נו, נלך למוסקו 7.
16: שאלת חבר. מה השיעור האידיאלי שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
1: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה. תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן, לתלמידים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
16: האם ניתן לשאול כך? כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר,
14: ну, может быть, сейчас или в будущем, какая часть она обязательно вот должна быть?
16: איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה? איזה חלק בשיעור הוא הכרחי? ואיזה חלק ניתן לשמוע?
1: אתם יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט. אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד עשר ספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים, אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי? זאת גישה למורה, זאת גישה לרב?
14: דק, יא נעברות?
16: אני שואל להפך, כדי לשמור עליך, הרי בשיעורי בוקר, אולי חלק מהחלקים נוכל לשים כהקלטה, ואתה תלמד רק מה שהכרחי. איפה הנוכחות שלך היא הכרחית, ומה אפשר בשיעור בוקר לשים מתוך הקלטה? ולך להקדיש זמן מסוים כדי לשמור על הגרון שלך, נגיד חלק השאלות שאתה יכול לענות, אחרי שצפינו במשהו ביחד. זה מה שאני שואל.
1: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו. ולכן אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות. אני נשאר אותו דבר כמו שדיברתי לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אתה מבין? ולכן אין לי טעם להתחיל ללעוס אותם הדברים. דווקא אני זקן ולא רוצה לצייר, כמו שפעם ציירתי בשמחה, ולדבר על דברים האלה שעברתי אותם כל כך הרבה פעמים. גם זמן הוא לא כדי לבזבז על זה זמן. אתה מבין? ולכן הדרישה שלכם אליי, אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה. גם עכשיו, כך ותלמד.
13: כך ותלמד. אז שמענו שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל. ושמענו שאנחנו צריכים להוציא את המאור המחזיר למוטב. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אז בוא נצא עכשיו לסדנה ונברר בינינו ביחד בעשיריות איך נקבל הכוונה יומית מהרב מתוך שיעור מוקלט. איך לעבוד נכון עם התוכן שעולה מתוך השיעור, כך שלא נפספס את ההכוונה של הרב אלינו עכשיו. בבקשה, סדנה 8 דקות.
6: נראה לי שבאיזשהו מובן אנחנו התקדמנו עם השיעורים המוקלטים. אני זוכר את עצמי שהיה לי מאוד מאוד קשה עם שיעורים מוקלטים, וכנראה מהעניין של האין ברירה פתאום כל הקבוצה דווקא כן לקחה את העניין של השיעורים מוקלטים, ומורגש עוצמה מאוד חזקה ודריכות מאוד חזקה, אבל כמובן שאם אתה שואל את עצמך מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מה שחסר זה מאוד, אנחנו מאוד רחוקים מזה, ותמיד צריך לראות איך למצוא תחבולות כדי ללחוץ על עצמנו ולהוציא יותר ויותר מאור מחזיר למוטב מתוך השיעור בוקר.
17: כן, לקבל באמת אור מחזיר למותיו מתוך שיעור בוקר. ולא משנה אם זה שיעור מוקלט או לא, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו. פשוט לקחת, זה שיעור בוקר, ולהתייחס אליו כשיעור בוקר לכל דבר, ולקבל מהרב את האור מחזיר למותיו, מה שאנחנו, מה שהוא נותן לנו, מה שהוא מעביר לנו.
8: כן, קודם כל להתעלות מעל כל הביקורת, שאם פתאום צץ למישהו שאולי צריך אחרת, צריך ככה. יש דוגמאות שבאמת אנחנו יכולים תמיד להציע, ואחר כך חברים חושבים על זה, מבררים את זה טוב מאוד, ואז זה צורה שעכשיו יש, זה צורה הכי מתאימה לעכשיו, עד כמה אנחנו מעריכים כל דבר שבאמת מקבלים דווקא בצורה כזאת כרגע, אז אנחנו לפי זה יכולים באמת יותר לקבל את זה נכון,

0: אני לא שמעתי כשישבתי לידו, דברים שאני עכשיו שומע וקורא.
1: במידה מסוימת, בצורה חיצונית, נגיד, נקרא לזה ככה, אנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים בשיעורים, אנחנו עושים סיכומים, לוקחים מתוכם דברים למהלך היום. השאלה היא עד כמה אנחנו מתרגמים את זה להתעוררות הפנימית. פה זה העבודה יותר, אחרי שעשינו את החלק החיצוני, עד כמה אנחנו מתרגמים את זה לצורה, לעבודה הפנימית.
2: אני חושב שקודם כל עזרה של אחד לשני, ופשוט לתרגל את זה, לרשום את מה שהוא אומר, לנסות לעשות את זה. למשל, אתמול היה בשיעור משהו של לקחת דף ולרשום דף גדול ולרשום את גדלות הבורא, לפחות ב-40 משפטים. לקחת ולעשות את זה. אז אני אומר קודם כל לעצמי, וזה משהו שעוזר, אז כל לתפוס את זה כמו משהו גדול, ועוד פעם להביא את החשיבות שלנו בסירייה לדבר הזה, כמו לשאול מי עשה, לדרוש לעשות, אז התבטלות בפני החברה והעלאת חשיבות של זה.
3: כן, אנחנו צריכים להבין את התהליך שאנחנו צריכים לקבל תיקון מהמאור המחזיר למוטב, זה מה שמשנה אותנו, ורב בכל הדברים שלו מנסה לכוון אותנו נכון, איך להגיע לשיעור ולקבל מאור, איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך להגיע לשיעור עם חיסרון אמיתי לתיקון. אז הוא נותן את הכיוון שלו, ואנחנו צריכים לעבוד על זה יחד, וככה להגיע מאוחדים לשיעור.
4: כן, קודם כל, שיעורים של רב זה משהו נצחי. אני חשבתי שזה כמו מאמרים של רבש, שרבש השאיר אחריו מאמרים, אז רב השאיר את כל השיעורים, ואנחנו קוראים מאמרים של רבש מאות פעמים, אם לא יותר, ואין לנו שום כאילו מחשבות וספק, ואנחנו יכולים למצוא שם כל פעם משהו חדש, חידוש ועוד הבחנות. ובדיוק אותו דבר עם שיעורים של רב. אני גם חשבתי דוגמה מעניינת על עצות של רב, שעכשיו אנחנו עושים את התרגיל ראש הסירייה, ומתברר שרב דיבר על זה הרבה פעמים, גם לפני הרבה שנים, ולא שמענו את זה, ופתאום עכשיו כן שמנו לב על זה ומתחילים את התרגיל, וזה נראה עכשיו כאילו הכי מתאים והכי חשוב. אז ככה כל יום אפשר להוציא משהו חדש מהשיעורים.
5: אנחנו בשיעור מקבלים לפי מה שאנחנו הכנו ביום הקודם. אנחנו צריכים לראות איך במשך היום ליצור לחץ ונחיצות לשיעור בוקר, לצפות למאור בשיעור בוקר, וזה עם כל מיני תחבולות שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו, שילחצו על עצמנו, שאנחנו נראה איך לעבוד בצורה יותר איכותית. למשל, אתמול היה הטיש, שבו אנחנו עבדנו בצורה יותר אינטנסיבית מברגיל על החיבור, וככל שנוסיף עוד ועוד תחבולות שבהם אנחנו נלחץ בצורה מלאכותית על עצמנו, ככה אנחנו יותר נצליח.
0: כן, וזה באמת, קודם כל להיות בשיעור, זה אומר שהיום אתה מתחיל לעבוד על משהו, כאילו כל פעם מחדש את העבודה הזאת, מקבל מאור, ומתחיל לעבוד. יום זה עבודה, מה ששמעת בשיעור, מה שאתה מנסה לממש, מה ששמעת. אם לא היית בשיעור, אז אין לך כל כך מה לממש, כאילו זה קודם כל יצאה ראשית, שכל יום אנחנו יודעים שבאמת יש מנה שאנחנו צריכים לקבל, איזשהו כוח לממש את זה, לעבוד עם זה.
6: כן,
1: כן, אנחנו צריכים להודות.

0: נוציא בעצם מההכוונות האלה את הכיוון, את הכיוון הפנימי שאנחנו רוצים להתקדם אליו.
1: כן, כמו ששמענו, הרב הוא העליון שלנו, ועליון מטבעו הוא תמיד בלתי מובן. כמה שאנחנו מנסים להבין אותו, וכמה שמנסים לקלוט, הוא במדרגה עליונה. עליונה עד אינסוף מאיתנו, לא קצת. במדרגה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. והשאלה היא, איך אפשר להידבק בעליון, להשתדל להיות דומים לו, להשתדל ללמוד ממעשיו, ללמוד מפעולותיו, ללמוד ממה שהוא השאיר לנו. הוא השאיר לנו ארכיון של יותר מ-30 שנה של חומרים. כל מי שעוסק בחומרים האלה, נאמר שיש צוותים גדולים שעוזרים להכין שיעורים, להתכונן, לגזור קליפים וכן הלאה. כל פעם שעוסק באיזשהו קליפ, אפילו אותו קליפ כמה פעמים, כל פעם מגלה בו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. עצם העיסוק בחומרים, בתכנים שרב משאיר לנו וכל הזמן נותן לנו ומזין אותנו מהם, ממש זה דבר חי, זה לא דבר שהיה פעם, דבר שחי כל הזמן. ולכן השאלה היא איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר להיות קרובים לעליון שלנו. אז בקטע מספר 5 אומר לנו בעל הסולם ככה, זה מתוך שמעתי מה שלמדנו, קראנו היום. אומר ככה, האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. זאת שאלה, האם אנחנו מרגישים שכל מילה של הרב זה ציווי, כמו שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו. עכשיו הרב אומר לנו הרבה פעמים, שהסירייה יש לה כוח מאוד מאוד מיוחד. הסירייה מפתחת בתוכה אוזן. אוזן לשמוע את העליון. ברור שלכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא שומע מדברי הרב, הוא קולט משהו. גם ששומעים את החברים מדברים, אני זוכר שאורן פעם אמר שהוא שומע מכל חבר שמדבר את הרב, משהו מדברי הרב, קצת. הרב הוא העליון שלנו ולכן דרכו, דרך כל חבר אנחנו שומעים קצת ממנו. אבל ברור שאנחנו מוגבלים, כל אחד מוגבל עם עצמו, מה שהוא מסוגל, לפי מידת הרצון הקטנה שלו, הוא מסוגל לשמוע את הרב. וכאן אנחנו רוצים להיכנס לעוד סדנה, ולשאול את עצמנו את השאלה, מה יעזור לעשירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב? ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. כל אחד יש לו את ההבחנה שלו, אנחנו לא רוצים את ההבחנה הפרטית. אנחנו רוצים לשמוע ביחד, לפתח את האוזן הזאת. מה יעזור לעשירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. 6 דקות.
2: מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו אחד של הרב? עוד פעם, הסכמה על זה, הגדלת החשיבות של זה. כל אחד מהסירייה קולט אחרת. אז אם זה דבר חשוב, מגדירים את זה, מנסחים את זה ככה בשורה אחת או שתיים. עובדים על זה אולי בסדנה בבוקר. אפשר לסכם בסוף היום מה עשינו עם זה, כלומר, להגדיל את החשיבות.
3: כן, אנחנו מקשיבים ביחד לשיעור, וכל אחד מקבל הבחנות, ואז אולי אפשר להתחיל מזה שיש הבחנות פרטיות לכל אחד, ולאט לאט מזה שאנחנו מדברים ביחד. מתחילים ההבחנות הפרטיות, ובזה שמדברים מתחילים ההבחנות להתקרב אחד לשני. מנסים ליצור איזושהי הבחנה משותפת של כולם, ואיתה לעבוד. אם רב נותן כיוון, אז כל חבר יכול להוסיף לכיוון הזה את את המקום שלו, את החיסרון היהודי שלו, ואז הסירייה היא אפילו עוד יותר חזקה סביב אותו מסר, מקבלים אותו מתוך הרצונות של כל החברים, וככה בונים ביחד.
4: כן, זה לא פשוט, צריך לעשות פה עבודה, וזה דומה למה שדיברנו לאחרונה על קבלת החלטות, שכל אחד באמת בא עם משהו משלו, מתוך הייחודיות שלו, וכל אחד תמיד ישמע משהו אחר, כביכול משהו אחר, ואז אנחנו צריכים לעשות את העבודה, כדי להגיע למשהו משותף, להתקלל בכל חבר, להתחבר, וגם הכי חשוב זה לבקש מהבורא, שהוא יחבר את כל ההבחנות האלה למשהו אחד.
5: קודם כל אנחנו צריכים לבנות בינינו את ההסכמה שמה שהרב ידרוש מאיתנו אנחנו חייבים לקיים. זה דבר ראשון. ואם אנחנו לא מקיימים, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים עבירה. וגם על זה לדבר. שאנחנו פושעים אם אנחנו לא מקיימים. כאילו ליצור את האווירה הזאת בינינו של לחץ כלפי זה. ולא לתת לדברים ככה לעבור. ומתוך זה, הלחץ הזה שאנחנו רוצים לקבל מהרב ולקיים את מה שהוא אומר, מתוך הלחץ הזה שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא חשוב אם אחר כך נקיים או לא נקיים את דברי הרב, אבל שיהיה לנו ברור את הדברים ולא לטשטש את הדרישה ואת הצורה המאוד קצרה שהרב מכוון אותנו לתיקון הנשמה, כמו שדובר, כמו ששמענו בשיעור. וככל שאנחנו נבנה את זה בינינו, שנבנה את הרב בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו, הלחץ יגרום לנו להקשיב יותר טוב, ולקבל בצורה יותר טובה את דברי הרב.
6: כן, ומתוך הלחץ, מתוך הניגודיות בינינו, משם נוצרת הפנייה לבורא. כי הבורא שומע את כל מה שעובר לנו בתוך הלב, וזה נקרא תפילה. פשוט אתה צריך לדרוש ממנו. אתן את התיקון הזה, שאני אצליח לשמוע את החברים, שאני אצליח להתחבר ולהתקלל איתם, וזה הפנייה הכי נכונה לבורא.
7: אני חושב, הקו שלנו צריך להיות פחות לדבר, יותר לקיים. בעצם הבדיקה היא כמה פעמים במשך היום ניסיתי לקיים את זה, ואז אני ככה באמת משפיע על הסירייה שלי, ולא בזה שאני אומר להם מה לעשות ובעצמי גם לא עושה את זה. אז לפעמים צריך לבדוק את עצמך כל הזמן, עד כמה באמת חידשת את המחשבה לחברים, לתת להם גדלות עבור, לנסות לקיים כל מה ששמעתם בשיעור, ולא כמה שדיברת לחברים וניסית כאילו להטיב להם מוסר.
0: שמענו בשיעור בחלק הראשון שנגיד רב נותן עצה, אבל אם אין דעת קבוצה אז או שלא מממשים את זה או שקשה לממש את זה, ואז אנחנו כאילו נסחבים, נגררים, כאילו שנים הולכים לאיבוד. אני יכול לתת דוגמה, נגיד בשבת הקודמת כשישבנו פה ודיברנו באותו החלק על התרגיל של ראש הסירייה, פתאום הייתה דווקא הרגשה הזאת של דעת הקבוצה ופתאום התעוררה אצלי נגיד איזושהי דחיפות כזאת שכן צריכים להתחיל ולממש את התרגיל הזה ככה ממש עכשיו. אז כן, רואים שהדברים האלה כן עובדים. דבר נוסף, גם נגיד חבר מדבר, מה אני רוצה לשמוע מהחבר? האם אני שומע, האם אני מתחבר לחיסרון שלו? האם אני שומע ממנו את...
8: יש את
7: הסריט? חברים, השבוע אנחנו התחלנו תרגיל שחלק מהסיריות בעצם התחילו, השבוע, תרגיל ראש הסירייה, וזה דווקא מעניין, מה שעכשיו שמענו, איך רב הסביר לנו שאנחנו לא בדיוק מקשיבים מה שהוא אומר. אדם אחד לא יכול להקשיב, רק קבוצה. ובשבילי גם כן הייתה הפתעה גדולה שמצאנו קליפ מ-2018, ששם רב כבר דיבר על ראש הסירייה. ואני באמת לא זוכר את זה, לא קלטנו את זה. לא הרגשנו צורך בזה, אז בואו נראה קליפ מ-2018 ואחר כך, זה קליפ, מה? מספר 2? מספר 2, ואחר כך נמשיך לדון.
9: קודם כל בעשירייה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, שהוא ידאג גם בצורה הגשמית וגם לצורה הרוחנית של עשירייה. זה תחלופה, עוד שבוע ימים, כל אחד. אז נגיד תוך חודשיים וחצי אנחנו עושים סיבוב שכל אחד שבוע היה ראש עשירייה והוא אחראי על הגשמיות ועל רוחניות של עשירייה. פשוט גם מזכיר, גם סדרן וגם כהן הגדול. כן, אני לא צוחק. לאט לאט, אני לא רץ, יש לי עוד הרבה רעיונות. בינתיים.
10: מה עוד חסר? זה מה שהוא שואל. מרגישים שכן החברים רוצים, החברים עושים המון לכרוע פעולות.
9: רק דבר אחד חסר. איש את ראו יעזור. לא מעוררים זה את זה, לא דוחפים זה את זה קדימה. לא נמשכים במרץ החיצון, יותר פנימי הוא קצת ישנו, אבל החיצון בכלל לא. לא, מה לעשות? לא מרגישים שיש כאן ממש עשירייה אחת שחייבת להתחבר. זה דבר אחד. לכן אמרתי היום, ואני מבקש, כל עשירייה בוחרת ראש עשירייה לשבוע ימים. בסדר? וכך כל שבוע הוא מתחלף. אולי זה קצת ייתן התעוררות. והוא חייב לדאוג וכל הזמן לחשוב על זה. לפחות אחד. בוא נראה האם האחרים יתפעלו ממנו והוא יעורר אותם, או שהם יגידו, אז יש לנו אחראי, אני הולך לישון. אני הרי האחרון, אז בעוד 9 שבועות אני רק אבוא לתפקידי, עד אז אני אישן. נו. זה? אבל לפחות תדעו איפה נמצאים אתם. בסדר? ותדרשו מהאחראי, מהתורן, כן? תדרשו ממנו עבודה בפועל.
7: כן, אז תרגיל מעולה, ואני חושב שאנחנו אחר כך נגלה שזה הרבה יותר מתרגיל, זה היה לפני 8 שנים, לא יודע, לא זוכר אם אנחנו עשינו את התרגיל, האם בחרנו מיד את הראש או לא, כנראה שלא, אבל מה שכן, אנחנו שמענו גם בבוקר, שרב אומר שתמיד שיש עצות של מקובל, יש התנגדות, כן? אנחנו גם כן מרגישים התנגדות, כל אחד בצורה פנימית, אני בכוונה ככה בדקתי עם ראשי קהילות, ראשי שפות, יש לא מעט תסיסה בנושא, יש כאלו שבכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה, וכאילו איך זה, לא מסתדר להם ראש עשירייה עם שוויון בקבוצה, באמת לא הולך ביחד. אמנם שרב בצורה ברורה אומר שזה לא מפריע אחד לשני, אבל עוד פעם, צריך לברר את זה.
11: יש כאלו שזה לוקח להם המון זמן בכלל להחליט, עושים תרגיל, לא עושים תרגיל, יש כאלו אומרים שזה מפריע בכלל לכנס, לא מבינים, יש כנס, יש ראש הסירייה, מה זה קשור זה לזה, ועוד ועוד, לא מעט כאלו דברים, עד כדי כך ששמעתי שיש קבוצות שכמעט מתפרקות אפילו, הסיריות, מתוך הדיונים סוערים, וזה טוב, אנחנו כאן כדי לברר את הדברים האלו, לא צריך לפחד מזה, זה דרך הטבע שלנו. לכן אנחנו עכשיו רוצים לשמוע התרשמות מאלו שכבר עשו או עושים את התרגיל, רוצים, אם יש שאלות, אנחנו מוכנים לענות על כל שאלה בנושא. זה, כמו ששמענו, בעשירייה בריאה חייב להיות ראש. אז מבינים או לא מבינים, בואו נתחיל לברר. כל הדברים האלו. אז בבקשה, כל מי שרוצה או לשאול שאלה, או לשתף איך עוברים אצלו תהליכים בעשירייה בקשר לראש, אז בבקשה, זה הזמן עד, כן, חצי שעה יש לנו. איפה? כן, וומן פיטי 6, בבקשה.
12: אנחנו בתחילת שבוע שעבר החלטנו ביום אחד שאנחנו רוצות למנות ראש הסיריה, ובעצם כדי לא ללחוץ על חברות שאולי קשה להם, כי מצוות שנשים וכו', אז רק ראינו אצל מי זה טיפה רגיש, שהיא אמרה שעבורה כרגע זה קצת יותר מדי, ועם כל היתר ערכנו הגרלה ובחרנו את ראש הסיריה. הרגשנו שהדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרתם, זה לא תרגיל, זה הזדמנות להידמות למערכת רוחנית, למבנה שלה, כמו שהרב מבקש מאיתנו, ואנחנו קיבלנו מהדבר הזה דבר מאוד מאוד גדול. קיבלנו הזדמנות, קודם כל, הסירייה ממש הרבה יותר מחוברת, מרגישים שיש ראש, זה לא כי הוא שולט ואחרים התבטלו ואין שוויון, זה ממש לא מורגש ככה. ההפך, זה מורגש הרגישות ההדדית, השיתוף הפעולה ההדדי בכל דבר ועניין הפך להיות הרבה יותר עם הבחנות, עם דקויות ועם הרבה יותר לב של חברות. עוד המון המון דברים, אני לא רוצה לתפוס המון זמן שראש הסירה שלנו עושה בכל יום, אבל זה דבר מאוד מאוד חזק. תודה רבה.
11: תודה. אסתנה.
13: תודה על התרגיל, כי הוא נותן לנו כל כך הרבה להרגיש אחריות, לדאוג אחד עבור השני. כשאתה כל הזמן חושב על החבר יותר ממה שאתה חושב על עצמך, ואנחנו בעשיריית אסתנה הפכנו להיות עשירייה יותר מגובשת, יותר מחוברת. תודה רבה.
11: כן, לטין 2.
14: קודם כל אני רוצה להודות למושי על הדוגמה שלו, כי הוא בעצמו הודע שהוא לא זוכר שהוא עשה את התרגיל, ואפילו האם הוא שמע את התרגיל. אני מודה על ההזדמנות הזאת, כי לא חשוב אם אנחנו עושים את זה או לא בסירייה, כי זה מקרב אותנו. יש מחלוקות, אבל את המחלוקות אנחנו רוצים לברר בינינו. עכשיו אנחנו מתקדמים ביחד בלברר מה שהרב רוצה, ולא מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו, אלא מה הרב רוצה עבור הסירייה. תודה.
11: כן, יונתן.
15: אנחנו התחלנו גם השבוע, אחרי ששבוע שעבר, בעצם בדיוק בשבת שבוע שעבר, עשינו פה דיונים סביב הנושא. מה שרציתי לשתף, שבדיונים שהיו שבוע שעבר, היה, אני לא חושב שהיה הרגשה שהתרגיל הזה הולך להועיל לנו יותר מדי. ממש לא מצאנו תועלת, ראינו הרבה יותר פוטנציאל בסבב בינינו לספקות, וכמה שלא בטוח שזה מתאים. באותה נשימה היה ברור שאם הנהלה אומרים שנכנסים לתרגיל ושמענו מרב הכוונה לתרגיל, ברור שאנחנו עושים. ואני הרגשתי שהשבוע הזה הפך אותי בצורה שהמון שנים לא הרגשתי. ממש התרשמות חזקה. ובאופן אישי, אני חושב שגם עוד חברים יכולים להזדהות עם זה, קיבלתי הרגשה עצומה של גדלות של המורה וגדלות של הקבוצה, שמה זה שאדם אין לו שכל, אבל עושה מה שקבוצה ורב אומרים, ופשוט מזה גודל. אז תודה רבה.
6: רק רוצה להוסיף שהסירייה שמרגישה שזה מביא לה פירוט, שזה לוקח זמן וויכוחים, לא לעשות את זה. חד משמעי, אנחנו באמת דיברנו על זה עם רב, הוא אמר, מי שמרגיש כיסרון, אם כל הסירייה מסכימה, עושים. מי שמרגיש שזה לוקח לו זמן, תופס לו ראש, מגיע לפירוט, לא, לא עכשיו, יש לנו כנס, אחרי כנס, תיכנסו, תבקשו לעזרה מראש קהילה, מהנהלה, לא יודע, נעזור, אבל תעזבו עכשיו את זה. אז ככה רק הבחנה. יורם, כן, בבקשה.
16: קודם כל צריך להגיד שאנחנו התחלנו השבוע את העניין הזה של ראש העשירייה, ורציתי טיפ, אנחנו, היה לנו בירורים, אפילו סוערים אפשר להגיד, ובסעודה השבועית שלנו, ישבנו אפילו פה בשולחן, פתאום היה מין, חבר שלי הגדיר את זה, רוח כזאת, שנח עלינו, ונכנסנו לעניין הזה בצורה מאוד חלקה. אז טיפ כזה מהסעודה 18, פיתי 18, תעשו את זה בסעודה, סעודה זה משהו רוחני, זה עוזר. חיים.
6: קזחסטן, קירגיסטן.
13: כן חברים, אצלנו כפי שאני הרגשתי, אצלנו בעשירייה יש בעיה או אתגר שחבר אולי אחד נחלש או עוד משהו שקרה והוא מרגיש שבשבילו להיות ראש שהוא לא ראוי לזה. כשחבר ככה מרגיש את עצמו, איך נכון לתמוך בו? כי הרי כל אחד צריך להרגיש את עצמו בתפקיד הזה. תייעצו בבקשה.
6: כן, אנחנו קיבלנו הכוונה ברורה מרב, שקודם כל כולם יכולים להשתתף, אבל אם לחבר אין רצון, כרגע הוא לא במצב, והוא מחליט שלא, אז לעזוב אותו, הוא לא משתתף כרגע בתרגיל. פשוט מאוד. אורן לייבוביץ', כן.
17: שאלה בבקשה. אנחנו לא הסכמנו בעשירייה על להתחיל את התרגיל, אז עדיין לא התחלנו. ובמיוחד בהמשך להיום, אז השאלה הגדולה שעולה, איך לבצע דברי העליון, ביטול הרב, אם כאילו, אם אין הסכמה כוללת, אנחנו לא זה. ועכשיו בכלל, אנחנו שומעים שזה ממש נכנס, כאילו שואלים אותו בשיחות על הדרך, הוא כבר עונים כאילו בצורה הזאת, מתייחסים לזה משהו שכל החברה עושה, אבל כאילו אתה, ואתה לא בזה. אז מה לעשות?
6: כן, שאלה טובה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שרב נותן לנו המלצה, והעשירייה לא מסכימה כרגע. גנה.
10: כן, אולי אפשר לומר שהמטרה שלנו זה להתחבר בינינו כדי לגלות את הבורא. ראש עשירייה זה אמצעי. זה עוד תוספת, עוד משהו חדש שעכשיו אנחנו מקבלים מרב. עכשיו רק שומעים מרב, כמו שראינו. כבר קיבלנו מזמן. רק שומעים עכשיו שזה עוד אמצעי כדי להגיע לזה. אז לא לשכוח את זה. לכן גם נאמר כאן שאם משהו גורם לפירוד, וברור שזה לא יוצר את הפתרון, אז עוד קצת זמן. לא הלחץ עכשיו לבצע על חשבון פירוד ואי הסכמה ופירוק. אבל אם כולם מבינים, אז כמו אני חושב שמה שיורם אמר מאוד, אני לפחות מאוד הזדהיתי עם זה. לעשות סבבים, לדבר ולהמתין, עד שרוח העשירייה היא כזאת שזה ברור, כן, ככה זה, צריך להיות. ואם לא, אז עוד כמה סבבים. אז תהיה עשירייה שלוקח לה יום אחד לעשות כמה סבבים, ותהיה כזאת שלוקח לה אולי כמה שבועות. אבל עדיין, החיבור בינינו כדי לגלות את הבורא יותר חשוב מהכל.
6: לטין שבע.
18: Hola, queridos amigos. Sí, nosotros hace algunos meses
14: אנחנו לפני כמה חודשים יש לנו מערכת של מנהיגים ספונטניים, ועכשיו אנחנו עוברים לתפקיד הזה בצורה שבועית, והמנהיגים האלה מובילים את החיסרון של החברים לחיסרון משותף ולהפוך את זה למשהו פרקטי. לפעמים הרבה קולות לא יכולים להסכים, יש הרבה דעות, אבל אם יש מנהיג, כל הדעות האלה יכולות להפוך למשהו פרקטי. המנהיג יכול לאזן את האגו של החברים ולהראות נקודות מבט שונות. אז הוא לוקח את התפקיד של לקבוע את חוקי הסדנה, לגרום להרמוניה ולעבוד בלבנות את הגדלות והחשיבות של מה שאנחנו עובדים ואיך שאנחנו מתקדמים ביחד.
11: תודה. מק 11.
19: כן, מורים יקרים, יש לנו שאלה כזאת. קודם כל, העשירייה שלנו קודם כל קיבלה את זה על עצמה, אבל עוד לא התחלנו לממש בפועל, כי עדיין יש כאן בירורים. השאלה שלנו היא כזאת, אם מישהו מתוך העשירייה או כמה חברים לא מקיימים את מה שהחליט הראש, איזה אמצעי ניהול, איך ראש העשירייה יכול לפעול בצורה כזאת?
20: אמצעי ניהול, עשירייה זה לא אמצעי ניהול, כמו שנאמר כאן, עשירייה רוצה להתחבר כדי לגלות את הבורא. אנחנו לא מנהלים פה עסק, ולכן ראש עשירייה דורש ביטול. יש ראש, הוא מגדיר מה צריך לעשות, והעשירייה מתבטלת. אין פה אמצעי ניהול, יש פה אמצעי חיבור, שהם נקראים ביטול. הרבש כותב במחצית מהמאמרים שלו לפחות, על ביטול, ביטול כלפי החבר, ביטול כלפי הרב, ביטול כלפי העליון, ביטול, ביטול, ביטול. זה לא עניין תיאורטי. עכשיו זה מתלבש בצורה של ראש עשירייה. ולכן יש פה הזדמנות לעשירייה להתקדם דרך ביטול כלפי ראש העשירייה.
11: כן, רק להזכיר שראש הוא משרת, צריך לשנות את הפאזה. הוא לא בא לנהל, לשלוט, הוא בא לשרת. אוהו, כן, ונטורה, בבקשה.
21: עכשיו שמענו מהקטע של הרב, שהוא ציין שאנחנו צריכים לדרוש ממנו את העבודה, לדרוש מהראש לעשות את העבודה. זאת אומרת שבמצב הזה של ראש עשירייה, יש משהו שאנחנו צריכים לבנות את זה. יותר מאשר הראש בעצמו, אנחנו צריכים להוליד את הראש הזה, להיות במאמץ כלפי זה. זה כמו כלפי רב וכלפי כוח עליון. אז באמת לראות בזה באמת הזדמנות, ולהרגיש שאנחנו כולנו שותפים בזה, בעשירייה, להחזיק את הראש הזה, להגדיל אותו בעינינו.
11: תודה, כן, ברוך.
22: כן, אנחנו בעשירייה, כמה דברים יש לנו, הבחנות. קודם כל, ראש עשירייה, לא החלטנו בהתחלה איך עושים את זה ראש עשירייה. אמרנו, יהיה ראש עשירייה ונראה מה יקרה. וזה עשה לנו דבר מאוד טוב, כי הייתה לי לחברים הזדמנות גם להציע לראש עשירייה, גם לראש עשירייה להמציא דברים שאולי לא היינו חושבים עליהם ומסכימים עליהם באיזה מעגל כללי. ויש הרבה עבודה בין ראש עשירייה אישית לבין כל חבר, וגם במיוחד לתורני חיבור, שאנחנו ממשיכים תורני חיבור והם עובדים באופן צמוד ביחד עם ראש עשירייה, ולבון רוצה להמשיך.
23: אני רוצה להגיד שבטח יהיו ספקות והבנות, אבל בשבת שעברה מיכאל ורועי העבירו שיעור, שם היה הרבה ציטוטים. עשיתי מזה מסמך ציטוטים מרב, מה זה ראש עשירייה. ופשוט צריך לקרוא את הציטוטים האלה ולבדוק האם אני מסוגל. למשל בציטוט 21 כתוב, ראש הסירייה יודע להשפיל את עצמו כלפי אחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל הסירייה, והוא לא חושב על עצמו בכלל. האם אני מסוגל לעשות את זה? אם אני אגיד על עצמי, אני לא מסוגל, האמת. אני לא ראוי להיות ראש הסירייה. פשוט לבדוק את עצמי כלפי כל מה שמדבר רב, ואז יהיה גם כוח, יהיה הבנה, ויהיה גם העתיד שלנו.
22: ודבר אחד קטן נוסף שחשוב שאנחנו עושים, שעושה לנו משהו טוב, כל ראש הסירייה בוחר את ראש הסירייה הבא, ביום האחרון שלו כראש הסירייה. ומשהו שאני מרגיש שזה נותן, זה שכל אחד מוכן להיות ראש הסירייה. אני לא אומר, כמו שמושי נראה לי אמר את זה עכשיו, שבסדר, אני עוד 9 שבועות, אז אני בינתיים יכול לישון, או שזה היה רב. אבל כל חבר עכשיו, אוקיי, יכול להיות שאני אהיה מחר ראש הסירייה. כל חבר מתכונן, חושב על מה זה אומר להיות ראש הסירייה, איך הוא יכול לעשות את זה.
1: חיים, קטנה רק להגיד שאת כל מה שנאמר בשבוע שעבר ודבריו שלחנו לכם, תעקבו בהודעות, יש שם הכל, ממש, מה זה התרגיל הזה, מאיפה הוא מגיע, מה הדגשים, איך לבחור וכו', אז קיבלתם את זה ויכולים לעבוד עם זה.
2: אשקלון 2.
3: רציתי להגיד שראש הסירייה זה בעצם משמעותו שאנחנו נהיים איש אחד בלב אחד. זאת אומרת, הסירייה נהיית בעצם אחד, שלפני זה היא הייתה רק 10 חברים. סליחה, זהו.
2: איתן. אצלנו אנחנו עוד לא התחלנו לממש את זה. שאלה איך, לא יודע, אוקיי, איך הסירייה נגיד שומרת על עצמה? כי אני שמעתי גם, נראה לי כמו כולם, שכולם צריכים להשתתף כולם צריכים להשתתף ולהיות ראשי הסירייה. אבל יש חברים נגיד שלא היו המון המון זמן, ולא יודע במה הם התקללו שם בחוץ, ומה הם עסקו שם בחוץ, ועכשיו, לא יודע, להביא להם, כאילו, לעשות דברים בעשירייה. אתה יכול לעשות כל מיני מצבים, כל מיני מקרים, לקחת העשירייה לכל מיני כיוונים, אולי לפגוע בחברים יותר רגישים. אז כאילו, אמור להיות, כאילו, לעצום עיניים ולקוות שהבורא כאילו ישמור עלינו, או העשירייה כן צריכה לשים איזה משהו בשביל לשמור על עצמה.
4: אני חושב שצריך לפעול בשתי כיוונים. כיוון אחד זה שכמו ששמענו מהרב, כל אחד יכול להיות ראש הסירייה, ובלי לעשות עליו חשבונות. אם החבר אומר רוצה אני, אנחנו צריכים לאפשר לו את המקום הזה להיות בזה. דבר נוסף, האם החבר נספג בכל מיני מחשבות זרות למיניהם? אני חושב שכולנו, אם אנחנו רוצים או לא, נספגים בעולם הזה שאנחנו נכללים בו מכורך המציאות והחיים. וזאת העבודה של אותו חבר, וגם העבודה שלנו, לדעת לסנן את הרעשים שאנחנו לא רוצים שישפיעו עלינו. ופה זה דווקא המקום שלך, לראות את היחס שלך כלפי החבר. איך אתה יודע לקבל ממנו רק מה שהוא מוביל ממך, אותך לרוחניות ומה לא. ובכלל, פשוט להתחיל, התרגיל הזה יש בו קסם מאוד מיוחד, הוא יודע לאזן את החברים, את כל החששות מאיזשהו גדלות מסוימת שתתפרץ מהאדם, זה לא קורה. אתה נמצא בחרדה, ועצם החרדה היא זאתי שמאזנת אותך, דווקא לפעול מתוך הלב, לפעול מתוך מקום שאתה רוצה לאהוב את החברים שלך, אתה רוצה לטובתם. ומתוך המקום הזה אתה פשוט מתחיל לדאוג להם. וכמו ששמענו מהרב, למה ללכת רחוק? היה לנו בתחילת השיעור, שיעור מדהים, שרב שם, שמעתי מהרב שם אומר, אם שמעת את המורה פיזית שמעת, כן? פיזיולוגית שמעת אותו, זהו, אתה כבר לא יכול להגיד שזה לא היה במציאות. אז פה האדם צריך להחליט על עצמו, האם הוא עושה או לא. אם הוא לא עושה, לפחות שידע שהוא עשה עבירה. ואחר כך לא לשאול את עצמו למה אני כן מתקדם או לא מתקדם. זה ברור, שמעת ולא עשית. אז יש לנו הזדמנות לשמוע ולעשות.
11: כרמל, אחרונים.
0: תודה חברים. אנחנו נתנו בזה כמה פעמים, ויש ככה משהו בהתנגדות מאוד מתוחכם, שכולם מסכימים שזה מאוד חשוב, תרגיל שחייבים לעשות, אבל מה, אנחנו עוד לא מוכנים לזה. זה עוד לא הזמן, אנחנו מכינים את הכנס, וזה נכון, זה הכל נכון, ומאוד חוששים מה זה אומר, מה זה התפקיד, מה בפועל צריך לעשות. וזה לא ברור, האם באמת ללכת עם החשיבות שחייבים לעשות את התרגיל, או קודם להכין את הכנס, ואיך העבודה הזאת בפועל, אם יש דוגמאות.
1: טוב, אז שוב אני אומר, תיכנסו לאתר הכנס, בכל השפות יש מסמך מסודר עם כל הדגשים לראש הסירייה, בשבוע שעבר התעמקנו בזה, למדנו את זה, יש שם הכל, ועוד נמשיך לדבר על זה ונשמע עוד שיחות בנושא, נמשיך את המעקב של סטטוס. אנחנו ממש פשוט שתי דקות לסיום, אז רציתי עוד נקודה קטנה ממש לסיום. גם ביקשו מאיתנו וגם לנו חשוב גם לשתף את החברים בנושאים, בהחלטות שאנחנו מקבלים בהנהלה, לפחות בשבועיים האחרונים. אנחנו נפגשים 3 ימים בשבוע, 3 שעות בשבוע יש לנו, יש הרבה נושאים לדון עליהם, נושאים מנהלתיים, חברתיים, שקשורים בהפצה, בקליקולו וכו'. אז כמו שאתם רואים, גם להתניע ולקדם את הרגיל ראש הסירייה, זה גם דיונים שאנחנו מקיימים אצלנו בהנהלה, ומשתדלים להגיע להחלטה פה אחד, לא משתדלים, משתדלים, אבל בסוף מגיעים. אחד מהדברים המרכזיים זה גם כן נושא השבת, כמו שאתם רואים, דיברנו על קבלת החלטות בסירייה, על ראש הסירייה, היום על גדלות הרב, זה גם מהנושאים שאנחנו חושבים על זה, משתדלים להרגיש יחד מה הדופק הקבוצתי, ואותו ככה למקד את כל תשומת הלב אליו. החלטנו לחזור למנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, בשבועות, לילה דקלה, בפסח ובסוכות, במטרה לחזק את הכלי ישראלי שמאוד מאוד חשוב לנו, גם שאנשים יוכלו להגיע למפגש הפיזי, גם קהילת הלומדים, כי לא כולם מתאפשר להם להשתתף בשיעור הבוקר. נכון שהרב החליט בזמנו להפסיק את המנהג הזה, כדי לשמור על שגרה רגילה של השיעורים, של הזמנים, אבל אנחנו נכנסים גם כאלה תקופה שמאוד חשוב לחזק גם את הכלי ישראלי, גם מצטרפים עוד חברים חדשים, וחשוב לתת תשומת לב לכולם. ולכן בחג השבועות הקרוב, ביום חמישי, יש לנו אירוע של לילה דקלה. עוד דבר, אנחנו החלטנו לבחון מחדש את מבנה השיעור בוקר, דבר שנעשה כל תקופה, כל הזמן נבדוק את עצמנו, האם שיעור הקבלה היומי עומד בציפיות שלנו, האם זה התוכן שאנחנו רוצים, האם זה השעות, האם כך או אחרת. למה אני מתוקף תפקידי, אני רואה אחרי התוכן של השיעור, מקבל המון הערות. אפרופו גדלות הרב, השבוע הרב דיבר, שם סיפר איזה 10 דקות מה היה בווינה, איך הוא נפגש, איזה תוכניות הפצה באוסטריה, במוסקווה גם. ואתם צריכים לראות את הוואטסאפ שלי, כן? חצי, הרבה הודעות שכותבים, למה אתה מבזבז לנו את הזמן, למה אתה גונב זמן מהשיעור, מה אנחנו צריכים לשמוע את זה, מה זה רלוונטי, זה תקופות עבר, ומצד שני, הודעות אחרות שאומרות, אני עם דמעות, אני מתרגש, איזה יופי, לא ידעתי שככה הייתה הפצה, איזה חשיבות קיבלתי פתאום מרב להפצה, ועוד תמיכה מהצד הזה, זאת אומרת, גם חיובי וגם שלילי על כל דבר, שומעים טס של הרבש, לא מבינים כלום, למה אנחנו צריכים את זה וכו', או הפוך, איזה יופי, שמחים שמממשים את הצעת הרב, שמקשיבים לה על הרבש, לשמוע את זה, להיות באותו ראש עם המורה שלנו, לשמוע מה הוא שמע, להבין איך הוא קיבל את התורה. זה מדהים. ולכן הוצאנו

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים. וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת, ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו. מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו, ולומר מה שהוא מבין, ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות, הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
1: גם צריך לצייר לעצמו
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018.
2: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר ממי שמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קבסיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמר שמעתי, מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור?
3: יש כאן בעיה בדרך לרוחניות, שהמורה הוא חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. ותלמיד חייב לשמוע מה שאומר הבורא. מה שאומר המורה. ולשמוע זה לא פשוט. זה לא ניתן לאדם סתם יכולת לשמוע. אלא זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא, ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים. אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה, בללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה יש עניין של ההסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו שכאילו לא נראים לאדם שהם חשובים. ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע, בצורה פשוטה, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע. זה נקרא ש...

0: לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של לימוד, קבוצה, והעיקר מכולם הפצה. שדרך הפצה מקבלים חיסרון שלא יכולים לקבל אותם מהקבוצה ומלימוד. אלא התקשרות בפעולת ההפצה בקהל הרחב ולספוג מהם חסרונות שאנחנו הנמצאים בתהליך של דור האחרון חייבים להתקלל מהם. כי דווקא בהתקללות של החסרונות האלו אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות לפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, שנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה שהמורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות או מצווה או עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
1: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים. אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא. ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות. וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת. אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר,

0: הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהרום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
1: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז פיטר.
2: Можно вопрос насчет распространения?
3: אפשר שאלה על הפצה.
1: כן.
2: Вот мне нравится учиться, заниматься קבלוי,
3: участвовать. אני אוהב ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה.
2: И когда мне раскроется творец?
3: איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
1: אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם ולא העשירייה שלך בלבד, שכל העשיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה, אתה לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה. היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו, אז אנחנו מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה, פעולה הזאת היא ההפצה, ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, השירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, הייתי אומר שיריות, עד שזה יהיה באמת עיצוב הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך ש אם לא עושים מה שמורה אומר, זה, אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק. אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים. אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו. מה נעשה עם האדם שלא שומע, לא רק לעיצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה. אבל, אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן. Киев.
4: רב, вы даете массу указаний практически...
3: רב, אתה נותן המון המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
1: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נהריה.
5: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
1: כן. כן? פשוט מאוד. יפה אמרת. אסתנה.
6: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
3: שאלה לגבי הפצה.
6: Например, мы идём на распространение, проводим лекции.
3: נגיד אנחנו נותנים הרצאות. מגיעים הרבה אנשים.
6: И помимо того, что слышат единицы, у них у основной массы недовольство такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
3: מי שבאמת שומע זה בודדים, וה...
6: люди начинают слышать только
3: רוב הקהל, הם זה אפילו מעצבן אותם, זה לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
1: על הפצה? לדבר לקהל הרחב על הפצה?
3: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
1: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים בשיעור. ולא תגדלו. אתה צריך להגיע לאדם, ומה שהוא רוצה לשמוע, אתה צריך להגיד. ואתה צריך לתת לו להבין שמה שהוא רוצה להשיג בחיים, הוא משיג בדרך שלך. ואתה לא מרמה אותו. כי האור העליון, הוא יעשה הכל מה שהוא רוצה בחיים. בצורה הנכונה ביותר. זהו.
6: אפון,
1: מסקווה.
7: Раф, такой вопрос, скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней...
3: מנקודת מבט חיצונית, הכרחתי את עצמי, עשיתי, אין בעיה. אבל איך מגיעים להסכמה פנימית עם המורה, הודיה ואיזושהי נקודה פנימית של דבקות? יחד עם זה שחיצונית, כן, האדם הכריח את עצמו לעשות מה שצריך.
1: עד גמר התיקון לא תסכים. אמנם שתגיד שהוא צודק, אבל אני לא מסכים. זה כמו עם הבורא. תמיד ככה. בעלייה מסכימים, דבוקים, איי, איי, איי, איי, איי, כמה שזה טוב, אהבה, בום, נופל לשנאה. זה כך. צריכים להכיר את זה, להבין את זה וכך להיות. וילנוס. וילנוס.
4: רב, לתבוא שאתה בוצ'ניקו,
3: רב, כדי שהתלמיד ישמע את המורה, צריך להיות קשר פנימי, שפה משותפת.
1: לא. עוד פעם להגיד לא? לא. אתה צריך לשמוע באוזן שלך ולרשום מה ששמעת. ואחר כך לקרוא בעיניים, באמת זה מה שהוא אמר? אתה פתאום תראה שמה שכתבת ומה ששמעת זה לא אותו דבר. תקרא מה שאתה שמעת מהמורה, ואז אתה תראה שזה נמצא לפניך, אתה חייב לקיים את זה, אתה יכול לקיים את זה, מה מפריע לך, ו... כבר תתייחס לזה, אבל קודם כל לכתוב, כן? לא כמו שכאן אומרים לי שאני נותן הרבה מאוד כאלה פקודות, כן? שחייב, אם תכתבו בוא נראה כמה זה סך הכל, ואם יש בעיה למה אני אומר את זה, תעשו סימן שאלה, אנחנו נברר. אתם תראו שאני לא עושה את זה, אני לא בא אליך ואומר שאתה צריך לשרת אותי, ושאתה צריך לא יודע משהו לעשות, אלא הכל זה לתיקון הנשמה בצורה הקצרה ביותר. אילת.
8: איך מקיימים את הקשר הזה שבהפצה שמצד אחד מה שהקהל רוצה לשמוע, אבל מצד שני אתה מחובר לכיוון הרצוי, שאתה נמצא בקשר הזה שבין מה שהם רוצים לשמוע לבין מה שאתה צריך להשפיע עליהם לכיוון הנכון.
1: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאני אומר מה לעשות לקבוצה, נגיד לעסוק בהפצה, ואין דעת הקבוצה שהיא פועלת על כל אחד ואחד. ואז הם לא מחייבים כך את עצמם. כי זה המורה אמר, הרבה דברים אמר, ככה כמו שאנחנו רואים שמקבלים את זה. הקבוצה לא מקבלת את זה כדעתה, ו... ולוחצת על כל אחד ואחד שיקיים. ובזה יש לכם הפסד גדול. זה הפסד של שנים. אני לא מגזים. היינו יכולים כבר מזמן להיות במצב אחר לגמרי. זה הפסד של שנים. כן, ערן.
9: רק בנוסף לנושא של הפצה, גם נגיד שאתמול בהמשך לבקשה שלך קיימנו זום כל הכלי העולמי, גם ב-11.5, גם ב-5. 11.5 היו מעל 330 חיבורים, ב-5 מעל 250, וגם היום זה יהיה. זהו, ואז אולי גם אחר כך כדאי לשמוע התרשמות של חברים, אבל זה היה...
1: מצוין.
9: כמו שאמרת, וקראו קטע בשלוש שפות.
1: זה דבר גדול. ירושלים.
10: מי שלא שמע לדברי רב ועבר עבירה, ממי הוא צריך לבקש סליחה?
1: בעצם מהבורא. בעצם מהבורא. אבל אין כאן סליחה. יש כאן פשוט, אם הוא הבין את זה אחרי זמן מה, הוא חייב כמה שיותר מהר בכל זאת לקיים. בכל זאת לקיים. לא שמעתם כמה שנים מה שאני אומר, לפחות היום תקיימו. כיף.
11: Рав, отношения моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношения веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
3: А кешер шели, а яхас шела асирия шели, коль етера асириот, это яхас о кешер шелемуна лемала меадат?
1: לא, לא, לא, לא. לא, למה? אמונה למעלה מהדעת זה יחס, כוח ההשפעה שמקבלים כוח הזה מלמעלה, ואז הוא שורה בנו. זה לא עלינו לייצב את האמונה למעלה מהדעת. עלינו רק לגרום שזה יקרה, שזה לקרב אותו. לא יותר מזה. טוב, אנחנו היום לא ראינו קבוצות שהם, יש לנו לטין אמריקה, יש לנו איברו, ויג'י, יש עוד אולי קבוצות, לא, שהם לא שאלו. כן. נו, אני בעצם סיימתי את השיעור. יש עוד משהו? לא. טוב, אז טורונטו רוצה לשאול? טורונטו? לא? נו, נו, תשאל.
12: насчет распространения.
3: בנוגע להפצה.
12: Значит, вы говорили, что один человек может распространять.
3: אתה אומר שאדם אחד יכול להפיץ.
12: Обычно мы говорим о группе.
3: אבל איך הוא יכול לצאת ולהפיץ לבד? כי בדרך כלל אנחנו מדברים על קבוצה, אז לא ברור איך אדם אחד יכול להפיץ, אין לו רצון, לא כוח.
1: לא, אני פונה לכל אחד ואחד. אתם צריכים לקבל את זה בתוך קבוצה, את ההמלצה הזאת, את הפקודה הזאת, הייתי אומר, המצווה הזאת, זה כבר ציווי, כן? ולחשוב איך לבצע את זה, ולבצע כבר בכל הקבוצה. ואם בקבוצה ישנם כאלה שאתם אומרים, הוא חייב להיות במטבח, והוא חייב להיות שם ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, בשידור ועוד משהו, ואנחנו נלך להפצה, אז ככה שזה יהיה, בסדר. אבל בעצם הקבוצה קובעת, היא חייבת להיות בזה כולה. אני אומר את זה במיוחד היום לקבוצת בני ברוך המרכזית. אלמתה.
13: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением...
3: הגעתי עם הכוונה...
13: И учиться, да?
3: ללמוד... ממך. ואם אני לא עד הסוף מבין, אני רואה שהחבר מבין יותר טוב ממני, ואחרי זה אני קורא שוב, ושוב אני רואה שלא הבנתי את כל מה שרצית להעביר לנו. איך להמשיך ולהתמודד עם זה? כי יוצא שאני לא ממש תלמיד טוב.
1: תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח. נתניה.
14: איך להעלות חשיבות בקבוצה כך שתהיה דעת קבוצה לממש את סוד של רב?
0: איך להעלות חשיבות בקבוצה שתהיה דעת הקבוצה לממש, להעלות חשיבות בקבוצה,
1: כן,
0: כדי שתהיה דעת הקבוצה לממש עצות של רב.
1: נו, הקבוצה צריכה לדבר על זה, לדבר על זה, כמה רבה שכותב על זה, ברור, כן.
15: איך צריכים להיות היחסים בין החברים כשחלק מהחברים הולך ומממש את עצות הרב, וחלק לא עושה את זה.
1: מה בין... הם מזיקים.
15: בין החברים, אבל מה צריך להיות? כלפי הרב, ברור.
1: הם מזיקים, הם צריכים להרגיש מהקבוצה שהם מזיקים.
15: חלק אחד צריך להראות לחלק השני שהוא מזיק, כן. לו?
1: כן, כן, כן, למה לא?
15: כי אולי אני לא רואה נכון את התמונה, אולי אני לא שופט נכון.
1: מה יש כאן לשפוט או לא? הם עושים או לא, הם מבצעים או לא? או שכולם שמעו, כל אחד שמע אחרת? אנחנו עוברים איתכם יום-יום על הרבה חומר, נכון, וכל פעם מבררים, ויש אפשרות לשאול שוב ושוב, ואני שוב ושוב מסביר, ואני לא משאיר שום דבר שחסר בו הסבר. חסר? תשאלו, אני אסביר עוד פעם. אבל קבוצה שמקבלת על עצמה נכונות ללכת לקראת המטרה, אז לפי מה היא הולכת? איפה אתה רואה משהו שלא מאורגן כקבוצה, ושיש לה מישהו שמעביר אותה? איך זה יכול להיות? אלה באים לאוניברסיטה? נו, אז תקבלו אוניברסיטה.
15: אני לא צריך לראות כל חבר כגדול הדור, להצדיק אותו, או מה, אני מסתכל עליו מעשית, הוא לא עושה פעולה, אז מה, אני מזלזל בו?
1: אתה יכול לעשות ככה כמו שאתה אומר, בבקשה. איפה שתמצא את עצמך לאחר השנים, אני לא יודע. קח איזה חבר, תחשיב אותו כגדול הדור, ויחד איתו תלך לכל הרוחות, לאן שהוא הולך. בבקשה.
15: אתה צריך להגיד לו, או פשוט, מה, איך להתייחס, קונקרטי?
1: חייבים לדבר על מה ששמעו מרבו, ולפי זה ללכת. אתם לא קראתם את זה באף מקום?
15: קראנו.
1: נו, אז מה אתם שואלים אותי? זה כתוב גם כן ברמח"ל, בכל מקום. אחרי שיעור יושבים ודנים מה שמעתם, מה עלינו לבצע. כתוב. אני אומר את זה לא שאתם צריכים, חייבים למשהו, חייבים לעצמכם. שלא מקיימים, אז אחר כך מסתכלים עליי, נו, מה קורה לנו, מה קורה לכם, מה שקורה, קורה.
16: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריות.
17: אנחנו צריכים לממש את כל עצות הרב, במיוחד על הפצה, מה שרב דיבר, אבל גם נראה שזה לגבי כל העצות שרב נתן לנו, גם לממש את החיבור, גם לממש את הקשר עם הבורא, שהרב הוא באמצע, בין הבורא לתלמיד. צריכים לשמוע את מה שרב אומר ולקיים, כי זה הדרך, לפי סדר הפירמידה, ככה נוכל להיכנס לרוחניות.
18: כן, משפט אחד שנראה להכי חשוב ששמעתי בשיעור הזה, שהמורה אומר, ואז זה הופך להיות או מצווה או עבירה. תלוי בנו. גם רב אמר שצריך פשוט לשמוע בצורה הכי רגילה, ולא לעבוד עם השכל, פשוט לשמוע מה שרב אומר ולבצע. גם הרבה הוא דיבר על הפצה, שאנחנו חייבים לעשות הפצה כדי לצרף אלינו את החסרונות של האנושות, וכל אחד חייב לעשות את זה, אלא אם כן יש לו תפקיד חשוב בתוך הקבוצה, נגיד, לא יודע, עובד מטבח או משהו כזה, ואז כאילו הקבוצה משחררת אותו לתפקיד הזה, אבל גם כן כדאי להתחלף בתפקידים כאלה ובכל זאת לעשות הפצה.
19: סגי כתב, תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, זה מה שרב אמר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח.
20: כן, בעיקר נראה לי ש... כמה שאנחנו ביחד דווקא תופסים את הרעיון של הפצה, נראה לי אפילו יותר חשוב לפעול מתוך החיבור, ממה שאני תופס ומבצע. וגם רב אמר שאתם פספסתם כמה שנים, אני כבר מרגיש את זה, 2018, אני קצת מתאר לי את התקופה שהיינו. אז צריך ללמוד מהניסיון. שכמה אנחנו נמצאים בירידה ולא שמים לב שדווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לעשות מאמץ בהפצה וביחד.
21: כן, רב עוד אמר ש... תכתוב, כי מה שאתה שומע ומה שאתה זוכר זה שתי דברים שונים. תכתוב ותקרא לאחר השיעור שוב.
2: כן, אפשר להוסיף רק שהוא אמר שחסר דעת הקבוצה בעצם שמחייב את כל אחד, שכל הקבוצה, כמו שעכשיו אנחנו גם מדברים, מה ששמענו מרב, ואז בעצם מחזקים את דעתו כלפי כל אחד. הדוגמה האחרונה נגיד כלפי תרגיל ראש הקבוצה, עד כמה ראינו, עד כמה זה קשה כאילו לקבל, אם אנחנו כל בעצם כלי עולמי עסק בזה חזק, ואז דעת הקבוצה בעצם עזרה לחברים שהיה להם קשה לקבל את זה, אז לקבל את זה, זה ממש הייתה דוגמה טובה.
5: כן, השיעור ששמענו לקחו את זה לכיוון של הפצה, אבל בעצם, כמו שאיתן אמר עכשיו, יש לנו את התרגיל של ראש הסירייה, שאנחנו יכולים עכשיו לממש אותו ולהידבק בזה ברב. אני כתבתי, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. עוד דבר, במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת הוא מקבל כוח אמונה, כוח אמונה דרכו, כאילו דרך הרב, ובזה יכול להעלות את עצמו.
22: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה שרב אומר, צריך לבקש סליחה מאלוהים, ואז רב גר, כאילו אמר לו, צריך לבקש סליחה מאלוהים, לא מאף אחד אחר. ואמר לו, אבל לא מאוחר, תתחיל עכשיו. זאת אומרת, אין רגע מאוחר להתחיל או להגביר בעבודה.
23: כן, עוד פעם, באמת אמרו החברים, המורה, כלומר, הרב הגדיר את זה, יש כאן בעיה, מה הדרך לרוחניות, איך אתה משיג את הרוחניות? ואז הוא אמר, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד, אחרי זה הוא גם כן אמר שהתלמיד חייב לשמוע, והרב אמר שלשמוע זה לא פשוט, ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה, וצריך שהתלמיד יתבטל בפני הרב, אז לתת הרבה תפילה לחברים שנצליח לשמוע את דברי רב.
24: כן, מה שחשוב זה שביחד אפשר לקבל חשיבות, לקיים את דברי הרב, וזה שאנחנו מקיימים זה לטובתנו, לא שהרב זקוק לזה, אלא לנו זה עוזר להתפתח. בזה שעולים למעלה, למעלה מהדת ומבצעים מה שרב אומר.
16: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר יחד שיר.
25: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך.

בלבד, בארץ לא.

דרך חיי במדבר.

0: שלום חברים, אנחנו יחד עכשיו בבונים חברה רוחנית, והנושא השבועי שלנו, הקשר הנצחי החי עם הרב בכל מצב. ולא סתם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה צורת הקשר עם הרב השתנתה ומשתנה לנו ממש אל מול העיניים. אנחנו כבר מעל חצי שנה שלא לומדים פיזית עם הרב כאן, שיעורים חיים מולם הלימוד, אבל הנוכחות שלו, העצות שלו, ההכוונות שלו, המילים שלו, הרוח שלו שורה עלינו, מכוונת אותנו, מובילה אותנו יום יום בשיעורי בוקר המוקלטים, בקליפים, בקטעים שקורים, בהתנהגות שלנו, בכל פעולה, בכל נשימה של חבר. יותר מזה, אנחנו אפילו רואים שבשיעורים מלפני 22-23 שנה, כשהרב העביר את השיעורים מאז ב-2002, ועוד מעט גם אפילו נראה שיעורים הרבה יותר קודם, הוא דיבר אלינו, אל קבוצת בני ברוך, אל קבוצת המקובלים בני ברוך, שלומדת עכשיו כאן במאי 2026. ואנחנו רוצים היום, יחד בזמן שיש לנו, לברר איך כחברה אנחנו שומרים בינינו על גדלות הרב. אנחנו מעצימים את הקשר החי איתו גם במצב הנוכחי. זה לא משנה איזה צורות קשר, אנחנו רוצים להעצים יותר את הקשר הרוחני עם הרב שלנו. אנחנו שומעים הרבה מהרב בהמון שיחות שקשר בין מורה לתלמיד זה לא קשר שתלוי בזמן. זה מערכת יחסים עמוקה שנבנית והיא מעל זמן, תנועה, מקום. אנחנו לא רוצים פה עכשיו לא ללכת לאיזה זיכרונות, לא נוסטלגיה, לא זה אווירת יורצייט כזאת ואחרת. אנחנו רוצים להגדיל את הרב שלנו, וזה החברים עושים כשהם מדברים ברוממות הרב. אז לדבר על זה וממש לראות איך עד כמה הרב שלנו, ממש כמו כל כתבי המקובלים לאורך כל הדורות, הרשב"י עם הזוהר, הארי ועץ חיים, כמובן בעל הסולם, רבש, לנו יש את הרב, דרך כל מה שאנחנו שומעים יום יום, וזה המקור החי, קיים, שמכוון אותנו כאן ועכשיו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, ככה מורגש, איך שהוא שולח לנו מסרים ברורים וחדים. אז אנחנו לא רוצים עכשיו רק לדון עם השיעור חי או מוקלט, אלא איך אנחנו גם בכלל מגיעים לשיעור, איך אנחנו, תלמידי הרב לייטמן, מגיעים לשיעור, באיזו חשיבות, באיזו חיסרון, באיזו דרישה פנימית, כי כמה שנבנה את זה יותר ויותר, נכין את עצמנו לקבל את דברי הרב, ככה הם ישמעו בנו ככל השם. אז לפני שאנחנו נשמע שיחה מיוחדת עם הרב, שיחה שלא שמענו, לפחות לא בעברית ובשאר השפות, היא מקורה ברוסית, נתחיל יחד בקריאת מקורות. ארבעה ציטוטים קצרים, נקרא אותם יחד בסיריה, כדי עוד יותר להיכנס לאווירה בינינו, ולהזכיר לנו שגדלות הרב לא נבנית לבד, היא נבנית מתוך המאמצים שלנו. אז יש לכם ארבעה קטעים בחומר הלימוד, בואו נקרא אותם יחד בבקשה.
1: אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו. שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם. בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו.
2: על ידי הידבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם ישית עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת, בעל הסולם.
3: מדרש שמואל, אבות א', כתוב, עשה לך רב, כלומר, תקבלו אליך לרב, וכדי לקבל תועלת מן הרב, צריך שהתלמיד יאמין לו מאז ויסמוך על דבריו. וזה שאמר ויסתלק מן הספק, כלומר לא תספק כלל בדברי רבך, אלא סמוך עליו, כי זולת זה לא יעיל לך.
4: כן, מתוך בעל הסולם, אגרת ממהי. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות, אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לעשות ישועות בעדו. אני אקרא שוב. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לפעול ישועות בעדו.
5: האדם צריך לסמוך על דעת, על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, על פי שהוא רואה בסברות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו נשמע שיחה, נצפה בשיחה של הרב עם ולדק משנת 2011. השיחה היא באורך של 22 דקות ויש בה כל מיני הבחנות. נשתדל להיות כולנו מחוברים אל הנקודה שמתוכה הגענו ללמוד מהרב מלכתחילה, שמכוון אותנו איך להידבק באור העליון, ונעשה את עצמנו כמו חומר ביד היוצר, ניתן לכוח שלו העליון לעצב בנו צורות ותבניות של יחס אליו, לחיים שלנו ולבורא. בבקשה.
7: У вас есть личность, характер, да, как у человека?
8: יש לך אישיות, אופי, כמו כל אדם אחר. איך להבדיל? איפה זה רוחניות ואיפה זה פשוט גחמה של האופי הגשמי שלך?
9: אני חושב שזה מתמזג יחד. נראה לי שזה מתמזג יחד, למעשה אין דבר כזה. אני לא מבדיל את זה בתוכי.
10: ריאקציה מיה, אנא естественно
9: сидит. התגובה שלי בצורה טבעית היא לגמרי שלי אישית.
10: вспыльчивость, раздражительность,
9: חום המזג, עצבנות, עצבים.
10: это всё присуще мне, это да.
9: כל הדברים האלה טבועים בי, כן, אבל איזשהו כמו כזה רובד חיצוני שמתלבש כמו נגיד אינטרפייס על תגובה שללא ספק בנויה כולה על על ראייה רוחנית. אבל חיצונית כן, וככה גם נכתב על המקובלים, היו כאלה וכאלה. הרבה שהוא ידע להסתיר, לדרוס, הוא ידע ככה להחזיק את עצמו, זה היה פשוט מדהים. אני ידעתי מה קורה, וכשהייתי מסתכל עליו,

0: נפעם. איך הוא יכל לעשות את זה? והיה לו...
1: подавить свои
0: והיה לו כוח אדיר לדרוך על הביטויים החיצוניים שלו, ההתלקחויות שככה פשוט התפוצצו בו. והוא ידע איך לדרוך על כל זה בצורה חיצונית, איך לדכא את זה. עכשיו, אני לא מנסה להצדיק את עצמי או משהו, אבל הוא חי בתקופה אחרת, בחברה אחרת. סבבו אותו אנשים אחרים לגמרי, זרים, מתנגדים, והם היו ממש קרובים אליו, ממש במרחק של כמה עשרות סנטימטרים ממנו. הם ישבו לידו, כל הזמן היו באיזה שהם יחסים איתו, ואלה היו אנשים שלא אהבו את הקבלה שלו, ולא את התלמידים שלו. ככה שכאן, איך להגיד לך?
1: את הפרובלמה.
0: נו, בעיקרון זאת בעיה. לי יש בעיה אחרת. אני מתפוצץ, מתלקח, מוציא הכל מתוכי, אולי אחרי זה יותר קל לי מזה. למרות שכמובן אני אחר כך מצטער על זה. אבל באמת, למעשה, אני לא מסתיר, כולנו בני אדם. לא חשוב מי, באיזו דרגה, אבל אנחנו בני אדם. מצד אחד אני מצטער אולי על זה שהתפוצצתי, ואני אומר את זה. אני אומר את זה לתלמידים שלי. אבל מצד שני, אבל לי יותר קל מזה, ולהם בכל זאת יותר טוב מזה גם כן. הם לוקחים על עצמם את החלק הזה של הרוגז החיצוני שלי, וזה פועל עליהם. הרבש הוא סבל הרבה מאוד בתוכו. והתלמידים שלו לא ידעו על זה כלום. והיה אסור לי לדבר על זה. אפילו אם הייתי מגלה משהו, רואה משהו, וגם לא ראיתי הכל. וכתוצאה מזה כמובן היה אוכל את עצמו, וקיבל לקראת סוף חייו הרבה תקפי לב, וגם מת מזה אחר כך.
1: מי במגלי, כנשנו, בדרוגומו.
0: ואנחנו כמובן היינו יכולים לעשות את כל זה בצורה אחרת. בצורה אחרת היינו יכולים לעשות את זה, למנוע את זה, ולהתקן במהלך שנים רבות, בהיינו למעשה איפק את עצמו. הוא לא אמר שום דבר לאף אחד, למעשה שום טעויות, רק לי. לי לפעמים הוא היה עושה כאלה דברים שאני הייתי שמח, פשוט הייתי שמח מיד באותו רגע להיעלם מהעולם. בוא ברגע ולתמיד. לא יודע, אלה היו הרגשות נוראיות. הרגשות נוראיות של בושה, אפסות עצמית. בקיצור, אלה דברים נוראים. הוא יכל במילה אחת, ככה על ידי כזאת הבאה, אפילו קצת... ליצור בתוכי כזאת הרגשה, אבל זאת לא הייתה איזושהי הבאה חיצונית, אלא פנימית, כי הוא היה קשור איתי וישב בתוכי, והוא היה מסוגל לנהל אותי איך שרצה. עד כדי כך שפשוט, פשוט זה נורא. זה להיות ליד אדם שמכיר אותך לחלוטין, שולט בך בצורה מדויקת, בכל המחשבות, רצונות שלך, ההתעוררויות, אתה יושב לידו, אתה חושב על משהו, הוא יכול להגיד לך, בוא, עדיף נעבור למשהו אחר. אז
1: זה...
0: עדיף לא לדעת על זה. כי ברגע שאתה נכלל בעבודה משותפת עם אדם כזה, זה מאוד מחייב. אבל מצד שני, אתה מרגיש את עצמך כמו ילד על הידיים של אמא. ארום כזה לא מתבייש מכלום, ואתה ככה מתמסר וזהו. אתה מבין שהוא לא עושה עליך מניפולציות, בשום פנים ואופן, כמובן, לא. הוא משאיר לך לגמרי מרחב פעולה חופשי, ויתר על כן, הוא רואה שאתה עושה טעויות, והוא היה מצטער על זה. ואתה ממשיך לעשות אותן. ובלעדיין אתה לא תלמד. וכן הלאה. מה שהפרצוף העליון דואג עליו, מה שהמורה חווה כלפי התלמיד, ביחס לתלמיד, זה דברים שאי אפשר להעביר. את זה אי אפשר להעביר. אבל זה קצת אחרת, הייתי אומר, הרבה יותר פשוט. מפני שיש לי קבוצה, ואפילו יותר מקבוצה. זאת חברה ענקית, כל האנושות, שאותה אני מרגיש, מקבל בתוכי, ולכן זה הכל מתרכך, זה הכל... בגלל הקנה מידה העצום, זה הכל איכשהו מתאזן קצת. ויחד עם זה גם מי אני ומי הוא. גם כן, אנשים...
1: личности разные
0: אנשים אישיות שונות לגמרי רמות שונות לגמרי
1: оценивать было конечно очень сложно
0: מהגובה שלו היה מאוד קשה להעריך את זה כמובן
2: а вот тот момент что вот тот момент что вы говорите он
3: אותו הרגע
2: страдал
3: שעליו אתה מדבר שהוא סבל
2: от чего именно страдал
3: ממה בדיוק הוא סבל
2: что вызывало в нём эти страдания
3: מה גרם בו את הסבל הזה?
1: Ты понимаешь, это происходит...
0: אתה מבין, זה קורה...
1: Это происходит...
0: זה קורה...
1: Как тебе сказать?
0: איך להגיד לך את זה?
1: Квалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру.
0: המקובל הוא חי בעולם הזה, כל עוד העולם הזה זקוק לו.
1: Это не зависит от... от него. Вот обычный человек...
0: זה לא תלוי בו. אדם רגיל, נגיד, הוא חי כמה שנקבע לו כשנולד.
1: 60, 70, 80.
0: שם, 60, 70, 80, 90, יש יד 120. והמקובל הוא חי, אצלו זה הרי הכל בנוי על לשרת את האחרים, להוביל אותם. ולכן, אם הם זקוקים בו, אז הוא ממשיך להתקיים בעולם הזה. אם לא, אז יש לו פונקציות אחרות. הוא בו זמנית ממלא כמה משימות.
1: духовного потомства.
0: לא רק חינוך של הצאצאים הרוחניים.
1: подошло такое время у рабаша.
0: הגיע כזאת תקופה אצל הרבש, שהאנשים שהיו סביבו,
1: частично как-то перестали нуждаться.
0: איך שהוא באופן חלקי כבר הפסיקו להזדקק בו.
1: Я это чувствовал тоже.
0: אני גם הרגשתי את זה. הכל התחיל לעבוד על אוטומט.
1: меняться.
0: בלי איזשהו רצון להשתנות. התלמידים הם הפכו לחסידים. אתה מבין, התלמידים?
1: И я видел, как он последний год
0: ואני ראיתי איך הוא בשנה האחרונה היה הולך על חוף הים, הוא אפילו לא נכנס למים, לא התרחץ. אני נכנסתי למים, לשעה, שחיתי לרחוק, נופפתי לו לשלום משם, והוא היה הולך על החוף, הלוך, חזור, וכשהיה עבר לידי, אני הייתי איפה שם רחוק, הוא ידע שאני שם, הוא גם נופף לי ואני נופפתי לו, חזרה. רחוק מהחוף. הרגשתי עליו איך הוא מטייל וחושב,
1: приводит в порядок.
0: ושזה אדם שמסדר את המחשבות שלו, את העניינים שלו,
1: и систематизирует.
0: כביכול ממיין ומסדר בשיטתיות את התלמידים, את היחס כלפי העולם, את העולם וכן הלאה, ככה מתוכו. בטרם שהוא עוזב. לא תיארתי לעצמי שהוא הולך, אבל הייתה כזאת הרגשה של סתיו. אתה מבין?
1: замирание жизни.
0: קיפאון חיים. זה מה שזה היה.
2: А как в его ли силах было это всё сдержать?
3: А им я бы кохол именно от кользе. לעורר את הכל מחדש.
1: только ученики.
0: לא, כאן רק התלמידים. על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, הרצון.
1: таким устремлением. к цели могли бы
0: כזאת השתוקקות כלפי המטרה
1: чтобы
0: הם היו יכולים לעורר אותו לחיים
1: проводить им тот свет исправления
0: שיעביר להם את אותו אור התיקון שאותו הם דורשים אבל הוא לא היה נדרש אתה מבין? לא היה בצורך מקובל אם הוא לא נדרש אין לו מה לעשות בעולם הזה אין לו פה כלום אז למה להתקיים כאן? למה אנחנו נמצאים בעולם הזה?
2: А вот именно превращение в хасидизм, каким образом...
3: ההפיכה הזאת לחסידות, איך זה קורה? מתוך הרגל או מה?
0: כן, כן, זה הרגל הזה שהופך להיות לטבע שני, אדם מתרגל, יש לו...

0: במקרה כזה?
1: פתרון?
2: Не знаю, какое решение. Это...
1: לא יודע מה הפתרון.
2: Бить друг друга по морде.
1: זה לתת אחד לשני סתירה בפרצוף.
2: Как-то очнуться, проснуться.
1: כדי איכשהו לחזור לעצמם, להתעורר. בכל דרך אפשרית לעורר את עצמך. כי קבוצה בלי מורה...
2: קטסטרופיצ'סקי פריחות.
1: קבוצה בלי מורה זה תמיד מעבר קטסטרופלי, אם היא בכלל ניצלת. אני לא רוצה להגיד שום דבר תלמידים שלו. באיזה מצב הם היום. אבל אפשר לראות את כל זה. ואפילו בעל הסולם, כאשר הוא נפטר, היו לו שם 5-6 תלמידים, מלבד רבש, כל האחרים הם פשוט דעכו. ישבו, קראו שם כל מיני תהילים, אפילו לא ביחד, כל אחד עם עצמו, לא התאספו. וגם אלה לצערנו. נכון להיום התלמידים של רבש לי שעבר, שהבאתי אותם עוד כחבר'ה צעירים, הם לפעמים מתאספים שם בחגים, 2-3. זה לפחות מה שאני שומע, כן? אין לי איתם שום קשר. אבל זה מה שיש. למעשה, כל אחד ביחידות מתעסק בעניינים שלו. בבדידות.
0: איך אתה שרדת? למה דווקא אתה נשארת? יחיד.
1: נו, קודם כל הוא הכין אותי לזה. אני גם לידו, במשך כל ה-12 השנים האלה, הייתי בנפרד. וקיבלתי ממנו מידע רגשי
2: פקטיצ'סקויו
1: ומעשי.
2: גטובלסי כתמו.
1: אני התכוננתי לזה. אני כתבתי, אני סיכמתי, רשמתי, כל מה שהוא היה אומר לי, הקלטתי את כל השיעורים שלו, קיבלתי ממנו כמות עצומה של חומר. אבל כמובן הוא השקיע בי, השקיע בי הרבה הרבה.
2: В принципе, он был на моих руках и умер на моих руках.
1: ואחר כך שלמעשה כבר היה על הידיים שלי ונפטר בידיים שלי, נו.
2: Но все это осталось, то есть мы сейчас...
1: כמובן, כל זה נשאר. גם עכשיו אנחנו נמצאים בקשר. ומה עכשיו? שכל יום אני אומר משהו חדש, ואני יודע להתמצא בתנאים חדשים לגמרי, בעולם חדש לגמרי, בהשוואה לכל האחרים. בכל יום אני יכול לגלות יותר ויותר את השיטה של התיקון הרוחני, האישי, פרטי, כללי, עולמי. זה מה, מגיע ממני? מי אני בכלל? אני פותח את הפה, אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע, בא ממנו.
2: ההיררכיה
1: הזאת, השרשרת הזאת, היא נשארת. וכמובן, אני נשאר התלמיד הקטן שלו. אני עם השנים רק מבין יותר ויותר עד כמה אני קטן ביחס אליו.
3: А у вас у самого нет страха вот
0: делахат смеха эн пахад ше כמו שהרבש ככה הלך הלוך חזור שנה שלמה על החוף?
1: אני לא יודע, בינתיים אני לא מרגיש את זה. אני כבר בן 65, אבל אני לא מרגיש את זה.
2: Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет.
1: פעם מישהו חזה לי את העתיד שאני אחיה עוד הרבה שנים, אבל כל זה, זה אני שמעתי במקרה ממישהו. אני אישית לא עוסק בחיזוי עתידות, ואני גם בכלל... נו, אני לא חושב שיש בזה צורך. כי הרי זה לא קשור לשנים המכניות. הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. בעולם שאותו הם מבינים, שאליו הם יודעים להסתגל, שהם יודעים לחופף אותו כלפיהם בצורה רוחנית, לחופף במובן הטוב של המילה, כלומר לתת לעולם את מה שהוא צריך, והעולם יבין אותם, יקבל אותם.

0: находиться в хорошей, в доброй коммуникации.
1: העולם יהיה איתם, ימצא איתם בתקשורת טובה, חיובית, יקבל מהם את השיטה של התיקון שלו, של ההתעלות שלו, את ההצלחה. נו, ככה. אני לא יודע, אני מאוד יכול להיות שיבוא כזה, אתה יודע, סתיו, ואולי פתאום הכל ככה, הכל יחתך, יעבד, אני לא יודע.
0: הקבליסט רוצה לראות
1: כל זה, אבל למה לנחש? המקובל הוא רוצה לראות את הפירות, מפני ש...
0: נו, וכרום את הוא חדיה איזה...
1: נו, וחוץ מזה, בעוזבו את העולם. אז בצורה ברורה הוא עוזב ביחס לתלמידים שלו. הם שלא רואים אותו, הם לא נמצאים איתו בקשר כמקודם, אבל הוא בכל זאת נשאר ביניהם. הוא בכל זאת מרגיש בצורה ברורה אותם, את כולם, את המהות הפנימית שלהם. העולם המדומה הזה נעלם. העולם המדומה, מה שנקרא. העולם המדומה, מומצא. וכל היתר הרי נשאר. שום קשר לא נאבד. מלבד הקשר הפיזי החיצון, שרק בו אנשים נמצאים.
0: так что для каббалиста теряется возможность в этой теме
1: ככה שבשביל מקובל נאבדת האפשרות לפעול להשפיע בצורה כזאת ארצית ישירה על אותם אנשים שנמצאים אך ורק בהשגת הגשמיות.
2: А у вас, вы так говорите, как будто бы у вас уже был опыт.
3: А там добер кило כבר היה לך כזה ניסיון.
2: отключение.
3: ну כזה ניתוק, חיבור.
1: לא צריך להתנתק משום דבר, לא צריך להתנתק מכלום, אני רואה את זה הרי. כבר מהדרגה שלי, באיזה אופן אני מתקשר עם כולם, בשביל זה אני לא צריך למות או לא למות, מה יהיה מזה? אם יישאר או לא יישאר משהו מהגוף, אין לזה חשיבות. להפך, מופיעה עוד יותר ראייה, ראייה יותר טובה של המצב החדש.
3: כלומר, הגוף הוא מין כזה כמו מקשר בין...
1: אלה שעדיין לא יכולים להתקשר בצורה אחרת.
3: זה כמו כלי כזה, זה כמו האינטרנט נאמר, כדי להתקשר עם מישהו. אני משתמש באינטרנט, אם אין אינטרנט, אני לא יכול להתקשר עם אותו אדם. הגוף זה מין כזה כמו רשת כזאת, או מה?
0: צילה את ה... נו, תודה, ואני...
1: הגוף זה, נו כן, רשת חיצונית. רשת קשר חיצונית שמסתלקת, מתבטלת חלקית או במלואה. במלואה היא תתבטל רק בגמר התיקון, כשנעבור לשיתוף כללי, לדבקות שלמה.
3: אתה מדבר על הרבש כל הזמן, כביכול אתה בכל זאת תופס אותו בצורה פיזית מתוך המצב הקודם.
1: למה פיזית? אני תופס אותו. כשאנחנו תופסים זה את זה, נגיד, אנחנו תופסים אחד את השני דווקא בצורה פיזית, לא? יש לי איזושהי צורה פנימית שלך, והיא קיימת בי. איתה אני עובד.
2: имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаш.
3: Нет, конечно, что кивихол это нискар бы Рабаш, кому что я
0: рассказываю, потому что говорю с тобой.
1: Ло, за ней мы соперка, как я не медабер итха. כן?
2: То есть вы в любом случае в контакте всегда.
3: Тамар, בכל מקרה אתה בקשר איתו כל הזמן, אין דבר כזה שאתה לא נמצא איתו בקשר.
1: Ну, בעיקרון כן.
2: Вот этот вот момент связи.
3: הרגע הזה של הקשר, איך בדיוק מתקיימים אותם היחסים ביניכם, הקשר עם אותה שרשרת של מקובלים?
1: אני מרגיש את עצמי ביניהם, אבל בראש ובראשונה, עם הרבש. הוא כביכול הקרוב ביותר. מביניהם. ואני כל הזמן נשען עליו, כמו הקטן ליד אבא שלו, שנמצא כבר ליד גברים מבוגרים אחרים. ככה.
4: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות, ודווקא היו שני הבחנות שאותי תפסו. אחת זה איך הרב אמר, הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. שלוש. וזה צריך להיות משהו שבכל רגע מנחה ומוביל אותנו. ועוד הבחנה מאוד מיוחדת זה שדווקא כאילו החיות בקשר עם הרב היא תלויה בעיקר בדרישה שלנו כתלמידים להצליח לקבל ממנו בכל מסר הכי דק שאנחנו שומעים ממנו בשיעורים המוקלטים ובקטעים שאנחנו קוראים ובכלל שאנחנו מדברים בינינו ומעוררים את דבריו. ודווקא מתוך המקום הזה עולה הצורך לראות איך אנחנו יכולים להגיע לשיעורים שלנו עם דרישה משותפת, עם השתוקקות, עם חיסרון, עם צורך לשמוע את הרב שהוא ממש פותח לנו את השיטה ברגעים אלה. ועל הנקודה הזאת היינו רוצים שנעשה עכשיו סדנה כולנו ונברר איך אפשר לבנות חיסרון נכון בינינו לדברי הרב, להגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. שוב, איך אפשר לבנות בינינו חיסרון נכון לדברי הרב, ולהגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. יש לנו עבור הסדנה הזאת 8 דקות.
5: כן, שמענו היום על עצות רב, אז אולי גם זה שאנחנו מקיימים עצות רב, זה גם בונה בנו חיסרון משותף, בזה שאנחנו ביחד משתדלים בין השיעורים לקיים מה שרב אומר לנו, וככה אנחנו גם מתחברים סביב זה, וככה גם אנחנו מייצרים חיסרון.
6: פה צריך להיות לחץ מצד מצד כל החברים. אנחנו צריכים ללחוץ אחד על השני וכל אחד על עצמו באופן אישי, שאנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא, ולא ש יש לנו זמן ויש לנו עוד שנים, אלא אנחנו זקוקים לישוע היום.
7: קודם כל יש לנו זכות גדולה שהרב איתנו, שהוא מחזיק אותנו עד עכשיו, ובכלל כל רגע מעטף אותנו בדאגה ובאהבה, שאנחנו רק נתקדם ונצליח בדרך. אז לא יודע, צריך להבין מה רב אמר, מה הוא היה רוצה לראות, שהתלמידים נמצאים בתוך אהבת החברים ושהם מכל הכוח מבצעים את המשימה, לא רק שלנו, של כל אחד או של קבוצת בני ברוך, זה קשור בכלל לכל האנושות. אז כל התוכניות האלה הן מעולות ממש. זה אחד מהדברים שהיה מאוד מחזק ומקדם בדרך. כל התוכניות האלה הן מלדק. באמת. יש להם כל הדברים האלה נראה לי בתוך עכשיו בקריון, במדיה וביוטיוב. אז נתקדם ביחד.
8: כן, לנסות לממש עצות רב כל הזמן, לתפוס אותם, כמו שחברים ממש, גם השיחה הזאת, עכשיו כאילו הם כל הזמן מחפשים מה יכול עוד לעזור לנו בדרך, איך להחזיק יותר חזק ברב, נגיד, כל עכשיו התעסקות היום באמונת רבו, זה ממש, רואים עד כמה חשבו על זה, בנו את זה, לחזק את העניין הזה, כי רק ככה אנחנו יכולים לגדול, ובאמת לא להישאר באיזה הרגל. הדוגמה גם של התרגיל הזה של ראש, זה אותו דבר, איך לקדם את הסירייה כל הזמן, שמישהו אחד, כאילו כל שבוע, כל הזמן נדאג מה אפשר עוד לקדם, וסתם לעומת בלי תרגיל הזה אפשר לראות נגיד שבדרך כלל נשארים באיזשהו סדר רגיל וכאילו הרגל ממשיך. אז פה כל הדברים האלה צריך לתפוס את זה ממש כאוויר לנשמה מרב, כאילו כל היצות כאלה, ופשוט לממש אותם כל הזמן, לחפש איך איך יותר לחזק בינינו את אמונת רבו ולממש את זה.
9: כן, אני שמעתי בשיחה, התלמידים על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, על ידי השתוקקות כלפי המטרה, יכולים לעורר את המורה לחיים. אז בעצם אנחנו צריכים לעורר זה את זה. כל הסדרים שלנו הם לא שגרה, הם בעצם הם אמצעי לעורר זה את זה, והם אמצעי שצריך להיות מתורגם לבניית חיסרון יותר גדול כל הזמן. כל הזמן לעורר זה את זה לכיוון הזה, לבניית חיסרון. גם רב אמר לו מזמן ש מהי ההשקעה הנכונה, מהי היגיעה הנכונה, כזאת שמביאה לתפילה בסופו של דבר. תפילה זה חיסרון.
10: כן, ו כאילו איכשהו היה גם ברור ש זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה או אבל בטוח ש שאנחנו צריכים להגיע לחיבור בינינו, שגם רב שמדבר את מה שלימד אותו רבש, ורבש שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם מדברים כלפי קבוצת מקובלים, כלפי מערכת, ובאמת להידבק בו. אנחנו כל הזמן צריכים לחפש להוסיף איך אנחנו יכולים להיות יותר קשורים זה בזה, ובלי שום בלי שום כאילו איזושהי ציפייה שהוא יישאר איתנו כאן לנצח בגוף שלו, אלא דווקא מתוך החיבור שלנו, מתוך ההשתוקקות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו, את הכוח הזה שנקרא הרב שלנו, בינינו, לתת לו למה שהוא הביא לנו, חיי נצח. ומכאן, ובשביל שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לפתח כזה כוח שנוכל גם להעביר את זה הלאה.
11: קודם כל, מה שקשור לרב, לי זה פשוט יוצר חוויה של אמת. אני מקשיב לרב, פעם ראשונה או שנייה או שלישית, זה רק מחזק את החוויה של האמת וכבוד גדול. דבר שני, גם בעצות של רבש ובעל הסולם, צריך להתבטל. התרגיל שלנו זה להתבטל, וזה עבודה שהיא לא נגמרת. דבר שלישי, בפעולות האלה צריכים תמיכה של הסירייה. כלומר, גם כן, שזה דברי אמת שצריך להתבטל, שהמהות היא ביטול, זו עבודה של התלמיד.
12: כן, הסירייה שהיא רוצה להתקדם, היא חייבת שהשיעור בוקר יהיה בה כל הזמן, ובשביל זה הרב והוא מעביר את המסר הרוחני כל יום דרך השיעור. צריכה להיות רוח בסירייה שהשיעור הוא החלק החשוב של היום, ואיתו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הרוחניות של היום. אז לחבר את החיסרון של השיעור עם גדלות הרב, וזה ככה החיים צריכים להיות.
5: מה שאנחנו יכולים תמיד להוסיף בעשירייה זה חשיבות. שמענו גם בשיעור הראשון היום שמה שבא מהרב זה בעצם דרכו, זה בא מהבורא.
13: חברים, אנחנו רוצים להמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו. אז אחד הדברים שאנחנו כולנו חווים ביחד זה שיעורים, שיעורים מוקלטים משנה כזאת או משנה אחרת. ובאמת אנחנו מרגישים שלאט לאט מתחיל להיבנות יחס אצל כל אחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כעשירייה אל השיעור המוקלט. השיעור המוקלט הוא מתקופה מסוימת, הוא רלוונטי לתלמידים בתקופה מסוימת, הוא שונה משיעור חי. מה בכלל הופך שיעור לשיעור חי? אולי רגע נחשוב על השאלה הזאת. מה הופך שיעור לשיעור חי? אנחנו שומעים את הרבש מלפני עשרות שנים, זה שיעור חי, זה שיעור מוקלט. איזה מאמץ נדרש מאיתנו כתלמידים? אז יש קליפ שאנחנו רוצים להציג אותו, קליפ מספר 1, שבו הרב מדבר על שיעורים מוקלטים. בואו נראה אותו בבקשה. קליפ מספר 1.
14: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם המאור, אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
15: אני מקווה שאתם תלמדו כך שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל שאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש, וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים, והכל יהיה מסודר. למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטף, ולהתקרב לגילוי הבורא?
16: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור, אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
15: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
16: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
15: אני חושב שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
16: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
15: בשיעור מוקלט.
16: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
15: להוציא מאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי?
16: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה, כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט, לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
15: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נו, נלך למוסקו 7. 7.
1: שאלת חבר. מה השיעור האידיאל שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
15: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה. תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן לתלמידים, אתם צריכים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
1: האם ניתן לשאול כך? כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר,
17: может быть сейчас или в будущем, какая часть она обязательно вот должна быть?
18: איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה, איזה חלק בשיעור הוא הכרחי, ואיזה חלק ניתן לשמוע?
15: אני יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט, אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד עשר הספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים, אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי. זאת גישה למורה, זאת גישה לרב.
17: так я наоборот. Я наоборот спрашиваю для того, чтобы
18: вас להפך, כדי לשמור עליך, הרי בשיעורי בוקר, אולי חלק מהחלקים נוכל לשים כהקלטה, ואתה תלמד רק מה שהכרחי. איפה הנוכחות שלך היא הכרחית, ומה אפשר בשיעור בוקר לשים מתוך הקלטה, ולך להקדיש זמן מסוים כדי לשמור על הגרון שלך, נגיד חלק השאלות שאתה יכול לענות, אחרי שצפינו במשהו ביחד. זה מה שאני שואל.
15: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו. ולכן אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות. אני נשאר אותו דבר כמו שדיברתי לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אתה מבין? ולכן אין לי טעם להתחיל ללעוס אותם הדברים. דווקא אני זקן ולא רוצה לצייר, כמו שפעם ציירתי בשמחה, ולדבר על דברים האלה שעברתי אותם כל כך הרבה פעמים. גם זמן הוא לא כדי לבזבז על זה זמן. אתה מבין? ולכן הדרישה שלכם אליי, אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה. גם עכשיו, כך ותלמד.
13: כך ותלמד. אז שמענו שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל. ושמענו שאנחנו צריכים להוציא את המאור המחזיר למוטב. איפה הכוח שישפיע עליי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, ונברר בינינו ביחד בעשיריות, איך נקבל הכוונה יומית מהרב, מתוך שיעור מוקלט. איך לעבוד נכון עם התוכן שעולה מתוך השיעור, כך שלא נפספס את ההכוונה של הרב אלינו עכשיו. בבקשה, סדנה, 8 דקות.
6: נראה לי שבאיזשהו מובן אנחנו התקדמנו עם השיעורים המוקלטים. אני זוכר את עצמי שהיה לי מאוד מאוד קשה עם שיעורים מוקלטים, וכנראה מהעניין של האין ברירה פתאום כל הקבוצה דווקא כן לקחה את העניין של השיעורים מוקלטים, ומורגש ש עוצמה מאוד חזקה ודריכות מאוד חזקה, אבל כמובן שאם אתה שואל את עצמך מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מה שחסר זה מאוד, אנחנו מאוד רחוקים מזה, ותמיד צריך לראות איך למצוא תחבולות כדי ללחוץ על עצמנו ולהוציא יותר ויותר מאור מחזיר למוטב מתוך השיעור בוקר.
19: כן, לקבל באמת אור מחזיר למותיו מתוך שיעור בוקר. ולא משנה אם זה שיעור מוקלט או לא, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו. פשוט לקחת, זה שיעור בוקר, ולהתייחס אליו כשיעור בוקר לכל דבר, ולקבל מהרב את האור מחזיר למותיו, מה שאנחנו, מה שהוא נותן לנו, מה שהוא מעביר לנו.
20: כן, קודם כל להתעלות מעל כל הביקורת, שאם פתאום צץ למישהו שאולי צריך אחרת, צריך ככה. יש דוגמאות שבאמת אנחנו יכולים תמיד להציע, ואחר כך חברים חושבים על זה, מבררים את זה טוב מאוד, ואז זה צורה שעכשיו יש, זה צורה הכי מתאימה לעכשיו, עד כמה אנחנו מעריכים כל דבר שבאמת מקבלים דווקא בצורה כזאת כרגע, אז אנחנו לפי זה יכולים באמת יותר לקבל את זה נכון, למשוך משם האור. אם יש איזה זלזול על איזשהו חלק ופתאום אתה לא מרוצה או משהו, אז בטוח שלא תקבל משם כלום וההפך. ואז הכל תלוי בערכה. אז קודם כל להעריך הכל, וכמו שרב אמר, יש בארכיון הכל. גם אם אתה רוצה עוד משהו, בבקשה, אתה יכול להוסיף. אין בעיה. זהו, וכל הזמן לממש, לנסות לממש כל דבר, כי כאילו שעכשיו אתה מול הרב באמת שומע. כמו שרב אמר, אני מרגיש שממש אני מול רבש ועוד יותר, כאילו. מרגיש שאני לא שמעתי כשישבתי לידו, דברים שאני עכשיו שומע וקורא.
9: במידה מסוימת, בצורה חיצונית, נגיד, נקרא לזה ככה, אנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים בשיעורים, אנחנו עושים סיכומים, לוקחים מתוכם דברים למהלך היום. השאלה היא עד כמה אנחנו מתרגמים את זה להתעוררות הפנימית. פה זה העבודה יותר, אחרי שעשינו את החלק החיצוני, עד כמה אנחנו מתרגמים את זה לצורה, לעבודה הפנימית.
11: אני חושב שקודם כל עזרה של אחד לשני, ופשוט לתרגל את זה, לרשום את מה שהוא אומר, לנסות לעשות את זה. למשל, אתמול היה בשיעור משהו של לקחת דף ולרשום דף גדול ולרשום את גדלות הבורא, לפחות ב-40 משפטים. לקחת ולעשות את זה. אז אני אומר קודם כל לעצמי, וזה משהו שעוזר, אז כל לתפוס את זה כמו משהו גדול, ועוד פעם להביא את החשיבות שלנו בסירייה לדבר הזה, כמו לשאול מי עשה, לדרוש לעשות, אז התבטלות בפני החברה והעלאת חשיבות של זה.
12: כן, אנחנו צריכים להבין את התהליך שאנחנו צריכים לקבל תיקון מהמאור המחזיר למוטב, זה מה שמשנה אותנו, ורב בכל הדברים שלו מנסה לכוון אותנו נכון, איך להגיע לשיעור ולקבל מאור, איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך להגיע לשיעור עם חיסרון אמיתי לתיקון. אז הוא נותן את הכיוון שלו, ואנחנו צריכים לעבוד על זה יחד, וככה להגיע מאוחדים לשיעור.
0: כן, קודם כל, שיעורים של רב זה משהו נצחי. אני חשבתי שכמו מאמרים של רבש, שרבש השאיר אחריו מאמרים, אז רב השאיר את כל השיעורים, ואנחנו קוראים מאמרים של רבש מאות פעמים, אם לא יותר, ואין לנו שום כאילו מחשבות וספק, ואנחנו יכולים למצוא שם כל פעם משהו חדש, חידוש ועוד הבחנות. ובדיוק אותו דבר עם שיעורים של רב. אני גם חשבתי דוגמה מעניינת על עצות של רב, שעכשיו אנחנו עושים את התרגיל ראש הסירייה, ומתברר שרב דיבר על זה הרבה פעמים, גם לפני הרבה שנים, ולא שמענו את זה, ופתאום עכשיו כן שמנו לב על זה ומתחילים את התרגיל, וזה נראה עכשיו כאילו הכי מתאים והכי חשוב. אז ככה כל יום אפשר להוציא משהו חדש מהשיעורים.
6: אנחנו בשיעור מקבלים לפי מה שאנחנו הכנו ביום הקודם. אנחנו צריכים לראות איך במשך היום ליצור לחץ ונחיצות לשיעור בוקר, לצפות למאור בשיעור בוקר, וזה עם כל מיני תחבולות שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו, שילחצו על עצמנו, שאנחנו נראה איך לעבוד בצורה יותר איכותית. למשל, אתמול היה הטיש, שבו אנחנו עבדנו בצורה יותר אינטנסיבית מברגיל על החיבור, וככל שנוסיף עוד ועוד תחבולות שבהם אנחנו נלחץ בצורה מלאכותית על עצמנו, ככה אנחנו יותר נצליח.
20: כן, זה באמת, קודם כל להיות בשיעור, זה אומר שהיום אתה מתחיל לעבוד על משהו, כאילו כל פעם מחדש את העבודה הזאת, מקבל מאור, ומתחיל לעבוד. יום זה עבודה, מה ששמעת בשיעור, מה שאתה מנסה לממש, מה ששמעת. אם לא היית בשיעור, אז אין לך כל כך מה לממש, כאילו... זה קודם כל הצעה ראשית, שכל יום אנחנו יודעים שבאמת יש מנה שאנחנו צריכים לקבל, איזשהו כוח לממש את זה, לעבוד עם זה.
9: כן, אנחנו צריכים להוציא בעצם מההכוונות האלה את הכיוון הפנימי שאנחנו רוצים להתקדם אליו.
2: כן, כמו ששמענו, הרב הוא העליון שלנו, ועליון מטבעו הוא תמיד בלתי מובן. כמה שאנחנו מנסים להבין אותו וכמה שמנסים לקלוט, הוא במדרגה עליונה. עליונה עד אין סוף מאיתנו, לא קצת, במדרגה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. והשאלה היא, איך אפשר להידבק בעליון, להשתדל להיות דומים לו, להשתדל ללמוד ממעשיו, ללמוד מפעולותיו, ללמוד ממה שהוא השאיר לנו. הוא השאיר לנו ארכיון של יותר מ-30 שנה של חומרים. כל מי שעוסק בחומרים האלה, נאמר שיש צוותים גדולים שעוזרים להכין שיעורים, להתכונן, לגזור קליפים וכן הלאה. כל פעם שעוסק באיזשהו קליפ, אפילו אותו קליפ כמה פעמים, כל פעם מגלה בו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. עצם העיסוק בחומרים, בתכנים שרב משאיר לנו וכל הזמן נותן לנו ומזין אותנו מהם, ממש זה דבר חי, זה לא דבר שהיה פעם, דבר שחי כל הזמן. ולכן השאלה היא, איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר להיות קרובים לעליון שלנו. אז בקטע מספר 5 אומר לנו בעל הסולם ככה, זה מתוך שמעתי מה שלמדנו שם, קראנו היום. אומר ככה, האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. זאת שאלה, האם אנחנו מרגישים שכל מילה של הרב זה ציווי, כמו שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו. עכשיו הרב אומר לנו הרבה פעמים שהסירייה יש לה כוח מאוד מאוד מיוחד. הסירייה מפתחת בתוכה אוזן. אוזן לשמוע את העליון. ברור שלכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא שומע מדברי הרב, הוא קולט משהו. גם ששומעים את החברים מדברים, אני זוכר שאורן פעם אמר שהוא שומע מכל חבר שמדבר את הרב, משהו מדברי הרב, קצת. הרב הוא העליון שלנו ולכן דרכו, דרך כל חבר אנחנו שומעים קצת ממנו. אבל ברור שאנחנו מוגבלים, כל אחד מוגבל עם עצמו, מה שהוא מסוגל, לפי מידת הרצון הקטנה שלו, הוא מסוגל לשמוע את הרב. וכאן אנחנו רוצים להיכנס לעוד סדנה, ולשאול את עצמנו את השאלה. מה יעזור לעשירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב? ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. כל אחד יש לו את ההבחנה שלו, אנחנו לא רוצים את ההבחנה הפרטית. אנחנו רוצים לשמוע ביחד, לפתח את האוזן הזאת. מה יעזור לעשירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. 6 דקות.
3: מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו אחד של הרב. עוד פעם, הסכמה על זה, הגדלת החשיבות של זה. כל אחד מהסירייה קולט אחרת, אז אם זה דבר חשוב, מגדירים את זה, מנסחים את זה ככה בשורה אחת או שתיים, עובדים על זה אולי בסדנה בבוקר, אפשר לסכם בסוף היום מה עשינו עם זה, כלומר, להגדיל את החשיבות.
12: כן, אנחנו מקשיבים ביחד לשיעור, וכל אחד מקבל הבחנות, ואז אולי אפשר להתחיל מזה שיש הבחנות פרטיות לכל אחד, ולאט לאט מזה שאנחנו מדברים ביחד. מתחילים מהבחנות הפרטיות, ובזה שמדברים מתחילים ההבחנות להתקרב אחד לשני. מנסים ליצור איזושהי הבחנה משותפת של כולם, ואיתה לעבוד עם... רב נותן כיוון, אז כל חבר יכול להוסיף לכיוון הזה את המקום שלו, את החיסרון היהודי שלו, ואז הסירייה היא אפילו עוד יותר חזקה סביב אותו מסר, מקבלים אותו מתוך הרצונות של כל החברים, וככה בונים ביחד.
0: כן, זה לא פשוט, צריך לעשות פה עבודה, וזה דומה למה שדיברנו לאחרונה על... קבלת ההחלטות, שכל אחד באמת בא עם משהו משלו, מתוך הייחודיות שלו, וכל אחד תמיד ישמע משהו אחר, כביכול משהו אחר, ואז אנחנו צריכים לעשות את העבודה, כדי להגיע למשהו משותף, להתקלל בכל חבר, להתחבר, וגם הכי חשוב זה לבקש מהבורא, שהוא יחבר את כל ההבחנות האלה למשהו אחד.
6: קודם כל אנחנו צריכים לבנות בינינו את ההסכמה שמה שהרב ידרוש מאיתנו אנחנו חייבים לקיים. זה דבר ראשון. ואם אנחנו לא מקיימים, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים עבירה, וגם על זה לדבר, שאנחנו פושעים אם אנחנו לא מקיימים. כאילו ליצור את האווירה הזאת בינינו של לחץ כלפי זה, ולא לתת לדברים ככה לעבור, ומתוך זה, הלחץ הזה שאנחנו רוצים לקבל מהרב ולקיים את מה שהוא אומר, מתוך הלחץ הזה שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא חשוב אם אחר כך נקיים או לא נקיים את דברי הרב, אבל שיהיה לנו ברור את הדברים ולא לטשטש את הדרישה ואת הצורה המאוד קצרה שהרב מכוון אותנו לתיקון הנשמה, כמו שדובר, כמו ששמענו בשיעור. וככל שאנחנו נבנה את זה בינינו, שנבנה את הרב בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו, הלחץ יגרום לנו להקשיב יותר טוב ולקבל בצורה יותר טובה את דברי הרב.
19: כן, ומתוך הלחץ, מתוך הניגודיות בינינו, משם נוצרת הפנייה לבורא. כי הבורא שומע את כל מה שעובר לנו בתוך הלב, וזה נקרא התפילה. פשוט אתה צריך לדרוש ממנו, אתן את התיקון הזה, שאני אצליח לשמוע את החברים, שאני אצליח להתחבר ולהתקלל איתם, וזה הפנייה הכי נכונה לבורא.
20: אני חושב הקו שלנו צריך להיות פחות לדבר, יותר לקיים. בעצם הבדיקה היא כמה פעמים במשך היום ניסיתי לקיים את זה, ואז אני ככה באמת משפיע על הסירייה שלי, ולא בזה שאני אומר להם מה לעשות ובעצמי גם לא עושה את זה. אז לפעמים צריך לבדוק את עצמך כל הזמן, עד כמה באמת חידשת את המחשבה לחברים, לתת להם גדלות עבור לנסות לקיים את זה,

אבל אתה תתמוך לי.

0: חזק.
1: שלום חברים, אוהבים, כאן ובכלי העולמי. היום בבוקר שמענו קטע מעניין שמצאו חברים שכבר ב-2018 רב היקר שלנו הוא כבר דיבר על נושא של ראש הסירייה שרק עכשיו הוא עלה כל כך חזק אבל כבר אז הרב דיבר עליו. ואני ראיתי שאני שאלתי את השאלה הזאת ואני קצת גלגלתי אחורה את הווידאו לראות קצת קונטקסט. ואז ראיתי שרב שאל אותי קצת לפני זה, הוא שואל, אתה מרגיש את הלב של הסירייה שלך? אני אומר לו, לא. ואז הוא אומר, טוב, אתם צריכים לבחור ראש הסירייה. והמשיך לדבר על זה. ואז קלטתי כמה אנחנו לא שומעים, כמה אני מפספס, כל שיעור ושיעור, כמה אני מפספס מדברים של הרב שלנו הגדול. והכל תלוי רק במידת המוכנות שלנו. הנה, עכשיו אנחנו כנראה קצת יותר מוכנים, והנה הנושא הזה עולה. אז בואו נראה עוד קליפ, ונשתדל להתחבר עוד קצת בסיריות, ואולי נצליח לשמוע עוד טיפה.
2: תראה, יש אומרים. מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר. אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום ואף אחד לא יודע איזשהו צער פתוח, כן? גיליתי איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר, ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון? איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לצעוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב או איכשהו, שגם לי יהיה קצת. בסדר גמור. אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכיהם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם.
3: מה זה נקרא שהאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו ובעולם שלו? אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשעים, צריכים להכיר גדלות הבורא, או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לכם גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג, או אני מוכר להם את זה, או שאני פשוט, אין לי דרך אחרת, אלא דרכיהם לקבל אליי. אתה מבין? זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה? גדלות השם. סדנה פעילה, נדבר ונגדיל בינינו את הצורך בגדלות השם. נדבר ונגדיל בינינו את הצורך בגדלות השם.
4: כן, אני הגעתי לפה בסביבות 2:30 וישבתי עם חברנו היקר פה ברני, עשינו הכנה וממש הרגשתי איך הבורא עומד מאחורי החבר, איך הבורא מעביר דרכו את כל מה שהוא רוצה לתת לי כרגע כהכנה לשיעור הזה. כשהתיישבתי מולו, אמרתי לו את זה גם, אמרתי לו אני מודה שיש לנו באמת חברים שאתה יכול באמת לראות דרכם את מה שהבורא רוצה להעביר לך. אי אפשר לבד. ואני מודה באמת שיש לנו פה ממש גדלות חברים, שאתה רואה את החברים בגדלותם, בכל רגע ורגע. ואתה באמת נותן את השקיפות הזאת, אתה רואה באמת מאחורי החבר איך הבורא מעביר דרכו את כל מה שהוא צריך לתת לך, באותו רגע ורגע, בכל רגע ורגע.
3: זה באמת המחנה המשותף.
0: זה בדיוק ככה, גדלות הבורא אפשר לגלות בין חברים. ששני חברים יושבים ומתחילים לדבר על הבריאה, על הכוחות שמתנהלים בבריאה, איך הבריאה נוצרה, לאן הכל זה הולך. אנחנו מתחילים להגדיל את הבורא. אנחנו מתחילים לפנות מקום מאבלי העולם הזה, ולהתחיל לדבר על הרוממות השם. כותב הרי הקדוש, לפני שנברא היה אור עליון ממלא את כל המציאות, ורק את זה אנחנו צריכים לגלות.
5: כן, גדלות השם מתחיל מגדלות חבר. גדלות איך אתה שומע את החבר, איך הוא מכניס לך את הדברים שלו ללב, ואז יש גדלות רב. דרך זה ממש הנה כמו שראינו עכשיו, כל הזמן הוא אומר לנו מה צריך, ורק צריך לראות עד כמה הוא גדול. ומפה אנחנו נגיע לגדלות השם, שככה מתלבש בכל החברה הקדושה הזאת.
6: כן, אנחנו שואלים אותנו על גדלות הבורא, ואנחנו עונים על גדלות החברים, ונתפלל שיום אחד תהיה לנו גם תפיסה בבורא, כמו שיש לנו בחברים, כי אנחנו לא סתם עונים על החברים ולא על הבורא. קשה לנו לתפוס את הגדלות שלו. זה עוד לא התלבש לנו ככה בתוך הנשמה. אבל רב שלנו הסביר לנו שאם קודם יהיה לנו גדלות החברים, אחר כך נגיע לגדלות הבורא. זה כלי וזה אור. נשתדל שזה יגיע לנו.
7: כן, ועל ידי, באמת, על ידי החיבור, ועל ידי החברים, ועל ידי הביחד, כל זה כדי להבין שיש משהו הרבה יותר גבוה. בלי הנקודת המכוון הגבוהה הזאת שלגדלותו אין חקר, אז אין שום חומר דלק במצבים הכי קשים, ובכל איפה שאנחנו הולכים בכל הדרכים. וזה ככה צמיד כל פעם לזכור שיש משהו, כמו שרבש אומר, הרבה יותר גדול ממה שהאדם מסוגל לחשוב.
8: כן, הרבש גם כותב שכששתיים יושבים ומנסים לדבר, אז כבר יש הערה. אז צריך מאוד להשתדל. בטוח יש פה הערה. ודאו, אנחנו חייבים את גדלות הבורא. זה החומר דלק שלנו, שומעים את זה כל הזמן לאחרונה. זהו, נצליח.
4: כן, ונמשיך לטפח את השדה הזה, השדה אשר ברכו השם. זה השדה שלנו, שחמר מקודם חברנו אייל, שנגיע להרגיש את הבורא עצמו. אז אני הולך קודם כל באמונת חכמים. הם אמרו לנו שדרך אהבת חברים, דרך הרגשת הגדלות החברים, נגלה את הבורא. אז בואו, אני מתחיל צעד צעד. כמו שתינוק מתחיל ללכת לאט לאט, ואז שהוא מתחיל להיות יציב, הוא הולך יציב, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות עם כוח בפני עצמו, לעשות את מה שצריך. אני בינתיים איתכם, חברים.
0: כן, ומה נשאר לנו? להוסיף עוד בחיבור, להוסיף עוד בהשתוקקות, בתפילה, שבאמת דרך הלימוד שנזכה לקבל את השכר שלנו, שכמו שהוא כותב בהקדמה לטעס, בטרם הלימוד מתחייב הלומד, שהבורא בשלם לו שכר. אנחנו באנו לפה להתחבר, לגלות אותו ולגרום לו בזה הרבה נחת רוח.
5: כן, המעמד שלנו ממש, במיוחד לקראת השיעור שנכנסים אליו, לראות עד כמה הכוח ככה למשוך את המאור, הוא יודע לחבר את הלב שלנו.

0: שלאט לאט יפתח לנו את הלב.
1: כן, אז תמיד כאילו שתי נקודות. נקודת אחת, מכוון שאני יודע שאני לא תופס ולא משיג, וזה כמה הדבר הזה גדול. מצד שני, כמו שרב אומר, הוא מתגלה דווקא בחיבור בין החברים. אז דווקא באהבה בין החברים, שזה נקרא ממעשה הקרנוחה, שם אפשר לראות כמה הדבר הזה גדול, ושם אפשר לראות כמה הדבר הזה בעצם, זה משהו שאנחנו תופסים, שנקרא בוא וראה, משהו שאנחנו משיגים.
2: מתוך מאמר רבש, אין לאדם להתפלל שיתנו לו שפע מלמעלה, כי בטח הכל ילך לחיצונים, אלא יתפלל להשם שייתן לו כלי שהוא רצון וחשק להשפיע להשם. וכשיהיה לו הכלי הזו, אז בטח יתגלה השפע העליון לאדם, והרגיש את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו לאדם. וזהו כלי די להשפיע. ועל שאר דברים אין לו להתפלל. עכשיו סדנה שקטה, נחשוב ונתפלל על שלמות הכלי.

שלום, שלום חברים, שלום חברות שנמצאים כאן באולם, שלום לכל החברים והחברות שלנו בעולם. אנחנו מאוד מאוד נרגשים ושמחים להיות כאן בשיעור מיוחד. אנחנו נקרא היום מאמר מאוד מאוד מיוחד. הוא נמצא בכתבי רבש, כרך א', למי שקורא בספר, עמוד 80.

0: נמצא גם בחומר הלימוד, ואני חייב לשתף אתכם שאני התחלתי לקרוא את המאמר הזה אתמול. לא באמת זכרתי על מה הוא מדבר, אני מודה, אבל כשמתחילים לקרוא את דברי הרבש, פתאום מאמר קצר יחסית, זה לא מאמר ארוך, יש לרבש מאמרים הרבה יותר ארוכים, מאמר קצר כזה כאילו נסתר, לא כל כך מהמפורסמים, יש לרבש מאמרים שאנחנו ממש מדקלמים מילה במילה בעל פה, חקוקים בליבנו, אבל זה איזה מין מאמר נסתר כזה, לא כל כך מוכר, לפחות לי, לא כל כך מפורסם. ופתאום התחלתי להתחקות קצת אחרי השיעורים שהרב נתן, שזה בכלל זכות גדולה שיש לנו ככה כל פעם להיכנס אל תוך דברי המורה היקר שלנו. לא משנה אם הם מ-2010, או מ-2011, או מ-2026, הם תמיד מעכשיו, מרגע זה. הם תמיד חיים בנו. וראיתי שהרב כתב שאת המאמר הזה צריך לקרוא הרבה הרבה פעמים. אז כשדיברנו אורן ואני, אמרנו, אבל לא יהיה לנו הזדמנות לקרוא אותו הרבה הרבה פעמים. אז אנחנו ננסה ככה, מאתמול אנחנו סביב המאמר הזה, המאמר נקרא וירא אליו השם באלוני ממרא. עכשיו תעשו רגע פאוזה, תנסו לחשוב מה זה אומר לכם. וירא אליו השם באלוני ממרא. מה זה אומר, יוסף? סימן שאלה, נכון? אז ככה גם אנחנו התחלנו, תכף אנחנו נקרא אותו ביחד בעשיריות, ופתאום אתם תראו איך שכבה אחרי שכבה, הרבש פשוט מתחיל לסדר לנו את כל המציאות הרוחנית, וכמובן את הקשר עם הבורא, כי רק על זה הוא מדבר בכל מאמר, ואז אנחנו מתחברים לרבש דרך דברי הרב, ופתאום אנחנו, הרב מעלה אותנו ומאפשר לנו להגיע לרבש, להבין את הרבש, להתחבר לקשר שלו עם הרבש, אנחנו יודעים שסדר המדרגות לא משתנה, ואז פתאום זה הופך אותנו בכלל למשהו אחר לחלוטין. וזה מאמר מאוד מאוד מיוחד, הוא לא כתוב על אברהם שם, שהסתובב באיזה מקום פעם, אלא הוא כתוב על אייל, והוא כתוב על יובב, והוא כתוב על מוטי, והוא כתוב על אברהם, גם אברהם, הוא כתוב על כל אחד מאיתנו. ונחפש את זה בתוכנו. לא נשאיר את זה כמשהו מחוץ עלינו, אלא נחפש את זה בתוכנו. אז זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, בחלק הראשון של השיעור, נקרא את המאמר, וירא אליו השם באלוני ממרא, שוב, הוא נמצא בכרך א' עמוד 80, למי שיש כתבי רבש א', ולמי שלא נמצא בחומר הלימוד, ובמחצית השנייה של השיעור, אנחנו נדבר קצת על הקשר הנצחי בינינו לבין המורה היקר שלנו, ואיך אנחנו הופכים אותו לחי בכל רגע ורגע. כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, שהאדם צריך לבחור בכל רגע סביבה טובה, גם אנחנו צריכים בכל רגע לבחור להתחבר בצורה חיה למורה היקר שלנו. אז נתחיל מקריאה, אנחנו קוראים את המאמר בעשיריות, בנועל שאתם כבר מכירים, עשיריה שמסיימת, תסכם את עיקרי הדברים שהיא הבינה מהמאמר, אז בואו נתחיל, מאמר וירא אליו השם באלוני ממרא, עמוד 80 כתבי רבש ובחומר הלימוד, בבקשה קריאה בעשיריות.
1: וירא אליו השם באלוני ממרא. וירא אליו השם באלוני ממרא. ופירוש רש"י הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו. ובזוהר, וירא אליו השם באלוני ממרא, שואל למה באלוני ממרא ולא במקום אחר. ומשיב, אלא משום שממרא נתן לו עצה על ברית מילה שלו, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו הנר, אתה כבר יותר מ-90 שנה, ואתה תצייר את עצמך.
2: אמר לו ממרא, זכור את היום שישליחו הכסדים אותך, כבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם, שכתוב, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה, ואת אלו המלאכים שרדפו אנשיך אחריהם, והקיט אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם, ואיש לא יכול לעשות לך רעה. קום, עשה לך מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לממרא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך.
3: קושיית העולם ידוע. איך אפשר לומר אם הקדוש ברוך הוא אמר לו שימול את עצמו? אז הלך לשאול בצד החברים, אם כדאי לשמוע בקול השם, הייתכן לומר כך?
4: יש לפרש על דרך העבודה. כי כשאמר לו הקדוש ברוך הוא שימול את עצמו, אז הלך והתייעץ עם חבריו. היינו עם הגוף שלו. היות שהגוף הוא צריך לעשות את הפעולה. לכן שאל את הגוף שלו, אם הוא מסכים. או דעתו היא שלא צריך לקיים את הציווי השם. כי בגוף שם נמצאים החברים של האדם. היינו שהם הרצונות, שהם ביחד בחיבור הגוף. אותם הוא מוכרח לשאול. כיוון שהם צריכים לקיים את הציווי הזה, כל מה שקיבל מהשם. ואז כשידע דעתם, אז הוא יכול לדעת מה לעשות.
5: כי יש לדעת שיש בגוף ג' נפשות. כמו שכתוב בזוהר ועירה, זה לשונו, אמר רבי יהודה, שלוש הנהגות יש באדם. הנהגת השכל והחוכמה, וזוהי כוח הנשמה הקדושה. והנהגת התאווה, שהיא מתאווה בכל תאוות רעות, וזהו כוח התאווה. והנהגה המנהגת לבני אדם ומחזק את הגוף, והיא נקראת נפש הגוף.
6: ואלו הגימל הנהגות נקראות חבריו של אברהם. זאת אומרת שהוא כולל אותם. ואברהם הלך לשאול אותם מה דעתם, ורצה לראות את הדעת של כל אחד ואחד מחבריו.
7: והנר אמר לו, הלו אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצייר את עצמך? הנה הנר בגימטריה שח, מרמזת על שח הניצוצין שיש שם. גם כן התערובות של מלכות הנקראת לב האבן, שהוא הרצון לקבל על מנת לקבל, שעניינו אהבה עצמית. לכן אמר לו, הלו אתה כבר יותר מ-90 שנה, ואתה תצייר את עצמך, כי לב האבן שהוא בחינת נפש המתאווה, אמר לו, אתה צריך להשתדל תמיד איך לקבל הנאה ותענוג, ולא שאתה תצייר את עצמך. אם כן, הוא אמר לו, הלו כדאי לשמוע את ציווי השם.
1: וממרא אמר לו, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש. היינו שאמר לו, הלא אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמך למעלה מהדעת. כי הדעת נותנת את מי שמשליחין לתוך כבשן האש הוא נשרף. הלא שזה שאתה ניצלת הוא למעלה ממה שהדעת מחייבת. לכן גם אתה ידבק במידותיו, ותלך גם אתה למעלה מהדעת. היינו, אף על פי שמצד הדעת הצדק עם ענר, אבל לך אתה למעלה מהדעת.
2: ואשכול הוא נפש הגוף כנל. הוא מחזק את הגוף. הוא מלשון אשכול. שהוא צריך לשקול עם מי כדאי להתחבר. עם נפש המתהווה, שהוא בחינת הנר, או עם בחינת ממרא שהוא נפש השכל והחוכמה. וזוהי כוח הנשמה הקדושה, כנ"ל בדברי הזוהר.
3: וממרא הוא מלשון כי הוא אמרה את פיו של הנר, ואמר לו שילך למעלה מהדעת. וזהו, וירא אליו השם בלוני ממרא. שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת, שאין שום שכל שמה, ואז דווקא במקום הזה מתגלה השם וזוכים לדעת הקדושה. ולכן נקרא ממרא, שהוא בחינת למעלה מהדעת, בשם נפש השכל והחוכמה, משום שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת, מתגלה השכל והחוכמה.
4: נמצא לפי זה שהפירוש יהיה מה שהזוהר אומר, כשאברהם הולך להיוועץ עם חבריו, הוא גופו עצמו של אברהם, שהגוף צריך לקיים את המצווה. לכן שאל את הגוף, מה דעתו? בכדי לדעת מה עליו לעשות. היינו, אם הוא צריך ללכת בכפייה עמו, או שהם מסכימים למה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ומה שאומר שהולך להתייעץ עם חבריו, הכוונה על ג' נפשות שישנם בגוף שלו, שהם החברים שלו, שהוא נמצא עמהם ביחד תמיד.
5: במדרש רבה כתוב שם, וזה לשונו, אמר אברהם, עד שלא מלתי, היו העוברים ושווים באים אצלי. תאמר, משמלתי, אינן באים אצלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלא מלת, היו בני אדם הרעלים באים, ועכשיו אני ובני פמל שלי נגלים אליך.
6: ויש להבין, הלא לא קיבל תשובה על השאלה שלו. הוא שאל, מדוע אין עכשיו באים עוברים ושווים? ומה הייתה התשובה? לא כתוב שום שם תשובה למה הם לא באים, אלא שקיבל תשובה ממין אחר. היינו שמקודם היו הרעלים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בא אליו. הלא אין זה ממין הטענה.
7: ויש לפרש זה על דרך העבודה. הוא שאל, מטרם שנימול, היה סדר עבודה שלו, שתמיד הייתה באה אליו, בחינת עוברים ושווים, באים אליו, היינו, שהיו לו מחשבות של עוברים, ואחר כך הייתה לו בחינת שווים. שפירושו, שמטרם שנימול היה לו מקום עבודה, שהיה לו מחשבות של בעלי עבירה, ואחר כך היה לו מקום לבחינת שווים, היינו לעשות תשובה. אז הוא יודע שהוא בא לעבודה.
1: מה שאין כאן עכשיו, אין לו מקום לעוברים ושווים, והיה משתוקק לבחינת עבודה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כדאי שתצער את עצמך על דבר זה, כי סוף כל סוף העבודה שלך על עבודת בני אדם, שהם הרעלים. היינו, העבודה שלך לא הייתה על בחינת השפעה טהורה, כיוון שעוד לא זכית להעברת העורלה, הנקרא הרצון לקבל.
2: מה שאין כן עכשיו, אתה לא צריך להצטער על מה שאין לך העבודה דאז, כיוון שסוף כל סוף הייתה אז עבודת בני אדם שזוהי עבודה יפה, אבל מכל מקום עדיין הייתה מבחוץ, שהיו הרעלים. מה שאין כן עכשיו, לאחר שנמלת, כבר יש השתוות הצורה, אז אני ופמליה שלי יכולים לבוא, מה שאין כן לפני זה.
3: שנאמר בהתחלה, באמת זה מאמר קצת לא פשוט, רק בגלל הסגנון שהוא כתוב בו, המילים, המושגים. יש פה הרבה מושגים כאילו שאדם שואל את עצמו, מה זה? מה זה הנער? מה זה ממראה? מה זה לימול את עצמו? מה זה שהוא הולך לחברים שלו? יש פה כל מיני שאלות שאדם צריך לברר. לברר מה זה המושגים האלה.
8: טוב חברים, אנחנו מתקדמים. אז קראנו את המאמר, קריאה ראשונה.

0: נשתדל להיות כולנו עכשיו בתפילה, שגם אלינו השם יתראה עכשיו, לכל עשירייה ועשירייה, לכל חבר, לכל חברה, בכל רחבי העולם. ואם כתוב שהוא מתגלה במקום הפנימי הזה שנקרא אלוני ממרא, אז אותו אנחנו מחפשים. לקראת סוף המאמר בפסקה אחת לפני האחרונה כתוב שהעברת העורלה הנקרא הרצון לקבל, זה נקרא ברית מילה. ברית המילה שעשה אברהם בזכות העצה שנתן לו ממרא על המילה, פירושה העברת העורלה הנקראת רצון לקבל. אז גם על זה אנחנו מתפללים, שזה מה שיקרה גם בנו. שהשם יעביר מאיתנו את העורלה הנקראת רצון לקבל, ונזכה לתכונה האלוקית של ההשפעה והאהבה, שגם בנו עכשיו ההיתוך הזה הפנימי בתוך הלב יקרה, ברית המילה. במאמר סיפר לנו הרבה שאנחנו בנויים משלוש הנהגות שנקראות חבריו של אברהם. הענר אשכול וממרא. אז עכשיו אנחנו נרצה להרגיש את המבנה הזה הפנימי שלנו, שבנוי משלוש שכבות, ולראות לאן אנחנו צריכים להתעלות, לאיזה מקום פנימי, ששם בלבד הבורא מתגלה. אנחנו לשם כך נתעמק בשלישייה הזאת, שלוש השכבות שבתוך הלב והרצונות שלנו, ואנחנו נחזור על קטע במאמר, ואחר כך נראה שיעור של הרב עליו, ונברר אותו בסדנה. הקטע מתחיל בפסקה, וענר אמר לו, בספר זה עמוד 80, טור ב', פסקה שלישית, וענר אמר לו, תמצאו. בפסקה שמתחילה וענר אמר לו, בספר זה עמוד 80, טור ב', מצאנו? אנחנו נקרא עכשיו מפה ביחד כולנו עם תפילה, שהאור המחזיר למוטב יאיר בנו את שלוש ההבחנות האלה, ויכוון אותנו במי מהן כדאי להידבק. תקרא אביו?
1: כן, אז שוב אנחנו מתחילים, מפסקה שמתחילה במילים, וענר אמר לו, בספר זה טור ב' פסקה שלישית, עמוד 80, ובחומר הלימוד זה בערך באמצע המאמר, זה פחות או יותר פסקה שנמצאת באמצע המאמר עבור המתרגמים. נקרא את זה לאט לאט וביחד, וננסה להתעמק. הרבש כתב את המאמר הזה, והרבש כנראה מרגיש בתוכו את ממרא ואת הנר ואת אשכול, והרב הוא התלמיד של הרבש. והוא המורה שלנו, ואנחנו דרך הרב רוצים להתחבר לרבש כדי לגלות בתוכנו את כל הדברים האלה, לא כדי להיות יותר חכמים, אלא כדי להיות באותה הרגשה כמו הרבש, כמו הרב, ואת זה אנחנו יכולים לעשות רק ביחד. לבד, אף אחד מאיתנו לא מסוגל. אז בואו נקרא ביחד עם המחשבה הזאת, וענר אמר לו. אומר הרבש, וענר אמר לו, הלא אתה כבר יותר מ-90 שנה, ואתה תצער את עצמך. הנה הנר, גימטריה שח, המרמזת על שח ניצוצין שיש שם. גם כן התערובות של מלכות הנקראת לב האבן, שהוא הרצון לקבל על מנת לקבל, שעניינו אהבה עצמית. לכן אמר לו, הלא אתה כבר יותר מ-90 שנה. ואתה תצער את עצמך.
0: הכוונה לזה שאם אתה תעשה ברית מילה, כמו שממליץ לך הבורא כדי להתקרב אליו, אתה תצער את עצמך. אנחנו גם שומעים כזה קול פנימי, שאומר, או, זה גדול עליי. הרב נותן הרבה עצות כל יום, כל רגע, כל שיעור, ואני אומר, זה מעליי. אני כבר בן 90 שנה, אין מצווה להצטער, כתוב ושמחת, השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים, זה כנראה לא בשבילי. אז כך אומר גם כן כנראה אותו ענר.
1: כן, שאלה גם כן מה זה ברית מילה? מה זה ברית מילה?
0: כתוב, פסקה לפני האחרונה, עברת העורלה נקרא רצון לקבל.
1: אז בוא נמשיך. כי לב האבן, שהוא בחינת נפש המתאווה, אמר לו, אתה צריך להשתדל תמיד איך לקבל הנאה ותענוג. ולא שאתה תצער את עצמך. אם כן, הוא אמר לו שלא כדאי לשמוע את ציווי השם. אז זה היה הנר. אוקיי? אתם מבחינים שיש פה שלוש שכבות בתוך האדם. הנר, ממרא, אשכול. אשכול, הוא הופך אותו אחרי זה לאשכול עם קוף.

0: וממרא אמר לו, זה כבר חלק אחר בתוך האדם, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש. היינו שאמר לו, הלא אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמך למעלה מהדעת, כי הדעת נותנת את מי שמשליחין לתוך כבשן האש, הוא נשרף. אלא שזה שאתה ניצלת, הוא למעלה ממה שהדעת מחייבת. לכן גם אתה ידבק במידותיו, ותלך גם אתה למעלה מהדעת. היינו, אף על פי שמצד הדעת הצדק עם הנר, אבל לך אתה למעלה מהדעת.
1: כאן אתם זוכרים את הסיפור שהשליחו הכסדים את אברהם לכבשן האש, ואברהם מתוך הדבקות שלו בבורא ניצל מכבשן האש. זה הסיפור. אז כאן מזכירים לנו את ההבחנה הזאת, שהבורא יכול לעשות הכל. אם אנחנו נדבק בו, גם דברים שהם מעל הטבע. הבורא הוא בעל הטבע. אתם זוכרים, הרבה ששקטע שהוא מביא מהמקובלים לפניו, מי שאמר לשמן וידלוק, יגיד לחומץ וידלוק. הבורא יכול לעשות בנו שינוי היוצרות. זה לא בעיה בשבילו, הוא יכול הכל. לפי הדרישה שלנו, כמו VOD, אם אין דרישה לא יורד. אז אנחנו צריכים עכשיו בשיעור להשתדל לפתוח את הלב כדי לקלוט מהחברים תשוקה גדולה לאלוקות. הרב דיבר אתמול בשיעור על קמפיין תמידי, מסע פרסום לגדלות הבורא, דף גדול, 40 משפטים, שכל אחד יכתוב למה הבורא גדול. ואז, אם הוא כל כך גדול, אז אפילו הלב הערל שלי ייכנע, וירצה להתקרב אליו, ואז הבורא יכול לשנות לי את הטבע. זה לא בעיה בשבילו. בעיה איך לרכוש רצון מהחברים.
0: זאת אומרת, ממרא, זאת אותה בחינה שנקראת למעלה מהדעת. בוא נקרא את זה עוד פעם, מה הוא אומר לנו כאן? היינו שהוא אומר לו, הלא אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמך למעלה מהדעת. כי הדעת נותנת, אם היינו הולכים לפי הדעת, את מי שמשליחין לתוך כבשן האש, הוא נשרף. אבל אתה ניצלת. הוא למעלה ממה שהדעת מחייבת. וזה הוא אומר לו, כדי מה? לכן גם אתה, כל אחד מאיתנו, אתה ידבק במידותיו ותלך גם אתה למעלה מהדעת. היינו אף על פי שמצד הדעת, הצדק ימנר, אבל איך אתה למעלה מהדעת? עכשיו מגיעים לגורם השלישי, אשכול. ואשכול הוא נפש הגוף, כנל, הוא מחזק את הגוף, והוא מלשון אשכול, שהוא צריך לשקול עם מי כדאי להתחבר. עם נפש המתאווה, שהוא בחינת הנר, או עם בחינת ממרא, שהוא נפש השכל והחוכמה. וזוהי כוח הנשמה הקדושה, כנ"ל בדברי הזוהר. וממרא הוא מלשון כי הוא המרא את פיו של הנר.
1: זה יפה. המרא את פיו של הנר, כאילו בעל הבית שלנו...
0: לא, תסביר את המילה המרא, לא כולם.
1: המרא זה עשה הפוך, עשה הפוך מהפקודות של הנר. ממרא, המרא את פיו של הנר, עשה הפוך מהפקודות שנותן הנר. זאת אומרת, מי הבוס אצלנו? מי המנהל by default? הנר.
0: הרצון לקבל על מנת לקבל.
1: ואנחנו צריכים להתפלל שיבצר במרכז העשירייה שלנו איזה כוח קטן כזה שיקרא ממרא, שיש לו אומץ להמרות את פיו. של ענר. אתם זוכרים, יש איגרת של הרבש שהוא כותב ממש לקראת סוף האיגרת, הוא נותן ציור כזה שהאדם, יש בתוכו המון קולות אגואיסטים והם שולטים, הם קובעים את הטון, הם מכתיבים את סדר המחשבה והיחס והכל. ופתאום יש מישהו אחד, הוא מצייר כזה אספה של אנשים שמדברים, ופתאום יש מישהו אחד שיש לו רק כוח לצעוק, זה לא נכון מה שאתם אומרים. נתפלל שגם בנו יתגלה.
0: ונסיים. וממרא הוא מלשון כי הוא ימרא את פיו של הנר. הלך הפוך מהרצון לקבל על מנת לקבל. ואמר לו שילך למעלה מהדעת. וזהו וירא אליו השם באלוני ממרא. בגלל זה הבורא דווקא מתגלה שם. שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת, שאין שום שכל שם. ואז דווקא במקום הזה מתגלה השם. וזוכין לדעת דקדושה. ולכן נקרא ממרא שהוא בחינת למעלה מהדעת, בשם נפש השכל והחוכמה. משום שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת, מתגלה השכל והחוכמה. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של המורה שלנו, קליפ מספר 1, ואחרי זה אנחנו נצא לסדנה. בבקשה, קליפ מספר 1.
2: יש כאן משפט כתוב זכור, ואנחנו יודעים שגם מופיע בעוד כל מיני מקומות זכור, כמו זכור את אשר עשה לך המלאק. איך אדם משתמש בזכור, מה שכביכול קרה, בשביל להמשיך הלאה, להתקדם?
3: אדם צריך תמיד לסמוך את עצמו על העבר, על ההווה ועל העתיד, ולעשות חשבונות. אפילו שאנחנו אומרים למעלה מהדעת, זה לא שאני סוגר עיניים ולא יודע, קופץ לדליקה. אלא זכור, אני צריך בכל זאת להשתדל לקחת בחשבון אותם ההצלחות שהיו לי בתנאי שהלכתי בהתגברות נגד אותם הקושיות, מה שהבורא היה מביא לי בדרך כדי שאני אתגבר עליהם. זכור זאת אומרת שאין עוד מלבדו, שמטרת העולם הוא טוב ומיטיב, וטוב ומיטיב זה לא שיהיה לי טוב ברצון לקבל שלי, אלא בהרגשת ההשפעה שאני אהיה, ושכל הקושיות באות מהדרך, מאותו המקור האחד שפועל והיחיד. ואם כל הדברים האלה אני משתדל לקבץ עכשיו להחלטות שלי, אז יוצא שאני מגיע לאותו מצב כמו שאברהם שהיה מתייעץ עם שהיה מחפש מקום, מה זה, וברך אותו השם, ובא אליו השם באלוני ממרא, כן? זאת אומרת, באותו מקום איפה שהוא עשה הבחירה הנכונה, באותו רצון שבידד אותו, כן? מהרצון של הנר, רצון לקליפה, ששם אי אפשר היה להצליח. אז באותו מקום שהוא בירר, שעשה ברית, שקידש אותו, זאת אומרת, רצה בו להגיע בעל מנת להשפיע, באותו מקום הוא גילה את תכונת ההשפעה ששורה בו, שזה הבורא. וזה הכל על ידי מעשה שנקרא ברית, בחירה חופשית שם, שאתה בעצם יכול להתקדם, יכול לא להתקדם, ואתה בוחר שאתה בכל זאת רוצה להיות שייך למעשה השפעה, למרות שבתוך הרצון לקבל שלך אתה לא מרגיש שיש לך מזה רווח. אז על איזה רווח אתה הולך? אין. אני פשוט מעריך תכונת ההשפעה שככה זה, היא פועלת מעלינו. אנחנו צריכים להתרגל לתפיסה הנכונה של המציאות, כמו שאנחנו לומדים בתפיסת המציאות, שאו שאני תופס את המציאות כמו שעכשיו, שהיא נמצאת מולי, או שאני תופס את המציאות שהיא נמצאת כולה בתוכי. זה הבדל גדול. זה הבדל בין או שאני תופס מציאות שהכל לטובתי, ובצורה כזאת אני מרגיש אותה ומבין אותה, ודרך רשת כזאת, דרך התפיסה הזאת אני מרגיש את המציאות, ואז אני מרגיש מה שנקרא העולם הזה, זה מה שמצטייר ברצון שלי. או שאני מרגיש מציאות בצורה שאני בהפוך, בלהשפיע. לא לי, אלא להם. ואז אני מרגיש מציאות אחרת, שנקראת מציאות עליונה, עולם הרוחני. ותמיד אדם צריך להיות, איך להגיד, זהיר, באיזה מצב הסוויץ' הוא נמצא. לעצמי חושב או לכולם יחד. לעצמי או לכולם יחד. וכל פעם זה בעצם הבירור שהסוויץ' עומד באמצע, המפסק, ואו שאני לעצמי,

0: מפסק, כן? הוא עומד באמצע, כן? או לעצמי, שאני מסובב אותו, או שלאחרים, לזולת. ואז בהתאם לזה, כאן, כן? הרצונות שלי. והאם אני מרגיש עולם העליון, העולם הזה. זה הכל. וזה ידיד בידיך. זה בעצם הבחירה. זה מה שכתוב כאן. היה צריך לעשות בחירה, ברית, לחתוך את הממרה מהנר, לא לעצמו, אלא לזולת, ואז הולך בעל מנת להשפיע, רואה עולם העליון באותם הרצונות, באותו מקום. בעצם זה כבר לא מקום של הנר, זה מקום שכבר כבר ממרה.
1: איזה זכות יש לנו שזכינו לכזה מורה שמוליך אותנו יום יום, שעה שעה, רגע רגע בדרך הרוחנית. נודה לבורא על זה ולא נקבל את זה כמובן מאליו. אנחנו רוצים לצאת עכשיו לסדנה. בואו נדבר קצת בינינו. דיברנו עכשיו על שלוש הבחנות באדם, ממרה, אשכול, ענר. הכל טוב ויפה, זה כאילו באברהם. אבל בואו נדבר על ממרה, אשכול וענר בתוכנו. מה מייחד כל אחת מהן ואיך אנחנו מסוגלים להגיע לממרה. שוב, סדנה. איפה נמצאות ההבחנות האלו בתוכנו? ממרה, ענר, אשכול, מה מייחד כל אחת מהן, ואיך אנחנו בסופו של דבר מגיעים יחד לממרה. בבקשה, סדנה, שש דקות.
2: כן, נראה כאילו ענר זה כל הרצונות האגואיסטיים שבלב שלנו. הוא עושה שיקול דעת איפה אתה נהנה הכי הרבה, ושם אתה צריך לשים מגיעה. וממרה זה מה שיש בלב של החברים, שרוצים להוציא אותך מהלב שלך, ולהגיע ללב כזה משותף בינינו, שזה למעלה מהדעת, ונו, צריך בסוף לעשות את הבחירה.
3: כן, לא בדיוק הבנתי עד הסוף איפה יש כל נמצא בסיפור, אבל צריך, כן, אולי נקרא את המאמר הזה עוד פעם, ובסוף נבין. אברהם הלך להתייעץ עם החברים, וממרה אמר לו שכדאי לו ללכת מעל הדעת. שתדל גם אנחנו.
4: כן, קודם כל איפה הם נמצאות? נמצאות בתוכנו. איפה הם? פשוט בתוכנו. ואולי אפשר להגיד שאין ענר או ממרה או קליפת נוגה שזה אשכול. זה כולם אותו רצון. ענר יכול להיות מחר ממרה. רק איפה מזרזים את הבחירות הנכונות שלנו ובאיזו צורה מזרזים את הזמנים, זה פה בעצם השאלה, ואת זה אפשר לעשות עם החברים.
5: אני גם כן חושב שיותר קל להגיד שכל מה שחברים זה בעצם ממרה, וכל היתר, אשכול, אני לא יודע, זה ה... לא יודע. וכל מה שבתוכי, כל מה שנראה לי נכון, מורגש לי נכון, גם מבחינת הסדר ומבחינת החוקיות, תמיד יש אפשרות או להיות צודק או להיות חכם. אנחנו צריכים לשאוף להיות חכמים. יותר ללכת עם הסירייה, עם החברים, ושם נמצא את כל התשובות.
6: כן, נראה שממרה לא, הוא לא מתווכח בכלל עם הנר. הוא לא בא ומתחיל להגיד לאברהם שהנר טועה ושברית מילה דווקא יהיה לו טוב וזה יותר בריא וכל מיני תירוצים. הוא אומר דבר אחר, הוא אומר הדרך של הקדוש ברוך הוא זה דרך שלמעלה מהדעת. הוא בכלל לא מתייחס אם יהיה לו טוב או לא טוב. וזה כמו ששמענו, שהאדם לא רואה שום רווח, אבל הוא בוחר בהשפעה, פשוט כי ההשפעה יותר חשובה בשבילו.
7: כן, והוא אומר לו, תזכור שאני צריך תמיד להשתדל לקחת בחשבון את אותם הצלחות שהם רק מעל ההתגברות.

0: ההתגברות שלי מעל הדת. זה הצלחות אמיתיות. זאת אומרת, אני לעצמי לא יכול להתגבר על כלום, אלא רק בזכות החברים שתמיד מכוונים אותנו אחד את השני, מכוונים אותנו לעלות מעל כל הרצונות הפרטיים שלנו. יש רצון אחד שהוא תמיד מעל, הוא רצון המשותף שלנו, בינינו.
1: אז כל המושגים פה, זה כל המילים שכתוב פה, זה מה שקורה אצלנו בתוך הנפש שלנו, בתוך הנשמה שלנו. הוא כותב, הנר, הנר זה גימטריה שח המרמזת על שח ניצוצים שיש שם. התערובות של מלכות, הנקראת לב האבן, שהוא הרצון לקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, בתוכנו יש 320 רצונות אגואיסטיים. ממראה, זה עבודה למעלה מהדעת, הוא כותב את זה. שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת, זה ממראה. אז ככה צריך לעבור על כל המאמר, ולתת את הפירוש הנכון והציוויון הנכון לכל מילה ומילה, ולנסות להבין את זה, ואז הכל מתבהר.
2: כן, כנראה אשכול זה מה שצריך לשקול. מה אני בוחר עכשיו? איפה הבחירה שלי? אני הולך למעלה מהדעת או בתוך הדעת? איפה שאני רוצה או איפה שהחברים רוצים? והבחירה הזאת היא ממש בכל רגע ורגע איפה עושים את ההתגברות הזאת.
3: ובעצם הבחירה היחידה שיש לנו זה ללכת למעלה מהדעת בסוף. כי בתוך הדעת אנחנו מכירים יודעים, זה הטבע שלנו. אנחנו רוצים להשתדל להידבק שם לממרה, ככה למעלה מהדעת. וכשנידבק למעלה מהדעת נצליח אולי... הוא אומר שם בסוף יש שם פמליה השתוות הצורה, ואז הבורא יבוא והפמליה שלו תבוא.
4: כן, ואז השאלה אם אני קודם כל בכלל מסוגל לזהות, קודם כל לזהות שזה ממרא וזה ענר. אם אני לא מזה, אז יכול להיות שאני בכלל לא נמצא שם, ואז אני מדלג. אני חושב שככה צריך להיות. ואחרי שאני מזהם, איך באמת לקדם את הדבר הזה שנקרא ממרא, שזה למעלה מהדעת. איך להיות מסוגל לעלות למעלה מהדעת, שהדעת היא מאוד מאוד חזקה, מהדבר הבהמי הקטן, עד לשיקולים שהם הרבה יותר רחבים. וזה אומרים, חברים.
5: כן, דרך החברים תמיד. למעלה מהדעת זה דבר מאוד לא ברור, אבל אם מצבים את זה כנגד הסירייה, שמה שהסירייה אומרת, זה למעלה מהדעת שלי, גם ברגש, גם בשכל, אז הכל הופך להיות ליותר מעשי. זהו, שנצליח בעזרת השם ולמענו.
6: בפסקה השנייה של המאמר כתוב, אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש. באותו הרעב שעבר על העולם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש בנקודה הכי פנימית בתוכו, בנקודת האמת, שמתוכה הוא מצא את עצמו פתאום בבני ברוך מול הרב, שהבורא עשה לו נס, שגאל אותו מתוך הדעת העולם, והביא אותו אל חברת המקובלים. שיכולים ללמד אותנו איך לצאת מהעולם הזה המדומיין אל האור העליון ולהידבק בו וללכת בדרכיו. וזאת התעוררות שקיבלנו מלמעלה, מתנה. הבורא הציל אותנו. וכדאי שנחיה בתוך המתנה הזאת ונממש את הקופון על ידי לעזור אחד לשני, להרגיש שזאת נקודת האמת, וחוץ מזה זה הכל בלבלה. בואו נראה את קליפ 2 של הרב ונדבק בו ונשתה מהאור שלו, שיתקן לנו את הלב, שיהיה רך וירגיש את כל החברים ואת האור העליון. קליפ 2.
7: מה הקשר בין החברים שהוא פה הרצונות והחברים שמולי?
8: זה אותו דבר. אין לך חברים מבחוץ. כל החברים האלו זה שנראים לך מבחוץ, זה הכל בפנים. זה הכל אם לא היית מרגיש אותם ברצון שלך, אז הם לא היו קיימים. קיים בתוך הרצון שלך, קיים מה שאתה מרגיש. אז זה אותו דבר. אני לא יודע איך להגיד. מה זה שנמצא מחוצה? זה או שאתה מקבל שזה נמצא מחוצה, או שאתה מקבל שזה נמצא פנימה. המציאות לא משתנה. משתנה הכוונה שלנו, שאז נראה לנו העולם אחר. עולם הפוך.
7: בצורה פרקטית, העבודה של האדם היא לראות את החברים שהם בתוכו?
8: אתה יכול לחייב אותך, את עצמך, אתה יכול כך לדמיין? מה זה נקרא בצורה פרקטית לראות? אם אתה מתקדם למצב הנכון, כל המציאות היא נראית שנמצאת כמצטיירת ברצון שלך. חוץ מרצון שלך אין כלום. וכל הפרטים שהיו נראים לך נבדלים ממך, מנותקים, מנוגדים, סנועים וכן הלאה, אתה על ידי העבודה ההפך מקרב אותם, ואותו הכוח ההתנגדות הופך להיות לכוח המקשר, ואז הכל הופך להיות למערכת אחת. זה תיקון. רק בזה התיקון, איפה שהייתה שבירה, באותה צורה להפוך הוא, זה התיקון. היה אדם הראשון כאחד, מערכת אחת, ועכשיו החלקים שלו חייבים להתאחד. כל חלק וחלק יש לו עצמאות, שהוא יגרום לחיבור בין כל החלקים, כי כל החלקים כלולים בכל אחד ואחד. לכן אני חייב לחבר את כולם, אתה חייב לחבר את כולם, הוא חייב לחבר את כולם וכן הלאה. ואז כל אחד מאיתנו שמחבר את כולם, כל אחד יש לו עיגול, שטח כזה, כן? אבל שכולם, כל אחד מבצע את הבחירה החופשית שלו, אז כל העיגולים האלו הם בונים ספירה. זה המצב הסופי. המתוקן.
9: אז כל אחד מאיתנו יש לו עיגול שהוא צריך לבנות אותו, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת לעוד סדנה, סדנה קצרה הפעם. מה מלמד אותנו כאן הרב על תפיסת המציאות? מה מלמד אותנו הרב בקליפ שראינו על תפיסת המציאות? סדנה 4 דקות, בבקשה.
10: מלמד שצריך לעשות סוויץ', שיש שתי הסתכלויות, או שאני מסתכל על המציאות בזה שאני רוצה הכל בשבילי, או להשפיע, דווקא זה מהקליפ הקודם, לא מהקליפ הזה, אבל בכל זאת, אז אם האדם לא מזהה שהוא משפיע, אז כנראה שהוא בשביל עצמו.
0: כן, ועל זה באמת צריך להודות שיש לנו חברים, יש לנו הסתירייה, יש לנו את הסביבה שתמיד יודעת לכוון אותנו למקום הנכון. אני לא יכול לסמוך על הרצונות שלי הפרטיים, התפיסת המציאות שלי, אבל יש חברים שאומרים לי בחוץ, איפה אני בכל רגע ורגע, בכל נקודה ונקודה נמצא, איך אני מכוון נכון לכיוון ההשפעה, לכיוון אהבת חברים, והם נותנים לי באמת כל הזמן את הכיוון הזה, ואני צריך לסמוך, וזה נקרא מעל הדעת, לקראת את הדעת של החברים, ולהתגבר על הדעת שלי, ולראות את המציאות האמיתית, כל פעם יותר ויותר.
1: כן, קו אחד של המציאות האמיתית זה שהיא נמצאת בשלמות. הכל נמצא בשלמות, והבורא מנהיג את העולם, וזה פשוט נהדר להיות בקו הזה, זה להיות בתפיסה הזאת, זה פשוט גן עדן. ויש עוד מציאות, שגם בתוכי, שהעולם הזה קצת שבור ומקולקל, ואני רואה בו פגמים, ואני רואה בו כל מיני דברים לא כל כך טובים, ויש בי שני קווים כאלה, אחד נקרא רצון להשפיע קו ימין, ויש בי עוד אחד שאני רואה בו קלקולים, שנקרא קו שמאל או הרצון לקבל שלי.
2: יש דיור מדהים של רב, איך לבנות את הספירה הזאת, שכל אחד רוצה להכניס את החברים לתוך הלב שלו, שהם עכשיו ישפיעו על המחשבות והרצונות שלו, וככה שכל אחד עושה, הוא בונה כאילו איזה מעגל שבונה איזשהו מערכת. ובמערכת הזאת אנחנו יכולים לתפוס מציאות של בורא.
3: כן, רב אמר שם לניב, אתה לא יכול לכפות על עצמך תפיסת מציאות אחרת ממה שאתה מרגיש כרגע. אתה רק יכול להשתדל להתחבר לחברים שלך, ואז האור יתקן אותך. כי אנחנו חיים בתוך העולם שאנחנו חיים. לדמיין דברים זה לא הדרך שלנו, הדרך שלנו זה להשיג אותם. את ההשגה אפשר לקבל רק אחרי שנותנים לחברים ככה להיכנס לנו לתוך הלב.
4: כן, תמיד תשאל את עצמך, למה אני רואה את מה שאני רואה? למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש? ואז אומר הרב, כי זה נמצא בתוכי, בגלל זה אני מרגיש את זה. כל הרגשה שלילית, לא משנה איזה ואיפה, אם זה משפחה, אם זה חברים, אם זה בחוץ, זה מה אני צריך לתקן, מה שבחוץ או את עצמי. פה בקבלה אומרים, תתקן רק את עצמך.
5: מה שאומר לנו רב בקליפ בעצם זה שאם אתה רואה שעולם כולו הבורא טוב ומטיב, אז אין מה לתקן, ואם אתה לא רואה את זה, אז כנראה שיש פה צורך לתיקון. עכשיו, תיקון הוא לא תיקון חד ממדי פשוט, אני יושב עכשיו מדמיין עד כמה אני רב, העולם הוא טוב, או הפוך. יש פה עבודה שהיא לכמה שלבים ולכמה קווים, כמו שחברים אמרו, גם עבודה מול החברים, זה גם כן שאתה קטן, גדול ושווה. וגם כן רב בסוף קליפ אמר, גם הם צריכים לעשות משהו. כלומר, אם אני משנה משהו במציאות שלי, אז מה זה הם צריכים לשנות משהו? יש פה הרבה ממדים, אבל מה שלומדים מהקליפ, תכלס. זה כל עוד אתה לא רואה את העולם בשלמות, זה המקום לעבוד, ברא אלוקים לעשות.
6: אנחנו צריכים אור, נכון? צריכים? כן, צריכים אור. אז בואו נראה עוד קליפ של הרב, קליפ 3.
7: אנחנו כל הזמן מדברים ושמים דגש על הכוונה של לראות את כולם כמערכת אחת, רשת אחת. השאלה היא, האם...
8: אתה עומד מול העולם, בסדר? מול העולם. אתה והעולם. עכשיו תלוי איך אתה מתייחס אליו. או שאתה לעצמך מושך אותו, או שאתה רוצה להשפיע לו כולו, לחבר אותו, לגרום לו טוב. נגיד שאתה הקובע. דרכך יכול לעבור כל השפע, כוח המחבר, כוח המדבר, כוח המברר, כל הכוחות שבקיצור כמו ברפואה. צריכים לברר קודם מה היא מחלה, אחר כך באיזה צורה לרפות אותה, מה על ידי איזה תרופה לעשות, וסוף סוף מגיעה תרופה, ואתה בודק שהכל התרפא עד הסוף, והכל נמצא כשלם. אז איך אתה, או שאתה מייצב את עצמך, איך אני מנצל אותם, או שזה נקרא שקר, שבו אנחנו נמצאים, או שאתה משתדל כל פעם על כל המאורעות, על כל המקרים, לשייך את עצמך, או להעמיד את עצמך במצב שאתה בהשפעה אליהם. אם אתה בהשפעה אליהם, אז אתה נקרא ישראל, לי ראש. אז אתה קובע כאילו, ואתה מטפל בהם. אין חוץ מכוונה. מה יש עוד? אתה, הרצונות שלך והכל זה נשאר, העולם נשאר, הכל נשאר, חוץ מהכוונה שלך כלפי העולם, ואז אתה רואה אותו, במידה שאתה מקרב אותו, על ידי אהבה אתם נעשים כאחד, דבקות, חיבור, ואתה רואה את זה באמת כך. גם כן דומם, צומח וחי, ובני אדם, אתה רואה שזה מערכת אחת הוליסטית. כן, שלמה. אפילו בדרגת הצורה שלנו. אתה רואה שדומם, צומח וחי זה מלאכים, ובני אדם זה נשמות. ההבדל ברצונות שכך מתקיימים.
9: תודה לרב. אנחנו עכשיו רוצים לעבור באופן טבעי לנושא מאוד מאוד חשוב, עסקנו בו גם בבוקר ואנחנו נעסוק בו גם עכשיו, נושא שאפשר לעסוק בו כל יום, כל רגע, כל דקה, והוא מדבר על הקשר הנצחי שלנו עם הרב. אבל לפני זה בואו נקרא ביחד את קטע מקור מספר 1, בואו נקרא ביחד את קטע מקור מספר 1, זה נמצא בקטעים נבחרים למי שרוצה לפתוח, וגם אם לא, אנחנו נקרא לאט לאט ויהיו כאן כתוביות, אז בואו נתחבר לבעל הסולם ולמאמר לסיום הזוהר. קטע מספר 1 מקטעים נבחרים, מקטעי המקור, אפשר לראות אותו? אני אתחיל. אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת החברים המחשיבים את רבו, שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. עוד פעם בוא נקרא את המשפט הזה. והיינו על ידי אהבת החברים המחשיבים את רבו, שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו, בשיעור שיביאהו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה, שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם, בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו, צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. שוב, השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי, אי אפשר שיפעל בזה במשהו. בעל הסולם מאמר לסיום הזוהר. אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות בדיוק את זה, גם דקדוק החברים וגם שיחת החברים, ובעיקר להשיג את רוממות רבנו. אנחנו יודעים שאנחנו כבר תקופה לא קצרה, כמעט חצי שנה. הרב לא מעביר לנו שיעורים חיים מעולם הלימוד, אנחנו מודעים למציאות ואנחנו רואים את הדברים כמו שהם. ופה מתחיל איזשהו תהליך מיוחד שאנחנו כקבוצה, כעשירייה, כעשירייה שנמצאת בתוך קבוצה, צריכים לבנות יחס מיוחד לאופן שבו אנחנו לומדים מהרב. המפגש היומיומי שלנו עם הרב הוא בעיקר דרך שיעור מוקלט. משנה כזאת או משנה אחרת, לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, לפני 20 שנה וכן הלאה. ופה באמת עולה השאלה, איך אנחנו הופכים את עצמנו לקבוצה שחיה, בונה חיסרון חי מדי יום לדברים שהמורה שלנו רוצה להגיד לנו. לא משנה מתי הם נאמרו, לא משנה לאיזה קהל הם נאמרו, לא משנה אם הקבוצה שישבה מולו הייתה מתחילה או מתקדמת, לא משנה באיזה נושא זה היה, המורה שלנו הוא מורה חי, בכל רגע, בכל דקה, בכל שנייה. לא משנה מתי דבריו נאמרו. רשב"י כתב את הזוהר לפני 2,000 שנה, הארי כתב את עץ חיים לפני 500 שנה, בעל הסולם כתב את כתביו, הרבש כתב את כתביו, ולנו יש את ארכיון הוידאו. יש גם ספרים, אבל בעיקר את ארכיון הוידאו הנפלא, בזכות הרבה מאוד חברים שהשקיעו בזה מאמצים, שבו הרב מדבר כמעט על כל נושא אפשרי, מכל זווית אפשרית. ולמי שהיה קצת ניסיון לעבוד עם הארכיון הזה, וזה מאוד מאוד מומלץ, רואה עד כמה יש שם אוצרות חיים, אוצרות חיים. יוסף, לא תאמנו, אבל אמר שהוא שאל את השאלה על ראש הסיריה ב-2018, והוא לא זוכר בכלל שהוא שאל את השאלה, וכך אני מניח רבים מאיתנו שישבו בשיעורים, ולא לגמרי זוכרים מה הם שאלו, ובעיקר לא זוכרים מה הרב אמר. כי כנראה שעוד לא היינו מוכנים, או היינו מוכנים קצת, או שזה חלק מתהליך ההכנה, יש פה כל מיני דברים שאולי אנחנו לא כל כך מבינים. אז אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה ולעסוק בו, ולמה אנחנו בעצם מדברים על הנושא הזה?
6: כי הרב מקרין עלינו אור אינסוף, ואנחנו קולטים ממנו לפי הכלים. יש מי ששואב עם אצבעון, יש מי ששואב עם דלי, וכן הלאה. ואנחנו רוצים לגדול לה, וכן הלאה. אז שיחת החברים ברוממות רבו זה הוראת קבע רוחנית, ואחת לכמה זמן אנחנו רגע עוצרים, ומשוחחים באופן מודע ברוממות רבו, כדי שההשפעה ברגע הבא של תורת הרב על הלב הערל שלי, תהיה יותר אפקטיבית. לכן עושים.
9: אז בואו נעשה את זה. בואו נדקדק ובואו נעשה את שיחת החברים. אנחנו רוצים לצאת לסדנה, שהשאלה לסדנה היא כזאת, בתקופה שבה הרב לא מעביר לנו שיעורים חיים מעולם הלימוד, איך לבנות בינינו, בינינו, גם אם אני יושב עם העשירייה שלי וגם אם לא, חיסרון חי לשיעורי הרב, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך הרגל. שוב, בתקופה שבה הרב לא מעביר לנו שיעורים חיים מעולם הלימוד, איך לבנות בינינו חיסרון חי לשיעורי הרב, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך הרגל. סדנה, 6 דקות, בבקשה.

0: עצמה בכל רגע ורגע. וגם המערכת שלנו פה שינתה את עצמה בהתאם למה שקרה לנו פה עם הרב, שפיזית הוא לא איתנו, אבל רוחנית הוא עדיין איתנו. הרוח שלו עדיין קיימת בכל רגע ורגע. ואני רוצה להגיד לכם שיש לנו פה כלים שקיבלנו פה בהכנה להכנה כל יום לשיעור, זה תמלולים, תמלולים של הרב. גם שיעורים מוקלטים שלו יום לפני זה, וגם תמלולים. ואני לוקח כל פעם, אני אישית, אנחנו לוקחים בעשירייה את התמלול שלו, ואנחנו מנסים יחד עם הקליפ ששמענו, לחבר את זה ביחד. להכין בעצמנו איזשהו חיסרון לשיעור למחרת. שואלים שאלות, מתחילים לברר דברים. והבירורים האלה נותנים לנו כל פעם את ההכנה לשיעור למחרת. ואנחנו כל הזמן מנסים לעשות את זה, כל הזמן לבוא ולראות את הרוח של הרב, את הדברים שלו, בכל רגע ורגע שנמצאים פה בינינו. השינוי הוא בנו, לא ב... אין פה זמן בכלל ברוך, אתם רואים, אנחנו רואים, לפעמים שומעים דברים של הרב מלפני 20 שנה, שכאילו הוא מדבר אלינו כעכשיו, ממש עכשיו. זה פשוט מדהים.
1: המילה רב זה מהמילה הרבה. מה יש לו הרבה? הרבה גדלות דקדושה, הרבה שכל של קדושה, הרבה אמונה, הרבה רוחניות. אנחנו קראנו עכשיו מאמר של רבש, הוא לא נמצא איתנו, אבל ברגע שאנחנו קוראים אותו, זה כאילו הוא עומד מולנו ומדבר. הוא מספר לנו. עכשיו אנחנו לא מבינים מה שהוא מספר. אז אנחנו יושבים פה, וכל אחד אומר מה הוא מבין. אני מתחיל לקבל הבנות ותובנות מהחבר. החבר אומר לי שהנער זה גימטריה שח המרמזת על שח ניצוצים. זה כתוב, אבל לא ראיתי את זה. החבר העיר לי את העיניים. איך? דרך הרב ודרך החבר. אז אנחנו מגדלים כל הזמן את הרב, ויש לנו את הרב שלנו, ויש לנו את הרבש, ויש לנו את בעל הסולם, ויש לנו את הארי הקדוש, ואנחנו צריכים להגדיל אותם עוד ועוד.
2: כן, מדהים זה איך עברו 8 שנים, מאז הראש הסריה שהוא דיבר ואנחנו לא שמענו. בסוף אנחנו צריכים לעשות דבר שנקרא נעשה ונשמע. עכשיו שמעתי עם 40 שורות, דף, אני צריך לממש את זה, להשתדל לעשות, וברגע שאנחנו עושים, אז אנחנו מחיים כל הזמן את היחס הזה בין רב לחיבור לבורא. ועד כמה שאנחנו נצליח ככה לתת את החשיבות ואת הכוחות אחד לשני, וזהו, יהיה חי כל הזמן בינינו.
3: כן, כתבי המקור הם נצחיים, הם לא, כמו שאמר ברני, זה נכתב לפני 100 שנה, אז מה, או לפני 500 שנה, זה לא נכון. וגם כל מה שהרב שלנו אמר לנו והקליט לנו, הכל נכון ונצחי וכתבי מקור בעצם. וכך אנחנו צריכים להתייחס לזה. זה, מי שמשתנה פה בעסק זה אני, לא הוא. הוא בא מלמעלה, ואני צריך ככה לאט לאט להדביק את עצמי יותר ויותר אליו.
4: כן, אז מה, בעצם אומרים לנו שיש סדרים? אתה כבר יש סדרים, אתה הולך בסדרים. איך לא להפוך את זה להרגל? אז בתוך הסדרים האלה, אם אני שואל את עצמי כל פעם, האם ציפיתי לישועה? כל פעם וכל פעם שאני מגיע לשיעור הבוקר. ומה זאת הישועה? להתחיל לעשות בירורים, ולהבין שרב נמצא וקיים תמיד, כמו שכל המקובלים, הכל נמצא, הכל קיים. איך אני בעצמי צריך להחיות את זה? לא להגיד למה הוא, אבל הוא נראה לי זה, הוא ישן, לא. איך אתה בעצמך? ואם אתה לא מצליח, תעשה עוד פעולות.
5: כן, אנחנו צריכים לעשות עוד פעולות. אנחנו בידיים של השגחה העליונה, האור נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן עלינו רק להשיג את השפע שיש כאן. האור שלח לנו מדריך, אני היום נמצא בשיעורים הרבה יותר עמוק מאשר הייתי לפני 5 ו-10 שנים עם הרב שהיה יושב בבמה, וזה בזכות, אני מניח, בגרות של הקבוצה ובזכות התמלילים. אני מאוד ממליץ מבחינה טכנית להיכנס לנושא של התמלילים, ואני חוזר על זה כל פעם, כי לי זה נתן חיים ממש חדשים. לעבור לעקוב אחרי כל מילה של רב, אז אתה רואה איך המציאות מתחברת לך לפאזל יפה, והרב מדבר כאילו הוא יושב פה, ושום דבר לא נעלם. ועוד דבר שצריך לבצע זה לממש עצות רב, שזה הרבה יותר קשה מאשר לעקוב אחרי תמליל, כי יש עצות שלא יושבות טוב על רצון לקבל,

0: אז אותם דווקא דרך החברים בקבוצה חייבים לממש.
1: חברים, היום הקשר העיקרי שלנו עם הרב הוא דרך צפייה בשיעור מוקלט. ואני רוצה שכל אחד מאיתנו ישאל את עצמו רגע שאלה שאני מאתמול חושב עליה, מה הופך שיעור לשיעור חי? מה הופך שיעור שאני צופה בו, מקשיב לו, רואה אותו, לא משנה, לשיעור חי? מה עושה אותו חי? בוא נחשוב על זה לרגע. זה תלוי בשיעור, זה תלוי בי, זה תלוי בעשירייה, זה תלוי בחיסרון שאיתו אני מגיע. יש פה הרבה שאלות שקשורות לעבודה שלנו עם המורה. בכלל, מה זה מורה עבורנו? איפה נמצא המורה? איך אנחנו מתקשרים למורה? איזה סוג של קשר אנחנו רוצים עם המורה? אנחנו כבר לא מאתמול בעניינים, יש פה תהליך שצריך להתפתח, ואנחנו צריכים להתפתח אליו. אז בואו נצפה בקליפ מספר 5, הסבר של הרב על שיעורים מוקלטים, בבקשה.
2: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם המאור, אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
3: אני מקווה שאתם תלמדו כך, שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל שאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש, וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים, והכל יהיה מסודר. למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטף, ולהתקרב לגילוי הבורא?
4: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור, אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
3: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
4: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
3: אני חושב שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
4: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
3: בשיעור מוקלט.
4: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
3: להוציא מאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי?
4: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה, כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט, לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
3: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נו, נלך למוסקו 7.
5: שאלת חבר.
6: מה השיעור האידיאל שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
3: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה, תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן לתלמידים, אתם צריכים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
5: האם ניתן לשאול כך?
7: פביריץ'
6: כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר, איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה, איזה חלק בשיעור הוא הכרחי, ואיזה חלק ניתן לשמור?
3: אתם יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט, אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד עשר הספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים, אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי. זאת גישה למורה, זאת גישה לרב.
2: דק יא נעברות? Я наоборот спрашиваю для того, чтобы
6: ваш шелефх כדי לשמור עליך הרי בשורי בוקר, אולי חלק מהחלקים נוכל לשים כהקלטה, ואתה תלמד רק מה שהכרחי. איפה הנוכחות שלך היא הכרחית, ומה אפשר בשור בוקר לשים מתוך הקלטה, ולך להקדיש זמן מסוים כדי לשמור על הגרון שלך, נגיד חלק השאלות שאתה יכול לענות אחרי שצפינו במשהו ביחד. זה מה שאני שואל.
3: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו. ולכן אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות. אני נשאר אותו דבר כמו שדיברתי לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אתה מבין? ולכן אין לי טעם להתחיל ללעוס אותם הדברים. דווקא אני זקן ולא רוצה לצייר, כמו שפעם ציירתי בשמחה, ולדבר על דברים האלה שעברתי אותם כל כך הרבה פעמים. גם זמן הוא לא כדי לבזבז על זה זמן. אתה מבין? ולכן הדרישה שלכם אליי, אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה. גם עכשיו, כך ותלמד.
7: כך ותלמד. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשאלות ותשובות, לברר דברים שלמדנו היום בשיעור. בכלל, דברים שקשורים להיים שלנו, להתפתחות שלנו, לעשיריות שלנו, לכנס שלנו, לכל דבר שאתם רוצים כאן ובעולם, מוזמנים להרים סימן. שאלה, להרים כאן יד ולשאול ונברר ביחד. עד שתגיע שאלה ראשונה, אני קורא את קטע מספר 4 מקטעי המקור. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי במלוא מובן המילה. כי אז מתאחד עמו ויכול לפעול ישועות בעדו.
8: כן, אז מוזמנים להרים ידיים גם כאן באולם, וגם בעולם. וומן מק 159, בבקשה.
9: תודה רבה על השיעור. ממש פצצה. שאלה כזאת.

0: לב בין הדברים.
1: שאלה חזקה. נתחיל ככה בלאט לאט שכבות, מהאדמה עד השמיים. קודם כל יש דברים שהרב אומר לעשות. כלפיהם אנחנו צריכים להיות פחות פילוסופים ויותר פועלים. יש לנו מפעיל, מורה דרך, שמלמד אותנו איך להידבק באור העליון, הנעלם הנסתר. אתמול נגיד נתן לנו תרגיל, לקחת דף גדול ולכתוב שם 40 משפטים נגיד, על גדלות הבורא. אני עומד מול ההוראה הזאת, ויכול להגיד לעצמי, זה הוא אמר אז לפני 20 שנה למי שהיה מולו, או לפני 5 שנים לפני שהיה מולו, ולאו דווקא שזה בדיוק המשימה שחשוב לי עכשיו לעשות היום בעשירייה שלי. אז זה נקרא שאין לי רב, אני הרב של עצמי. העצה עברה לידי, אולי דרכה הייתי מגיע למגע עם האור העליון, ופספסתי. אז זה ברמה הזאת, קודם כל לעשות מה שהוא אומר. איך לרקח גם את הלב, שהלב יספוג בתוכו את ההכוונה הרוחנית של הרב, שם כנראה שאנחנו צריכים לשבור את הקליפה הזאת, הצרה הקטנה שסוגרת אותי בכלי הפרטי שלי, ולהתהבר לתשוקות, לאלוקות הגדולות שיש לחברים וחברות בעשירייה שלי, ואז שם יהיה לב שהוא הרבה יותר גבוה, רך, עדין, שישמע את הרב אחרת לגמרי ויראה איך הוא מכוון אותו במעלות האהבה וההשפעה יותר ויותר. אז נשתדל.
2: תודה. בבקשה. שלי.
3: יש לי שתי שאלות. אחד, בבוקר שמענו שיעור על הפצה, שרב דיבר בחומרה רבה על זה על מי שלא מקשיב לו ולא עושה הפצה. אחרי זה דיברנו על גדלות הרב. אז השאלה הראשונה שלי היא, מה קורה עם חשיבות ההפצה? יש תחושה שזה לגמרי ירד מהפרק, ולי באופן אישי זה מאוד חסר ומאוד כואב. זאת שאלה אחת. השאלה השנייה, מהקטע ששמענו
1: אבל
3: עכשיו...
1: אבל למה שלי? למה שתי שאלות? לא נהוג אצל הרב לשמוע שתי שאלות.
3: אמרתם, תציפו כל
1: מה שאולה. אחת, one by one, את מחלקת לנו לתשלומים, אנחנו לא מפותחים, okay. לא יודעים ביחד. אביו, בבקשה, תן לה תשובה ניצחת.
2: אנחנו לא מעוניינים בתשובה ניצחת, נכון שלי? הפצה חשובה. הפצה חשובה. זה נכון שהיום אנחנו מרוכזים מאוד, ואני מבין למה את מתכוונת, בעבודה בעשירייה. זה נכון. אולי לפני שנים היינו פחות מרוכזים בעבודה בעשירייה, פחות עוסקים בעבודה בקבוצה. היום הנושא הזה הוא מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו. בשמונה שנים האחרונות פחות או יותר אנחנו בתוך עשיריות ומשתדלים לעבוד עבודה אינטנסיבית. ואנחנו ממשיכים לעבוד בהפצה. את היית מאוד פעילה בהפצה, אני לא יודע אם היום או לא, את פעילה, אבל שום דבר לא עוצר. הפצה ממשיכה, מכללה ממשיכה, מלמדים, מפרסמים חומרים. זה נכון שאם פעם אולי היינו הולכים פיזית, ויש פה הרבה אנשים שהתנסו בזה, וממש מחלקים עיתון, עיתון, עיתון, וזו הייתה הרגשה מאוד מיוחדת. נכון, סנקה, אני זוכר שאתה תמיד אומר, אני עומד בצומת שם, מסתכל על החלון של האדם, רוצה לתת לו עיתון, הוא לא רוצה את העיתון, ואני עכשיו מתחיל סיפור שלם. אז זה באמת, לא, זה לא מצחיק, אנחנו התנסינו בזה, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד עוצמתית. אני חושב שכל מי שחווה את זה, אבל הזמן הזה קצת עבר של הפעולות הפיזיות יותר. היום הכל דיגיטלי, הכל מאוד מאוד מאורגן, הכל כזה מתוחכם, וזה דורש גם הבנה של המערכת, של הרשת, של לא יודע, של כל מיני דברים, אני לא מבין גדול בהם. אבל עדיין יש פעילות הפצה, יש פה הרבה מאוד אנשים פעילים בהפצה, אנחנו מלמדים, יש לנו תלמידים, יש קהילת לומדים בעברית, בעולם, יש מכללות, יש מסגרות לימוד, מכינים חומרים, הפצה לא פוסקת, ממשיכים לעבוד בהפצה. גם את יכולה להצטרף. מה הייתה השאלה השנייה?
3: השאלה השנייה, רב אמר בחלק האחרון עכשיו ששמענו, אני לא יכול לתת לכם שום דבר חדש, כי אתם לא שם, אתם לא מתקדמים, אין לכם את הבירורים בכלל, אתם יכולים לשמוע מה שאמרתי לפני 30 שנה, זה אותו דבר בשבילכם. מה עושים עם זה?
2: מתקדמים.
3: איך? אנחנו עושים כאילו הכל, באמת, גם הסירייה שלי אני יכולה...

0: להתגאות במדהימה. אבל איך מגיעים לרמה שרב מצפה מאיתנו להיות בה?
1: מאוד פשוט, אנחנו עכשיו בהכנה לכנס העשיריות. אתם פעילות בהכנה לכנס העשיריות? פעם עשיתם כנס העשיריות? זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. זה אתגר לא קטן, נכון? זה מורכב, זה לא דבר כל כך פשוט. אני יודע, אצלי בעשירייה אנחנו מבוקר עד ערב מתעסקים בזה, זה לא דבר כל כך מובן מאליו וזה גם לא דבר כל כך קליל. אני חושב שזאת התקדמות. אני אומר ברצינות, אני חושב שזאת התקדמות חסרת תקדים. ופה עוד יושבים אנשים שלומדים הרבה שנים, תחשבו על עשירייה שהתחילה ללמוד לפני שנה, שנתיים, שלוש, היא צריכה לארגן לעצמה כנס, שלם, תכנים מבוקר עד ערב, להתכנס. אנשים שלא התכנסו פתאום נפגשים פעם ראשונה. אני חושב שכל הדברים האלה הם התקדמות. וצריך פשוט להתעסק במה שאנחנו מתעסקים עכשיו. איך, מה יהיה, וזה, זה שאלות לא רלוונטיות. רב אף פעם לא סבל את השאלות האלה, איך מגיעים, מה יהיה, למה לא, למה כן, עושים. אנחנו עכשיו ממוקדים בכנס עשיריות, כולנו, כל הקבוצה העולמית, כל אחד בדרך ובסגנון שלו, בזה אנחנו מתעסקים. כנס עשיריות, שבוע שעבר הבאנו תרגיל, שמסתבר שהוא מ-2018, ראש עשירייה, דבר חדש, לא מוכר. בוא נבנה כלפיו הבחנות, בוא נתחיל לעבוד איתו, בוא נתחיל ללמוד, בוא נתחיל להתמודד עם זה, נראה מה זה מעורר בתוכנו. זה בדיוק התהליך, לא צריך לעשות דברים גדולים. את אלה בדיוק זה לא מעט. בוא נתרכז בזה, משם נמשיך. תודה. בבקשה, ענת.
2: לפני כמה שנים טובות, מישהי שאלה את רב, איך להתייחס לזה שפעם הוא אומר ככה ופעם ככה. ואז אני זוכרת שהוא אמר, תתרגלי אליי. אני זוכרת את זה מאוד חזק. וזה עולה מאוד בשנים האחרונות, בחצי שנה האחרונה, שאנחנו שומעים הקלטות. מה לעשות עם זה שאנחנו שומעים הקלטה של משהו שרב אמר, ואני נזכרת שמשהו אותנטי יותר קרוב לעכשיו, הוא אמר אחרת. איך לסדר את זה, לסבר את זה?
3: תודה. בואי קודם כל נחלק את התחומים. איפה אני שומע כך ואני שומע אחרת ואיפה לא. יש את מטרת הבריאה, גילוי הבורא לנברא. זה המקצוע של הרב, אין לו מקצוע אחר, נכון? באנו אליו ללמוד את זה. איך להגיע למגע עם האור העליון. אם הייתי מכיר מישהו שיודע ללמד את זה יותר טוב, הייתי הולך ללמוד אצלו. אם אני עוד פה, סימן שאני מאמין שחוץ מהרב, אין מי שיביא אותי לדבקות באור העליון, ורק על זה אני צריך לחשוב. ועכשיו הוא נותן הוראות. איך את ואני נגיע לדבקות באור העליון, נדבק בו, נלך בדרכיו, נדמה לו. את זה אנחנו מחפשים. שהלב, כמו שקודם שאלה החברה, שהלב יירח, שירגיש את הרב, איך הוא יטביע בנו צורה האלוקית. זה פנימיות הדבר, וזה אף פעם לא משתנה, ואין בזה שום סתירות. זה שאני גס ולא מסוגל לזהות אין ספור הבחנות, שאצל הרב הם דבר אחד, זה כי אני גס. אז נתפלל שהלב יתרכך ואני ארגיש. מישור אחר לחלוטין, זה דברים חיצוניים אחרים, שהם יכולים להיות תלויי תקופה. היה פעם תקופה, כמו שסיפרו החברים, שהילקנו עיתונים. היה תקופה שעשינו מעגלי חיבור על שפת הים או בסוצ'י. היה תקופה שעשינו אינטגרלים, היה תקופה שעשינו גלובליים, היה תקופה שהיינו קבליים. אלף ואחת תקופות. האם מזה עכשיו אני צריך לגזור תשובה לשאלה איזה פרויקט כדאי לעשות בהפצה או לא? לא צריך, כי אני לא מנהל ההפצה. צריך להביא שאלה אם אני מבולבל ולא יודע מה כדאי עכשיו לעשות. לשאול, תגידו, הנהלה יקרה. במה עכשיו אנחנו מתרכזים בהפצה? איפה אני יכולה להביא את התשוקה שלי לגילוי הבורא, למימוש בהשפעה, כמו שהרב אומר בשיעור? ואז תקבלי תשובה. אז לא נבלבל את עצמנו שהכל סתירות והכל... אצלי במוח סתירות, כי אני מגושם. אצל המקובל הוא פשוט, כמו האור, פשוט. אז נתפלל שתהיה לנו עדינות, ומה שקודם שאלו זה הדבר הכי חשוב. איך אנחנו נעלה לרמה שהרב אומר, אתם תקועים, לא זזים. למה עושים כנס עשיריות? שהוא יביא כזה אור של אהבת חברים שישבור לי את הלב, האטום, הערל, עם הקליפה הזאת. ואז הכלים יתרחבו, כי יהיה לנו לב אחד של העשירייה, רך, מוכן לקבל בתוכו את הרב, והוא יטביע בנו צורות אלוקיות יותר ויותר, שיהיה לו עם מי לעבוד.
1: אני רוצה, כן, להוסיף עוד משהו. תראו, מה שקרה בשנים האחרונות, ואנחנו פה הרבה שנים, ושינה לגמרי את כל הדרך הרוחנית שלנו, זה הנוכחות של העשירייה. אני חושב שכל אחד ואחת מרגישים את זה. זה כבר לא איזה עניין טכני, שיש לי קבוצה של אנשים שמישהו חילק אותם בצורה אקראית. זה בסדר. אלא יש פה כבר הבנה שרוחניות תושג רק בתוך העשירייה. אין משהו אחר. אין לי מה לחפש. זה ברור שאנחנו ביחד, ברור שאנחנו קבוצה, יש אזור, יש קבוצה עולמית. זה הכל ברור, זה נכון. אבל ביום יום, מי שרואה אותך, מי שרואה אותי, זה העשירייה שלי. ביום יום, מי שנותן לי התפעלות וגדלות ורוממות, זאת העשירייה שלי. ביום יום, כשאני צריך שמישהו ידאג לי, זאת העשירייה שלי. כשאני לא מתעורר לשיעור, זאת העשירייה שלי. כשאני צריך תמיכה, לא משנה כרגע מאיזה סוג, זאת העשירייה שלי. הדבר הזה שנקרא העשירייה, הוא הפך להיות מרכז העבודה שלנו. במידה רבה, אני לא אומר שכך זה יסתדר, אבל כאילו את החלל העצום שכולנו מרגישים בקשר הפיזי אל הרב שהיינו רוצים, ממלאת היום, או צריכה למלא, יכול להיות שהיא לא ממלאת, אבל היא צריכה למלא העשירייה. כי בעצם הרב דוחף אותנו כל הזמן לעשירייה, לעשירייה, לעשירייה. שואלים אותו, אולי נחבר בין עשיריות, לעשירייה. אולי נעשה, לעשירייה. אין לאן לברוח, זאת העבודה. ולכן אנחנו צריכים, לא סתם אנחנו עושים כנס עשיריות, כדי שכל אחד ילמד להתארגן וכו'. זה בסדר, זה ברמה ארגונית. כדי שהעשירייה תהפוך לעוגן, עוגן שייתן כוחות לכל חבר וחברה. שייתן כוחות, שנוכל להתקדם, שנוכל כל אחד להחזיק, ואז כל העשיריות ידחפו קדימה, כמו סירות קטנות שנעות אל המטרה. לכן זה התקדמות עצומה. ככל שאנחנו נבין את זה יותר מהר, וככל שנתעסק רק בזה, כמובן נדאג גם למסגרות, למערכות וכו', אבל נדאג לעבודה בעשירייה, ולא נחפש דברים מחוץ לזה, כי אין עבודה רוחנית מחוץ לעשירייה. יש מורה, הרב, קבוצה, ספרים, ברור, אבל העשירייה היא הלב של העניין. ממנה אני אקבל גדלות הרב, ממנה אני אקבל יחס למקורות, איתה אני אעבוד על המקורות, איתה אני אממש את עצות הרב, אין לי איפה לממש את עצות הרב, זה הכל דיבורים ממישהו אחר. אז יש לי פה חברים, זה לא קשור אחד לשני, אבל הם חברים, אבל בעשירייה יש לי עבודה. וומן פינלנד.
4: שלום חברים יקרים, כלי עולמי. רציתי לדייק. אנחנו נגיד בוחרות ראש עשירייה. ראש העשירייה דואגת לעשירייה בכל דבר. ועם זאת, שראש העשירייה דואגת לעשירייה ועושה כל מה שצריך, תפילה והרבה, שמענו את כל הדברים שצריך לעשות, האם צריך עדיין את השץ והגבאי, תורני חיבור? מה אז התפקיד של התורנים? האם צריך אותם או שראש העשירייה מחליף את תורני החיבור?
3: יש עשיריות שעושות כך ויש עשיריות שעושות אחרת, אתן צריכות להרגיש מה נכון לכם. מה נכון לכם? זה תלוי באיך פעלו עד היום, מה תורני חיבור, מה הפונקציה שהייתה שלהם, איך אתם רואות את התפקיד של ראש העשירייה, מה תהיה הפונקציה שלו. יש גם כך, וגם אני מכיר העשיריות שהשאירו את תורני החיבור, אני מכיר העשיריות ששם לא היו בכלל תפקוד של תורני החיבור, אז ממילא זה לא רלוונטי, הוא נכנס כאילו לתוך וקום. יש עשיריות שהחליפו, שהראש העשירייה בלע בתוכו גם את תורני החיבור, את השץ והגבאי. אתם צריכות להרגיש מה בדיוק נכון לכם. העיקר שנתקדם ביחד לחיבור ונבנה לעצמנו בתוך הכלי הרוחני שנקרא עשירייה, איבר שקוראים לו ראש. הרב אמר, כלי סגור צריך ראש, זה המבנה הרוחני. כל השאר פרטים. תתחילו את המעשה ותבררו את הפרטים, מה נדרש, מה לא נדרש, מה צריך דיוק. העיקר שניכנס למודל הזה הרוחני של גוף שיש בו ראש, ואנחנו עושים אותו ראש ביחס שלנו, בביטול שלנו כלפיו, ואז האור של הרב יכול לזרום לתוך הכלי הזה.
1: תודה. קייב.
4: שלום. אני אגיד ברוסית. אין לי שאלה, הייתי רוצה למסור הודיה גדולה, הודיה לכל מי שמשתתף בלהעביר לנו את השיעורים המוקלטים. יש לנו חברות שממש שולחות כל יום תמלילים וסיכומים של השיעורים. ממש אין מספיק מילים בשביל להעביר את חשיבות השיעורים וחשיבות הרב, וזה מגלה לנו את גדלות הדרך שלנו. וממש חשוב לראות את השיעור שהיה היום בשיעור הבוקר. אז ממש אחותי שלחה לי את המילים האלה, ובמילים כאלה היא מעלה לי את החשיבות של לראות את שיעורי הבוקר ולראות אותם אפילו בהקלטה. אז הייתי רוצה להעביר הודיה גדולה באמת לכל מי שלוקח חלק בלהעביר אלינו את הידע הזה, כדי לעורר אותנו, כדי שנוכל באמת לקבל את מה שהרב הכין לנו במשך כל השנים. הודיה גדולה.
1: כן, כן, אפשר למחוא כפיים. אנחנו גם מצטרפים להודיה שלך. תודה, ריגשת אותנו מאוד. וומן ליטואניה 8, בבקשה.
5: Toda raba for the light and toda raba for the great effort that Israel
6: toda raba la or wa toda raba al ma'amatz ha gadol she beYisrael atem osim bekol ha'olam ha'shela
5: well we rav is in our hearts even he's not giving lessons but
6: rav nimtza betoch ha'lev shelanu gam kshehu lo noten shiurim hu ha'aba shel ha'itpatchut ha'ruchanit shelanu vo itanu tamid השאלה, איך נוכל לבקר את עצמנו, להתבונן בעצמנו בזמן שאנחנו שומעים את השיעור, האם אנחנו מחפשים ידע, או שאנחנו באמת מחפשים את המאור המחזיר למוטב? נכון, אנחנו עושים כוונה, אבל איך באמת לבדוק את עצמנו?
3: שאלה טובה. כדי שכל אחד מאיתנו ישאל את עצמו, גם לפני השיעור כהכנה, גם תוך כדי הקשבה, גם בסוף השיעור ביציאה. ואני חושב שהמילה שיעורים מוקלטים, אנחנו צריכים להחליף לה את הפרשנות. מוקלטים, הכוונה שהם מוכנים להיות מוקלטים על הלב שלנו. אנחנו צריכים לקלוט אותם בתוכנו. השיעורים הם חיים, כי יש בהם אור העליון שהוא נצחי. פתחת את השאלה שלך במילים, הרב לא נותן שיעורים. הרב נותן שיעורים. מהאור העליון. השאלה אם אנחנו שם לקבל משהו.
1: ואנחנו צריכים לחיות אותם אצלנו בלב, בדיוק כמו שאורן אמר. תודה, תודה לך על כל העבודה שאת עושה. מי שלא יודע, החברה שלנו מתרגמת כמעט כל יום שיעור לליטאית, זה לא מובן מאליו. כן. כבוד גדול. כבוד גדול. וומן הונגרי, בבקשה.
7: Hallo Freunde, wie können wir die Worte des Rav in unserer Zehnergruppe zu einem echten Treibstoff machen? Danke.
8: Shalom חברים, איך אפשר להשתמש במילים של הרב בעבודה בעשירייה כדי שזה יעבור לחומר דלק? תודה רבה.
1: איך אפשר להשתמש, אם הבנתי נכון, איך אפשר להשתמש במילים של הרב כדי שזה יהפוך לחומר דלק? אני חושב שנתנו פה לא מעט עצות, בעיקר לקחת אותם למימוש פרקטי בתוך העשירייה שלנו. כמה שאנחנו מבינים, כמה שאנחנו יכולים, נשתדל לממש בקשר בינינו. תודה, תודה רבה חברים, תודה על כל השאלות ועל ההשתתפות. אנחנו מיד נרד לסעודה שלישית, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: שלום, קהילה יקרה, חברים, חברות. אנחנו רוצים לפתוח את הסעודה בקטע מקור. קטע מספר 5. אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה. כלומר, שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד.
1: כן, בואו נקרא את זה עוד פעם, נשמע מה רבש רושם לנו. אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. כן, חברים, זאת נקודה מאוד יפה בדרך שלנו, שגדלות הבורא לא יכולה להיות יותר גדולה מגדלות החברים. החברים הם הנשמה שלנו, הם החיים שלנו, והם ממש הרפרנס עבור עד כמה אנחנו באמת מעריכים את הבורא, עד כמה הוא גדול בינינו. אז בואו ניכנס עם הנקודה הזאת לסעודה, נחשוב עליה. לחיים.
0: בואו ניכנס ונשמע קטע של רב, איך הבורא מפרגן לנו בתנאי שאנחנו נשארים חופשיים, ואז ההצלחה תהיה רשומה על שמנו.
2: גם השם של הבורא נקרא אהבה, במטרה שלנו היא נקראת אהבה, זאת אומרת, השפעה אמיתית, נקייה, עליונה, היא נקראת אהבה. שאין שום דבר לאדם כלפי עצמו, אלא רק כדי להשפיע לזולת. נקווה מאוד שאנחנו בדרך לזה, לפי מה שאנחנו מגלים, הבורא כן מפרגן לנו, הוא עוזר לנו ורוצה לעזור בכל צורות שאפשר. ודאי שרק בתנאי שאנחנו נשאר חופשיים, שכל החשבון ההצלחה, שאנחנו נזכה לזה, שיהיה רשום על שמנו, שלא יהיה שם איזשהו הרגשת הבושה, לחם בזיון וכן הלאה. נקווה מאוד שזה מה שבקרוב אנחנו נתחיל כולנו להרגיש. אז אני מודה לכולם שאתם מתאספים, ושאני יכול להיות אתכם ולהיות יחד אתכם, להרגיש את הלבבות. נעשה לחיים אחרון ונשיר.
3: ונשיר.
2: ונקום מחר בבוקר. לחיים לכולם. עבור המטרה המתקרבת. לחיים.
1: טוב חברים, בואו עכשיו נשמע חבר מאוד מיוחד, עשירייה מאוד מיוחדת, עשיריית טורקיה 7, ובכללי מדינת טורקיה זאת מדינה שמדברת אהבה, מיישמת את זה, ופשוט היא כולה אהבה אחת גדולה. אז בואו נשמע את הלב שלהם, טורקיה 7.
4: Hello dear friends, hello world clearly.
5: שלום כלי עולמי, אני כל כך שמח לדבר פה עכשיו. אני אדבר קצת על איזו הכנה אנחנו עושים לקראת הכנס. קודם כל יש התאספות מאוד גדולה לעשירייה של טורקיה 7. אנחנו 12 אנשים, 12 חברים מתאספים פיזית ביחד. דירה ושאר החברים יעקבו אחרינו בזום. אז מה שאנחנו עושים זה התחלנו עם קבוצת וואטסאפ רק כדי לחלק את העבודה בינינו. חלק מהחברים אחראים על ארגון הסעודות, חלק אחראים על איפה שנשען. אני מתאר לעצמי שזה ממש קשה למצוא מיטה לכל חבר, אבל בונים, קונים מזרוני יוגה זולים שחברים ישנוינו ויהנו מזה מקסימום. ויש חברים שאחראים על ארגון מה העשירייה שלנו תעשה בזמננו החופשי, בזמן שאנחנו מחוברים, שאנחנו לא מחוברים לפתח תקווה, לאוגנים. וזה בעצם הכל, והולך ממש טוב. אנחנו, יש הרבה חברים בכל סביבות טורקיה, וגם ארבע חברים שחיים במדינות אחרות, אבל יהיו ביחד, נהיה ביחד כל רגע. ודבר חשוב זה שאנחנו נעשה לייב סטרים, איזשהו שידור לחברים של החברים שלא יכולים להיות שם, כדי לוודא שהם ירגישו כל רגע מה שקורה איתנו. לחיים לברוך, כל הכוח בא ממכם, לחיים.
0: חברים, ניכנס עכשיו לסבב חיבור בינינו. שאלה לסדנה. אבל לפני הסבב חיבור שלנו, אנחנו נקרא קטע כוונה, קטע מספר 15. כל אחד ואחד בעשירייה שלו חייב לדאוג איך הוא מושך את העשירייה שלו למגע עם הבורא. כל אחד ואחד בעשירייה שלו חייב לדאוג איך הוא מושך את העשירייה שלו למגע עם הבורא. סבב חיבור, כיצד נמשוך זה את זה למגע עם הבורא. כיצד נמשוך זה את זה למגע עם הבורא? קבוצת מיקוד, חיפה 2.
3: כן, אני חושב על ידי אמונת רבו, זה הדבר הראשון שחייב להיות בסיס ויסוד בעשירייה. אני מניח שמעשיריות מתקדמות ותיקות כמו שלנו, אז זה באמת משהו שהוא קיים בעשירייה. מכאן והלאה, צריך לברר מה באמת הכוונה של כל אותם המושגים, המילים, הבקשות של רב, מה הוא נותן לנו כאן, איזו הזדמנות אנחנו יכולים וצריכים לנצל בעבודה שלנו בעשירייה, לעומת הדברים שרב מנחה אותנו ממש עכשיו, הרב והמורים שלנו, למען האמת שממש מורידים את זה בפועל למעשה. בוריס.
6: חברים, קודם כל אני אוהב אתכם. זה מה שאתם עושים עכשיו לקראת הכנס, זה הדבר הכי חשוב, הכי טוב. אנחנו צריכים לעשות מפרצים גדולים כדי לעלות עוד למעלה. ובכנס הזה אני בטוח שאנחנו יכולים לעשות את זה. זה כנס לאיחוד בעשירייה ונצליח. יולי.
7: כן, חברים, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני, לקרב את כל אחד, כל חבר לבורא. אז זו דוגמה אישית, קודם כל, ודבר שני, לעזור לחבר, לעורר אותו, בכל הזמן שיהיה בעשירייה שלנו, הרגשה גדלות הבורא. על זה אנחנו חייבים לדבר תמיד. רפה, בבקשה, רפה. עוזי, בבקשה.
8: הרב שלנו כיוון אותנו, נתן לנו את כל הכוחות שלו, בכדי להעביר לנו איך להתנהג בדרך הזאת, איך להשתמש בדרך הזאת. לפי מה שהוא לימד אותנו, אנחנו מבינים טוב מאוד שבלי גדלות הבורא, אין סיכוי בכלל לחברה הזאת, לעשירייה שלי. ואת זה אנחנו צריכים לזכור כל הזמן ולזכיר אחד לשני, כל הזמן. את גדלות הבורא שחיבר אותנו ביחד. לאוניד.
9: כן, צריך לתת אחד לשני התרוממות רוח. איך לתת התרוממות רוח? דרך זה שאנחנו מדברים על גדלות הבורא, גדלות המורה, גדלות החברים שלנו, כמה שהם עושים, עושים פעולות. והשפעה, ועד שמקבלים מלמעלה עזרה. ניסן?
10: לא רשומה השאלה, אבי, תמשיך.
11: כן, כל העבודה שלנו בעצם זה כל הזמן לחזק דרך החיבור בינינו, את גדלות הבורא, לרומם את ה... את הכיוון, את המטרה, שסביבה אנחנו מתחברים, שעליה בעצם הרב מלמד אותנו וכל המקובלים. וזה יכול לקרות רק מתוך זה שכל אחד אחראי ומשתדל לתת דוגמה, וכל הזמן כמובן להעלות את זה על פני כל המצבים שמקבלים ועל פני הכל. ודווקא כהכנה לכנס, עכשיו אנחנו צריכים לשים על זה עוד יותר דגש, למרות שזה בכלל, זה כל הדרך, מה שהרב מלמד אותנו. יאשה.
8: יאשה, בבקשה, יאשה, דבר.
10: טוב, אני לא ראיתי את השאלה, אבל אני אדבר בגדלות של המעמד, של הרגע, גדלות החברים והזכות שהבורא נותן לנו.

0: מיוחדת, מתוך הסירייה מאוד מאוד מיוחדת. אני מכיר אותו הרבה שנים, יצא לי גם הזכות לעשות איתו את התואר בחיבור. איש מדהים עם לב ענק, לב גדול, שעכשיו רוצה לפתוח אותו ולספר לכם מה יש לו בפנים.
1: כן, אנחנו בתקופה מדהימה, אנחנו לומדים כל הזמן מה זה אומר גדלות של הבורא, מה זה אומר גדלות של הרב, גדלות של החברים, ובאמת, אם אנחנו נסתכל טוב טוב, אם אנחנו נבדוק כל הזמן איפה אנחנו נמצאים, באיזה סירייה אנחנו נמצאים, איזה חברים יש לנו, איזה משפחות יש לנו, אז באמת הכל מיועד בשביל שאנחנו נתקדם עוד יותר ועוד יותר בדרך. והסירייה שלי, חברים כל כך שונים, כל כך מוזרים זה לזה מלכתחילה, מה שנקרא, אבל לבבות כל כך גדולים, חסרונות כל כך גדולים לבורא, וכל אחד עושה את המאמץ הכי גדול בשביל לעזור, בשביל שכולנו נגיע ביחד למטרה. אז יש לנו באמת להודות לבורא על כל הגדלות הזאת שהוא מגלה לנו בדרך הזאת, דרך חברים, דרך רב, דרך כל מה שהוא מציג לנו בדרך הזאת. חיים חברים.
2: חברים, רגע לפני שנשמע את הקליפ נוסף של רב, בואו הסתכלו רגע על החברים מסביבכם, על החברים בעשירייה, ונשמע עכשיו איך רב מכוון אותנו. ממש לחשוב על העשירייה, על החברים בעשירייה, ולא על עצמנו. קליפ רב.
3: כל אחד עבור החברים. זה נקרא כוח טוב וחזק. עבור אלו הרעיונות מופשטים, רחוקים, אף אחד לא מבין אותם. אלה כבר זה ידוע אצלנו גם כן בעולם הזה. החברים שבקומנדו הם כולם צריכים להיות, הם מרגישים שאני חייב עבורם. אני נלחם עבורם, אני מגן עבורם. ואותו דבר אנחנו, תתחילו לחשוב על העשירייה במקום עצמכם, אתם תראו כמה שאתם חזקים, כי יחד אתכם יפעל מאור מחזיר למוטב. תראו עד כמה ששום דבר לא מפריע לכם, שום דבר. אני עומד כדי להגן עליהם, אני דואג להם, ופתאום יש לכם כוחות. מה שאם כן כלפי עצמו, כלפי עצמו, אדם מיד נכנע, אני לא יודע, אני מרגיש לא טוב, ככה, ככה, כל מיני דברים, חולשות. אם עבור הקבוצה, יש כוחות. אז שנקום מחר בבוקר, אנחנו נחשוב באמת, ועד אז, רק על הקבוצה, רק על האחרים.
2: אני רוצה להציג לפניכם חבר מאוד מסור, שהוא ממש מגן על החברים, נלחם עבורם. הוא במקרה גם איתי בעשירייה, פי-טי 35. אז לחבר וגיא הירש וגם לאשתו תמרה נולדה לפני חודש בת. אז מזל טוב. אז בואו נשמע את המסירות שלו לחברה, את הלב הבוער שלו. קדימה, גיא.
4: כן, איזו התרגשות זה להיות חלק מהחברה, להיות חלק ממכם. איזו שמחה זה לקום כל בוקר ולדעת שאתה חלק

0: בני ברוך, למובן מאליו. ויש גם כאלה שזכו להיוולד בחברה הזאת מגיל צעיר, וגם לנו עכשיו נולדה ילדה, כן, זה מאוד, מאוד, מאוד מרגש ככה לקבל הזדמנות להרחיב את המעגל של ההשפעה, את המשפחה שלנו. ואנחנו בכלל בתקופה עכשיו ממש מיוחדת לפני הכנס, אז זה הכל ביחד כזה, יש הרבה הרגשות כאלה. אבל מה שאני רוצה להגיד שהגדלות של החברה ממש הורגשה, ממש הורגשה שנולדה הילדה, קיבלנו כזאת תמיכה, עטפו אותנו, חיבקו אותנו ממש מכל הלב. אם זה אוכל, אם זה לתמרה, דברים שהיא צריכה, וממש כל הזמן, עד היום. חברות שמבקרות אותה. זה רובד חדש של השפעה שמורגשת דרך הקבוצה. ובאמת הבורא מורגש רק דרך הקבוצה, וזה גם מה שאנחנו מרגישים בעשירייה שלנו, בחברה שלנו. אין בורא מחוץ על הקבוצה, אין מה לחפש בחוץ. זה ממש בתוך הקבוצה. הבורא נמצא רק בינינו. ואני רוצה גם להגיד תודה לאשתי המדהימה, הטובה, היפה, שבלעדיה באמת, לא יודע איך הייתי עובר את כל זה. נכון, חברים.
1: אמרנו שתיים עשרה.

נתון סותח, חמישים שערי ביניים, מונים יוצר אדוני. האל הגדול מקונה גדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי אברהם זכור לעבדך, תן זכתינות אדוני. מרום נדע בכוח וגבורה, מוציא אור אמן, תמור, פחד יצחק משפט.

ימים אדוני, יא זכות האבות יגן עלינו, נצח ישראל מצוותינו מלא, ומבור גלות לנו ועלינו, נצח בית אדוני, מימין ומשמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יכינו בו אז וכן נקראים, וכל בניך מודי אדוני. יסול צדיק בשיבה נהל רחות ברית ולעולם אין הברכה צדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נא כמלכות דוד ושלמה באתה שיתרא אלוהים או כנסת ישראל קלה קרו תרד מיד אדוני חזק מייחד כחדש ספירות ומפרידה לופלוי רמאות ספיר גזרתם יחד מאירות

0: אנחנו נמצאים בשמחה גדולה, שיש לנו הזדמנות לשייך את עצמנו לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה.
1: אנחנו נמצאים בשמחה גדולה, שיש לנו הזדמנות לשייך את עצמנו לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ושנקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. חיים.
2: חברים, אז מחר בבוקר בשעה 2:40, הכנה לשיעור הבוקר באולם הלימוד.

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים. וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידה טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר, עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא, שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת, ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו, ולומר מה שהוא מבין, ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו, הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות, הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
1: גם צריך לצייר לעצמו השלמות.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018.
2: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר מ' שמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קבסיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמר שמעתי, מאמר מ', אמונת רבו, מהו השיעור.
3: יש כאן בעיה בדרך לרוחניות. שהמורה הוא חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. ותלמיד חייב לשמוע מה שאומר הבורא, מה שאומר המורה. ולשמוע זה לא פשוט. זה לא ניתן לאדם סתם יכולת לשמוע. אלה

0: זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא, ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים. אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה, בללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה יש עניין של הסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו שכאילו לא נראים לאדם שהם חשובים. ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו, ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע, בצורה פשוטה, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע, זה נקרא שהוא עושה עבירה. שהוא עושה עבירה. שהוא מזלזל, דוחה את הקשר שלו דרך המורה לבורא. ואין לו קשר אחר. לכן, אם המורה אומר משהו, כדאי לשמוע, ולפחות לדעת שאני בזה עושה עבירה. ואז לא לשאול אחר כך למה מתקדם, לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של לימוד, קבוצה, והעיקר מכולם הפצה. שדרך הפצה מקבלים חיסרון, שלא יכולים לקבל אותם מהקבוצה ומלימוד. אלא התקשרות בפעולת ההפצה, בקהל הרחב, ולספוג מהם חיסרונות שאנחנו הנמצאים בתהליך של דור האחרון, חייבים להתקלל מהם. כי דווקא בהתקללות של החסרונות האלו, אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות לפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, ושנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה שהמורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות או מצווה או עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
1: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בערום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת. אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהאום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי. מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
0: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז פיטר.
2: Можно вопрос насчет распространения?
3: אפשר שאלה על הפצה.
0: כן.
2: Вот мне нравится учиться, заниматься каббалой,
3: участвовать... אני אוהב ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה.
2: И когда мне раскроется Творец?
3: איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
0: אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי, ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם, ולא האסירייה שלך בלבד. שכל האסיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה, אתה לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה, היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו, אז אנחנו מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה, פעולה הזאת היא ההפצה, ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, הסירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, הייתי אומר שיריות, עד שזה יהיה באמת עיצוב הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך ש אם לא עושים מה שמורה אומר, זה, אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק. אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים. אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו מה נעשה עם האדם שלא שומע לא רק לעצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה, אבל, אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן. כיף.
3: רב, אתה נותן המון המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
0: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נהריה.
4: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
0: כן. כן. פשוט מאוד. יפה אמרת. אסתנה.
2: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
3: Шелла лагабе афаца.
2: Например, мы идем на распространение, проводим лекции.
3: Нагид אנחנו נותנים הרצאות, מגיעים הרבה אנשים.
2: И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольство такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
3: מי שבאמת שומע זה בודדים,
2: люди начинают слышать только
3: רוב הקהל, הם זה אפילו מעצבן אותם, זה לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
0: על הפצה? לדבר לקהל הרחב על הפצה?
3: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
0: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים בשיעור. ולא תגדלו. אתה צריך להגיע לאדם, ומה שהוא רוצה לשמוע, אתה צריך להגיד. ואתה צריך לתת לו להבין שמה שהוא רוצה להשיג בחיים, הוא משיג בדרך שלך. ואתה לא מרמה אותו. כי האור העליון, הוא יעשה הכל מה שהוא רוצה בחיים. בצורה הנכונה ביותר. זהו.
2: אפון,
0: מסקווה.
5: Раф, такой вопрос, скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней...
3: מנקודת מבט חיצונית, הכרחתי את עצמי, עשיתי, אין בעיה. אבל איך מגיעים להסכמה פנימית עם המורה, הודיה ואיזושהי נקודה פנימית של דבקות? יחד עם זה שחיצונית, כן, האדם הכריח את עצמו לעשות את מה שצריך.
0: עד גמר התיקון לא תסכים. אמנם שתגיד שהוא צודק, אבל אני לא מסכים. זה כמו עם הבורא. תמיד ככה. בעלייה מסכימים, דבוקים, אי אי אי אי אי, כמה שזה טוב, אהבה, בום, נופל לשינה. זה כך. צריכים להכיר את זה, להבין את זה וכך להיות. וילנוס. וילנוס.
6: רב, для того, чтобы ученику
3: услышать учитель, כדי שהתלמיד ישמע את המורה, צריך להיות קשר פנימי, שפה משותפת.
0: לא. לא. לא. עוד פעם להגיד לא? לא. אתה צריך לשמוע באוזן שלך ולרשום מה ששמעת. ואחר כך לקרוא בעיניים. באמת זה מה שהוא אמר? אתה פתאום תראה שמה שכתבת ומה ששמעת זה לא אותו דבר. תקרא מה שאתה שמעת מהמורה, ואז אתה תראה שזה נמצא לפניך, אתה חייב לקיים את זה, אתה יכול לקיים את זה, מה מפריע לך, וכבר תתייחס לזה. אבל קודם כל לכתוב. לכתוב, כן? לא כמו שכאן אומרים לי שאני נותן הרבה מאוד כאלה פקודות, כן? שחייב, חייב, חייב, חייב. אם תכתבו, בוא נראה כמה זה סך הכל. ואם יש בעיה, למה אני אומר את זה? תעשו סימן שאלה, אנחנו נברר. אתם תראו שאני לא עושה את זה. אני לא בא אליך ואומר שאתה צריך לשרת אותי, ושאתה צריך, לא יודע משהו לעשות. אלא הכל זה לתיקון הנשמה בצורה הקצרה ביותר. אילת.
7: איך מקיימים את הקשר הזה שבהפצה שמצד אחד מה שהקהל רוצה לשמוע, אבל מצד שני אתה מחובר לכיוון הרצוי, שאתה נמצא בקשר הזה שבין מה שהם רוצים לשמוע לבין מה שאתה צריך להשפיע עליהם, לכיוון הנכון.
0: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאני אומר מה לעשות לקבוצה, נגיד לעסוק בהפצה, ואין דעת הקבוצה שהיא פועלת על כל אחד ואחד. ואז הם לא מחייבים כך את עצמם. כי זה המורה אמר, אמר, הרבה דברים אמר, ככה כמו שאנחנו רואים שמקבלים את זה. הקבוצה לא מקבלת את זה כדעתה, ולוחצת על כל אחד ואחד שיקיים. ובזה יש לכם הפסד גדול. זה הפסד של שנים. אני לא מגזים. היינו יכולים כבר מזמן להיות במצב אחר לגמרי. זה הפסד של שנים. כן, ארנט.
8: רק בנוסף לנושא של הפצה, גם נגיד שאתמול בהמשך לבקשה שלך קיימנו זום עם כל הכלי העולמי, גם ב-11.5, גם ב-5. 11.5 היו מעל 330 חיבורים, ב-5 מעל 250, וגם היום זה יהיה. זהו, ואז אולי גם אחר כך כדאי לשמוע את השמועות של חברים, אבל זה היה
0: מצוין.
8: כמו שאמרת, וקראו קטע בשלוש שפות.
0: זה דבר גדול. ירושלים.
9: מי שלא שמע לדברי רב ועבר עבירה, ממי הוא צריך לבקש סליחה?
0: בעצם מהבורא. בעצם מהבורא. אבל אין כאן סליחה. יש כאן פשוט, אם הוא הבין את זה אחרי זמן מה, הוא חייב כמה שיותר מהר בכל זאת לקיים. בכל זאת לקיים. לא שמעתם כמה שנים מה שאני אומר, לפחות היום תקיימו. כיף.
10: Рава, отношения моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношения веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
6: А кешер шели, а яхас шела асирия шели, коль етер асириот, זה яхас о кешер шел эмуна למעלה מהדעת?
0: לא, למה? אמונה למעלה מהדעת זה יחס, כוח ההשפעה שמקבלים כוח הזה מלמעלה, ואז הוא שורה בנו. זה לא עלינו לייצב את האמונה למעלה מהדעת. עלינו רק לגרום שזה יקרה, שזה לקרב אותו. לא יותר מזה. טוב, אנחנו היום לא ראינו קבוצות שהם, יש לנו לטין אמריקה, יש לנו היברו, ויג'י, יש עוד אולי קבוצות, לא, שהם לא שאלו. כן. נו, אני בעצם סיימתי את השיעור. יש עוד משהו? לא. טוב. אז טורונטו רוצה לשאול? טורונטו. לא? נו, נו, תשאל.
11: насчет распространения.
3: Бенгала фаца.
11: Значит, вы говорили, что один человек может распространять.
3: А то мэр, что адам эхад. Например, и
11: распространять. Обычно мы говорим о группе.

0: בשידור ועוד משהו, ואנחנו נלך להפצה. אז ככה שזה יהיה, בסדר. אבל בעצם הקבוצה קובעת, היא חייבת להיות בזה כולה. אני אומר את זה במיוחד היום לקבוצת בני ברוך המרכזית. אלמתה.
1: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением...
2: Игата има кавана...
1: И учиться, да?
2: У лильмод ממך. ואם אני לא עד הסוף מבין, אני רואה שהחבר מבין יותר טוב ממני, ואחרי זה אני קורא שוב, ושוב אני רואה שלא הבנתי את כל מה שרצית להעביר לנו. איך להמשיך ולהתמודד עם זה? כי יוצא שאני לא ממש תלמיד טוב.
0: תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח. נתניה.
3: איך להעלות חשיבות בקבוצה כך שתהיה דעת קבוצה לממש את סוד של רב?
4: איך להעלות חשיבות בקבוצה שתהיה דעת הקבוצה לממש, להעלות חשיבות בקבוצה,
0: כן,
4: כדי שתהיה דעת הקבוצה לממש עצות של רב.
0: נו, הקבוצה צריכה לדבר על זה, לדבר על זה, כמה רבה שכותב על זה, ברור, כן.
5: איך צריכים להיות היחסים בין החברים כשחלק מהחברים הולך ומממש את עצות הרב, וחלק לא עושה את זה.
0: מה בין... הם מזיקים.
5: בין החברים, אבל מה צריך להיות? כלפי הרב ברור.
0: הם מזיקים, הם צריכים להרגיש מהקבוצה שהם מזיקים.
5: חלק אחד צריך להראות לחלק השני שהוא מזיק, כן. לו?
0: כן, כן, כן, למה לא?
5: כי אולי אני לא רואה נכון את התמונה, אולי אני לא שופט נכון.
0: מה יש כאן לשפוט או לא? הם עושים או לא, הם מבצעים או לא? או שכולם שמעו, כל אחד שמע אחרת? אנחנו עוברים איתכם יום-יום על הרבה חומר, נכון, וכל פעם מבררים, ויש אפשרות לשאול שוב ושוב, ואני שוב ושוב מסביר, ואני לא משאיר שום דבר שחסר בו הסבר. חסר? תשאלו, אני אסביר עוד פעם. אבל קבוצה שמקבלת על עצמה נכונות ללכת לקראת המטרה, אז לפי מה היא הולכת? איפה אתה רואה משהו שלא מאורגן כקבוצה, ושיש לה מישהו שמעביר אותה? איך זה יכול להיות? אלה באים לאוניברסיטה? נו, אז תקבלו אוניברסיטה.
5: אני לא צריך לראות כל חבר כגדול הדור, להצדיק אותו, או מה, אני מסתכל עליו מעשית, הוא לא עושה פעולה, אז מה, אני מזלזל בו?
0: אתה יכול לעשות ככה כמו שאתה אומר, בבקשה. איפה שתמצא את עצמך לאחר השנים, אני לא יודע. קח איזה חבר, תחשיב אותו כגדול הדור, ויחד איתו תלך לכל הרוחות, לאן שהוא הולך. בבקשה.
5: זה צריך להגיד לו, או פשוט, מה, איך להתייחס קונקרטי?
0: חייבים לדבר על מה ששמעו מרבו, ולפי זה ללכת. אתם לא קראתם את זה באף מקום?
5: קראנו.
0: נו. אז מה אתם שואלים אותי? זה כתוב גם כן ברמח"ל, בכל מקום. אחרי שיעור יושבים ודנים מה שמעתם, מה עלינו לבצע. כתוב. אני אומר את זה לא שאתם צריכים, חייבים למשהו. חייבים לעצמכם. שלא מקיימים, אז אחר כך מסתכלים עליי, נו, מה קורה לנו, מה קורה לכם, מה שקורה, קורה.
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריות.
7: אנחנו צריכים לממש את כל עצות הרב, במיוחד על הפצה, מה שרב דיבר, אבל גם נראה שזה לגבי כל העצות שרב נתן לנו, גם לממש את החיבור, גם לממש את הקשר עם הבורא, שהרב

0: באמצע בין הבורא לתלמיד, צריכים לשמוע את מה שרב אומר ולקיים, כי זה הדרך לפי סדר הפירמידה, ככה נוכל להיכנס לרוחניות.
1: כן, משפט אחד שנראה להכי חשוב ששמעתי בשיעור הזה, שהמורה אומר ואז זה הופך להיות או מצווה או עבירה, תלוי בנו. גם רב אמר שצריך פשוט לשמוע בצורה הכי רגילה ולא לעבוד עם השכל, פשוט לשמוע מה שרב אומר ולבצע. גם הרבה הוא דיבר על הפצה, שאנחנו חייבים לעשות הפצה כדי לצרף אלינו את החסרונות של האנושות, וכל אחד חייב לעשות את זה, אלא אם כן יש לו תפקיד חשוב בתוך הקבוצה, נגיד, לא יודע, עובד מטבח או משהו כזה, ואז כאילו הקבוצה משחררת אותו לתפקיד הזה, אבל גם כן כדאי להתחלף בתפקידים כאלה ובכל זאת לעשות הפצה.
2: סגי כתב, תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, זה מה שרב אמר, ולא מי שעובד עם השכל שלו, כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח.
3: כן, בעיקר נראה לי כמה שאנחנו ביחד דווקא תופסים את הרעיון של הפצה, נראה לי אפילו יותר חשוב לפעול מתוך החיבור ממה שאני תופס ומבצע. וגם רב אמר שאתם פספסתם כמה שנים, אני כבר מרגיש את זה, 2018, אני קצת מתאר לי את התקופה שהיינו. אז צריך ללמוד מהניסיון, שכמה אנחנו נמצאים בירידה ולא שמים לב שדווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לעשות מאמץ בהפצה וביחד.
4: כן, רב עוד אמר ש... תכתוב, כי מה שאתה שומע ומה שאתה זוכר, זה שתי דברים שונים. תכתוב ותקרא לאחר השיעור שוב.
5: כן, אפשר להוסיף רק שהוא אמר שחסר דעת הקבוצה בעצם שמחייב את כל אחד, ש... כל הקבוצה, כמו שעכשיו אנחנו גם מדברים, מה ששמענו מרב, ואז בעצם מחזקים את דעתו כלפי כל אחד. הדוגמה האחרונה, נגיד, כלפי תרגיל ראש הקבוצה, עד כמה ראינו, עד כמה זה קשה כאילו לקבל, אם אנחנו, כל בעצם כלי עולמי עסק בזה חזק, ואז דעת הקבוצה בעצם עזרה לחברים שהיה להם קשה לקבל את זה, אז לקבל את זה. זה ממש הייתה דוגמה טובה.
6: כן, השיעור ששמענו לקחו את זה לכיוון של הפצה, אבל בעצם, כמו שאיתן אמר עכשיו, יש לנו את התרגיל של ראש הסירייה, שאנחנו יכולים עכשיו לממש אותו ולהידבק בזה ברב. אני כתבתי, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. עוד דבר, במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת הוא מקבל כוח אמונה, כוח אמונה דרכו, כאילו דרך הרב, ובזה יכול להעלות את עצמו.
7: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה שרב אומר, צריך לבקש סליחה מאלוהים, ואז רב גר, כאילו אמר לו, צריך לבקש סליחה מאלוהים, לא מאף אחד אחר. ואמר לו, אבל לא מאוחר, תתחיל עכשיו. זאת אומרת, אין רגע מאוחר להתחיל או להגביר בעבודה.
8: כן, עוד פעם, באמת אמרו החברים, כלומר, הרב הגדיר את זה, יש כאן בעיה, מה הדרך לרוחניות, איך אתה משיג את הרוחניות. ואז הוא אמר, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד, אחרי זה הוא גם כן אמר שהתלמיד חייב לשמוע, והרב אמר שלשמוע זה לא פשוט, ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה, וצריך שהתלמיד יתבטל בפני הרב. אז לתת הרבה תפילה לחברים שנצליח לשמוע את דברי רב.
0: כן, מה שחשוב זה שביחד אפשר לקבל חשיבות, לקיים את דברי הרב, וזה שאנחנו מקיימים זה לטובתנו, לא שהרב זקוק לזה, אלא לנו זה עוזר להתפתח, וזה שעולים למעלה מהדת ומבצעים מה שרב אומר.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
10: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך.

בארץ לא עוזר רוח, לך דרך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח.

0: שלום חברים, אנחנו יחד עכשיו בבונים חברה רוחנית, והנושא השבועי שלנו הקשר הנצחי החי עם הרב בכל מצב. ולא סתם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה צורת הקשר עם הרב השתנתה ומשתנה לנו ממש אל מול העיניים. אנחנו כבר מעל חצי שנה שלא לומדים פיזית עם הרב כאן, שיעורים חיים מול הלימוד, אבל הנוכחות שלו, העצות שלו, ההכוונות שלו, המילים שלו, הרוח שלו שורה עלינו, מכוונת אותנו, מובילה אותנו יום יום בשיעורי בוקר המוקלטים, בקליפים, בקטעים שקורים, בהתנהגות שלנו, בכל פעולה, בכל נשימה של חבר. יותר מזה, אנחנו אפילו רואים שבשיעורים מלפני 22-23 שנה, כשהרב העביר את השיעורים מאז ב-2002, ועוד מעט גם אפילו נראה שיעורים הרבה יותר קודם, הוא דיבר אלינו, אל קבוצת בני ברוך, אל קבוצת המקובלים בני ברוך, שלומדת עכשיו כאן במאי 2026. ואנחנו רוצים היום, יחד בזמן שיש לנו, לברר איך כחברה אנחנו שומרים בינינו על גדלות הרב. אנחנו מעצימים את הקשר החי איתו גם במצב הנוכחי. זה לא משנה איזה צורות קשר, אנחנו רוצים להעצים יותר את הקשר הרוחני עם הרב שלנו. אנחנו שומעים הרבה מהרב, בהמון שיחות, שקשר בין מורה לתלמיד זה לא קשר שתלוי בזמן. זה מערכת יחסים עמוקה שנבנית, והיא מעל זמן, תנועה, מקום. אנחנו לא רוצים פה עכשיו לא ללכת לאיזה זיכרונות, לא נוסטלגיה, לא זה אווירת יורצייט כזאת ואחרת. אנחנו רוצים להגדיל את הרב שלנו, וזה החברים עושים כשהם מדברים ברוממות הרב. אז לדבר על זה, וממש לראות איך עד כמה הרב שלנו, ממש כמו כל כתבי המקובלים לאורך כל הדורות, הרשב"י עם הזוהר, הארי ועץ חיים, כמובן בעל הסולם, רבש, לנו יש את הרב, דרך כל מה שאנחנו שומעים יום יום, וזה המקור החי, קיים, שמכוון אותנו כאן ועכשיו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, ככה מורגש איכשהו שולח לנו מסרים ברורים וחדים. אז אנחנו לא רוצים עכשיו רק לדון עם השיעור חי או מוקלט, אלא איך אנחנו גם בכלל מגיעים לשיעור, איך אנחנו, תלמידי הרב לייטמן, מגיעים לשיעור, באיזו חשיבות, באיזו חיסרון, באיזו דרישה פנימית, כי כמה שנבנה את זה יותר ויותר, נכין את עצמנו לקבל את דברי הרב, ככה הם ישמעו בנו ככל השם. אז לפני שאנחנו נשמע שיחה מיוחדת עם הרב, שיחה שלא שמענו, לפחות לא בעברית ובשאר השפות, היא מקורה ברוסית, נתחיל יחד בקריאת מקורות. ארבעה ציטוטים קצרים, נקרא אותם יחד בסיריה, כדי עוד יותר להיכנס לאווירה בינינו, ולהזכיר לנו שגדלות הרב לא נבנית לבד, היא נבנית מתוך המאמצים שלנו. אז יש לכם ארבעה קטעים בחומר הלימוד, בואו נקרא אותם יחד בבקשה.
1: אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו. שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם. בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו.
2: על ידי הידבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם ישית עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת, בעל הסולם.
3: מדרש שמואל, אבות א', כתוב, עשה לך רב, כלומר, תקבלו אליך לרב, וכדי לקבל תועלת מן הרב, צריך שהתלמיד יאמין לו מאז ויסמוך על דבריו. וזה שאמר והסתלק מן הספק, כלומר לא תספק כלל בדברי רבך, אלא סמוך עליו, כי זולת זה לא יעיל לך.
4: כן, מתוך בעל הסולם, אגרת ממהי. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות, אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לעשות ישועות בעדו. אני אקרא שוב. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לפעול ישועות בעדו.
5: האדם צריך לסמוך על דעת, על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו נשמע שיחה, נצפה בשיחה של הרב עם ולדק משנת 2011. השיחה היא באורך של 22 דקות ויש בה כל מיני הבחנות. נשתדל להיות כולנו מחוברים אל הנקודה שמתוכה הגענו ללמוד מהרב מלכתחילה, שמכוון אותנו איך להידבק באור העליון, ונעשה את עצמנו כמו חומר ביד היוצר, ניתן לכוח שלו העליון לעצב בנו צורות ותבניות של יחס אליו, לחיים שלנו ולבורא. בבקשה.
7: У вас есть личность, характер, да, как у человека?
8: יש לך אישיות, אופי, כמו כל אדם אחר. איך להבדיל? איפה זה רוחניות ואיפה זה פשוט גחמה של האופי הגשמי שלך?
9: אני חושב שזה מתמזג יחד. נראה לי שזה מתמזג יחד, למעשה אין דבר כזה. אני לא מבדיל את זה בתוכי.
10: ריאקציה מיה, אנא естественно сиди до личи.
9: התגובה שלי בצורה טבעית היא לגמרי שלי אישית.
10: вспыльчивость, раздражительность,
9: חוממזג, עצבנות, עצבים.
10: это всё присуще мне, это да.
9: כל הדברים האלה טבועים בי, כן, אבל איזשהו כמו כזה רובד חיצוני.
10: אינטרפייס, דה, כך גברית.
9: שמתלבש כמו, נגיד, אינטרפייס. על תגובה שללא ספק בנויה כולה על על ראייה רוחנית. אבל חיצונית כן, וככה גם נכתב על המקובלים, היו כאלה וכאלה. הרבה שהוא ידע להסתיר, לדרוס, הוא ידע ככה להחזיק את עצמו, זה היה פשוט מדהים. אני ידעתי מה קורה, וכשהייתי מסתכל עליו הייתי נפעם. איך הוא יכל לעשות את זה? והיה לו...
10: подавит свои
9: והיה לו כוח אדיר לדרוך על הביטויים החיצוניים שלו, ההתלקחויות שככה פשוט התפוצצו בו. והוא ידע איך לדרוך על כל זה בצורה חיצונית, איך לדכא את זה. עכשיו אני לא מנסה להצדיק את עצמי או משהו, אבל הוא חי בתקופה אחרת, בחברה אחרת, סבבו אותו אנשים אחרים לגמרי, זרים, מתנגדים, והם היו ממש קרובים אליו, ממש במרחק של כמה עשרות סנטימטרים ממנו. הם ישבו לידו, כל הזמן היו באיזה שהם יחסים איתו, ואלה היו אנשים שלא אהבו את הקבלה שלו, ולא את התלמידים שלו. ככה שכאן, איך להגיד לך?
10: את הפרובלמה.
9: נו, בעיקרון זאת בעיה. לי יש בעיה אחרת. אני מתפוצץ, מתלקח, מוציא הכל מתוכי, אולי אחרי זה יותר קל לי מזה. למרות שכמובן אני אחר כך מצטער על זה. אבל באמת, למעשה, אני לא מסתיר, כולנו בני אדם. לא חשוב מי, באיזו דרגה, אבל אנחנו בני אדם. מצד אחד אני מצטער אולי על זה שהתפוצצתי, ואני אומר את זה. אני אומר את זה לתלמידים שלי. אבל מצד שני, אבל לי יותר קל מזה, ולהם בכל זאת יותר טוב מזה גם כן. הם לוקחים על עצמם את החלק הזה של הרוגז החיצוני שלי, וזה פועל עליהם. הרבש הוא סבל הרבה מאוד בתוכו. והתלמידים שלו לא ידעו על זה כלום. והיה אסור לי לדבר על זה. אפילו אם הייתי מגלה משהו, רואה משהו, וגם לא ראיתי הכל. וכתוצאה מזה כמובן היה אוכל את עצמו, וקיבל לקראת סוף חייו הרבה תקפי לב, וגם מת מזה אחר כך. ואנחנו כמובן היינו יכולים לעשות את כל זה בצורה אחרת. בצורה אחרת היינו יכולים לעשות את זה, למנוע את זה, ולהתקן במהלך שנים רבות, בהנו למעשה איפק את עצמו. הוא לא אמר שום דבר לאף אחד, למעשה שום טעויות, רק לי. לי לפעמים היה עושה כאלה דברים שאני הייתי שמח, פשוט הייתי שמח מיד באותו רגע להיעלם מהעולם. בוא ברגע ולתמיד. לא יודע, אלה היו הרגשות נוראיות. הרגשות נוראיות של בושה, אפסות עצמית. בקיצור, אלה דברים נוראים. הוא יכל במילה אחת, ככה על ידי כזאת הבאה, אפילו קצת... ליצור בתוכי כזאת הרגשה, אבל זאת לא הייתה איזושהי הבאה חיצונית אלא פנימית, כי הוא היה קשור איתי וישב בתוכי, והוא היה מסוגל לנהל אותי איך שרצה. עד כדי כך שפשוט, פשוט זה נורא. זה להיות ליד אדם שמכיר אותך לחלוטין, שולט בך בצורה מדויקת, בכל המחשבות, רצונות שלך, ההתעוררויות, אתה יושב לידו, אתה חושב על משהו, הוא יכול להגיד לך, בוא, עדיף נעבור למשהו אחר. אבל זה... עדיף לא לדעת על זה. כי ברגע שאתה נכלל בעבודה משותפת עם אדם כזה, זה מאוד מחייב. אבל מצד שני אתה מרגיש את עצמך כמו ילד על הידיים של אמא. ערום כזה לא מתבייש מכלום ואתה ככה מתמסר וזהו. אתה מבין שהוא לא עושה לך מניפולציות בשום פנים ואופן, כמובן לא. הוא משאיר לך לגמרי מרחב פעולה חופשי, ויתר על כן הוא רואה שאתה עושה טעויות והוא היה מצטער על זה. ואתה ממשיך לעשות אותן.
11: ну и так далее.
9: Биладен это лот ильмад. Мехенала. מה שהפרצוף העליון דואג עליו, מה שהמורה חווה כלפי התלמיד, ביחס לתלמיד, זה דברים שאי אפשר להעביר. את זה אי אפשר להעביר. אבל אצלנו זה קצת אחרת, הייתי אומר, הרבה יותר פשוט. מפני שיש לי קבוצה, ואפילו יותר מקבוצה. זאת חברה ענקית, כל האנושות, שאותה אני מרגיש, מקבל בתוכי, ולכן זה הכל מתרכך, זה הכל... בגלל הקנה מידה העצום, זה הכל איכשהו מתאזן קצת. ויחד עם זה גם מי אני ומי הוא. גם כן, אנשים...
10: личности разные
9: אנשים אישיות שונות לגמרי רמות שונות לגמרי
10: оценивать было конечно очень сложно
9: מהגובה שלא היה מאוד קשה להעריך את זה כמובן
7: а вот тот момент что вот тот момент что вы говорите он
8: אותו הרגע
7: страдал
8: שעליו אתה מדבר שהוא סבל
7: от чего именно страдал
8: ממה בדיוק הוא סבל
7: что вызывало в нём эти страдания
8: מה גרם בו את הסבל הזה?
10: Ты понимаешь, это происходит...
9: אתה מבין, זה קורה...
10: Это происходит...
9: זה קורה...
10: Как тебе сказать?
9: איך להגיד לך את זה?
10: Квалист, он живет в этом мире, пока он нужен этому миру.
9: המקובל הוא חי בעולם הזה, כל עוד העולם הזה זקוק לו.
10: Это не зависит от... от него. Вот обычный человек...
9: זה לא תלוי בו. אדם רגיל, נגיד, הוא חי כמה שנקבע לו כשנולד.
10: 60, 70, 80.
9: שם, 60, 70, 80, 90, יש יד 120. והמקובל הוא חי, אצלו זה הרי הכל בנוי על לשרת את האחרים, להוביל אותם. ולכן, אם הם זקוקים בו, אז הוא ממשיך להתקיים בעולם הזה. אם לא, אז יש לו פונקציות אחרות. הוא בו זמנית ממלא כמה משימות.
10: духовного потомства.
9: לא רק חינוך של הצאצאים הרוחניים.
10: подошло такое время у рабаша.
9: הגיע כזאת תקופה אצל הרבש, שהאנשים שהיו סביבו,
10: частично как-то перестали нуждаться.
9: Эх, что бы фанхельки квар эфсику ли издакек бо.
10: Я это чувствовал тоже.
9: Они гам рגשתי את זה. הכל התחיל לעבוד על אוטומט.
10: מניעצה.
9: בלי איזשהו רצון להשתנות. התלמידים הם הפכו לחסידים. אתה מבין, התלמידים?
10: И я видел, как он последний год
9: ואני ראיתי איך הוא בשנה האחרונה היה הולך על חוף הים, הוא אפילו לא נכנס למים, לא התרחץ. אני נכנסתי למים, לשעה, שחיתי לרחוק, נופפתי לו לשלום משם, והוא היה הולך על החוף, הלוך, חזור, וכשהיה עובר לידי, אני הייתי איפשהו שם רחוק, הוא ידע שאני שם, הוא גם נופף לי ואני נופפתי לו, חזרה. רחוק מהחוף. הרגשתי עליו איך הוא מטייל וחושב,
10: приводит в порядок.
9: ושזה אדם שמסדר את המחשבות שלו, את העניינים שלו,
10: и систематизирует.
9: כביכול ממיין ומסדר בשיטתיות את התלמידים, את היחס כלפי העולם, את העולם וכן הלאה, ככה מתוכו. בטרם שהוא עוזב. לא תיארתי לעצמי שהוא הולך, אבל הייתה כזאת הרגשה של סתיו. אתה מבין?
10: замирание жизни.
9: קיפאון חיים. זה מה שזה היה.
7: А как в его ли силах было это всё сдержать?
8: А им я бы кохоли мно от колза. לעורר את הכל מחדש.
9: Только ученики. לא, כאן רק התלמידים. על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, הרצון.
10: таким устремлением. к цели могли бы
9: כזאת השתוקקות כלפי המטרה
10: чтобы
9: הם היו יכולים לעורר אותו לחיים
10: проводить им тот свет исправления
9: שיעביר להם את אותו אור התיקון שאותו הם דורשים אבל הוא לא היה נדרש אתה מבין? לא היה בצורך מקובל אם הוא לא נדרש אין לו מה לעשות בעולם הזה אין לו פה כלום אז למה להתקיים כאן? למה אנחנו נמצאים בעולם הזה?
7: А вот именно превращение в хасидизм, каким образом?
8: А фиха зот ле хасидут. Как זה קורה? מתוך הרגל או מה?
9: כן, כן, זה הרגל הזה שהופך להיות לטבע שני. אדם מתרגל, יש לו סדר יום, יש לו קבוצה, סביבו, ככה אפשר להגיד, כל הבעיות.
10: Добрые дела, все организовано.
9: וכל הדברים הטובים, הכל מסודר. החיים זורמים.
10: הבבייצ'צ'ינה, נא ובבייט, דוחוונס.
9: השגרה הזאת הורגת את הרוחניות. היא נעימה, היא יציבה.
10: אוטומטיצ'סקי, יש לה כתותה פרוטפיניו.
9: באופן אוטומטי, אם מישהו נגד זה, אז אדם כזה לא אוהבים.
7: אה, ככוי רשניה?
8: מה הפתרון במקרה כזה?
9: פתרון?
10: Не знаю, какое решение. Это...
9: לא יודע מה הפתרון.
10: בית דרוג דרוג הפעמור.
9: זה לתת אחד לשני סתירה בפרצוף.
10: וכך תעצ'נוצה, פרסנוצה.
9: כדי איכשהו לחזור לעצמם, להתעורר. בכל דרך אפשרית לעורר את עצמך. כי קבוצה בלי מורה...
10: קטסטרופיצ'סקי פריחות.
9: קבוצה בלי מורה זה תמיד מעבר קטסטרופלי. אם היא בכלל ניצלת. אני לא רוצה להגיד שום דבר תלמידים שלו. באיזה מצב הם היום. אבל אפשר לראות את כל זה. ואפילו בעל הסולם. כאשר הוא נפטר, היו לו שם 5-6 תלמידים, מלבד רבש, כל האחרים הם פשוט דעכו. ישבו... קראו שם כל מיני תהילים, אפילו לא ביחד, כל אחד עם עצמו, לא התאספו. וגם אלה לצערנו. נכון להיום התלמידים של רבש לי שעבר, שהבאתי אותם עוד כחבר'ה צעירים, הם לפעמים מתאספים שם בחגים, 2-3. זה לפחות מה שאני שומע, כן? אין לי איתם שום קשר. אבל זה מה שיש. למעשה, כל אחד ביחידות מתעסק בעניינים שלו. בבדידות.
8: איך אתה שרדת? למה דווקא אתה נשארת? יחיד.
9: נו, קודם כל הוא הכין אותי לזה. אני גם לידו, במשך כל ה-12 השנים האלה, הייתי בנפרד.
10: אינפורמציות.
9: וקיבלתי ממנו מידע רגשי
10: פקטיצ'סקויו
9: ומעשי.
10: גטובלסי כתמו.
9: אני התכוננתי לזה. אני כתבתי, אני סיכמתי, רשמתי, כל מה שהוא היה אומר לי, הקלטתי את כל השיעורים שלו, קיבלתי ממנו כמות עצומה של חומר. אבל כמובן הוא השקיע בי, השקיע בי הרבה הרבה.
10: בפרינציפי, הוא בל נמייך רוקח, הוא אומר נמייך רוקח.
9: ואחר כך שלמעשה הוא כבר היה על הידיים שלי ונפטר בידיים שלי, נו.
10: נו, все это осталось, то есть мы сейчас...
9: כמובן, כל זה נשאר. גם עכשיו אנחנו נמצאים בקשר. ומה עכשיו? שכל יום אני אומר משהו חדש, ואני יודע להתמצא בתנאים חדשים לגמרי, בעולם חדש לגמרי, בהשוואה לכל האחרים. בכל יום אני יכול לגלות יותר ויותר את השיטה של התיקון הרוחני, האישי, פרטי, כללי, עולמי. זה מה, מגיע ממני? מי אני בכלל? אני פותח את הפה, אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע, בא ממנו. ההיררכיה הזאת, השרשרת הזאת נשארת, וכמובן אני נשאר התלמיד הקטן שלו. אני עם השנים רק מבין יותר ויותר עד כמה אני קטן ביחס אליו.
7: А у вас у самого нет страха вот
8: велахат смеха эн пахад ше כמו שהרבש ככה הלך הלוך חזור שנה שלמה על החוף
9: אני לא יודע, בינתיים אני לא מרגיש את זה, אני כבר בן 65, אבל אני לא מרגיש את זה.
10: Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет.
9: פעם מישהו חזה לי את העתיד שאני אחיה עוד הרבה שנים, אבל כל זה, זה אני שמעתי במקרה ממישהו. אני אישית לא עוסק בחיזוי עתידות, ואני גם בכלל... נו, אני לא חושב שיש בזה צורך. כי הרי זה לא קשור לשנים המכניות. הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. בעולם שאותו הם מבינים שאליו הם יודעים להסתגל, שהם יודעים לחופף אותו כלפיהם בצורה רוחנית, לחופף במובן הטוב של המילה, כלומר לתת לעולם את מה שהוא צריך, והעולם יבין אותם, יקבל אותם.
10: в хорошей в доброй коммуникации.
9: העולם יהיה איתם, ימצא איתם בתקשורת טובה, חיובית, יקבל מהם את השיטה של התיקון שלו, של ההתעלות שלו, את ההצלחה. נו, ככה. אני לא יודע, אני... מאוד יכול להיות שיבוא כזה, אתה יודע, סתיו. ואולי פתאום הכל ככה... הכל יחתך, יעבד, אני לא יודע.
10: הקבליסט רוצה לראות
9: כל זה, אבל למה לנחש? המקובל הוא רוצה לראות את הפירות, מפני ש... וחוץ מזה, עוזבו את העולם. אז בצורה ברורה הוא עוזב ביחס לתלמידים שלו. הם שלא רואים אותו, הם לא נמצאים איתו בקשר כמקודם, אבל הוא בכל זאת נשאר ביניהם. הוא בכל זאת מרגיש בצורה ברורה אותם, את כולם, את המהות הפנימית שלהם. העולם המדומה הזה נעלם. עולם המדומה, מה שנקרא. העולם המדומה מומצא. וכל היתר הרי נשאר. שום קשר לא נאבד. מלבד הקשר הפיזי החיצון, שרק בו אנשים נמצאים. ככה שבשביל מקובל נאבד את האפשרות לפעול, להשפיע בצורה כזאת ארצית, ישירה, על אותם אנשים שנמצאים אך ורק בהשגת הגשמיות.
7: אתה
8: מדבר כאילו כבר היה לך כזה ניסיון, עם כזה ניתוק, חיבור.
9: לא צריך להתנתק משום דבר, לא צריך להתנתק מכלום, אני רואה את זה הרי. כבר מהדרגה שלי, באיזה אופן אני מתקשר עם כולם, בשביל זה אני לא צריך למות או לא למות, מה יהיה מזה? אם יישאר או לא יישאר משהו מהגוף, אין לזה חשיבות. להפך, מופיעה עוד יותר ראייה, ראייה יותר טובה. של המצב החדש.
8: כלומר, הגוף הוא מין כזה כמו מקשר בין...
9: אלה שעדיין לא יכולים להתקשר בצורה אחרת.
8: אז זה כמו כלי כזה, זה כמו האינטרנט נאמר, כדי להתקשר עם מישהו. אני משתמש באינטרנט, אם אין אינטרנט, אני לא יכול להתקשר עם אותו אדם. הגוף זה מין כזה כמו רשת כזאת או מה?
10: тело это ну вот да внешне
9: агуф за ну кен решет хицонит решет кешер хицонит שמתבטלת מסתלקת מתבטלת
10: частично или полностью
9: חלקית או במלואה במלואה תתבטל רק בגמר התיקון
10: אופשטסט
9: כשנעבור לשיתוף כללי, לדבקות שלמה.
8: אתה מדבר על הרבש, כל הזמן כביכול אתה בכל זאת תופס אותו בצורה פיזית מתוך המצב הקודם.
9: למה פיזית? אני תופס אותו. כשאנחנו תופסים זה את זה, נגיד, אנחנו תופסים אחד את השני דווקא בצורה פיזית, לא? יש לי איזושהי צורה פנימית שלך, והיא קיימת בי. איתה אני עובד.
7: имеется в виду, что вы как-то вспоминаете Рабаш.
8: Они сказали, что кивихол это не скар бы Рабаш, кому что я.
10: Я рассказываю, потому что говорю с тобой.
9: Ло, за они мне сопер как они мне добрит ха.
7: То есть вы в любом случае в контакте всегда.
8: Тамар, бехол микрата, бекешер и то колазман, не давар каза шаталон им цайто бекешер.
9: Ну, бекерон, кен.
7: Вот этот вот момент связи.
8: В הרגע הזה של הקשר, איך בדיוק מתקיימים אותם היחסים ביניכם, הקשר עם אותה שרשרת של מקובלים?
9: אני מרגיש את עצמי ביניהם, אבל בראש ובראשונה, עם הרבש. הוא כביכול הקרוב ביותר. מביניהם. ואני כל הזמן נשען עליו, כמו הקטן ליד אבא שלו, שנמצא כבר ליד גברים מבוגרים אחרים. ככה.
11: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות, ודווקא היו שני הבחנות שאותי תפסו. אחת זה איך הרב אמר, הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם, וזה צריך להיות משהו שבכל רגע מנחה ומוביל אותנו. ועוד הבחנה מאוד מיוחדת זה שדווקא כאילו החיות בקשר עם הרב היא תלויה בעיקר בדרישה שלנו כתלמידים, להצליח לקבל ממנו בכל מסר הכי דק שאנחנו שומעים ממנו בשיעורים המוקלטים ובקטעים שאנחנו קוראים ובכלל שאנחנו מדברים בינינו ומעוררים את דבריו. ודווקא מתוך המקום הזה עולה הצורך לראות איך אנחנו יכולים להגיע לשיעורים שלנו עם דרישה משותפת, עם השתוקקות, עם חיסרון, עם צורך לשמוע את הרב, שהוא ממש פותח לנו את השיטה ברגעים אלה. ועל הנקודה הזאת היינו רוצים שנעשה עכשיו סדנה כולנו, ונברר איך אפשר לבנות חיסרון נכון בינינו לדברי הרב, להגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. שוב, איך אפשר לבנות בינינו חיסרון נכון לדברי הרב, ולהגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. יש לנו עבור הסדנה הזאת 8 דקות.
12: כן, שמענו היום על עצות רב, אז אולי גם זה שאנחנו מקיימים עצות רב, זה גם בונה בנו חיסרון משותף, בזה שאנחנו ביחד משתדלים בין השיעורים לקיים מה שרב אומר לנו, וככה אנחנו גם מתחברים סביב זה, וככה גם אנחנו מייצרים חיסרון.
2: פה צריך להיות לחץ מצד כל החברים. אנחנו צריכים ללחוץ אחד על השני וכל אחד על עצמו באופן אישי, שאנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא, ולא שיש לנו זמן ויש לנו עוד שנים, אלא אנחנו זקוקים לישוע היום.
13: קודם כל יש לנו זכות גדולה שרב איתנו, שהוא מחזיק אותנו עד עכשיו, ובכלל כל רגע מעטף אותנו בדאגה ובאהבה, שאנחנו רק נתקדם ונצליח בדרך. אז לא יודע, צריך להבין מה רב אמר, מה הוא היה רוצה לראות, שהתלמידים נמצאים בתוך אהבת החברים. ושהם מכל הכוח מבצעים את המשימה לא רק שלנו, של כל אחד או של קבוצת בני ברוך, זה קשור בכלל לכל לכל האנושות. אז כל התוכניות האלה הן מעולות ממש. זה אחד מהדברים שהיה מאוד מחזק ומקדם בדרך. כל התוכניות האלה עם לדק. באמת. יש להם, יש שם כל הדברים האלה נראה לי בתוך עכשיו בקיון, במדיה וביוטיוב. אז נתקדם ביחד.
5: כן, לממש, לנסות לממש עצות רב כל הזמן, לתפוס אותם כמו שחברים ממש, גם השיחה הזאת, עכשיו כאילו הם כל הזמן מחפשים מה יכול עוד לעזור לנו בדרך, איך להחזיק יותר חזק ברב נגיד, כל עכשיו התעסקות היום באמונת רבו, זה ממש, רואים עד כמה חשבו על זה, בנו את זה, לחזק את העניין הזה, כי רק ככה אנחנו יכולים לגדול, ובאמת לא להישאר באיזה הרגל. הדוגמה גם של התרגיל הזה של ראש, זה אותו דבר, איך לקדם את הסירייה כל הזמן, שמישהו אחד, כאילו כל שבוע, כל הזמן ידאג מה אפשר עוד לקדם, וסתם לעומת בלי תרגיל הזה אפשר לראות נגיד שבדרך כלל נשארים באיזשהו סדר רגיל וכאילו הרגל ממשיך. אז פה כל הדברים האלה צריך לתפוס את זה ממש כאוויר לנשמה מרב, כאילו כל היצות כאלה, ופשוט לממש אותם כל הזמן, לחפש איך יותר לחזק בעינינו את ה אמונת רבו ולממש את זה.
14: כן, אני שמעתי בשיחה התלמידים על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, על ידי השתוקקות כלפי המטרה, יכולים לעורר את המורה לחיים. אז בעצם אנחנו צריכים לעורר זה את זה. כל הסדרים שלנו הם לא שגרה, הם בעצם, הם אמצעי לעורר זה את זה, והם אמצעי שצריך להיות מתורגם לבניית חיסרון יותר גדול, כל הזמן. כל הזמן לעורר זה את זה לכיוון הזה, לבניית חיסרון, גם רב אמר לו מזמן מהי ההשקעה הנכונה, מהי היגיעה הנכונה, כזאת שמביאה לתפילה בסופו של דבר. תפילה זה חיסרון.
0: כן, ו כאילו איכשהו היה גם ברור ש זוכר מה אמר את זה לגמרי בצורה מלאה, או אבל בטוח שאנחנו צריכים להגיע לחיבור בינינו, שגם רב שמדבר את מה שלימד אותו רבש, ורבש שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם מדברים כלפי קבוצת מקובלים, כלפי מערכת. ובאמת להידבק בו, אנחנו כל הזמן צריכים לחפש להוסיף איך אנחנו יכולים להיות יותר קשורים זה בזה, ובלי שום כאילו איזושהי ציפייה שהוא יישאר איתנו כאן לנצח בגוף שלו, אלא דווקא מתוך החיבור שלנו, מתוך ההשתוקקות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו, את הכוח הזה שנקרא הרב שלנו, בינינו, לתת לו למה שהוא הביא לנו חיי נצח. ומכאן, ובשביל שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לפתח כזה כוח שנוכל גם להעביר את זה הלאה.
15: קודם כל, מה שקשור לרב, לי זה פשוט יוצר חוויה של אמת. אני מקשיב לרב, אבל פעם ראשונה או שנייה או שלישית, זה רק מחזק את החוויה של האמת וכבוד גדול. דבר שני, גם בעצות של רבש ובעל הסולם, צריך להתבטל. התרגיל שלנו זה להתבטל, וזה עבודה שהיא לא נגמרת. דבר שלישי, בפעולות האלה צריכים תמיכה של העשירייה. כלומר, גם כן, שזה דברי אמת שצריך להתבטל, שהמהות היא ביטול, זו עבודה של התלמיד.
1: כן, הסירייה שהיא רוצה להתקדם, היא חייבת שהשיעור בוקר יהיה בה כל הזמן, ובשביל זה הרב הוא מעביר את המסר הרוחני כל יום דרך השיעור. צריכה להיות רוח בסירייה שהשיעור הוא החלק החשוב של היום, ואיתו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הרוחניות של היום. אז לחבר את החיסרון של השיעור עם גדלות הרב, וזה ככה החיים צריכים להיות.
12: מה שאנחנו יכולים תמיד להוסיף בעשירייה זה חשיבות. שמענו גם בשיעור הראשון היום שמה שבא מהרב זה בעצם דרכו, זה בא מהבורא.
16: חברים, אנחנו רוצים להמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו. אז אחד הדברים שאנחנו כולנו חווים ביחד זה שיעורים, שיעורים מוקלטים משנה כזאת או משנה אחרת. ובאמת אנחנו מרגישים שלאט לאט מתחיל להיבנות יחס אצל כל אחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כעשירייה אל השיעור המוקלט. השיעור המוקלט הוא מתקופה מסוימת, הוא רלוונטי לתלמידים בתקופה מסוימת, הוא שונה משיעור חי. מה בכלל הופך שיעור לשיעור חי? אולי רגע נחשוב על השאלה הזאת. מה הופך שיעור לשיעור חי? אנחנו שומעים את הרבש מלפני עשרות שנים, זה שיעור חי, זה שיעור מוקלט. איזה מאמץ נדרש מאיתנו כתלמידים? אז יש קליפ שאנחנו רוצים להציג אותו, קליפ מספר 1, שבו הרב מדבר על שיעורים מוקלטים. בואו נראה אותו בבקשה. קליפ מספר 1.
0: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם המאור, אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
17: אני מקווה שאתם תלמדו כך שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל שאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש, וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים, והכל יהיה מסודר. למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטב ולהתקרב לגילוי הבורא.
18: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
17: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
18: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
17: אני חושב שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
18: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
17: בשיעור מוקלט.
18: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
17: להוציא מאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי?
18: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
17: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נלך מוסקו 7. 7.
19: שאלת חבר. מה השיעור האידיאלי שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
17: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה. תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן לתלמידים, אתם צריכים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
19: האם ניתן לשאול כך?
20: פביריץ'.
19: כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר,
20: ну, может быть, сейчас или в будущем, какая часть, она обязательно вот должна быть?
19: איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה, איזה חלק בשיעור הוא הכרחי, ואיזה חלק ניתן לשמוע?
17: אתם יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט, אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד עשר הספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים, אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי. זאת גישה למורה, זאת גישה לרב.
20: так я наоборот.
19: אני שואל להפך, כדי לשמור עליך, הרי בשיעורי בוקר, אולי חלק מהחלקים נוכל לשים כהקלטה, ואתה תלמד רק מה שהכרחי. איפה הנוכחות שלך היא הכרחית, ומה אפשר בשיעור בוקר לשים מתוך הקלטה? ולך להקדיש זמן מסוים כדי לשמור על הגרון שלך, נגיד חלק השאלות שאתה יכול לענות, אחרי שצפינו במשהו ביחד. זה מה שאני שואל.
17: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו.

0: הדרישה שלכם אליי, אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה, גם עכשיו, כך ותלמד.
1: כך ותלמד. אז שמענו שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל, ושמענו שאנחנו צריכים להוציא את המאור המחזיר למוטב. איפה הכוח שישפיע עליי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, ונברר בינינו ביחד בעשיריות, איך נקבל הכוונה יומית מהרב, מתוך שיעור מוקלט. איך לעבוד נכון עם התוכן שעולה מתוך השיעור, כך שלא נפספס את ההכוונה של הרב אלינו עכשיו. בבקשה, סדנה, 8 דקות.
2: נראה לי שבאיזשהו מובן אנחנו התקדמנו עם השיעורים המוקלטים. אני זוכר את עצמי שהיה לי מאוד מאוד קשה עם שיעורים מוקלטים, וכנראה מהעניין של האין ברירה פתאום כל הקבוצה דווקא כן לקחה את העניין של השיעורים מוקלטים, ומורגש עוצמה מאוד חזקה ודריכות מאוד חזקה. אבל כמובן שאם אתה שואל את עצמך מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מה שחסר זה מאוד, אנחנו מאוד רחוקים מזה, ותמיד צריך לראות איך למצוא תחבולות כדי ללחוץ על עצמנו ולהוציא יותר ויותר מאור מחזיר למוטב מתוך השיעור בוקר.
3: כן, לקבל באמת אור מחזיר למוטב מתוך שיעור בוקר. ולא משנה אם זה שיעור מוקלט או לא, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו. פשוט לקחת, זה שיעור בוקר, ולהתייחס אליו כשיעור בוקר לכל דבר, ולקבל מהרב את האור מחזיר למוטב, מה שאנחנו, מה שהוא נותן לנו, מה שהוא מעביר לנו.
4: כן, קודם כל להתעלות מעל כל הביקורת, שאם פתאום צץ למישהו שאולי צריך אחרת, צריך ככה. יש דוגמאות שבאמת אנחנו יכולים תמיד להציע, ואחר כך חברים חושבים על זה, מבררים את זה טוב מאוד, ואז זה צורה שעכשיו יש, זה צורה הכי מתאימה לעכשיו, ועד כמה אנחנו מעריכים כל דבר שבאמת מקבלים, דווקא בצורה כזאת כרגע, אז אנחנו לפי זה יכולים באמת יותר לקבל את זה נכון, למשוך משם האור. אם יש איזה זלזול על איזשהו חלק ופתאום אתה לא מרוצה או משהו, אז בטוח שלא תקבל משם כלום וההפך. ואז הכל תלוי בערכה. אז קודם כל להעריך הכל, וכמו שרב אמר, יש בארכיון הכל. גם אם אתה רוצה עוד משהו, בבקשה. אתה יכול להוסיף. אין בעיה. זהו, וכל הזמן לממש, לנסות לממש כל דבר, כי כאילו שעכשיו אתה מול הרב באמת שומע. כמו שרב אמר, אני מרגיש ממש שאני מול רבש, ועוד יותר, כאילו, מרגיש שאני לא שמעתי כשישבתי לידו, דברים שאני עכשיו שומע וקורא.
5: במידה מסוימת, בצורה חיצונית, נגיד, נקרא לזה ככה, אנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים בשיעורים, אנחנו עושים סיכומים, לוקחים מתוכם דברים למהלך היום. השאלה היא עד כמה אנחנו מתרגמים את זה להתעוררות הפנימית. פה זה העבודה יותר, אחרי שעשינו את החלק החיצוני, עד כמה אנחנו מתרגמים את זה לצורה, לעבודה הפנימית.
6: אני חושב שקודם כל עזרה של אחד לשני, ופשוט לתרגל את זה, לרשום את מה שהוא אומר, לנסות לעשות את זה. למשל, אתמול היה בשיעור משהו של לקחת דף ולרשום דף גדול ולרשום את גדלות הבורא, לפחות ב-40 משפטים. לקחת ולעשות את זה. אז אני אומר קודם כל לעצמי, וזה משהו שעוזר, אז כל לתפוס את זה כמו משהו גדול, ועוד פעם להביא את החשיבות שלנו בעשירייה לדבר הזה,

0: ולשאול מי עשה, לדרוש לעשות, אז התבטלות בפני החברה והעלאת חשיבות של זה.
1: כן, אנחנו צריכים להבין את התהליך שאנחנו צריכים לקבל תיקון מהמאור המחזיר למוטב, זה מה שמשנה אותנו, ורב בכל הדברים שלו מנסה לכוון אותנו נכון, איך להגיע לשיעור ולקבל מאור, איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך להגיע לשיעור עם חיסרון אמיתי לתיקון. אז הוא נותן את הכיוון שלו, ואנחנו צריכים לעבוד על זה יחד, וככה להגיע מאוחדים לשיעור.
2: כן, קודם כל, שיעורים של רב זה משהו נצחי. אני חשבתי שכמו מאמרים של רבה, שרבה שישיר אחריו מאמרים, אז רב ישיר את כל השיעורים, ואנחנו קוראים מאמרים של רבה מאות פעמים, אם לא יותר, ואין לנו שום כאילו מחשבות וספק, ואנחנו יכולים למצוא שם כל פעם משהו חדש, חידוש ועוד הבחנות. ובדיוק אותו דבר עם שיעורים של רב. אני גם חשבתי דוגמה מעניינת על עצות של רב, שעכשיו אנחנו עושים את התרגיל ראש הסירייה, ומתברר שרב דיבר על זה הרבה פעמים, גם לפני הרבה שנים, ולא שמענו את זה, ופתאום עכשיו כן שמנו לב על זה ומתחילים את התרגיל, וזה נראה עכשיו כאילו הכי מתאים והכי חשוב. אז ככה כל יום אפשר להוציא משהו חדש מהשיעורים.
3: אנחנו בשיעור מקבלים לפי מה שאנחנו הכנו ביום הקודם. אנחנו צריכים לראות איך במשך היום ליצור לחץ ונחיצות לשיעור בוקר, לצפות למאור בשיעור בוקר, וזה עם כל מיני תחבולות שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו, שילחצו על עצמנו, שאנחנו נראה איך לעבוד בצורה יותר איכותית. למשל, אתמול היה עטיש, שבו אנחנו עבדנו בצורה יותר אינטנסיבית מברגיל על החיבור, וככל שנוסיף עוד ועוד תחבולות שבהם אנחנו נלחץ בצורה מלאכותית על עצמנו, ככה אנחנו יותר נצליח.
4: כן, וזה באמת, קודם כל, להיות בשיעור, זה אומר שהיום אתה מתחיל לעבוד על משהו, כאילו כל פעם מחדש את העבודה הזאת, מקבל מאור, ומתחיל לעבוד. יום זה עבודה, מה ששמעת בשיעור, מה שאתה מנסה לממש, מה ששמעת. אם לא היית בשיעור, אז אין לך כל כך מה לממש, כאילו זה קודם כל יצא ראשית, שכל יום אנחנו יודעים שבאמת יש מנה שאנחנו צריכים לקבל, איזשהו כוח לממש את זה, לעבוד עם זה.
5: כן, אנחנו צריכים להוציא בעצם מההכוונות האלה את הכיוון הפנימי שאנחנו רוצים להתקדם אליו.
6: כן, כמו ששמענו, הרב הוא העליון שלנו, ועליון מטבעו הוא תמיד בלתי מובן. כמה שאנחנו מנסים להבין אותו וכמה שמנסים לקלוט, הוא במדרגה עליונה. עליונה עד אין סוף מאיתנו, לא קצת, במדרגה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. והשאלה היא, איך אפשר להידבק בעליון, להשתדל להיות דומים לו, להשתדל ללמוד ממעשיו, ללמוד מפעולותיו, ללמוד ממה שהוא השאיר לנו. הוא השאיר לנו ארכיון של יותר מ-30 שנה של חומרים. כל מי שעוסק בחומרים האלה, נאמר שיש צוותים גדולים שעוזרים להכין שיעורים, להתכונן, לגזור קליפים וכן הלאה. כל פעם שעוסק באיזשהו קליפ, אפילו אותו קליפ כמה פעמים, כל פעם מגלה בו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. עצם העיסוק בחומרים, בתכנים שרב משאיר לנו וכל הזמן נותן לנו ומזין אותנו מהם, ממש זה דבר חי, זה לא דבר שהיה פעם, דבר שחי כל הזמן. ולכן השאלה היא איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר להיות קרובים לעליון שלנו. אז בקטע מספר 5 אומר לנו בעל הסולם ככה, זה מתוך שמעתי מה שלמדנו שם, קראנו היום. אומר ככה, האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. זאת שאלה, האם אנחנו מרגישים שכל מילה של הרב זה ציווי, כמו שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו. עכשיו הרב אומר לנו הרבה פעמים שהסירייה יש לה כוח מאוד מאוד מיוחד. הסירייה מפתחת בתוכה אוזן. אוזן לשמוע את העליון. ברור שלכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא שומע מדברי הרב. הוא קולט משהו. גם ששומעים את החברים מדברים, אני זוכר שאורן פעם אמר ש... הוא שומע מכל חבר שמדבר את הרב, משהו מדברי הרב, קצת. הרב הוא העליון שלנו, ולכן דרכו, דרך כל חבר, אנחנו שומעים קצת ממנו. אבל ברור שאנחנו מוגבלים, כל אחד מוגבל עם עצמו, מה שהוא מסוגל, לפי מידת הרצון הקטנה שלו, הוא מסוגל לשמוע את הרב. וכאן אנחנו רוצים להיכנס לעוד סדנה, ולשאול את עצמנו את השאלה, מה יעזור לעשירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. כל אחד יש לו את ההבחנה שלו, אנחנו לא רוצים את ההבחנה הפרטית, אנחנו רוצים לשמוע ביחד, לפתח את האוזן הזאת. מה יעזור לעשירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. 6 דקות.
7: מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד של הרב? עוד פעם, הסכמה על זה, הגדלת החשיבות של זה. כל אחד מהסירייה קולט אחרת, אז אם זה דבר חשוב, מגדירים את זה, מנסחים את זה ככה בשורה אחת או שתיים, עובדים על זה אולי בסדנה בבוקר, אפשר לסכם בסוף היום מה עשינו עם זה, כלומר, להגדיל את החשיבות.
1: כן, אנחנו מקשיבים ביחד לשיעור, וכל אחד מקבל הבחנות, ואז אולי אפשר להתחיל מזה שיש הבחנות פרטיות לכל אחד, ולאט לאט מזה שאנחנו מדברים ביחד. מתחילים ההבחנות הפרטיות, ובזה שמדברים מתחילים ההבחנות להתקרב אחד לשני. מנסים ליצור איזושהי הבחנה משותפת של כולם, ואיתה לעבוד. אם רב נותן כיוון, אז כל חבר יכול להוסיף לכיוון הזה את המקום שלו, את החיסרון היהודי שלו, ואז הסירייה היא אפילו עוד יותר חזקה סביב אותו מסר, מקבלים אותו מתוך הרצונות של כל החברים, וככה בונים ביחד.
2: כן, זה לא פשוט. צריך לעשות פה עבודה, וזה דומה למה שדיברנו לאחרונה על קבלת החלטות, שכל אחד באמת בא עם משהו משלו, מתוך הייחודיות שלו, וכל אחד תמיד ישמע משהו אחר, כביכול משהו אחר. ואז אנחנו צריכים לעשות את העבודה, כדי להגיע למשהו משותף, להתקלל בכל חבר, להתחבר, וגם הכי חשוב זה לבקש מהבורא שהוא יחבר את כל ההבחנות האלה למשהו אחד.
3: קודם כל אנחנו צריכים לבנות בינינו את הסכמה שמה שהרב ידרוש מאיתנו אנחנו חייבים לקיים. זה דבר ראשון. ואם אנחנו לא מקיימים, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים עבירה, וגם על זה לדבר, שאנחנו פושעים אם אנחנו לא מקיימים. כאילו ליצור את האווירה הזאת בינינו של לחץ כלפי זה, ולא לתת לדברים ככה לעבור, ומתוך זה הלחץ הזה שאנחנו רוצים לקבל מהרב ולקיים את מה שהוא אומר, מתוך הלחץ הזה שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא חשוב אם אחר כך נקיים או לא נקיים את דברי הרב, אבל שיהיה לנו ברור את הדברים ולא לטשטש את הדרישה ואת הצורה המאוד קצרה שהרב מכוון אותנו לתיקון הנשמה, כמו שדובר, כמו ששמענו בשיעור. וככל שאנחנו נבנה את זה בינינו, שנבנה את הרב בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו, הלחץ יגרום לנו להקשיב יותר טוב ולקבל בצורה יותר טובה את דברי הרב.
5: כן, ומתוך הלחץ, מתוך הניגודיות בינינו, משם נוצרת הפנייה לבורא. כי הבורא שומע את כל מה שעובר לנו בתוך הלב, וזה נקרא תפילה. פשוט אתה צריך לדרוש ממנו, אתן את התיקון הזה, שאני אצליח לשמוע את החברים, שאני אצליח להתחבר ולהתקלל איתם, וזה הפנייה הכי נכונה לבורא.
4: אני חושב הקו שלנו צריך להיות פחות לדבר, יותר לקיים. בעצם הבדיקה היא כמה פעמים במשך היום ניסיתי לקיים את זה, ואז אני ככה באמת משפיע על הסירייה שלי, ולא בזה שאני אומר להם מה לעשות ובעצמי גם לא עושה את זה. אז לפעמים יש, צריך לבדוק את עצמך כל הזמן, עד כמה באמת חידשת את המחשבה לחברים, לתת להם גדלות עבור, לנסות לקיים כל מה ששמעתם בשיעור, ולא כמה שדיברת לחברים וניסית כאילו להטיב להם מוסר.
5: שמענו בשיעור בחלק הראשון שנגיד רב נותן עצה, אבל אם אין דעת קבוצה אז או שלא מממשים את זה או שקשה לממש את זה, ואז אנחנו כאילו נסחבים, נגררים, כאילו שנים הולכים לאיבוד. אני יכול לתת דוגמה, נגיד בשבת הקודמת כשישבנו פה ודיברנו באותו החלק על התרגיל של ראש הסירייה, פתאום הייתה דווקא הרגשה הזאת של דעת הקבוצה ופתאום התעוררה אצלי נגיד איזושהי דחיפות כזאת שכן צריכים להתחיל ולממש את התרגיל הזה ככה ממש עכשיו. אז כן, רואים שהדברים האלה כן עובדים. דבר נוסף, גם נגיד חבר מדבר, מה אני רוצה לשמוע מהחבר, האם אני מתחבר לחיסרון שלו, האם אני שומע ממנו את
8: חברים, השבוע אנחנו התחלנו תרגיל שחלק מהסיריות בעצם התחילו השבוע, תרגיל ראש הסירייה, וזה דווקא מעניין מה שעכשיו שמענו, איך רב הסביר לנו שאנחנו לא בדיוק מקשיבים מה שהוא אומר. אדם אחד לא יכול להקשיב, רק קבוצה. ובשבילי גם כן הייתה הפתעה גדולה שמצאנו קליפ מ-2018, ששם רב כבר דיבר על ראש הסירייה, ואני באמת לא זוכר את זה, לא קלטנו את זה, לא הרגשנו צורך בזה. אז בואו נראה קליפ מ-2018, ואחר כך, זה קליפ, מה? מספר 2? מספר 2, ואחר כך נמשיך לדון.
9: קודם כל בעשירייה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה. שהוא ידאג גם בצורה הגשמית וגם לצורה הרוחנית של השירייה. זה תחלופה. נגיד שבוע ימים, כל אחד. אז נגיד תוך חודשיים וחצי אנחנו עושים סיבוב שכל אחד שבוע היה ראש השירייה והוא אחראי על הגשמיות ועל רוחניות של השירייה. פשוט. גם מזכיר, גם סדרן וגם כהן הגדול. כן, כן, אני לא צוחק. לאט לאט, אני לא רץ, יש לי עוד הרבה רעיונות. בינתיים.
10: מה עוד חסר? זה מה שהוא שואל. מרגישים שכן החברים רוצים, החברים עושים המון לכאורה פעולות.
9: רק דבר אחד חסר. איש את ראו יעזור. לא מעוררים זה את זה, לא דוחפים זה את זה קדימה, לא נמשכים במרץ החיצון, יותר פנימי הוא קצת ישנו, אבל החיצון בכלל לא. לא, מה לעשות? לא מרגישים שיש כאן ממש עשירייה אחת שחייבת להתחבר. זה דבר אחד. לכן אמרתי היום, ואני מבקש, כל עשירייה בוחרת ראש עשירייה לשבוע ימים. בסדר? וכך כל שבוע הוא מתחלף. אולי זה קצת ייתן התעוררות. והוא חייב לדאוג וכל הזמן לחשוב על זה. לפחות אחד. בואו נראה, האם האחרים יתפעלו ממנו והוא יעורר אותם, או שהם יגידו, אז יש לנו אחראי, אני הולך לישון. אני הרי האחרון, אז בעוד 9 שבועות אני רק אבוא לתפקידי, עד אז אני ישן. נו. זה? אבל לפחות תדעו איפה נמצאים אתם. בסדר? ותדרשו מהאחראי, מהתורן. כן? תדרשו ממנו עבודה בפועל.
8: כן, אז תרגיל מעולה, ואני חושב שאנחנו אחר כך נגלה שזה הרבה יותר מתרגיל, זה היה לפני 8 שנים, לא יודע, לא זוכר אם אנחנו עשינו את התרגיל, האם בחרנו מיד את הראש או לא, כנראה שלא, אבל מה שכן, אנחנו שמענו גם בבוקר שרב אומר ש... תמיד שיש עצות של מקובל, יש התנגדות, כן? אנחנו גם כן מרגישים התנגדות, כל אחד בצורה פנימית. אני בכוונה ככה בדקתי עם ראשי קהילות, ראשי שפות, יש לא מעט תסיסה בנושא, יש כאלו שבכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה, וכאילו איך זה, לא מסתדר להם ראש עשירייה עם שוויון בקבוצה. באמת, לא הולך ביחד. אמנם שרב בצורה ברורה אומר שזה לא מפריע אחד לשני, אבל עוד פעם, צריך לברר את זה. יש כאלו שזה לוקח להם המון זמן בכלל להחליט, עושים תרגיל, לא עושים תרגיל, יש כאלו אומרים שזה מפריע בכלל לכנס, לא מבינים. יש כנס, יש ראש עשירייה, מה זה קשור זה לזה? ועוד ועוד, לא מעט כאלו דברים, עד כדי כך ששמעתי שיש קבוצות שכמעט מתפרקות אפילו, עשיריות, מתוך הדיונים סוערים, וזה טוב, אנחנו כאן כדי לברר את הדברים האלו, לא צריך לפחד מזה, זה דרך הטבע שלנו. לכן אנחנו עכשיו רוצים לשמוע התרשמות מאלו שכבר עשו או עושים את התרגיל, רוצים, אם יש שאלות, אנחנו מוכנים לענות על כל שאלה בנושא. זה, כמו ששמענו, בעשירייה בריאה חייב להיות ראש. אז מבינים או לא מבינים, בואו נתחיל לברר. כל הדברים האלו. אז בבקשה, כל מי שרוצה או לשאול שאלה, או לשתף איך עוברים אצלו תהליכים בעשירייה בקשר לראש, אז בבקשה, זה הזמן עד, כן, 30 יש לנו. איפה? כן, וומן PT6, בבקשה.
11: אנחנו בתחילת שבוע שעבר החלטנו ביום אחד שאנחנו רוצות למנות ראש עשירייה, ובעצם כדי לא ללחוץ על חברות שאולי קשה להם, כי מצוות שנשים וכו', אז רק ראינו אצל מי זה טיפה רגיש, שהיא אמרה שעבורה כרגע זה קצת יותר מדי, ועם כל היתר ערכנו הגרלה ובחרנו את ראש העשירייה. הרגשנו שהדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרתם, זה לא תרגיל, זה הזדמנות להידמות למערכת רוחנית, למבנה שלה, כמו שהרב מבקש מאיתנו, ואנחנו קיבלנו מהדבר הזה דבר מאוד מאוד גדול. קיבלנו הזדמנות, קודם כל, העשירייה ממש הרבה יותר מחוברת, מרגישים שיש ראש, זה לא כי הוא שולט ואחרים התבטלו ואין שוויון, זה ממש לא מורגש ככה. ההפך, זה מורגש הרגישות ההדדית, השיתוף הפעולה ההדדי בכל דבר ועניין הפך להיות הרבה יותר עם הבחנות, עם דקויות ועם הרבה יותר לב של חברות. עוד המון המון דברים, אני לא רוצה לתפוס המון זמן שראש העשירה שלנו עושה בכל יום, אבל זה דבר מאוד מאוד חזק. תודה רבה.
8: תודה. אסתנה.
12: תודה על התרגיל, כי הוא נותן לנו כל כך הרבה להרגיש אחריות, לדאוג אחד עבור השני. כשאתה כל הזמן חושב על החבר יותר ממה שאתה חושב על עצמך, ואנחנו בעשיריית אסתנה הפכנו להיות עשירייה יותר מגובשת, יותר מחוברת. תודה רבה.
8: כן, לטין שתיים.
13: קודם כל אני רוצה להודות למושי על הדוגמה שלו, כי הוא בעצמו הודע שהוא לא זוכר שהוא עשה את התרגיל, ואפילו האם הוא שמע את התרגיל. אני מודה על ההזדמנות הזאת, כי לא חשוב אם אנחנו עושים את זה או לא בסיריה, כי זה מקרב אותנו. יש מחלוקות, אבל את המחלוקות אנחנו רוצים לברר בינינו. עכשיו אנחנו מתקדמים ביחד בלברר מה שהרב רוצה, ולא מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו, אלא מה הרב רוצה עבור הסיריה. תודה.
8: כן, יונתן.
14: אנחנו התחלנו גם השבוע, אחרי ששבוע שעבר בעצם, בדיוק בשבת שבוע שעבר, עשינו פה דיונים סביב הנושא. מה שרציתי לשתף, שבדיונים שהיו שבוע שעבר, אני לא חושב שהיה הרגשה שהתרגיל הזה הולך להועיל לנו יותר מדי. ממש לא מצאנו תועלת, ראינו הרבה יותר פוטנציאל בסבב בינינו לספקות, וכמה שלא בטוח שזה מתאים. באותה נשימה היה ברור שאם הנהלה אומרים שנכנסים לתרגיל, ושמענו מרב הכוונה לתרגיל, ברור שאנחנו עושים. ואני הרגשתי שהשבוע הזה הפך אותי בצורה שהמון שנים לא הרגשתי. ממש התרשמות חזקה, ובאופן אישי, אני חושב שגם עוד חברים יכולים להזדהות עם זה, קיבלתי הרגשה עצומה של גדלות של המורה וגדלות של הקבוצה, שמה זה שאדם אין לו שכל, אבל עושה מה שקבוצה ורב אומרים, ופשוט מזה גודל. אז תודה רבה.
8: רק רוצה להוסיף שהעשירייה שמרגישה שזה מביא לה פירוט, שזה לוקח זמן וויכוחים, לא לעשות את זה. חד משמעי, אנחנו באמת דיברנו על זה עם רב, הוא אמר, מי שמרגיש כיסרון, אם כל העשירייה מסכימה, עושים. מי שמרגיש שזה לוקח לו זמן, תופס לו ראש, מגיע לפירוט, לא עכשיו, יש לנו כנס, אחרי כנס, תיכנסו, תבקשו לעזרה מראש קהילה, מהנהלה, לא יודע, נעזור, אבל תעזבו עכשיו את זה. אז ככה רק הבחנה. יורם, כן, בבקשה.
15: קודם כל צריך להגיד שאנחנו התחלנו השבוע את העניין הזה של ראש העשירייה, ורציתי טיפ, אנחנו היה לנו בירורים, אפילו סוערים אפשר להגיד, ובסעודה השבועית שלנו, ישבנו אפילו פה בשולחן, פתאום היה מין, חבר שלי הגדיר את זה, רוח כזאת, שנח עלינו, ונכנסנו לעניין הזה בצורה מאוד חלקה. אז טיפ כזה מהסירייה 18, פיטי 18, תעשו את זה בסעודה, זה סעודה זה משהו רוחני, זה עוזר. חיים.
8: קזחסטן, קירגיסטן.
12: כן חברים, אצלנו כפי שאני הרגשתי, אצלנו בעשירייה יש בעיה או אתגר שחבר אולי אחד נחלש או עוד משהו שקרה, והוא מרגיש שבשבילו להיות ראש שהוא לא ראוי לזה. כשחבר ככה מרגיש את עצמו, איך נכון לתמוך בו? כי הרי כל אחד צריך להרגיש את עצמו בתפקיד הזה. תייעצו בבקשה.
8: כן, אנחנו קיבלנו הכוונה ברורה מרב, שקודם כל כולם יכולים להשתתף, אבל אם לחבר אין רצון, כרגע הוא לא במצב, והוא מחליט שלא, אז לעזוב אותו. הוא לא משתתף כרגע בתרגיל. פשוט מאוד. אורן לייבוביץ', כן.
16: שאלה בבקשה. אנחנו לא הסכמנו בעשירייה על להתחיל את התרגיל, אז עדיין לא התחלנו. ובמיוחד בהמשך להיום, אז השאלה הגדולה שעולה, איך לבצע דברי העליון, ביטול הרב, אם כאילו, אם אין הסכמה כוללת, אנחנו לא זה. ועכשיו בכלל, אנחנו שומעים שזה ממש נכנס, כאילו שואלים אותו בשיחות על הדרך, הוא כבר עונים כאילו בצורה הזאת, מתייחסים לזה משהו שכל החברה עושה, אבל כאילו אתה, ואתה לא בזה. אז מה לעשות?
8: כן, שאלה טובה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שרב נותן לנו המלצה, והעשירייה לא מסכימה כרגע. גנה.
10: כן, אולי אפשר לומר שהמטרה שלנו זה להתחבר בינינו כדי לגלות את הבורא. ראש עשירייה זה אמצעי. זה עוד תוספת, עוד משהו חדש שעכשיו אנחנו מקבלים מרב. עכשיו רק שומעים מרב, כמו שראינו. כבר קיבלנו מזמן. רק שומעים עכשיו שזה עוד אמצעי כדי להגיע לזה. אז לא לשכוח את זה. לכן גם נאמר כאן שאם משהו גורם לפירוד, וברור שזה לא יוצר את הפתרון, אז עוד קצת זמן. לא הלחץ עכשיו לבצע על חשבון פירוד ואי הסכמה ופירוק. אבל אם כולם מבינים, אז כמו אני חושב שמה שיורם אמר מאוד, אני לפחות מאוד הזדהיתי עם זה. לעשות סבבים, לדבר ולהמתין, עד שרוח העשירייה היא כזאת שזה ברור, כן, ככה זה, צריך להיות. ואם לא, אז עוד כמה סבבים. אז תהיה עשירייה שלוקח לה יום אחד לעשות כמה סבבים, ותהיה כזאת שלוקח לה אולי כמה שבועות. אבל עדיין, החיבור בינינו כדי לגלות את הבורא יותר חשוב מהכל.
8: לטין 7.
17: Hola queridos amigos, sí, nosotros hace algunos meses
18: אנחנו לפני כמה חודשים יש לנו מערכת של מנהיגים ספונטניים, ועכשיו אנחנו עוברים לתפקיד הזה בצורה שבועית, והמנהיגים האלה מובילים את החיסרון של החברים לחיסרון משותף ולהפוך את זה למשהו פרקטי. לפעמים הרבה קולות לא יכולים להסכים, יש הרבה דעות, אבל אם יש מנהיג, כל הדעות האלה יכולות להפוך למשהו פרקטי. המנהיג יכול לאזן את האגו של החברים ולהראות נקודות מבט שונות. אז הוא לוקח את התפקיד של לקבוע את חוקי הסדנה, לגרום להרמוניה ולעבוד בלבנות את הגדלות והחשיבות של מה שאנחנו עובדים ואיך שאנחנו מתקדמים ביחד.
8: תודה. מק 11.
19: כן, מורים יקרים, יש לנו שאלה כזאת. קודם כל,
12: העשירייה שלנו קודם כל קיבלה את זה על עצמה, אבל עוד לא התחלנו לממש בפועל, כי עדיין יש כאן בירורים. השאלה שלנו היא כזאת, אם מישהו מתוך העשירייה או כמה חברים לא מקיימים את מה שהחליט הראש, איזה אמצעי ניהול, איך ראש העשירייה יכול לפעול בצורה כזאת?
20: אמצעי ניהול, עשירייה זה לא אמצעי ניהול, כמו שנאמר כאן, עשירייה רוצה להתחבר כדי לגלות את הבורא. אנחנו לא מנהלים פה עסק, ולכן ראש עשירייה דורש ביטול. יש ראש, הוא מגדיר מה צריך לעשות, והעשירייה מתבטלת. אין פה אמצעי ניהול, יש פה אמצעי חיבור, שהם נקראים ביטול. הרבש כותב במחצית מהמאמרים שלו לפחות, על ביטול, ביטול כלפי החבר, ביטול כלפי הרב, ביטול כלפי העליון, ביטול, ביטול, ביטול. זה לא עניין תיאורטי. עכשיו זה מתלבש בצורה של ראש עשירייה. ולכן יש פה הזדמנות לעשירייה להתקדם דרך ביטול כלפי ראש העשירייה.
21: כן, רק להזכיר שראש הוא משרת, צריך לשנות את הפאזה. הוא לא בא לנהל, לשלוט, הוא בא לשרת. אוהו, כן, ונטורה, בבקשה.
22: עכשיו שמענו מהקטע של הרב, שהוא ציין שאנחנו צריכים לדרוש ממנו את העבודה, לדרוש מהראש לעשות את העבודה. זאת אומרת שבמצב הזה של ראש עשירייה, יש משהו שאנחנו צריכים לבנות את זה. יותר מאשר הראש בעצמו, אנחנו צריכים להוליד את הראש הזה, להיות במאמץ כלפי זה. זה כמו כלפי רב וכלפי כוח עליון. אז באמת לראות בזה באמת הזדמנות, ולהרגיש שאנחנו כולנו שותפים בזה, בעשירייה, להחזיק את הראש הזה, להגדיל אותו בעינינו.
21: תודה, כן, ברוך.
23: כן, אנחנו בעשירייה, כמה דברים יש לנו, הבחנות. קודם כל, ראש עשירייה, לא החלטנו בהתחלה איך עושים את זה ראש עשירייה. אמרנו, יהיה ראש עשירייה ונראה מה יקרה. וזה עשה לנו דבר מאוד טוב, כי הייתה לי לחברים הזדמנות גם להציע לראש עשירייה, גם לראש עשירייה להמציא דברים שאולי לא היינו חושבים עליהם ומסכימים עליהם באיזה מעגל כללי. ויש הרבה עבודה בין ראש עשירייה אישית לבין כל חבר, וגם במיוחד לתורני חיבור, שאנחנו ממשיכים תורני חיבור והם עובדים באופן צמוד ביחד עם ראש עשירייה, ולבון רוצה להמשיך.
24: אני רוצה להגיד שבטח יהיו ספקות והבנות, אבל בשבת שעברה מיכאל ורועי הבהירו שיעור, שם היה הרבה ציטוטים. עשיתי מזה מסמך ציטוטים מרב, מה זה ראש עשירייה. ופשוט צריך לקרוא את הציטוטים האלה ולבדוק האם אני מסוגל. למשל בציטוט 21 כתוב, ראש עשירייה יודע להשפיל את עצמו כלפי אחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל עשירייה. והוא לא חושב על עצמו בכלל. האם אני מסוגל לעשות את זה? אם אני אגיד על עצמי, אני לא מסוגל, האמת. אני לא ראוי להיות ראש עשירייה. פשוט לבדוק את עצמי כלפי כל מה שמדבר רב. ואז יהיה גם כוח, יהיה הבנה, ויהיה גם העתיד שלנו.
23: ודבר אחד קטן נוסף שחשוב שאנחנו עושים, שעושה לנו משהו טוב, כל ראש עשירייה בוחר את ראש העשירייה הבא, ביום האחרון שלו כראש עשירייה. ומשהו שאני מרגיש שזה נותן, זה שכל אחד מוכן להיות ראש עשירייה. אני לא אומר, כמו שמושי נראה לי אמר את זה עכשיו, שבסדר, אני עוד 9 שבועות, אז אני בינתיים יכול לישון, או שזה היה רב. אבל כל חבר עכשיו, אוקיי, יכול להיות שאני אהיה מחר ראש עשירייה. כל חבר מתכונן, חושב על מה זה אומר להיות ראש עשירייה, איך הוא יכול לעשות את זה.
25: חיים, קטנה רק להגיד שאת כל מה שנאמר בשבוע שעבר ודבריו שלחנו לכם, תעקבו בהודעות, יש שם הכל, ממש, מה זה התרגיל הזה, מאיפה הוא מגיע, מה הדגשים, איך לבחור וכו', אז קיבלתם את זה ויכולים לעבוד עם זה.
21: אשקלון 2.
0: רציתי להגיד שראש הסירייה זה בעצם משמעותו שאנחנו נהיים איש אחד בלב אחד. זאת אומרת, הסירייה נהיית בעצם אחד, שלפני זה היא הייתה רק 10 חברים. סליחה, זהו.
21: איתן.
1: אצלנו אנחנו עוד לא התחלנו לממש את זה. שאלה איך, לא יודע, איך הסירייה נגיד שומרת על עצמה? כי אני שמעתי גם, נראה לי כמו כולם, שכולם צריכים להשתתף כולם צריכים להשתתף ולהיות ראשי הסירייה. אבל יש חברים נגיד שלא היו המון המון זמן, ולא יודע במה הם התקללו שם בחוץ, ומה הם עסקו שם בחוץ, ועכשיו, לא יודע, להביא להם, כאילו, לעשות דברים בעשירייה, אתה יכול לעשות כל מיני מצבים, כל מיני מקרים, לקחת העשירייה לכל מיני כיוונים, אולי לפגוע בחברים יותר רגישים. אז כאילו, אמרו להיות, כאילו, לעצום עיניים ולקוות שהבורא כאילו ישמור עלינו, או העשירייה כן צריכה לשים איזה משהו בשביל לשמור על עצמה.
2: אני חושב שצריך לפעול בשתי כיוונים. כיוון אחד זה שכמו ששמענו מהרב, כל אחד יכול להיות ראש הסירייה, ובלי לעשות עליו חשבונות. אם החבר אומר רוצה אני, אנחנו צריכים לאפשר לו את המקום הזה להיות בזה. דבר נוסף, האם החבר נספק בכל מיני מחשבות זרות למיניהם? אני חושב שכולנו, אם אנחנו רוצים או לא, נספגים בעולם הזה שאנחנו נכללים בו מכורך המציאות והחיים. וזאת העבודה של אותו חבר, וגם העבודה שלנו, לדעת לסנן את הרעשים שאנחנו לא רוצים שישפיעו עלינו. ופה זה דווקא המקום שלך, לראות את היחס שלך כלפי החבר. איך אתה יודע לקבל ממנו רק מה שהוא מוביל ממך, אותך לרוחניות ומה לא. ובכלל, פשוט להתחיל, התרגיל הזה יש בו קסם מאוד מיוחד, הוא יודע לאזן את החברים, את כל החששות מאיזשהו גדלות מסוימת שתתפרץ מהאדם, זה לא קורה. אתה נמצא בחרדה, ועצם החרדה היא זאתי שמאזנת אותך, דווקא לפעול מתוך הלב, לפעול מתוך מקום שאתה רוצה לאהוב את החברים שלך, אתה רוצה לטובתם. ומתוך המקום הזה אתה פשוט מתחיל לדאוג להם. וכמו ששמענו מהרב, למה ללכת רחוק? היה לנו בתחילת השיעור, שיעור מדהים, שרב שם, שמעתי מהרב שם אומר, אם שמעת את המורה פיזית שמעת, כן? פיזיולוגית שמעת אותו, זהו, אתה כבר לא יכול להגיד שזה לא היה במציאות. אז פה האדם צריך להחליט על עצמו אם הוא עושה או לא. אם הוא לא עושה, לפחות שידע שהוא עשה עבירה. ואחר כך לא לשאול את עצמו למה אני כן מתקדם או לא מתקדם. זה ברור, שמעת ולא עשית. אז יש לנו הזדמנות לשמוע ולעשות.
21: קרמל, אחרונים.
3: תודה חברים. אנחנו נתנו בזה כמה פעמים, ויש ככה משהו בהתנגדות מאוד מתוחכם, שכולם מסכימים שזה מאוד חשוב, תרגיל שחייבים לעשות, אבל מה, אנחנו עוד לא מוכנים לזה. זה עוד לא הזמן, אנחנו מכינים את הכנס, וזה נכון, זה הכל נכון, ומאוד חוששים מה זה אומר, מה זה התפקיד, מה בפועל צריך לעשות. וזה לא ברור, האם באמת ללכת עם החשיבות שחייבים לעשות את התרגיל, או קודם להכין את הכנס, ואיך העבודה הזאת בפועל, אם יש דוגמאות?
25: טוב, אז שוב אני אומר, תיכנסו לאתר הכנס, בכל השפות יש מסמך מסודר עם כל הדגשים לראש הסירייה, בשבוע שעבר התעמקנו בזה, למדנו את זה, יש שם הכל, ועוד נמשיך לדבר על זה ונשמע עוד שיחות בנושא, נמשיך את המעקב של סטטוס. אנחנו ממש פשוט שתי דקות לסיום, אז רציתי עוד נקודה קטנה ממש לסיום. גם ביקשו מאיתנו וגם לנו חשוב גם לשתף את החברים בנושאים, בהחלטות שאנחנו מקבלים בהנהלה, לפחות בשבועיים האחרונים. אנחנו נפגשים 3 ימים בשבוע, 3 שעות בשבוע יש לנו, יש הרבה נושאים לדון עליהם, נושאים מנהלתיים, חברתיים, שקשורים בהפצה, בקליק כולו וכו'. אז כמו שאתם רואים, גם להתניע ולקדם את תרגיל ראש הסירייה, זה גם דיונים שאנחנו מקיימים אצלנו בהנהלה, ומשתדלים להגיע להחלטה פה אחד, לא משתדלים, משתדלים, אבל בסוף מגיעים. אחד מהדברים המרכזיים זה גם כן נושא השבת, כמו שאתם רואים, דיברנו על קבלת החלטות בסירייה, על ראש הסירייה, היום על גדלות הרב, זה גם מהנושאים שאנחנו חושבים על זה, משתדלים להרגיש יחד מה הדופק הקבוצתי, ואותו ככה למקד את כל תשומת הלב אליו. החלטנו לחזור למנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, בשבועות, לילה דקלה, בפסח ובסוכות, במטרה לחזק את הכלי ישראלי שמאוד מאוד חשוב לנו, גם שאנשים יוכלו להגיע למפגש הפיזי, גם קהילת הלומדים, כי לא כולם מתאפשר להם להשתתף בשיעור הבוקר. נכון שהרב החליט בזמנו להפסיק את המנהג הזה, כדי לשמור על שגרה רגילה של השיעורים, של הזמנים, אבל אנחנו נכנסים גם כאלה תקופה שמאוד חשוב לחזק גם את הכלי ישראלי, גם מצטרפים עוד חברים חדשים, וחשוב לתת תשומת לב לכולם. ולכן בחג השבועות הקרוב, ביום חמישי, יש לנו אירוע של לילה דקלה. עוד דבר, אנחנו החלטנו לבחון מחדש את מבנה השיעור בוקר, דבר שנעשה כל תקופה, כל הזמן נבדוק את עצמנו, האם השיעור, שיעור הקבלה היומי עומד בציפיות שלנו, האם זה התוכן שאנחנו רוצים, האם זה השעות, האם כך או אחרת, למה אני מתוקף תפקידי, אני רואה אחרי לתוכן של השיעור, מקבל המון הערות, אפרופו גדלות הרב, השבוע הרב דיבר שם, סיפר איזה 10 דקות מה היה בווינה, איך הוא נפגש, איזה תוכניות הפצה באוסטריה, במוסקבה גם, ואתם צריכים לראות את הוואטסאפ שלי, כן? חצי, והרבה, הרבה הודעות שכותבים, למה אתה מבזבז לנו את הזמן, למה אתה גונב זמן מהשיעור, מה אנחנו צריכים לשמוע את זה, מה זה רלוונטי, זה תקופות עבר, ומצד שני, הודעות אחרות שאומרות, אני עם דמעות, אני מתרגש, איזה יופי, לא ידעתי שככה הייתה הפצה, איזה חשיבות קיבלתי פתאום מרב להפצה, ועוד תמיכה מהצד הזה, זאת אומרת, גם חיובי וגם שלילי על כל דבר. שומעים טס של הרבש, לא מבינים כלום, למה אנחנו צריכים את זה וכו'. או הפוך, איזה יופי, שמחים שמממשים את הצעת הרב, שמקשיבים לה על הרבש, לשמוע את זה, להיות באותו ראש עם המורה שלנו, לשמוע מה הוא שמע, להבין איך הוא קיבל את התורה. זה מדהים. ולכן הוצאנו

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו, ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים. וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר, עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא, שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת, ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר ממי שמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קבסיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמרי שמעתי, מאמר מ...

נתן לאדם סתם יכולת לשמוע. אלה זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא, ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים. אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה, בללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה יש עניין של ההסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו ש כאילו לא נראים לאדם שהם חשובים. ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו, ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע, בצורה פשוטה, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע. זה נקרא שהוא עושה עבירה. שהוא עושה עבירה. שהוא מזלזל, דוחה את הקשר שלו דרך המורה לבורא. ואין לו קשר אחר. לכן, אם המורה אומר משהו, כדאי לשמוע, ולפחות לדעת שאני בזה עושה עבירה. ואז לא לשאול אחר כך למה מתקדם, לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. זה ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של לימוד, קבוצה, והעיקר מכולם הפצה, שדרך הפצה מקבלים חיסרון שלא יכולים לקבל אותם מהקבוצה ומלימוד. אלה התקשרות בפעולת ההפצה בקהל הרחב, ולספוג מהם חיסרונות שאנחנו הנמצאים בתהליך של דור האחרון חייבים להתקלל מהם. כי דווקא בהתקללות של החסרונות האלו אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות לפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, שנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה ש המורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות
או מצווה או

0: עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
1: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת. אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום, הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו, הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהרום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
0: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז פיטר.
2: Можно вопрос насчет распространения?
3: אפשר שאלה על הפצה.
0: כן.
2: Вот мне нравится учиться, заниматься קבלוי,
3: участвовать. אני אוהב ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה.
2: И когда мне раскроется творец?
3: איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
0: אז אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם ולא העשירייה שלך בלבד, שכל העשיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה, אתה לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה, היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור, לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו. אז אנחנו מחייבים אותך, מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה, פעולה הזאת היא ההפצה, ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, הסירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, עשיריות, הייתי אומר, שיריות, עד שזה יהיה באמת עיצוב הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך ש אם לא עושים מה שמורה אומר, זה, אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק. אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים. אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו מה נעשה עם האדם שלא שומע לא רק לעצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה, אבל, אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן. קייב.
4: רב, ודאיתם מסו указаний практически.
3: רב, אתה נותן המון המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
0: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נהריה.
5: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
0: כן. כן? פשוט מאוד. יפה אמרת. אסתנה.
2: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
3: Шеала лгабе афаца.
2: Например, мы идём на распространение, проводим лекции.
3: Нагид אנחנו נותנים הרצאות. מגיעים הרבה אנשים.
2: И помимо того, что слышат единицы, у них у основной массы недовольство такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
3: מי שבאמת שומע זה בודדים, וה...
2: люди начинают слышать только
3: רוב הקהל, הם זה אפילו מעצבן אותם, זה לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
0: על הפצה? לדבר לקהל הרחב על הפצה?
3: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
0: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים בשיעור. ולא תגדלו. אתה צריך להגיע לאדם, ומה שהוא רוצה לשמוע, אתה צריך להגיד. ואתה צריך לתת לו להבין שמה שהוא רוצה להשיג בחיים, הוא משיג בדרך שלך. ואתה לא מרמה אותו. כי האור העליון, הוא יעשה הכל מה שהוא רוצה בחיים. בצורה הנכונה ביותר. זהו.
2: אפון,
0: מסקווה.
2: חוצ'ית.
6: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней...
3: מנקודת מבט חיצונית, הכרחתי את עצמי, עשיתי, אין בעיה. אבל איך מגיעים להסכמה פנימית עם המורה, הודיה ואיזושהי נקודה פנימית של דבקות? יחד עם זה שחיצונית, כן, האדם הכריח את עצמו לעשות את מה שצריך.
0: עד גמר התיקון לא תסכים. אמנם שתגיד שהוא צודק, אבל אני לא מסכים. זה כמו עם הבורא. תמיד ככה. בעלייה מסכימים, דבוקים, איי, איי, איי, איי, איי, כמה שזה טוב, אהבה, בום, נופל לשינה. זה כך. צריכים להכיר את זה, להבין את זה וכך להיות. וילנוס. וילנוס.
7: רב, для того, чтобы ученику услышать
3: учитель, כדי שהתלמיד ישמע את המורה, צריך להיות קשר פנימי, שפה משותפת.
0: לא. לא. לא. עוד פעם להגיד לא? לא. אתה צריך לשמוע באוזן שלך ולרשום מה ששמעת. ואחר כך לקרוא בעיניים. באמת זה מה שהוא אמר? אתה פתאום תראה שמה שכתבת ומה ששמעת זה לא אותו דבר. תקרא מה שאתה שמעת מהמורה, ואז אתה תראה שזה נמצא לפניך, אתה חייב לקיים את זה, אתה יכול לקיים את זה, מה מפריע לך, וכבר תתייחס לזה. אבל קודם כל לכתוב. לכתוב, כן? לא כמו שכאן אומרים לי שאני נותן הרבה מאוד כאלה פקודות, כן? שחייב, חייב, חייב, חייב. אם תכתבו, בוא נראה כמה זה סך הכל. ואם יש בעיה, למה אני אומר את זה? תעשו סימן שאלה, אנחנו נברר. אתם תראו שאני לא עושה את זה. אני לא בא אליך ואומר שאתה צריך לשרת אותי, ושאתה צריך, לא יודע משהו לעשות. אלא הכל זה לתיקון הנשמה בצורה הקצרה ביותר. אילת.
8: איך מקיימים את הקשר הזה שבהפצה, שמצד אחד מה שהקהל רוצה לשמוע, אבל מצד שני אתה מחובר לכיוון הרצוי, שאתה נמצא בקשר הזה שבין מה שהם רוצים לשמוע לבין מה שאתה צריך להשפיע עליהם לכיוון הנכון.
0: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאני אומר מה לעשות לקבוצה, נגיד לעסוק בהפצה, ואין דעת הקבוצה שהיא פועלת על כל אחד ואחד. ואז הם לא מחייבים כך את עצמם. כי זה המורה אמר, אמר, אמר, הרבה דברים אמר, אמר, ככה כמו שאנחנו רואים שמקבלים את זה. הקבוצה לא מקבלת את זה כדעתה, ו... ולוחצת על כל אחד ואחד שיקיים. ובזה יש לכם הפסד גדול. זה הפסד של שנים. אני לא מגזים. היינו יכולים כבר מזמן להיות במצב אחר לגמרי. זה הפסד של שנים. כן, ארד.
9: רק בנוסף לנושא של הפצה, גם נגיד שאתמול בהמשך לבקשה שלך קיימנו זום כל הכלי העולמי, גם ב-11.5, גם ב-5. 11.5 היו מעל 330 חיבורים, ב-5 מעל 250, וגם היום זה יהיה. זהו, ואז אולי גם אחר כך כדאי לשמוע את השמועות של חברים, אבל זה היה
0: מצוין.
9: כמו שאמרת, וקראו קטע בשלוש שפות.
0: זה דבר גדול. ירושלים.
10: מי שלא שמע לדברי רב ועבר עבירה, ממי הוא צריך לבקש סליחה?
0: בעצם מהבורא. בעצם מהבורא. אבל אין כאן סליחה. יש כאן פשוט, אם הוא הבין את זה אחרי זמן מה, הוא חייב כמה שיותר מהר בכל זאת לקיים. בכל זאת לקיים. לא שמעתם כמה שנים מה שאני אומר, לפחות היום תקיימו. כיף.
11: רב, отношения моей десятки, как все остальные, это отношения верующие знания между моей десяткой и всех остальным.
12: הקשר שלי או היחס של העשירייה שלי לכל יתר העשיריות זה יחס או קשר של אמונה למעלה מהדעת?
0: לא, לא, לא. לא, למה? אמונה למעלה מהדעת זה יחס, כוח ההשפעה שמקבלים כוח הזה מלמעלה, ואז הוא שורה בנו. זה לא עלינו לייצב את האמונה למעלה מהדעת. עלינו רק לגרום שזה יקרה, שזה לקרב אותו. לא יותר מזה. טוב, אנחנו היום לא ראינו קבוצות שהם, יש לנו לטין אמריקה, יש לנו היברו, ויג'י, יש עוד אולי קבוצות, לא, שהם לא שאלו. כן. נו, אני בעצם סיימתי את השיעור. יש עוד משהו? לא. טוב. אז טורונטו רוצה לשאול? טורונטו. לא? נו, נו, תשאל.
13: насчет распространения.
12: Бенгала Афаца.
13: Значит, вы говорили, что один человек может распространять.
12: А то он говорит, что Адам Эхад, например, и Ехолафиц.
13: Обычно мы говорим о группе.
12: אבל איך הוא יכול לצאת ולהפיץ לבד? כי בדרך כלל אנחנו מדברים על קבוצה, אז לא ברור איך אדם אחד יכול להפיץ, אין לו רצון, לא כוח.
0: לא, אני פונה לכל אחד ואחד. אתם צריכים לקבל את זה בתוך קבוצה, את ההמלצה הזאת, את הפקודה הזאת, הייתי אומר, מצווה הזאת, זה כבר ציווי. אין? ולחשוב איך לבצע את זה, ולבצע כבר בכל הקבוצה. ואם בקבוצה ישנם כאלה שאתם אומרים, הוא חייב להיות במטבח, והוא חייב להיות שם ב, ב, ב, ב, ב, ב, בשידור ועוד משהו, ואנחנו נלך להפצה, אז ככה שזה יהיה, בסדר. אבל בעצם הקבוצה קובעת, היא חייבת להיות בזה כולה. אני אומר את זה במיוחד היום לקבוצת בני ברוך המרכזית. Алмата.
14: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением
12: и
14: учиться, да?
12: У Лильмод, вас, да?
14: А вот ממך. Если не до конца не допонимаю, я вижу,
12: что... ואם אני לא עד הסוף מבין, אני רואה שהחבר מבין יותר טוב ממני. ואחרי זה אני קורא שוב, ושוב אני רואה שלא הבנתי את כל מה שרצית להעביר לנו. איך להמשיך ולהתמודד עם זה? כי יוצא שאני לא ממש תלמיד טוב.
0: תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור. ותצליח. נתניה.
15: איך להעלות חשיבות בקבוצה כך שתהיה דעת קבוצה לממש את סוד של רב?
1: איך להעלות חשיבות בקבוצה שתהיה דעת הקבוצה לממש, להעלות חשיבות בקבוצה,
0: כן,
1: כדי שתהיה דעת הקבוצה לממש עצות של רב.
0: נו, קבוצה צריכה לדבר על זה, לדבר על זה, כמה רבה שכותב על זה, ברור, כן.
16: איך צריכים להיות היחסים בין החברים כשחלק מהחברים הולך ומממשת את עצות הרב, וחלק לא עושה את זה.
0: הם מזיקים.
16: בין החברים, אבל מה צריך להיות? כלפי הרב, ברור.
0: הם מזיקים, הם צריכים להרגיש מהקבוצה שהם מזיקים.
16: חלק אחד צריך להראות לחלק השני שהוא מזיק לו?
0: כן, כן, כן, למה לא?
16: כי אולי אני לא רואה נכון את התמונה, אולי אני לא שופט נכון.
0: מה יש כאן לשפוט או לא? הם עושים או לא, הם מבצעים או לא? או שכולם שמעו, כל אחד שמע אחרת? אנחנו עוברים איתכם יום-יום על הרבה חומר, נכון, וכל פעם מבררים, ויש אפשרות לשאול שוב ושוב, ואני שוב ושוב מסביר, ואני לא משאיר שום דבר שחסר בו הסבר. חסר? תשאלו, אני אסביר עוד פעם. אבל קבוצה שמקבלת על עצמה נכונות ללכת לקראת המטרה, אז לפי מה היא הולכת? איפה אתה רואה משהו שלא מאורגן כקבוצה, ושיש לה מישהו שמעביר אותה? איך זה יכול להיות? אלה באים לאוניברסיטה? נו, אז תקבלו אוניברסיטה.
16: אני לא צריך לראות כל חבר כגדול הדור, להצדיק אותו, או מה, אני מסתכל עליו מעשית, הוא לא עושה פעולה, אז מה, אני מזלזל בו?
0: אתה יכול לעשות ככה כמו שאתה אומר, בבקשה. איפה שתמצא את עצמך לאחר השנים, אני לא יודע. קח איזה חבר, תחשיב אותו כגדול הדור, ויחד איתו תלך לכל הרוחות, לאן שהוא הולך. בבקשה.
16: אתה צריך להגיד לו, או פשוט, מה, איך להתייחס, קונקרטי?
0: חייבים לדבר על מה ששמעו מרבו, ולפי זה ללכת. אתם לא קראתם את זה באף מקום?
16: קראנו.
0: נו. אז מה אתם שואלים אותי? זה כתוב גם כן ברמח"ל, בכל מקום. אחרי שיעור יושבים ודנים מה שמעתם, מה עלינו לבצע. כתוב. אני אומר את זה לא שאתם צריכים, חייבים למשהו, חייבים לעצמכם. שלא מקיימים, אז אחר כך מסתכלים עליי, נו, מה קורה לנו? מה קורה לכם? מה שקורה, קורה.
17: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריות.
18: אנחנו צריכים לממש את כל עצות הרב, במיוחד על הפצה, מה שרב דיבר, אבל גם נראה שזה לגבי כל העצות שרב נתן לנו, גם לממש את החיבור, גם לממש את הקשר עם הבורא, שהרב הוא באמצע, בין הבורא לתלמיד. צריכים לשמוע את מה שרב אומר ולקיים, כי זה הדרך, לפי סדר הפירמידה, ככה נוכל להיכנס לרוחניות.
19: כן, משפט אחד שנראה להכי חשוב ששמעתי בשיעור הזה, שהמורה אומר, ואז זה הופך להיות או מצווה או עבירה. תלוי בנו. גם רב אמר שצריך פשוט לשמוע בצורה הכי רגילה, ולא לעבוד עם השכל, פשוט לשמוע מה שרב אומר ולבצע. גם הרבה הוא דיבר על הפצה, שאנחנו חייבים לעשות הפצה כדי לצרף אלינו את החסרונות של האנושות, וכל אחד חייב לעשות את זה. אלא אם כן, יש לו תפקיד חשוב בתוך הקבוצה, נגיד, לא יודע, עובד מטבח או משהו כזה, ואז כאילו הקבוצה משחררת אותו לתפקיד הזה, אבל גם כן כדאי להתחלף בתפקידים כאלה ובכל זאת לעשות הפצה.
20: סגי כתב, תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, זה מה שרב אמר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח.
21: כן, בעיקר נראה לי כמה שאנחנו ביחד דווקא תופסים את הרעיון של הפצה, נראה לי אפילו יותר חשוב לפעול מתוך החיבור ממה שאני תופס ומבצע. וגם רב אמר שאתם פספסתם כמה שנים, אני כבר מרגיש את זה, 2018, אני קצת מתאר לי את התקופה שהיינו. אז צריך ללמוד מהניסיון שכמה אנחנו נמצאים בירידה ולא שמים לב שדווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לעשות מאמץ בהפצה וביחד.
22: כן, רב עוד אמר ש תכתוב, כי מה שאתה שומע ומה שאתה זוכר, זה שתי דברים שונים. תכתוב ותקרא לאחר השיעור שוב.
23: כן, אפשר להוסיף אולי רק הוא אמר שחסר דעת הקבוצה בעצם שמחייבת כל אחד, שכל הקבוצה, כמו שעכשיו אנחנו גם מדברים, מה ששמענו מרב, ואז בעצם מחזקים את דעתו כלפי כל אחד. הדוגמה האחרונה, נגיד, כלפי תרגיל ראש הקבוצה, עד כמה ראינו, עד כמה זה קשה כאילו לקבל, אם אנחנו, כל בעצם כלי עולמי עסק בזה חזק, ואז דעת הקבוצה בעצם עזרה לחברים שהיה להם קשה לקבל את זה, אז לקבל את זה, זה ממש הייתה דוגמה טובה.
16: כן, השיעור ששמענו לקחו את זה לכיוון של הפצה, אבל בעצם, כמו שאיתן אמר עכשיו, יש לנו את התרגיל של ראש הסירייה,
2: שאנחנו יכולים עכשיו לממש אותו ולהידבק בזה ברב. אני כתבתי, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. עוד דבר, במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת הוא מקבל כוח אמונה, כוח אמונה דרכו, כאילו דרך הרב, ובזה יכול להעלות את עצמו.
4: כן, שמעתי חבר ששאל אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה שרב אומר, צריך לבקש סליחה מאלוהים, ואז רב גר, כאילו אמר לו, צריך לבקש סליחה מאלוהים, לא מאף אחד אחר. ואמר לו, אבל לא מאוחר, תתחיל עכשיו. זאת אומרת, אין רגע מאוחר להתחיל או להגביר בעבודה.
5: כן, עוד פעם, באמת אמרו החברים, המורה, כלומר, הרב הגדיר את זה, יש כאן בעיה, מה הדרך לרוחניות? איך אתה משיג את הרוחניות? ואז הוא אמר, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. אחרי זה הוא גם כן אמר שהתלמיד חייב לשמוע. והרב אמר שלשמוע זה לא פשוט. ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה. וצריך שהתלמיד יתבטל בפני הרב. אז לתת הרבה תפילה לחברים שנצליח לשמוע את דברי רב.
6: כן, מה שחשוב זה שביחד אפשר לקבל חשיבות, לקיים את דברי הרב, וזה שאנחנו מקיימים זה לטובתנו, לא שהרב זקוק לזה, אלא לנו זה עוזר להתפתח, בזה שעולים למעלה מהדת ומבצעים מה שרב אומר.
17: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
24: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך.

ועדת הפנים.

0: שלום חברים, אנחנו יחד עכשיו בבונים חברה רוחנית, והנושא השבועי שלנו הוא הקשר הנצחי החי עם הרב בכל מצב. ולא סתם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה צורת הקשר עם הרב השתנתה ומשתנה לנו ממש אל מול העיניים. אנחנו כבר מעל חצי שנה שלא לומדים פיזית עם הרב כאן, שיעורים חיים מולם הלימוד, אבל הנוכחות שלו, העצות שלו, ההכוונות שלו, המילים שלו, הרוח שלו שורה עלינו, מכוונת אותנו, מובילה אותנו יום יום בשיעורי בוקר המוקלטים, בקליפים, בקטעים שקורים, בהתנהגות שלנו, בכל פעולה, בכל נשימה של חבר. יותר מזה, אנחנו אפילו רואים שבשיעורים מלפני 22-23 שנה, כשהרב העביר את השיעורים מאז ב-2002, ועוד מעט גם אפילו נראה שיעורים הרבה יותר קודם, הוא דיבר אלינו, אל קבוצת בני ברוך, אל קבוצת המקובלים בני ברוך, שלומדת עכשיו כאן במאי 2026. ואנחנו רוצים היום, יחד בזמן שיש לנו, לברר איך כחברה אנחנו שומרים בינינו על גדלות הרב. אנחנו מעצימים את הקשר החי איתו גם במצב הנוכחי. זה לא משנה איזה צורות קשר, אנחנו רוצים להעצים יותר את הקשר הרוחני עם הרב שלנו. אנחנו שומעים הרבה מהרב בהמון שיחות שקשר בין מורה לתלמיד זה לא קשר שתלוי בזמן. זה מערכת יחסים עמוקה שנבנית והיא מעל זמן, תנועה, מקום. אנחנו לא רוצים פה עכשיו לא ללכת לאיזה זיכרונות, לא נוסטלגיה, לא זה אווירת יורצייט כזאת ואחרת. אנחנו רוצים להגדיל את הרב שלנו, וזה החברים עושים כשהם מדברים ברוממות הרב. אז לדבר על זה וממש לראות איך עד כמה הרב שלנו, ממש כמו כל כתבי המקובלים לאורך כל הדורות, הרשב"י עם הזוהר, הרי ועץ חיים, כמובן בעל הסולם, רבש, לנו יש את הרב, דרך כל מה שאנחנו שומעים יום יום, וזה המקור החי, קיים, שמכוון אותנו כאן ועכשיו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, ככה מורגש, איך שהוא שולח לנו מסרים ברורים וחדים. אז אנחנו לא רוצים עכשיו רק לדון עם השיעור חי או מוקלט, אלא איך אנחנו גם בכלל מגיעים לשיעור, איך אנחנו, תלמידי הרב לייטמן, מגיעים לשיעור, באיזו חשיבות, באיזו חיסרון, באיזו דרישה פנימית, כי כמה שנבנה את זה יותר ויותר, נכין את עצמנו לקבל את דברי הרב, ככה הם ישמעו בנו ככל השם. אז לפני שאנחנו נשמע שיחה מיוחדת עם הרב, שיחה שלא שמענו, לפחות לא בעברית ובשאר השפות, היא מקורה ברוסית, נתחיל יחד בקריאת מקורות. ארבעה ציטוטים קצרים, נקרא אותם יחד בסיריה, כדי עוד יותר להיכנס לאווירה בינינו, ולהזכיר לנו שגדלות הרב לא נבנית לבד, היא נבנית מתוך המאמצים שלנו. אז יש לכם ארבעה קטעים בחומר הלימוד, בואו נקרא אותם יחד בבקשה.
1: אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו. שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם. בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו.
2: על ידי הידבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם ישית עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת, בעל הסולם.
3: מדרש שמואל, אבות א', כתוב, עשה לך רב, כלומר, תקבלו אליך לרב, וכדי לקבל תועלת מן הרב, צריך שהתלמיד יאמין לו מאז ויסמוך על דבריו. וזה שאמר והסתלק מן הספק, כלומר לא תספק כלל בדברי רבך, אלא סמוך עליו, כי זולת זה לא יעיל לך.
4: כן, מתוך בעל הסולם, אגרת ממהי. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות, אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לעשות ישועות בעדו. אני אקרא שוב. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לפעול ישועות בעדו.
5: האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, על פי שהוא רואה הרבה סברות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו נשמע שיחה, נצפה בשיחה של הרב עם ולדק משנת 2011. השיחה היא באורך של 22 דקות ויש בה כל מיני הבחנות. נשתדל להיות כולנו מחוברים אל הנקודה שמתוכה הגענו ללמוד מהרב מלכתחילה, שמכוון אותנו איך להידבק באור העליון, ונעשה את עצמנו כמו חומר ביד היוצר, ניתן לכוח שלו העליון לעצב בנו צורות ותבניות של יחס אליו, לחיים שלנו ולבורא. בבקשה.
7: У вас есть личность, характер, да, как у человека?
8: יש לך אישיות, אופי, כמו כל אדם אחר. איך להבדיל? איפה זה רוחניות ואיפה זה פשוט גחמה של האופי הגשמי שלך?
9: אני חושב שזה מתמזג יחד. נראה לי שזה מתמזג יחד, למעשה אין דבר כזה. אני לא מבדיל את זה בתוכי.
10: ריאקציה מיה, אנא естественно сидела лично.
9: התגובה שלי בצורה טבעית היא לגמרי שלי אישית.
10: вспыльчивость, раздражительность,
9: חום המזג, עצבנות, עצבים.
10: Это всё это всё присуще мне, это да.
9: כל הדברים האלה טבועים בי, כן, אבל איזשהו כמו כזה רובד חיצוני.
10: אינטרפייס, דה, כך גברתסה.
9: שמתלבש כמו, נגיד, אינטרפייס. על תגובה שללא ספק בנויה כולה על על ראייה רוחנית. אבל חיצונית כן, וככה גם נכתב על המקובלים, היו כאלה וכאלה. הרבה שהוא ידע להסתיר, לדרוס, הוא ידע ככה להחזיק את עצמו, זה היה פשוט מדהים. אני ידעתי מה קורה, וכשהייתי מסתכל עליו הייתי נפעם. איך הוא יכל לעשות את זה? והיה לו... והיה לו כוח אדיר לדרוך על הביטויים החיצוניים שלו, ההתלקחויות שככה פשוט התפוצצו בו. והוא ידע איך לדרוך על כל זה בצורה חיצונית, איך לדכא את זה. עכשיו, אני לא מנסה להצדיק את עצמי או משהו, אבל הוא חי בתקופה אחרת, בחברה אחרת. סבבו אותו אנשים אחרים לגמרי. זרים, מתנגדים, והם היו ממש קרובים אליו, ממש במרחק של כמה עשרות סנטימטרים ממנו. הם ישבו לידו, כל הזמן היו באיזה שהם יחסים איתו, ואלה היו אנשים שלא אהבו את הקבלה שלו, ולא את התלמידים שלו. ככה שכאן, איך להגיד לך?
10: את הפרובלמה.
9: נו, בעיקרון זאת בעיה. לי יש בעיה אחרת. אני מתפוצץ, מתלקח, מוציא הכל מתוכי, אולי אחרי זה יותר קל לי מזה. למרות שכמובן אני אחר כך מצטער על זה, אבל באמת למעשה, אני לא מסתיר, כולנו בני אדם. לא חשוב מי, באיזו דרגה, אבל אנחנו בני אדם. מצד אחד אני מצטער אולי על זה שהתפוצצתי, ואני אומר את זה. אני אומר את זה לתלמידים שלי. אבל מצד שני, אבל לי יותר קל מזה, ולהם בכל זאת יותר טוב מזה גם כן. הם לוקחים על עצמם את החלק הזה של הרוגז החיצוני שלי, וזה פועל עליהם. הרבש הוא סבל הרבה מאוד בתוכו. והתלמידים שלו לא ידעו על זה כלום. והיה אסור לי לדבר על זה. אפילו אם הייתי מגלה משהו, רואה משהו, וגם לא ראיתי הכל. וכתוצאה מזה כמובן היה אוכל את עצמו, וקיבל לקראת סוף חייו הרבה תקפי לב, גם מת מזה אחר כך. ואנחנו כמובן היינו יכולים לעשות את כל זה בצורה אחרת. בצורה אחרת היינו יכולים לעשות את זה, למנוע את זה, ולהתקן במהלך שנים רבות, בהן הוא למעשה איפק את עצמו. הוא לא אמר שום דבר לאף אחד, למעשה שום טעויות, רק לי. לי לפעמים הוא היה עושה כאלה דברים שאני הייתי שמח, פשוט הייתי שמח מיד באותו רגע להיעלם מהעולם. בוא ברגע ולתמיד. לא יודע, אלה היו הרגשות נוראיות. הרגשות נוראיות של בושה, אפסות עצמית. בקיצור, אלה דברים נוראים. הוא יכל במילה אחת, ככה על ידי כזאת הבאה, אפילו קצת... ליצור בתוכי כזאת הרגשה, אבל זאת לא הייתה איזושהי הבאה חיצונית אלא פנימית, כי הוא היה קשור איתי וישב בתוכי, והוא היה מסוגל לנהל אותי איך שרצה. עד כדי כך שפשוט, פשוט זה נורא. זה להיות ליד אדם שמכיר אותך לחלוטין, שולט בך בצורה מדויקת, בכל המחשבות, רצונות שלך, ההתעוררויות, אתה יושב לידו, אתה חושב על משהו, הוא יכול להגיד לך, בוא, עדיף נעבור למשהו אחר. אז
10: זה...
9: עדיף לא לדעת על זה. כי ברגע שאתה נכלל בעבודה משותפת עם אדם כזה, זה מאוד מחייב. אבל מצד שני אתה מרגיש את עצמך כמו ילד על הידיים של אמא. הרום כזה לא מתבייש מכלום ואתה ככה מתמסר וזהו. אתה מבין שהוא לא עושה עליך מניפולציות בשום פנים ואופן, כמובן, לא. הוא משאיר לך לגמרי מרחב פעולה חופשי, ויתר על כן הוא רואה שאתה עושה טעויות והוא היה מצטער על זה. ואתה ממשיך לעשות אותן. Ну и так далее. Биладен это лот ильмад. וכן הלאה. מה שהפרצוף העליון דואג עליו, מה שהמורה חווה כלפי התלמיד, ביחס לתלמיד, זה דברים שאי אפשר להעביר. את זה אי אפשר להעביר. אבל אצלנו זה קצת אחרת, הייתי אומר. הרבה יותר פשוט. מפני שיש לי קבוצה, ואפילו יותר מקבוצה. זאת חברה ענקית, כל האנושות. שאותה אני מרגיש, מקבל בתוכי, ולכן זה הכל מתרכך, זה הכל... בגלל הקנה מידה העצום, זה הכל איכשהו מתאזן קצת. ויחד עם זה גם מי אני ומי הוא. גם כן, אנשים...
10: личности разные...
9: אנשים, אישיות שונות לגמרי, רמות שונות לגמרי.
10: оценивать было, конечно, очень сложно.
9: מהגובה שלו היה מאוד קשה להעריך את זה, כמובן.
7: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он
8: אותו הרגע
7: страдал.
8: שעליו אתה מדבר שהוא סבל.
7: От чего именно страдал?
8: ממה בדיוק הוא סבל?
7: Что вызывало в нём эти страдания?
8: מה גרם בו את הסבל הזה?
10: Ты понимаешь, это происходит
9: а там ивен за коре
10: это происходит
9: за коре
10: как тебе сказать
9: эхлаги лихензе
10: он живёт в этом

0: הוא בו זמנית ממלא כמה משימות.
1: духовного потомства.
0: לא רק חינוך של הצאצאים הרוחניים.
1: Подошло такое время у Рабаша.
0: הגיע כזאת תקופה אצל הרבש, שהאנשים שהיו סביבו,
1: частично как-то перестали нуждаться.
0: איכשהו באופן חלקי כבר הפסיקו להזדקק בו.
1: Я это чувствовал тоже.
0: אני גם הרגשתי את זה. הכל התחיל לעבוד על אוטומט.
1: меняться
0: בלי איזשהו רצון להשתנות. התלמידים הם הפכו לחסידים, אתה מבין? התלמידים.
1: И я видел, как он последний год,
0: ואני ראיתי איך הוא בשנה האחרונה היה הולך על חוף הים, הוא אפילו לא נכנס למים, לא התרחץ. אני נכנסתי למים לשעה, שחיתי לרחוק, נופפתי לו לשלום משם, והוא היה הולך על החוף, הלוך, חזור, וכשהיה עבר לידי, אני הייתי איפשהו שם רחוק, הוא ידע שאני שם, הוא גם נופף לי, ואני נופפתי לו, חזרה. רחוק מהחוף. הרגשתי עליו איך הוא מטייל וחושב,
1: приводит в порядок.
0: ושזה אדם שמסדר את המחשבות שלו, את העניינים שלו,
1: и систематизирует.
0: כביכול ממיין ומסדר בשיטתיות את התלמידים, את היחס כלפי העולם, את העולם וכן הלאה, ככה מתוכו. בטרם שהוא עוזב. לא תיארתי לעצמי שהוא הולך, אבל הייתה כזאת הרגשה של סתיו. אתה מבין?
1: замирание жизни.
0: קיפאון חיים. זה מה שזה היה.
2: А как в его ли силах было это всё сдержать?
3: האם היה בכוחו למנוע את כל זה? לעורר את הכל מחדש.
0: только ученики. לא, כאן רק התלמידים. על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, הרצון.
1: таким устремлением. цели могли бы
0: כזאת השתוקקות כלפי המטרה,
1: чтобы
0: הם היו יכולים לעורר אותו לחיים,
1: проводить им тот свет исправления,
0: שיעביר להם את אותו אור התיקון שאותו הם דורשים, אבל הוא לא היה נדרש. אתה מבין? לא היה בצורך. מקובל, אם הוא לא נדרש, אין לו מה לעשות בעולם הזה, אין לו פה כלום, אז למה להתקיים כאן? למה אנחנו נמצאים בעולם הזה?
2: А вот именно превращение в хасидизм, каким образом?
3: А фиха зот ле хасидут. Как זה קורה? מתוך הרגל או מה?
1: становится вот такой вот второй натурой.
0: כן, זה הרגל הזה שהופך להיות לטבע שני. אדם מתרגל, יש לו סדר יום, יש לו קבוצה, סביבו, ככה אפשר להגיד, כל הבעיות.
1: Добрые дела, все организовано.
0: וכל הדברים הטובים, הכל מסודר. החיים זורמים.
1: обывательщина, она убивает духовность.
0: השגרה הזאת הורגת את הרוחניות. היא נעימה, היא יציבה.
1: автоматически, если кто-то против
0: него. באופן אוטומטי, אם מישהו נגד זה, אז אדם כזה לא אוהבים.
2: А какое решение в этом случае?
3: מה הפתרון במקרה כזה?
0: פתרון?
1: Не знаю, какое решение. Это...
0: לא יודע מה הפתרון.
1: בית друг друга поможет.
0: זה לתת אחד לשני סתירה בפרצוף.
1: как-то очнуться, проснуться.
0: כדי איכשהו לחזור לעצמם, להתעורר.
1: угодно образом возбуждать.
0: בכל דרך אפשרית לעורר את עצמך.
1: группа без учителя.
0: כי קבוצה בלי מורה.
1: катастрофический переход.
0: קבוצה בלי מורה זה תמיד מעבר קטסטרופלי. אם היא בכלל ניצלת.
1: אני חושב גברית ניצבו היו עוצניקך.
0: אני לא רוצה להגיד שום דבר. תלמידים שלו. באיזה מצב הם היום. אבל אפשר לראות את כל זה. ואפילו בעל הסולם. כאשר הוא נפטר, היו לו שם 5-6 תלמידים, מלבד רבש, כל האחרים הם פשוט דעכו. ישבו... קראו שם כל מיני תהילים, אפילו לא ביחד, כל אחד עם עצמו, לא התאספו. וגם אלה לצערנו. נכון להיום התלמידים של רבש לשעבר, שהבאתי אותם עוד כחבר'ה צעירים, הם לפעמים מתאספים שם בחגים, 2-3. זה לפחות מה שאני שומע, כן? אין לי איתם שום קשר. אבל זה מה שיש.

0: למעשה, כל אחד ביחידות מתעסק בעניינים שלו, בבדידות.
1: איך אתה שרדת? למה דווקא אתה נשארת? יחיד.
0: קודם כל הוא הכין אותי לזה. אני גם לידו, במשך כל ה-12 השנים האלה, הייתי בנפרד. וקיבלתי ממנו מידע רגשי ומעשי. אני התכוננתי לזה. אני כתבתי, אני סיכמתי, רשמתי כל מה שהוא היה אומר לי, הקלטתי את כל השיעורים שלו, קיבלתי ממנו כמות עצומה של חומר, אבל כמובן הוא השקיע בי, השקיע בי הרבה הרבה. ואחר כך שלמעשה כבר היה על הידיים שלי ונפטר בידיים שלי, נו,
2: Ну всё это осталось, то есть мы сейчас
0: כמובן כל זה נשאר. גם עכשיו אנחנו נמצאים בקשר. ומה עכשיו שכל יום אני אומר משהו חדש ואני יודע להתמצא בתנאים חדשים לגמרי, בעולם חדש לגמרי, בהשוואה לכל האחרים. בכל יום אני יכול לגלות יותר ויותר את השיטה של התיקון הרוחני, האישי, פרטי, כללי, עולמי. זה מה, מגיע ממני? מי אני בכלל? אני פותח את הפה, אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע, בא ממנו. ההיררכיה הזאת, השרשרת הזאת נשארת. וכמובן, אני נשאר התלמיד הקטן שלו. אני עם השנים רק מבין יותר ויותר עד כמה אני קטן ביחס אליו.
3: у вас у самого нет страха вот
1: делахат смеха эн пахад ше כמו שהרבש ככה הלך הלוך חזור שנה שלמה על החוף?
0: אני לא יודע, בינתיים אני לא מרגיש את זה. אני כבר בן 65, אבל אני לא מרגיש את זה.
2: Когда-то мне нагадали, что я буду ещё жить много лет.
0: Там мишу хазали таати, что они хие עוד הרבה שנים. אבל כל זה אני שמעתי במקרה ממישהו. אני אישית לא עוסק בחיזוי עתידות. ואני גם בכלל... נו, אני לא חושב שיש בזה צורך. כי הרי זה לא קשור לשנים המכניות. הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. בעולם שאותו הם מבינים, שאליו הם יודעים להסתגל, שהם יודעים לחופף אותו כלפיהם בצורה רוחנית, לחופף במובן הטוב של המילה, כלומר לתת לעולם את מה שהוא צריך, והעולם יבין אותם, יקבל אותם.
2: находиться в хорошей, в доброй коммуникации.
0: העולם יימצא איתם בתקשורת טובה, חיובית, יקבל מהם את השיטה של התיקון שלו, של ההתעלות שלו, את ההצלחה. נו, ככה. אני לא יודע, אני... מאוד יכול להיות שיבוא כזה, אתה יודע, סתיו. ואולי פתאום הכל ככה... הכל ייחתך, יעבד, אני לא יודע. כל זה, אבל למה לנחש? המקובל הוא רוצה לראות את הפירות. מפני ש...
2: נו,
0: וחוץ מזה, בעוזבו את העולם. אז בצורה ברורה הוא עוזב ביחס לתלמידים שלו. הם שלא רואים אותו, הם לא נמצאים איתו בקשר כמקודם, אבל הוא בכל זאת נשאר ביניהם. הוא בכל זאת מרגיש בצורה ברורה אותם, את כולם, את המהות הפנימית שלהם. העולם המדומה הזה נעלם. עולם המדומה, מה שנקרא. העולם המדומה, מומצא.
2: Все остальное же остается.
0: וכל היתר הרי נשאר, שום קשר לא נאבד. מלבד הקשר הפיזי החיצון, שרק בו אנשים נמצאים. ככה שבשביל מקובל נאבדת האפשרות לפעול, להשפיע בצורה כזאת ארצית, ישירה, על אותם אנשים שנמצאים אך ורק בהשגת הגשמיות.
3: אתה
1: מדבר כאילו כבר היה לך כזה ניסיון, עם כזה ניתוק, חיבור.
0: לא צריך להתנתק משום דבר, לא צריך להתנתק מכלום, אני רואה את זה הרי. כבר מהדרגה שלי, באיזה אופן אני מתקשר עם כולם, בשביל זה אני לא צריך למות או לא למות, מה יהיה מזה? אם יישאר או לא יישאר משהו מהגוף, אין לזה חשיבות. להפך, מופיעה עוד יותר ראייה, ראייה יותר טובה של המצב החדש.
1: כלומר, הגוף הוא מין כזה כמו מקשר בין...
0: אלה שעדיין לא יכולים להתקשר בצורה אחרת.
1: אז זה כמו כלי כזה, זה כמו האינטרנט נאמר, כדי להתקשר עם מישהו. אני משתמש באינטרנט, אם אין אינטרנט, אני לא יכול להתקשר עם אותו אדם. הגוף זה מין כזה כמו רשת כזאת או מה?
2: Тело это... Ну вот, да, внешняя...
0: Агуф за... Ну, кен. Решет хитсонит.
2: Внешняя сеть контактная.
0: רשת קשר חיצונית שמסתלקת, מתבטלת חלקית או במלואה. במלואה תתבטל רק בגמר התיקון. כשנעבור לשיתוף כללי, לדבקות שלמה.
1: אתה מדבר על הרבש כל הזמן, כביכול אתה בכל זאת תופס אותו בצורה פיזית מתוך המצב הקודם.
0: למה פיזית? אני תופס אותו. כשאנחנו תופסים זה את זה, נגיד, אנחנו תופסים אחד את השני דווקא בצורה פיזית, לא? יש לי איזושהי צורה פנימית שלך, והיא קיימת בי. איתה אני עובד.
3: имеется в виду, что вы как-то вспоминаете
1: Рабаш. אני מתכוון שכביכול אתה נזכר ברבש כמו שהוא היה.
2: рассказываю, потому что говорю с тобой.
0: לא, זה אני מספר ככה, כי אני מדבר איתך, כן?
3: То есть вы в любом случае в контакте всегда.
1: כלומר, בכל מקרה אתה בקשר איתו כל הזמן, אין דבר כזה שאתה לא נמצא איתו בקשר.
0: ну, בעיקרון כן.
3: вот этот момент связи.
1: הרגע הזה של הקשר, איך בדיוק מתקיימים אותם היחסים ביניכם, הקשר עם אותה שרשרת של מקובלים?
0: אני מרגיש את עצמי ביניהם, אבל בראש ובראשונה, עם הרבש. הוא כביכול הקרוב ביותר. מביניהם. ואני כל הזמן נשען עליו כמו הקטן ליד אבא שלו, שנמצא כבר ליד גברים מבוגרים אחרים. ככה.
4: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות, ודווקא היו שני הבחנות שאותי תפסו. אחת זה איך הרב אמר, הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם, וזה צריך להיות משהו שבכל רגע מנחה ומוביל אותנו. ועוד הבחנה מאוד מיוחדת זה שדווקא כאילו החיות בקשר עם הרב היא תלויה בעיקר בדרישה שלנו כתלמידים להצליח לקבל ממנו בכל מסר ה... הכי דק שאנחנו שומעים ממנו בשיעורים המוקלטים ובקטעים שאנחנו קוראים ובכלל שאנחנו מדברים בינינו ומעוררים את דבריו. ודווקא מתוך המקום הזה עולה הצורך לראות איך אנחנו יכולים להגיע לשיעורים שלנו עם דרישה משותפת, עם השתוקקות, עם חיסרון, עם צורך לשמוע לשמוע את הרב, שהוא ממש פותח לנו את השיטה ברגעים אלה, ועל הנקודה הזאת היינו רוצים שנעשה עכשיו סדנה כולנו, ונברר איך אפשר לבנות חיסרון נכון בינינו לדברי הרב, להגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. שוב, איך אפשר לבנות בינינו חיסרון נכון לדברי הרב, ולהגיע לשיעור עם חיסרון חי, ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. יש לנו עבור הסדנה הזאת 8 דקות.
5: כן, שמענו היום על עצות רב, אז אולי גם זה שאנחנו מקיימים עצות רב, זה גם בונה בנו חיסרון משותף, בזה שאנחנו ביחד משתדלים בין השיעורים לקיים מה שרב אומר לנו, וככה אנחנו גם מתחברים סביב זה, וככה גם אנחנו מייצרים חיסרון.
6: פה צריך להיות לחץ מצד מצד כל החברים. אנחנו צריכים ללחוץ אחד על השני וכל אחד על עצמו באופן אישי, שאנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא, ולא ש יש לנו זמן ויש לנו עוד שנים, אלא אנחנו זקוקים לישוע היום.
7: קודם כל יש לנו זכות גדולה שרב איתנו, שהוא מחזיק אותנו עד עכשיו, ובכלל כל רגע מעטף אותנו בדאגה ובאהבה, שאנחנו רק נתקדם ונצליח בדרך. אז לא יודע, צריך להבין מה הרב אמר, מה הוא היה רוצה לראות, שהתלמידים נמצאים בתוך אהבת החברים, ושהם מכל הכוח מבצעים את המשימה, לא רק שלנו, של כל אחד או של קבוצת בני ברוך, זה קשור בכלל לכל לכל האנושות. אז כל התוכניות האלה הן מעולות ממש. זה אחד מהדברים שהיה מאוד מחזק ומקדם בדרך. כל התוכניות האלה הן לדק. באמת. יש להם כל הדברים האלה נראה לי בתוך עכשיו בקיון, במדיה וביוטיוב. אז נתקדם ביחד.
8: כן, לנסות לממש עצות רב כל הזמן, לתפוס אותם, כמו שחברים ממש, גם השיחה הזאת, עכשיו כאילו הם כל הזמן מחפשים מה יכול עוד לעזור לנו בדרך, איך להחזיק יותר חזק ברב, נגיד, כל עכשיו התעסקות היום באמונת רבו, זה ממש, רואים עד כמה חשבו על זה, בנו את זה, לחזק את העניין הזה, כי רק ככה אנחנו יכולים לגדול, ובאמת לא להישאר באיזה הרגל. הדוגמה גם של התרגיל הזה של ראש, זה אותו דבר, איך לקדם את הסירייה כל הזמן, שמישהו אחד, כאילו כל שבוע, כל הזמן ידאג מה אפשר עוד לקדם, וסתם לעומת בלי תרגיל הזה אפשר לראות נגיד שבדרך כלל נשארים באיזשהו סדר רגיל, וכאילו הרגל ממשיך. אז פה כל הדברים האלה צריך לתפוס את זה ממש כאוויר לנשמה מרב, כאילו כל העצות כאלה, ופשוט לממש אותם כל הזמן, לחפש איך יותר לחזק בעינינו את ה אמונת רבו ולממש את זה.
9: כן, אני שמעתי בשיחה, התלמידים על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, על ידי השתוקקות כלפי המטרה, יכולים לעורר את המורה לחיים. אז בעצם אנחנו צריכים לעורר זה את זה. כל הסדרים שלנו הם לא שגרה, הם בעצם הם אמצעי לעורר זה את זה, והם אמצעי שצריך להיות מתורגם לבניית חיסרון יותר גדול כל הזמן. כל הזמן לעורר זה את זה לכיוון הזה, לבניית חיסרון. גם רב אמר לו מזמן מהי ההשקעה הנכונה, מהי היגיעה הנכונה, כזאת שמביאה לתפילה בסופו של דבר. תפילה זה חיסרון.
10: כן, ו... כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה, או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע לחיבור בינינו, שגם רב שמדבר את מה שלימד אותו רבש, ורבש שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם מדברים כלפי קבוצת מקובלים, כלפי מערכת. ובאמת להידבק בו, אנחנו כל הזמן צריכים לחפש להוסיף איך אנחנו יכולים להיות יותר קשורים זה בזה, ובלי שום כאילו איזושהי ציפייה שהוא יישאר איתנו כאן לנצח בגוף שלו, אלא דווקא מתוך החיבור שלנו, מתוך ההשתוקקות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו, את הכוח הזה שנקרא הרב שלנו, בינינו, לתת לו למה שהוא הביא לנו חיי נצח. ומכאן, ובשביל שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לפתח כזה כוח שנוכל גם להעביר את זה הלאה.
11: קודם כל, מה שקשור לרב, לי זה פשוט יוצר חוויה של אמת. אני מקשיב לרב, אבל פעם ראשונה או שנייה או שלישית, זה רק מחזק את החוויה של האמת וכבוד גדול. דבר שני, גם בעצות של רבש ובעל הסולם, צריך להתבטל. התרגיל שלנו זה להתבטל, וזה עבודה שהיא לא נגמרת. דבר שלישי, בפעולות האלה צריכים תמיכה של העשירייה. כלומר, גם כן, שזה דברי אמת שצריך להתבטל, שהמהות היא ביטול, זו עבודה של התלמיד.
12: כן, הסירייה שהיא רוצה להתקדם, היא חייבת שהשיעור בוקר יהיה בה כל הזמן, ובשביל זה הרב הוא מעביר את המסר הרוחני כל יום דרך השיעור. צריכה להיות רוח בסירייה שהשיעור הוא החלק החשוב של היום, ואיתו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הרוחניות של היום. אז לחבר את החיסרון של השיעור עם גדלות הרב, וזה ככה החיים צריכים להיות.
5: מה שאנחנו יכולים תמיד להוסיף בעשירייה זה חשיבות. שמענו גם בשיעור הראשון היום שמה שבא מהרב זה בעצם דרכו, זה בא מהבורא.
13: חברים, אנחנו רוצים להמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו. אז אחד הדברים שאנחנו כולנו חווים ביחד זה שיעורים מוקלטים משנה כזאת או משנה אחרת, ובאמת אנחנו מרגישים שלאט לאט מתחיל להיבנות יחס אצל כל אחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כעשירייה אל השיעור המוקלט. השיעור המוקלט הוא מתקופה מסוימת, הוא רלוונטי לתלמידים בתקופה מסוימת, הוא שונה משיעור חי. מה בכלל הופך שיעור לשיעור חי? אולי רגע נחשוב על השאלה הזאת. מה הופך שיעור לשיעור חי? אנחנו שומעים את הרבש מלפני עשרות שנים, זה שיעור חי, זה שיעור מוקלט. איזה מאמץ נדרש מאיתנו כתלמידים? אז יש קליפ שאנחנו רוצים להציג אותו, קליפ מספר 1, שבו הרב מדבר על שיעורים מוקלטים. בואו נראה אותו בבקשה, קליפ מספר 1.
14: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם המאור, אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
15: אני מקווה שאתם תלמדו כך שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל שאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים והכל יהיה מסודר? למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטב ולהתקרב לגילוי הבורא.
16: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
15: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
16: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
15: אני חושב שלקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
16: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
15: בשיעור מוקלט.
16: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
15: להוציא מאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי?
16: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה, כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט, לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
15: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נו, נלך למוסקו 7.
17: שאלת חבר?
18: מה השיעור האידיאלי שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
15: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה. תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן לתלמידים, אתם צריכים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
17: האם ניתן לשאול כך?
19: פבריץ'.
17: כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר, איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה, איזה חלק בשיעור הוא הכרחי, ואיזה חלק ניתן לשמור?
15: אתם יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט, אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד 10 ספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי. זאת גישה למורה, זאת גישה לרב.
17: אני שואל להפך, כדי לשמור עליך, הרי בשיעורי בוקר, אולי חלק מהחלקים נוכל לשים כהקלטה, ואתה תלמד רק מה שהכרחי. איפה הנוכחות שלך היא הכרחית, ומה אפשר בשיעור בוקר לשים מתוך הקלטה? ולך להקדיש זמן מסוים כדי לשמור על הגרון שלך, נגיד חלק השאלות שאתה יכול לענות אחרי שצפינו במשהו ביחד. זה מה שאני שואל.
15: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו. ולכן אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות, אני נשאר אותו דבר כמו שדיברתי לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אתה מבין? ולכן אין לי טעם להתחיל ללעוס אותם הדברים. דווקא אני זקן ולא רוצה לצייר כמו שפעם ציירתי בשמחה ולדבר על דברים האלה שעברתי אותם כל כך הרבה פעמים. גם זמן הוא לא כדי לבזבז על זה זמן. אתה מבין? ולכן הדרישה שלכם אליי אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה, גם עכשיו, כך ותלמד.
13: כך ותלמד. אז שמענו שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל, ושמענו שאנחנו צריכים להוציא את המאור המחזיר למוטב. איפה הכוח שישפיע עליי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, ונברר בינינו ביחד בעשיריות, איך נקבל הכוונה יומית מהרב, מתוך שיעור מוקלט. איך לעבוד נכון עם התוכן שעולה מתוך השיעור, כך שלא נפספס את ההכוונה של הרב אלינו עכשיו. בבקשה, סדנה 8 דקות.
6: נראה לי שבאיזשהו מובן אנחנו התקדמנו עם השיעורים המוקלטים. אני זוכר את עצמי שהיה לי מאוד מאוד קשה עם שיעורים מוקלטים, וכנראה מהעניין של האין ברירה פתאום כל הקבוצה דווקא כן לקחה את העניין של השיעורים מוקלטים, ומורגש עוצמה מאוד חזקה ודריכות מאוד חזקה. אבל כמובן שאם אתה שואל את עצמך מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מה שחסר זה מאוד, אנחנו מאוד רחוקים מזה, ותמיד צריך לראות איך למצוא תחבולות כדי ללחוץ על עצמנו ולהוציא יותר ויותר מאור המחזיר למוטב מתוך השיעור בוקר.
20: כן, לקבל באמת אור מחזיר למוטב מתוך שיעור בוקר. ולא משנה אם זה שיעור מוקלט או לא, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו. פשוט לקחת, זה שיעור בוקר, ולהתייחס אליו כשיעור בוקר לכל דבר, ולקבל מהרב את האור מחזיר למוטב, מה שאנחנו, מה שהוא נותן לנו, מה שהוא מעביר לנו.
21: כן, קודם כל, להתעלות מעל כל הביקורת ש... אם פתאום צץ למישהו שאולי צריך אחרת, צריך ככה. יש דוגמאות שבאמת אנחנו יכולים תמיד להציע, ואחר כך חברים חושבים על זה, מבררים את זה טוב מאוד, ואז זה צורה שעכשיו יש, זה צורה הכי מתאימה לעכשיו, ועד כמה אנחנו מעריכים כל דבר שבאמת מקבלים, דווקא בצורה כזאת כרגע, אז אנחנו לפי זה יכולים באמת יותר לקבל את זה נכון, למשוך משם האור. אם יש איזה זלזול על איזשהו חלק ופתאום אתה לא מרוצה או משהו, אז בטוח שלא תקבל משם כלום וההפך. ואז הכל תלוי בערכה. אז קודם כל להעריך הכל, וכמו שרב אמר, יש בארכיון הכל. גם אם אתה רוצה עוד משהו, בבקשה. אתה יכול להוסיף. אין בעיה. זהו, וכל הזמן לממש, לנסות לממש כל דבר, כי כאילו שעכשיו אתה מול הרב באמת שומע. כמו שרב אמר, אני מרגיש שממש אני מול רבש, ועוד יותר, כאילו, מרגיש שאני לא שמעתי כשישבתי לידו, דברים שאני עכשיו שומע וקורא.
9: במידה מסוימת, בצורה חיצונית, נגיד, נקרא לזה ככה, אנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים בשיעורים, אנחנו עושים סיכומים, לוקחים מתוכם דברים למהלך היום. השאלה היא עד כמה אנחנו מתרגמים את זה להתעוררות הפנימית. פה זה העבודה יותר, אחרי שעשינו את החלק החיצוני, עד כמה אנחנו מתרגמים את זה לצורה, לעבודה הפנימית.
11: אני חושב שקודם כל עזרה של אחד לשני, ופשוט לתרגל את זה, לרשום את ה... לרשום את מה שהוא אומר, לנסות לעשות את זה. למשל, אתמול היה בשיעור משהו של לקחת דף ולרשום דף גדול ולרשום את גדלות הבורא, לפחות ב-40 משפטים. לקחת ולעשות את זה. אז אני אומר קודם כל לעצמי, וזה משהו שעוזר. אז כל לתפוס את זה כמו משהו גדול, ועוד פעם, להביא את החשיבות שלנו בסירייה לדבר הזה, כמו לשאול מי עשה, לדרוש לעשות, אז התבטלות בפני החברה והעלאת חשיבות של זה.
12: כן, אנחנו צריכים להבין את התהליך שאנחנו צריכים לקבל תיקון מהמאור המחזיר למוטב, זה מה שמשנה אותנו, ורב בכל, רב בכל הדברים שלו מנסה לכוון אותנו נכון, איך להגיע לשיעור ולקבל מאור. איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך להגיע לשיעור עם חיסרון אמיתי לתיקון. אז הוא נותן את הכיוון שלו, ואנחנו צריכים לעבוד על זה יחד, וככה להגיע מאוחדים לשיעור.
5: כן, קודם כל, שיעורים של רב זה משהו נצחי. אני חשבתי שכמו מאמרים של רבה, שרבה ששיר אחריו מאמרים, אז רב השאיר את כל השיעורים, ואנחנו קוראים מאמרים של רבש מאות פעמים, אם לא יותר, ואין לנו שום כאילו מחשבות וספק, ואנחנו יכולים למצוא שם כל פעם משהו חדש, חידוש ועוד הבחנות, ובדיוק אותו דבר עם שיעורים של רב. אני גם חשבתי דוגמה מעניינת על עצות של רב, שעכשיו אנחנו עושים את התרגיל שיעורים, ראש הסירייה, ומתברר שרב דיבר על זה הרבה פעמים, גם לפני הרבה שנים, ולא שמענו את זה, ופתאום עכשיו כן שמנו לב על זה ומתחילים את התרגיל, וזה נראה עכשיו כאילו הכי מתאים והכי חשוב. אז ככה כל יום אפשר להוציא משהו חדש מהשיעורים.
6: אנחנו בשיעור מקבלים לפי מה שאנחנו הכנו ביום הקודם. אנחנו צריכים לראות איך במשך היום ליצור לחץ ונחיצות לשיעור בוקר, לצפות למאור בשיעור בוקר, וזה עם כל מיני תחבולות שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו, שילחצו על עצמנו, שאנחנו נראה איך לעבוד בצורה יותר איכותית. למשל, אתמול היה עטיש, שבו אנחנו עבדנו בצורה יותר אינטנסיבית מברגיל על החיבור, וככל שנוסיף עוד ועוד תחבולות שבהם אנחנו נלחץ בצורה מלאכותית על עצמנו, ככה אנחנו יותר נצליח.
21: כן, וזה באמת... קודם כל, להיות בשיעור, זה אומר שהיום אתה מתחיל לעבוד על משהו, כאילו כל פעם מחדש את העבודה הזאת, מקבל מאור, ומתחיל לעבוד. יום זה עבודה, מה ששמעת בשיעור, מה שאתה מנסה לממש, מה ששמעת. אם לא היית בשיעור, אז אין לך כל כך מה לממש, כאילו... זה קודם כל יצא ראשית, שכל יום אנחנו יודעים שבאמת יש מנה שאנחנו צריכים לקבל, איזשהו כוח לממש את זה, לעבוד עם זה.
9: כן, אנחנו צריכים להוציא בעצם מההכוונות האלה את הכיוון הפנימי שאנחנו רוצים להתקדם אליו.
2: כן, כמו ששמענו, הרב הוא העליון שלנו, ועליון מטבעו הוא תמיד בלתי מובן. כמה שאנחנו מנסים להבין אותו, וכמה שמנסים לקלוט, הוא במדרגה עליונה. עליונה עד אינסוף מאיתנו, לא קצת. במדרגה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. והשאלה היא, איך אפשר להידבק בעליון, להשתדל להיות דומים לו, להשתדל ללמוד ממעשיו, ללמוד מפעולותיו, ללמוד ממה שהוא השאיר לנו. הוא השאיר לנו ארכיון של יותר מ-30 שנה של חומרים. כל מי שעוסק בחומרים האלה, נאמר שיש צוותים גדולים שעוזרים להכין שיעורים, להתכונן, לגזור קליפים וכן הלאה. כל פעם שעוסק באיזשהו קליפ, אפילו אותו קליפ כמה פעמים, כל פעם מגלה בו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. עצם העיסוק בחומרים, בתכנים שרב משאיר לנו וכל הזמן נותן לנו ומזין אותנו מהם, ממש זה דבר חי, זה לא דבר שהיה פעם, דבר שחי כל הזמן. ולכן השאלה היא איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר להיות קרובים לעליון שלנו. אז בקטע מספר 5 אומר לנו בעל הסולם ככה, זה מתוך שמעתי מה שלמדנו שם, קראנו היום. אומר ככה, האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. זאת שאלה, האם אנחנו מרגישים שכל מילה של הרב זה ציווי, כמו שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו. עכשיו הרב אומר לנו הרבה פעמים שהסירייה יש לה כוח מאוד מאוד מיוחד. הסירייה מפתחת בתוכה אוזן. אוזן לשמוע את העליון. ברור שלכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא שומע מדברי הרב. הוא קולט משהו. גם ששומעים את החברים מדברים, אני זוכר שאורן פעם אמר ש... הוא שומע מכל חבר שמדבר את הרב, משהו מדברי הרב, קצת. הרב הוא העליון שלנו, ולכן דרכו, דרך כל חבר, אנחנו שומעים קצת ממנו. אבל ברור שאנחנו מוגבלים, כל אחד מוגבל עם עצמו, מה שהוא מסוגל, לפי מידת הרצון הקטנה שלו, הוא מסוגל לשמוע את הרב. וכאן אנחנו רוצים להיכנס לעוד סדנה, ולשאול את עצמנו את השאלה, מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים? כל אחד יש לו את ההבחנה שלו, אנחנו לא רוצים את ההבחנה הפרטית, אנחנו רוצים לשמוע ביחד, לפתח את האוזן הזאת. מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים? 6 דקות.
1: מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד של הרב? עוד פעם, הסכמה על זה, הגדלת החשיבות של זה. כל אחד מהסירייה קולט אחרת, אז אם זה דבר חשוב, מגדירים את זה, מנסחים את זה ככה בשורה אחת או שתיים, עובדים על זה אולי בסדנה בבוקר, אפשר לסכם בסוף היום מה עשינו עם זה, כלומר, להגדיל את החשיבות.
12: כן, אנחנו מקשיבים ביחד לשיעור, וכל אחד מקבל הבחנות, ואז אולי אפשר להתחיל מזה שיש הבחנות פרטיות לכל אחד, ולאט לאט מזה שאנחנו מדברים ביחד. מתחילים ההבחנות הפרטיות, ובזה שמדברים מתחילים ההבחנות להתקרב אחד לשני. מנסים ליצור איזושהי הבחנה משותפת של כולם, ואיתה לעבוד. אם רב נותן כיוון, אז כל חבר יכול להוסיף לכיוון הזה את המקום שלו, את החיסרון היהודי שלו, ואז הסירייה היא אפילו עוד יותר חזקה סביב אותו מסר, מקבלים אותו מתוך הרצונות של כל החברים. וככה בונים ביחד.
5: כן, זה לא פשוט, צריך לעשות פה עבודה, וזה דומה למה שדיברנו לאחרונה על קבלת ההחלטות, שכל אחד באמת בא עם משהו משלו, מתוך הייחודיות שלו, וכל אחד תמיד ישמע משהו אחר, כביכול משהו אחר, ואז אנחנו צריכים לעשות את העבודה, כדי להגיע למשהו משותף, להתקלל בכל חבר, להתחבר, וגם הכי חשוב זה לבקש מהבורא שהוא יחבר את כל ההבחנות האלה למשהו אחד.
6: קודם כל אנחנו צריכים לבנות בינינו את ההסכמה שמה שהרב ידרוש מאיתנו אנחנו חייבים לקיים. זה דבר ראשון. ואם אנחנו לא מקיימים, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים עבירה, וגם על זה לדבר, שאנחנו פושעים אם אנחנו לא מקיימים. כאילו ליצור את האווירה הזאת בינינו של לחץ כלפי זה, ולא לתת לדברים ככה לעבור, ומתוך זה הלחץ הזה שאנחנו רוצים לקבל מהרב ולקיים את מה שהוא אומר, מתוך הלחץ הזה שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא חשוב אם אחר כך נקיים או לא נקיים את דברי הרב, אבל שיהיה לנו ברור את הדברים ולא לטשטש את הדרישה ואת הצורה המאוד קצרה שהרב מכוון אותנו לתיקון הנשמה, כמו שדובר, כמו ששמענו בשיעור. וככל שאנחנו נבנה את זה בינינו, שנבנה את הרב בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו, הלחץ יגרום לנו להקשיב יותר טוב, ולקבל בצורה יותר טובה את דברי הרב.
20: כן, ומתוך הלחץ, מתוך הניגודיות בינינו, משם נוצרת הפנייה לבורא. כי הבורא שומע את כל מה שעובר לנו בתוך הלב, וזה נקרא התפילה. פשוט אתה צריך לדרוש ממנו, אתן את התיקון הזה, שאני אצליח לשמוע את החברים, שאני אצליח להתחבר ולהתקלל איתם, וזה הפנייה הכי נכונה לבורא.
21: אני חושב, הקו שלנו צריך להיות פחות לדבר, יותר לקיים. בעצם הבדיקה היא כמה פעמים במשך היום ניסיתי לקיים את זה, ואז אני ככה באמת משפיע על העשירייה שלי, ולא בזה שאני אומר להם מה לעשות, ובעצמי גם לא עושה את זה. אז לפעמים יש, צריך לבדוק את עצמך כל הזמן, עד כמה באמת חידשת את המחשבה לחברים, לתת להם גדלות הבורא, לנסות לקיים כל מה ששמעתם בשיעור, ולא כמה שדיברת לחברים וניסית כאילו להטיב להם מוסר.
9: שמענו בשיעור בחלק הראשון שנגיד רב נותן עצה, אבל אם אין דעת קבוצה אז או שלא מממשים את זה או שקשה לממש את זה, ואז אנחנו כאילו נסחבים, נגררים, כאילו שנים הולכים לאיבוד. אני יכול לתת דוגמה, נגיד, בשבת הקודמת כשישבנו פה ודיברנו באותו החלק על התרגיל של ראש עשירייה, פתאום הייתה דווקא הרגשה הזאת של דעת הקבוצה, ופתאום התעוררה אצלי, נגיד, איזושהי דחיפות כזאת שכן צריכים להתחיל ולממש את התרגיל הזה ככה ממש עכשיו. אז כן, רואים שהדברים האלה כן עובדים. דבר נוסף, גם נגיד חבר מדבר, מה אני רוצה לשמוע מהחבר, האם אני מתחבר לחיסרון שלו, האם אני שומע ממנו את
0: חברים, השבוע אנחנו התחלנו תרגיל שחלק מהעשיריות בעצם התחילו השבוע, תרגיל ראש הסירייה, וזה דווקא מעניין מה שעכשיו שמענו, איך רב הסביר לנו שאנחנו לא בדיוק מקשיבים מה שהוא אומר. אדם אחד לא יכול להקשיב, רק קבוצה, ובשבילי גם כן הייתה הפתעה גדולה שמצאנו קליפ מ-2018, ששם רב כבר דיבר על ראש הסירייה, ואני באמת לא זוכר את זה, לא קלטנו את זה, לא הרגשנו צורך בזה. אז בואו נראה קליפ מ-2018, ואחר כך, זה קליפ, מה? מספר 2? מספר 2, ואחר כך נמשיך לדון.
15: קודם כל בעשירייה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, שהוא ידאג גם בצורה הגשמית וגם בצורה הרוחנית של עשירייה. זה תחלופה, נגיד שבוע ימים כל אחד. אז נגיד תוך חודשיים וחצי אנחנו עושים סיבוב שכל אחד שבוע היה ראש עשירייה והוא אחראי על הגשמיות ועל רוחניות של עשירייה. פשוט. גם מזכיר, גם סדרן וגם כהן הגדול. כן, אני לא צוחק. לאט לאט, אני לא רץ, יש לי עוד הרבה רעיונות. זה בינתיים.
3: מה עוד חסר? זה מה שהוא שואל. מרגישים שכן החברים רוצים, החברים עושים המון
15: רק דבר אחד חסר. איש את ראו יעזור. לא מעוררים זה את זה, לא דוחפים זה את זה קדימה, לא נמשכים במרץ החיצון. יותר פנימי הוא קצת ישנו, אבל החיצון בכלל לא. לא, מה לעשות? לא מרגישים שיש כאן ממש עשירייה אחת שחייבת להתחבר. זה דבר אחד. לכן אמרתי היום, ואני מבקש, כל עשירייה בוחרת ראש עשירייה לשבוע ימים. בסדר? וכך כל שבוע הוא מתחלף. אולי זה קצת ייתן את עוררות. והוא חייב לדאוג וכל הזמן לחשוב על זה. לפחות אחד. בוא נראה, האם האחרים יתפעלו ממנו והוא יעורר אותם, או שהם יגידו, אז יש לנו אחראי, אני הולך לישון. אני הרי האחרון, אז בעוד 9 שבועות אני רק אבוא לתפקידי. עד אז אני אשן. נו. זה... אבל לפחות תדעו איפה נמצאים אתם. בסדר? ותדרשו מהאחראי, מהתורן. כן? תדרשו ממנו עבודה בפועל.
0: כן, אז תרגיל מעולה, ואני חושב שאנחנו אחר כך נגלה שזה הרבה יותר מתרגיל. זה היה לפני 8 שנים. לא יודע, לא זוכר אם אנחנו עשינו את התרגיל, האם בחרנו מיד את הראש או לא. כנראה שלא, אבל מה שכן, אנחנו שמענו גם בבוקר שרב אומר שתמיד שיש עצות של מקובל, יש התנגדות, כן? אנחנו גם כן מרגישים התנגדות, כל אחד בצורה פנימית. אני בכוונה ככה בדקתי עם ראשי קהילות, ראשי שפות, יש לא מעט תסיסה בנושא, יש כאלו שבכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה, וכאילו איך זה, לא מסתדר להם ראש עשירייה עם שוויון בקבוצה. באמת, לא הולך ביחד. אמנם שרב בצורה ברורה אומר שזה לא מפריע אחד לשני, אבל עוד פעם, צריך לברר את זה. יש כאלו שזה לוקח להם המון זמן בכלל להחליט, עושים תרגיל, לא עושים תרגיל, יש כאלו אומרים שזה מפריע בכלל לכנס, לא מבינים, יש כנס, יש ראש עשירייה, מה זה קשור זה לזה, ועוד ועוד, לא מעט כאלו דברים, עד כדי כך ששמעתי שיש קבוצות שכמעט מתפרקות אפילו, עשיריות, מתוך הדיונים סוערים, וזה טוב, אנחנו כאן כדי לברר את הדברים האלו, לא צריך לפחד מזה, זה דרך הטבע שלנו. לכן אנחנו עכשיו רוצים לשמוע התרשמות מאלו שכבר עשו או עושים את התרגיל, רוצים, אם יש שאלות, אנחנו מוכנים לענות על כל שאלה בנושא. זה, כמו ששמענו, בעשירייה בריאה חייב להיות ראש. אז מבינים או לא מבינים, בואו נתחיל לברר כל הדברים האלו. אז בבקשה, כל מי שרוצה או לשאול שאלה או לשתף איך עוברים אצלו תהליכים בעשירייה בקשר לראש, אז בבקשה, זה הזמן עד, כן, חצי שעה יש לנו. איפה? כן, וומן PT6, בבקשה.
4: אנחנו בתחילת שבוע שעבר החלטנו ביום אחד שאנחנו רוצות למנות ראש עשירייה, ובעצם כדי לא ללחוץ על חברות שאולי קשה להם, כי מצוות שנשים וכו', אז רק ראינו אצל מי זה טיפה רגיש, שהיא אמרה שעבורה כרגע זה קצת יותר מדי, ועם כל היתר ערכנו הגרלה ובחרנו את ראש העשירייה. הרגשנו שהדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרתם, זה לא תרגיל, זה הזדמנות להידמות למערכת רוחנית, למבנה שלה, כמו שהרב מבקש מאיתנו, ואנחנו קיבלנו מהדבר הזה דבר מאוד מאוד גדול. קיבלנו הזדמנות, קודם כל, העשירייה ממש הרבה יותר מחוברת, מרגישים שיש ראש, זה לא כי הוא שולט ואחרים התבטלו ואין שוויון, זה ממש לא מורגש ככה. ההפך, זה מורגש, הרגישות ההדדית, השיתוף הפעולה ההדדי בכל דבר ועניין הפך להיות הרבה יותר עם הבחנות, עם דקויות ועם הרבה יותר לב של חברות. עוד המון המון דברים, אני לא רוצה לתפוס המון זמן שראש העשירה שלנו עושה בכל יום, אבל זה דבר מאוד מאוד חזק. תודה רבה.
0: תודה. אסתנה.
7: תודה על התרגיל, כי הוא נותן לנו כל כך הרבה להרגיש אחריות, לדאוג אחד עבור השני. כשאתה כל הזמן חושב על החבר יותר ממה שאתה חושב על עצמך, ואנחנו בעשיריית אסתנה הפכנו להיות עשירייה יותר מגובשת, יותר מחוברת. תודה רבה.
0: כן, לטין שתיים.
22: קודם כל אני רוצה להודות למושי על הדוגמה שלו, כי הוא בעצמו הודע שהוא לא זוכר שהוא עשה את התרגיל, ואפילו האם הוא שמע את התרגיל. אני מודה על ההזדמנות הזאת, כי לא חשוב אם אנחנו עושים את זה או לא בסיריה, כי זה מקרב אותנו. יש מחלוקות, אבל את המחלוקות אנחנו רוצים לברר בינינו. עכשיו אנחנו מתקדמים ביחד בלברר מה שהרב רוצה, ולא מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו, אלא מה הרב רוצה עבור הסיריה. תודה.
0: כן, יונתן.
23: אנחנו התחלנו גם השבוע, אחרי ששבוע שעבר בעצם, בדיוק בשבת שבוע שעבר, עשינו פה דיונים סביב הנושא. מה שרציתי לשתף, שבדיונים שהיו שבוע שעבר, היה, אני לא חושב שהיה הרגשה שהתרגיל הזה הולך להועיל לנו יותר מדי. ממש לא מצאנו תועלת, ראינו הרבה יותר פוטנציאל בסבב בינינו לספקות, וכמה שלא בטוח שזה מתאים. באותה נשימה היה ברור שאם הנהלה אומרים שנכנסים לתרגיל, ושמענו מרב הכוונה לתרגיל, ברור שאנחנו עושים. ואני הרגשתי שהשבוע הזה הפך אותי בצורה שהמון שנים לא הרגשתי. ממש התרשמות חזקה, ובאופן אישי, אני חושב שגם עוד חברים יכולים להזדהות עם זה, קיבלתי הרגשה עצומה של גדלות של המורה וגדלות של הקבוצה, שמה זה שאדם אין לו שכל, אבל עושה מה שקבוצה ורב אומרים, ופשוט מזה גודל. אז תודה רבה.
0: רק רוצה להוסיף שהעשירייה שמרגישה שזה מביא לפירוט, שזה לוקח זמן וויכוחים, לא לעשות את זה. חד משמעי, אנחנו באמת דיברנו על זה עם רב, הוא אמר, מי שמרגיש כיסרון, אם כל העשירייה מסכימה, עושים. מי שמרגיש שזה לוקח לו זמן, תופס לו ראש, מגיע לפירוט, לא, לא עכשיו, יש לנו כנס, אחרי כנס, תיכנסו, תבקשו לעזרה מה...

0: סעודה זה משהו רוחני, זה עוזר. חיים.
1: קזחסטן, קירגיסטן.
2: כן, חברים, אצלנו, כפי שאני הרגשתי, אצלנו בעשירייה, יש בעיה או אתגר שחבר אולי אחד נחלש, או עוד משהו שקרה, והוא מרגיש שבשבילו להיות ראש, שהוא לא ראוי לזה. כשחבר ככה מרגיש את עצמו, איך נכון לתמוך בו? כי הרי כל אחד צריך להרגיש את עצמו בתפקיד הזה. תייעצו בבקשה.
1: כן, אנחנו קיבלנו הכוונה ברורה מרב, שקודם כל כולם יכולים להשתתף, אבל אם לחבר אין רצון, כרגע הוא לא במצב, והוא מחליט שלא, אז לעזוב אותו, הוא לא משתתף כרגע בתרגיל. פשוט מאוד. אורן לייבוביץ', כן.
3: שאלה בבקשה. אנחנו לא הסכמנו בעשירייה על להתחיל את התרגיל, אז עדיין לא התחלנו. ובמיוחד בהמשך להיום, אז השאלה הגדולה שעולה, איך לבצע את דברי העליון, ביטול הרב, אם כאילו, אם אין הסכמה כוללת, אנחנו לא זה. ועכשיו בכלל, אנחנו שומעים שזה ממש נכנס, כאילו שואלים אותו בשיחות על הדרך, הוא כבר עונים כאילו בצורה הזאת, מתייחסים לזה משהו שכל החברה עושה, אבל כאילו אתה, ואתה לא בזה. אז מה לעשות?
1: כן, שאלה טובה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שרב נותן לנו המלצה, והעשירייה לא מסכימה כרגע. גנה.
4: כן, אולי אפשר לומר שהמטרה שלנו זה להתחבר בינינו כדי לגלות את הבורא. ראש עשירייה זה אמצעי. זה עוד תוספת, עוד משהו חדש שעכשיו אנחנו מקבלים מרב. עכשיו רק שומעים מרב, כמו שראינו. כבר קיבלנו מזמן. רק שומעים עכשיו שזה עוד אמצעי כדי להגיע לזה. אז לא לשכוח את זה. לכן גם נאמר כאן שאם משהו גורם לפירוד, וברור שזה לא יוצר את הפתרון, אז עוד קצת זמן. לא הלחץ עכשיו לבצע על חשבון פירוד ואי הסכמה ופירוק. אבל אם כולם מבינים, אז כמו אני חושב שמה שיורם אמר מאוד, אני לפחות מאוד הזדהיתי עם זה. לעשות סבבים, לדבר ולהמתין, עד שרוח העשירייה היא כזאת שזה ברור, כן, ככה זה, צריך להיות. ואם לא, אז עוד כמה סבבים. אז תהיה עשירייה שלוקח לה יום אחד לעשות כמה סבבים, ותהיה כזאת שלוקח לה אולי כמה שבועות. אבל עדיין, החיבור בינינו כדי לגלות את הבורא יותר חשוב מהכל.
1: לטין שבע.
5: Hola queridos amigos, sí, nosotros hace algunos meses
6: אנחנו לפני כמה חודשים יש לנו מערכת של מנהיגים ספונטניים, ועכשיו אנחנו עוברים לתפקיד הזה בצורה שבועית, והמנהיגים האלה מובילים את החיסרון של החברים לחיסרון משותף ולהפוך את זה למשהו פרקטי. לפעמים הרבה קולות לא יכולים להסכים, יש הרבה דעות, אבל אם יש מנהיג, כל הדעות האלה יכולות להפוך למשהו פרקטי. המנהיג יכול לאזן את האגו של החברים ולהראות נקודות מבט שונות. אז הוא לוקח את התפקיד של לקבוע את חוקי הסדנה, לגרום להרמוניה ולעבוד בלבנות את הגדלות והחשיבות של מה שאנחנו עובדים ואיך שאנחנו מתקדמים ביחד.
1: תודה. מק 11.
2: כן, מורים יקרים, יש לנו שאלה כזאת. קודם כל, העשירייה שלנו קודם כל קיבלה את זה על עצמה, אבל עוד לא התחלנו לממש בפועל, כי עדיין יש כאן בירורים. השאלה שלנו היא כזאת.

0: זאת, אם מישהו מתוך העשירייה או כמה חברים לא מקיימים את מה שהחליט הראש, איזה אמצעי ניהול, איך ראש העשירייה יכול לפעול בצורה כזאת?
1: אמצעי ניהול. עשירייה זה לא אמצעי ניהול. כמו שנאמר כאן, עשירייה רוצה להתחבר כדי לגלות את הבורא. אנחנו לא מנהלים פה עסק, ולכן ראש עשירייה דורש ביטול. יש ראש, הוא מגדיר מה צריך לעשות, והעשירייה מתבטלת. אין פה אמצעי ניהול, יש פה אמצעי חיבור, שהם נקראים ביטול. הרבש כותב במחצית מהמאמרים שלו לפחות, על ביטול, ביטול כלפי החבר, ביטול כלפי הרב, ביטול כלפי העליון, ביטול, ביטול, ביטול. זה לא עניין תיאורטי. עכשיו זה מתלבש בצורה של ראש עשירייה. ולכן יש פה הזדמנות לעשירייה להתקדם דרך ביטול כלפי ראש העשירייה.
2: כן, רק להזכיר שראש הוא משרת, צריך לשנות את הפאזה. הוא לא בא לנהל, לשלוט, הוא בא לשרת. אוהו, כן, ונטורה, בבקשה.
3: עכשיו שמענו מהקטע של הרב, שהוא ציין שאנחנו צריכים לדרוש ממנו את העבודה, לדרוש מהראש לעשות את העבודה. זאת אומרת שבמצב הזה של ראש עשירייה, יש משהו שאנחנו צריכים לבנות את זה. יותר מאשר הראש בעצמו, אנחנו צריכים להוליד את הראש הזה, להיות במאמץ כלפי זה. זה כמו כלפי רב וכלפי כוח עליון. אז באמת לראות בזה באמת הזדמנות, ולהרגיש שאנחנו כולנו שותפים בזה, בעשירייה, להחזיק את הראש הזה, להגדיל אותו בינינו.
2: תודה, כן, ברוך.
4: כן, אנחנו בעשירייה, כמה דברים יש לנו, הבחנות. קודם כל, ראש עשירייה, לא החלטנו בהתחלה איך עושים את זה ראש עשירייה. אמרנו, יהיה ראש עשירייה ונראה מה יקרה. וזה עשה לנו דבר מאוד טוב, כי הייתה לי לחברים הזדמנות גם להציע לראש עשירייה, גם לראש עשירייה להמציא דברים שאולי לא היינו חושבים עליהם ומסכימים עליהם באיזה מעגל כללי. ויש הרבה עבודה בין ראש עשירייה אישית לבין כל חבר, וגם במיוחד לתורני חיבור, שאנחנו ממשיכים תורני חיבור והם עובדים באופן צמוד ביחד עם ראש עשירייה, ולבון רוצה להמשיך.
5: אני רוצה להגיד שבטח יהיו ספקות ויהיו הבנות, אבל בשבת שעברה מיכאל ורועי הבירו שיעור, שם היה הרבה ציטוטים. עשיתי מזה מסמך ציטוטים מרב, מה זה ראש עשירייה. ופשוט צריך לקרוא את הציטוטים האלה ולבדוק האם אני מסוגל. למשל בציטוט 21 כתוב, ראש עשירייה יודע להשפיל את עצמו כלפי אחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל עשירייה. והוא לא חושב על עצמו בכלל. האם אני מסוגל לעשות את זה? אם אני אגיד על עצמי, אני לא מסוגל, האמת. אני לא רואה להיות ראש עשירייה. פשוט לבדוק את עצמי כלפי כל מה שמדבר רב. ואז יהיה גם כוח, יהיה הבנה, ויהיה גם העתיד שלנו.
4: ודבר אחד קטן נוסף שחשוב שאנחנו עושים, שעושה לנו משהו טוב, כל ראש עשירייה בוחר את ראש העשירייה הבא, ביום האחרון שלו כראש עשירייה. ומשהו שאני מרגיש שזה נותן, זה שכל אחד מוכן להיות ראש עשירייה. אני לא אומר, כמו שמושי נראה לי אמר את זה עכשיו, שבסדר, אני עוד 9 שבועות, אז אני בינתיים יכול לישון, או שזה היה רב. אבל כל חבר עכשיו, אוקיי, יכול להיות שאני אהיה מחר ראש עשירייה. כל חבר מתכונן, חושב על מה זה אומר להיות ראש עשירייה, איך הוא יכול לעשות את זה.
6: חיים, קטנה רק להגיד שאת כל מה שנאמר בשבוע שעבר ודבריו שלחנו לכם, תעקבו בהודעות, יש שם הכל, ממש, מה זה התרגיל הזה, מאיפה הוא מגיע, מה הדגשים, איך לבחור וכו', אז קיבלתם את זה ויכולים לעבוד עם זה.
2: אשקלון 2.
7: רציתי להגיד ש... ראש הסירייה זה בעצם משמעותו שאנחנו נהיים איש אחד בלב אחד. זאת אומרת, הסירייה נהיית בעצם אחד, שלפני זה היא הייתה רק 10 חברים. סליחה, זהו.
2: איתן.
8: אצלנו אנחנו עוד לא התחלנו לממש את זה. שאלה איך, לא יודע, אוקיי, איך הסירייה נגיד שומרת על עצמה? כי אני שמעתי גם, נראה לי כמו כולם, שכולם צריכים להשתתף כולם צריכים להשתתף ולהיות ראשי הסירייה. אבל יש חברים נגיד שלא היו המון המון זמן, ולא יודע במה הם התקללו שם בחוץ, ומה הם עסקו שם בחוץ, ועכשיו, לא יודע, להביא להם, כאילו, לעשות דברים בעשירייה, יכול לעשות כל מיני מצבים, כל מיני מקרים, לקחת העשירייה לכל מיני כיוונים, אולי לפגוע בחברים יותר רגישים. אז כאילו, אמור להיות, כאילו, לעצום עיניים ולקוות שהבורא כאילו ישמור עלינו, או העשירייה כן צריכה לשים איזה משהו בשביל לשמור על עצמה.
9: אני חושב שצריך לפעול בשתי כיוונים. כיוון אחד זה שכמו ששמענו מהרב, כל אחד יכול להיות ראש הסירייה, ובלי לעשות עליו חשבונות. אם החבר אומר רוצה אני, אנחנו צריכים לאפשר לו את המקום הזה להיות בזה. דבר נוסף, האם החבר נספק בכל מיני מחשבות זרות למיניהם? אני חושב שכולנו, אם אנחנו רוצים או לא, נספגים בעולם הזה שאנחנו נכללים בו מכורך המציאות והחיים. וזאת העבודה של אותו חבר, וגם העבודה שלנו, לדעת לסנן את הרעשים שאנחנו לא רוצים שישפיעו עלינו. ופה זה דווקא המקום שלך, לראות את היחס שלך כלפי החבר. איך אתה יודע לקבל ממנו רק מה שהוא מוביל ממך, אותך לרוחניות ומה לא. ובכלל, פשוט להתחיל, התרגיל הזה יש בו קסם מאוד מיוחד, הוא יודע לאזן את החברים, את כל החששות מאיזשהו גדלות מסוימת שתתפרץ מהאדם, זה לא קורה. אתה נמצא בחרדה, ועצם החרדה היא זאתי שמאזנת אותך, דווקא לפעול מתוך הלב, לפעול מתוך מקום שאתה רוצה לאהוב את החברים שלך, אתה רוצה לטובתם. ומתוך המקום הזה אתה פשוט מתחיל לדאוג להם. וכמו ששמענו מהרב, למה ללכת רחוק? היה לנו בתחילת השיעור, שיעור מדהים, שרב שם, שמעתי מהרב שם אומר, אם שמעת את המורה פיזית שמעת, כן? פיזיולוגית שמעת אותו, זהו, אתה כבר לא יכול להגיד שזה לא היה במציאות. אז פה אדם צריך להחליט על עצמו אם הוא עושה או לא. אם הוא לא עושה, לפחות שידע שהוא עשה עבירה. ואחר כך לא לשאול את עצמו למה אני כן מתקדם או לא מתקדם. זה ברור, שמעת ולא עשית. אז יש לנו הזדמנות לשמוע ולעשות.
2: קרמל, אחרונים.
10: תודה חברים. אנחנו נתנו בזה כמה פעמים, ויש ככה משהו בהתנגדות מאוד מתוחכם, שכולם מסכימים שזה מאוד חשוב, תרגיל שחייבים לעשות, אבל מה, אנחנו עוד לא מוכנים לזה. זה עוד לא הזמן, אנחנו מכינים את הכנס, וזה נכון, זה הכל נכון, ומאוד חוששים מה זה אומר, מה זה התפקיד, מה בפועל צריך לעשות. וזה לא ברור, האם באמת ללכת עם החשיבות שחייבים לעשות את התרגיל, או קודם להכין את הכנס, ואיך העבודה הזאת בפועל, אם יש דוגמאות?
6: טוב, אז שוב אני אומר, תיכנסו לאתר הכנס, בכל השפות יש מסמך מסודר עם כל הדגשים לראש הסירייה, בשבוע שעבר התעמקנו בזה, למדנו את זה, יש שם הכל, ועוד נמשיך לדבר על זה ונשמע עוד שיחות בנושא, נמשיך את המעקב של סטטוס. אנחנו ממש פשוט שתי דקות לסיום, אז רציתי עוד נקודה קטנה ממש לסיום. גם ביקשו מאיתנו וגם לנו חשוב גם לשתף את החברים בנושאים, בהחלטות שאנחנו מקבלים בהנהלה, לפחות בשבועיים האחרונים. אנחנו נפגשים 3 ימים בשבוע, 3 שעות בשבוע יש לנו, יש הרבה נושאים לדון עליהם, נושאים מנהלתיים, חברתיים, שקשורים בהפצה, בקליק כולו וכו'. אז כמו שאתם רואים, גם להתניע ולקדם את הרגיל ראש הסירייה, זה גם דיונים שאנחנו מקיימים אצלנו בהנהלה, ומשתדלים להגיע להחלטה פה אחד, לא משתדלים, משתדלים, אבל בסוף מגיעים. אחד מהדברים המרכזיים זה גם כן נושא השבת, כמו שאתם רואים, דיברנו על קבלת החלטות בסירייה, על ראש הסירייה, היום על גדלות הרב, זה גם מהנושאים שאנחנו חושבים על זה, משתדלים להרגיש יחד מה הדופק הקבוצתי, ואותו ככה למקד את כל תשומת הלב אליו. החלטנו לחזור למנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, בשבועות, לילה דקלה, בפסח ובסוכות, במטרה לחזק את הכלי ישראלי שמאוד מאוד חשוב לנו, גם שאנשים יוכלו להגיע למפגש הפיזי, גם קהילת הלומדים, כי לא כולם מתאפשר להם להשתתף בשיעור הבוקר. נכון שהרב החליט בזמנו להפסיק את המנהג הזה, כדי לשמור על שגרה רגילה של של השיעורים, של הזמנים, אבל אנחנו נכנסים גם כאלה תקופה שמאוד חשוב לחזק גם את הכלי ישראלי, גם מצטרפים עוד חברים חדשים, וחשוב לתת תשומת לב לכולם. ולכן בחג השבועות הקרוב, ביום חמישי, יש לנו אירוע של לילה דקלה. עוד דבר, אנחנו החלטנו לבחון מחדש את מבנה השיעור בוקר, דבר שנעשה כל תקופה, כל הזמן נבדוק את עצמנו, האם השיעור, שיעור הקבלה היומי עומד בציפיות שלנו, האם זה התוכן שאנחנו רוצים, האם זה השעות, האם כך או אחרת, למה אני מתוקף תפקידי, אני רואה אחרי לתוכן של השיעור, מקבל המון הערות, אפרופו גדלות הרב, השבוע הרב דיבר שם, סיפר איזה 10 דקות מה היה בווינה, איך הוא נפגש, איזה תוכניות הפצה באוסטריה, במוסקבה גם, ואתם צריכים לראות הוואטסאפ שלי, כן? חצי, והרבה, הרבה הודעות שכותבים, למה אתה מבזבז לנו את הזמן, למה אתה גונב זמן מהשיעור, מה אנחנו צריכים לשמוע את זה, מה זה רלוונטי, זה תקופות עבר, ומצד שני, הודעות אחרות שאומרות, אני עם דמעות, אני מתרגש, איזה יופי, לא ידעתי שככה הייתה הפצה, איזה חשיבות קיבלתי פתאום מרב להפצה, ועוד תמיכה מהצד הזה, זאת אומרת, גם חיובי וגם שלילי על כל דבר. שומעים טס של הרבש, לא מבינים כלום, למה אנחנו צריכים את זה וכו'. או הפוך, איזה יופי, שמחים שמממשים את הצעת הרב, שמקשיבים לה על הרבש, לשמוע את זה, להיות באותו ראש עם המורה שלנו, לשמוע מה הוא שמע, להבין איך הוא קיבל את התורה. זה מדהים. ולכן הוצאנו

0: חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר, עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת, ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות, הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה היא הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון. נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר ממי שמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קבסיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמרי שמעתי, מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור?
2: יש כאן בעיה בדרך לרוחניות, שהמורה הוא חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. ותלמיד חייב לשמוע מה שאומר הבורא. מה שאומר המורה. ולשמוע זה לא פשוט. זה לא ניתן לאדם סתם יכולת לשמוע. אלא זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא, ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים. אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה, בללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה יש עניין של ההסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו שכאילו לא נראים לאדם שהם חשובים, ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע בצורה פשוטה, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע. זה נקרא שהוא עושה עבירה. שהוא מזלזל, דוחה את הקשר שלו דרך המורה לבורא, ואין לו קשר אחר. לכן, אם המורה אומר משהו, כדאי לשמוע, ולפחות לדעת שאני בזה עושה עבירה. ואז לא לשאול אחר כך למה מתקדם, לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של לימוד, קבוצה, והעיקר מכולם הפצה. שדרך הפצה מקבלים חיסרון שלא יכולים לקבל אותם מהקבוצה ומלימוד. אלא התקשרות בפעולת ההפצה בקהל הרחב, ולספוג מהם חיסרונות שאנחנו הנמצאים בתהליך של דור האחרון חייבים להתקלל מהם. כי דווקא בהתקללות של החיסרונות האלו אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות לפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, שנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה שהמורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות או מצווה או עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
1: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים. אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים את האמת מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהרום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
2: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז

0: Питер.
1: Можно вопрос насчет распространения?
2: אפשר שאלה על הפצה.
0: כן.
1: Вот мне нравится учиться, заниматься каббалой,
2: участвовать. אני אוהב ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה.
1: И когда мне раскроется творец?
2: איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
0: אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם ולא העשירייה שלך בלבד, שכל העשיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה, אתה לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה. היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו. אז אנחנו מחייבים אותך, מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה, פעולה הזאת היא הפצה, ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, השירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, עשיריות, הייתי אומר, שיריות, עד שזה יהיה באמת עיצוב הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך ש אם לא עושים מה שמורה אומר, זה, אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק. אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים. אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו מה נעשה עם האדם שלא שומע לא רק לעיצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה. אבל, אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן. כיף.
2: רב, אתה נותן המון המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
0: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נעריה.
3: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
0: כן. כן? פשוט מאוד. יפה אמרת. אסתנה.
1: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
2: Шелла лагабе афаца.
1: Например, мы идем на распространение, проводим лекции.
2: Нагид אנחנו נותנים הרצאות, מגיעים הרבה אנשים.
1: И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольство такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
2: מי שבאמת שומע זה בודדים, רוב הקהל זה אפילו מעצבן אותם, זה לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
0: על הפצה? לדבר לקהל הרחב על הפצה?
2: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
0: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים בשיעור. ולא תגדלו. אתה צריך להגיע לאדם, ומה שהוא רוצה לשמוע, אתה צריך להגיד. ואתה צריך לתת לו להבין שמה שהוא רוצה להשיג בחיים, הוא משיג בדרך שלך. ואתה לא מרמה אותו. כי האור העליון, הוא יעשה הכל מה שהוא רוצה בחיים. בצורה הנכונה ביותר. זהו.
1: אפון,
0: מסקווה.
1: חוצ'ת.
4: Раф, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения внешней...
2: מנקודת מבט חיצונית, הכרחתי את עצמי, עשיתי, אין בעיה. אבל איך מגיעים להסכמה פנימית עם המורה, הודיה ואיזושהי נקודה פנימית של דבקות? יחד עם זה שחיצונית, כן, האדם הכריח את עצמו לעשות את מה שצריך.
0: עד גמר התיקון לא תסכים. אמנם שתגיד שהוא צודק, אבל אני לא מסכים. זה כמו עם הבורא. תמיד ככה. בעלייה מסכימים, דבוקים, איי, איי, איי, איי, איי, כמה שזה טוב, אהבה, בום, נופל לשנאה. זה כך. צריכים להכיר את זה, להבין את זה וכך להיות. וילנוס. וילנוס.
5: רב, для того, чтобы ученику
2: услышать учитель, כדי שהתלמיד ישמע את המורה, צריך להיות קשר פנימי, שפה משותפת.
0: לא. לא. לא. עוד פעם להגיד לא? לא. אתה צריך לשמוע באוזן שלך ולרשום מה ששמעת. ואחר כך לקרוא בעיניים. באמת זה מה שהוא אמר? אתה פתאום תראה שמה שכתבת ומה ששמעת זה לא אותו דבר. תקרא מה שאתה שמעת מהמורה, ואז אתה תראה שזה נמצא לפניך, אתה חייב לקיים את זה, אתה יכול לקיים את זה, מה מפריע לך, וכבר תתייחס לזה. אבל קודם כל לכתוב, לכתוב. כן? לא כמו שכאן אומרים לי שאני נותן הרבה מאוד כאלה פקודות, כן? שחייב, חייב, חייב, חייב. אם תכתבו, בוא נראה כמה זה סך הכל. ואם יש בעיה, למה אני אומר את זה? תעשו סימן שאלה, אנחנו נברר. אתם תראו שאני לא עושה את זה. אני לא בא אליך ואומר שאתה צריך לשרת אותי, ושאתה צריך, לא יודע משהו לעשות. אלא הכל זה לתיקון הנשמה בצורה הקצרה ביותר. אילת.
6: איך מקיימים את הקשר הזה שבהפצה שמצד אחד מה שהקהל רוצה לשמוע, אבל מצד שני אתה מחובר לכיוון הרצוי, שאתה נמצא בקשר הזה שבין מה שהם רוצים לשמוע לבין מה שאתה צריך להשפיע עליהם, לכיוון הנכון.
0: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאני אומר מה לעשות לקבוצה, נגיד לעסוק בהפצה, ואין דעת הקבוצה שהיא פועלת על כל אחד ואחד. ואז הם לא מחייבים כך את עצמם. כי זה המורה אמר, אמר, אמר, הרבה דברים אמר, ככה כמו שאנחנו רואים שמקבלים את זה. הקבוצה לא מקבלת את זה כדעתה, ולוחצת על כל אחד ואחד שיקיים. ובזה יש לכם הפסד גדול. זה הפסד של שנים. אני לא מגזים. היינו יכולים כבר מזמן להיות במצב אחר לגמרי. זה הפסד של שנים. כן, ארד.
7: רק בנוסף לנושא של הפצה, גם נגיד שאתמול בהמשך לבקשה שלך קיימנו זום עם כל הכלי העולמי, גם ב-11.5, גם ב-5. 11.5 היו מעל 330 חיבורים, ב-5 מעל 250, וגם היום זה יהיה. זהו, ואז אולי גם אחר כך כדאי לשמוע את השמועות של חברים, אבל זה היה
0: מצוין.
7: כמו שאמרת, וקראו קטע בשלוש שפות.
0: זה דבר גדול. ירושלים.
8: מי שלא שמע לדברי רב ועבר עבירה, ממי הוא צריך לבקש סליחה?
0: בעצם מהבורא. בעצם מהבורא. אבל אין כאן סליחה. יש כאן פשוט, אם הוא הבין את זה אחרי זמן מה, הוא חייב כמה שיותר מהר בכל זאת לקיים. בכל זאת לקיים. לא שמעתם כמה שנים מה שאני אומר, לפחות היום תקיימו. כיף.
9: רב, отношения моей десятки ко всем остальным, остальные, это отношения веровищего знания между моей десяткой и всех остальным.
10: А кешер שלי, או היחס של העשירייה שלי לכל יתר העשיריות, זה יחס או קשר של אמונה למעלה מהדעת?
0: לא, לא, לא. לא, למה? אמונה למעלה מהדעת זה יחס, כוח ההשפעה שמקבלים כוח הזה מלמעלה, ואז הוא שורה בנו. זה לא עלינו לייצב את האמונה למעלה מהדעת. עלינו רק לגרום שזה יקרה, שזה לקרב אותו. לא יותר מזה. טוב, אנחנו היום לא ראינו קבוצות שהם, יש לנו לטין אמריקה, יש לנו איברו, ויג'י, יש עוד אולי קבוצות. לא, שמוכן.

0: насчет распространения.
1: בנוגע להפצה.
0: Значит, вы говорили, что один человек может распространять.
1: אתה אומר שאדם אחד יכול להפיץ.
0: Обычно мы говорим о группе.
1: אבל איך הוא יכול לצאת ולהפיץ לבד? כי בדרך כלל אנחנו מדברים על קבוצה, אז לא ברור איך אדם אחד יכול להפיץ, אין לו רצון, לא כוח.
2: לא, אני פונה לכל אחד ואחד. אתם צריכים לקבל את זה בתוך קבוצה, את ההמלצה הזאת, את הפקודה הזאת, הייתי אומר, מצווה הזאת, זה כבר ציווי. אין? ולחשוב איך לבצע את זה. ולבצע כבר בכל הקבוצה, ואם בקבוצה ישנם כאלה שאתם אומרים הוא חייב להיות במטבח והוא חייב להיות שם ב, ב, ב, ב, ב, ב, בשידור ועוד משהו, ואנחנו נלך להפצה, אז ככה שזה יהיה, בסדר, אבל בעצם הקבוצה קובעת, היא חייבת להיות בזה כולה. אני אומר את זה במיוחד היום לקבוצת בני ברוך המרכזית. Алмата.
3: Доброе утро, Раф. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот я пришел с намерением
1: הגעתי עם הכוונה
3: и учиться, да?
1: ללמוד ממך.
3: Не до конца не допонимаю, я вижу,
1: что ואם אני לא עד הסוף מבין, אני רואה שהחבר מבין יותר טוב ממני. ואחרי זה אני קורא שוב, ושוב אני רואה שלא הבנתי את כל מה שרצית להעביר לנו. איך להמשיך ולהתמודד עם זה? כי יוצא שאני לא ממש תלמיד טוב.
2: תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח. נתניה.
4: איך להעלות חשיבות בקבוצה כך שתהיה דעת קבוצה לממש את סוד של רב?
5: איך להעלות חשיבות בקבוצה שתהיה דעת הקבוצה לממש, להעלות חשיבות בקבוצה,
2: כן,
5: כדי שתהיה דעת הקבוצה לממש עצות של רב.
2: נו, הקבוצה צריכה לדבר על זה, לדבר על זה, כמה רבה שכותב על זה, ברור, כן.
6: איך צריכים להיות היחסים בין החברים כשחלק מהחברים הולך ומממש את עצות הרב, וחלק לא עושה את זה.
2: מה בין הם מזיקים.
6: בין החברים, אבל מה צריך להיות? כלפי הרב ברור.
2: הם מזיקים, הם צריכים להרגיש מהקבוצה שהם מזיקים.
6: חלק אחד צריך להראות לחלק השני שהוא מזיק, כן. לו?
2: כן, כן, כן, למה לא?
6: כי אולי אני לא רואה נכון את התמונה, אולי אני לא שופט נכון.
2: מה יש כאן לשפוט או לא? הם עושים או לא, הם מבצעים או לא? או שכולם שמעו, כל אחד שמע אחרת? אנחנו עוברים איתכם יום-יום על הרבה חומר, נכון, וכל פעם מבררים, ויש אפשרות לשאול שוב ושוב, ואני שוב ושוב מסביר, ואני לא משאיר שום דבר שחסר בו הסבר. חסר? תשאלו, אני אסביר עוד פעם. אבל קבוצה שמקבלת על עצמה נכונות ללכת לקראת המטרה, אז לפי מה היא הולכת? איפה אתה רואה משהו שלא מאורגן כקבוצה, ושיש לה מישהו שמעביר אותה? איך זה יכול להיות? אלה באים לאוניברסיטה? נו, אז תקבלו אוניברסיטה.
6: אני לא צריך לראות כל חבר כגדול הדור, להצדיק אותו, או מה, אני מסתכל עליו מעשית, הוא לא עושה פעולה, אז מה, אני מזלזל בו?
2: אתה יכול לעשות ככה כמו שאתה אומר, בבקשה. איפה שתמצא את עצמך לאחר השנים, אני לא יודע. קח איזה חבר, תחשיב אותו כגדול הדור, ויחד איתו תלך לכל הרוחות, לאן שהוא הולך. בבקשה.
6: זה צריך להגיד לו, או פשוט, מה, איך להתייחס, קונקרטי?
2: חייבים לדבר על מה ששמעו מרבו, ולפי זה ללכת. אתם לא קראתם את זה באף מקום?
6: קראנו.
2: נו. אז מה אתם שואלים אותי? זה כתוב גם כן ברמח"ל, בכל מקום. אחרי שיעור יושבים ודנים

0: מה שמעתם מה עלינו לבצע? כתוב. אני אומר את זה לא שאתם צריכים, חייבים למשהו, חייבים לעצמכם. שלא מקיימים, אז אחר כך מסתכלים עליי, נו, מה קורה לנו? מה קורה לכם? מה שקורה, קורה.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריות.
2: אנחנו צריכים לממש את כל עצות הרב, במיוחד על הפצה, מה שרב דיבר, אבל גם נראה שזה לגבי כל העצות שרב נתן לנו, גם לממש את החיבור, גם לממש את הקשר עם הבורא, שהרב הוא באמצע, בין הבורא לתלמיד. צריכים לשמוע את מה שרב אומר ולקיים, כי זה הדרך, לפי סדר הפירמידה, ככה נוכל להיכנס לרוחניות.
3: כן, משפט אחד שנראה להכי חשוב ששמעתי בשיעור הזה, שהמורה אומר, ואז זה הופך להיות או מצווה או עבירה. תלוי בנו. גם רב אמר שצריך פשוט לשמוע בצורה הכי רגילה, ולא לעבוד עם השכל, פשוט לשמוע מה שרב אומר ולבצע. גם הרבה הוא דיבר על הפצה, שאנחנו חייבים לעשות הפצה כדי לצרף אלינו את החסרונות של האנושות, וכל אחד חייב לעשות את זה. אלא אם כן יש לו תפקיד חשוב בתוך הקבוצה, נגיד, לא יודע, עובד מטבח או משהו כזה, ואז כאילו הקבוצה משחררת אותו לתפקיד הזה, אבל גם כן כדאי להתחלף בתפקידים כאלה ובכל זאת לעשות הפצה.
4: סגי כתב, תלמיד טוב מי ששומע מה שמורה אומר, זה מה שרב אמר, ולא מי שעובד עם השכל שלו. כמה שפחות שכל וכמה שיותר פעולות שגורמות לחיבור ותצליח.
5: כן, בעיקר נראה לי שכמה שאנחנו ביחד דווקא תופסים את הרעיון של הפצה, נראה לי אפילו יותר חשוב לפעול מתוך החיבור ממה שאני תופס ומבצע. וגם רב אמר שאתם פספסתם כמה שנים, אני כבר מרגיש את זה, 2018, אני קצת מתאר לי את התקופה שהיינו. אז צריך ללמוד מהניסיון שכמה אנחנו נמצאים בירידה ולא שמים לב שדווקא בתקופה הזו אנחנו צריכים לעשות מאמץ בהפצה וביחד.
6: כן, רב עוד אמר ש תכתוב, כי מה שאתה שומע ומה שאתה זוכר, זה שתי דברים שונים. תכתוב ותקרא לאחר השיעור שוב.
7: כן, אפשר להוסיף רק שהוא אמר שחסר דעת הקבוצה בעצם שמחייב את כל אחד, שכל הקבוצה, כמו שעכשיו אנחנו גם מדברים, מה ששמענו מרב, ואז בעצם מחזקים את דעתו כלפי כל אחד. הדוגמה האחרונה, נגיד, כלפי תרגיל ראש הקבוצה, עד כמה ראינו, עד כמה זה קשה כאילו לקבל, אם אנחנו, כל בעצם כלי עולמי עסק בזה חזק, ואז דעת הקבוצה בעצם עזרה לחברים שהיה להם קשה לקבל את זה, אז לקבל את זה, זה ממש הייתה דוגמה טובה.
8: כן, השיעור ששמענו לקחו את זה לכיוון של הפצה, אבל בעצם, כמו שאיתן אמר עכשיו, יש לנו את התרגיל של ראש הסירייה, שאנחנו יכולים עכשיו לממש אותו ולהידבק בזה ברב. אני כתבתי, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. עוד דבר, במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת הוא מקבל כוח אמונה, כוח אמונה דרכו, כאילו דרך הרב, ובזה יכול להעלות את עצמו.
9: כן, שמעתי חבר ששאל אם, אם יוצא שחבר חטא ולא עשה מה שרב אומר, צריך לבקש סליחה מאלוהים, ואז רב גר, כאילו אמר לו, צריך לבקש סליחה מאלוהים, לא מאף אחד אחר. ו... ואמר לו, אבל לא מאוחר, תתחיל עכשיו. זאת אומרת, אין רגע מאוחר להתחיל או להגביר בעבודה.
10: כן, עוד פעם, באמת אמרו החברים, המורה, כלומר, הרב הגדיר את זה, יש כאן בעיה, מה הדרך לרוחניות? איך אתה משיג את הרוחניות? ואז הוא אמר, המורה חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. אחרי זה הוא גם כן אמר שהתלמיד חייב לשמוע. והרב אמר שלשמוע זה לא פשוט. ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה. וצריך שהתלמיד יתבטל בפני הרב. אז לתת הרבה תפילה לחברים שנצליח לשמוע את דברי רב.
11: כן, מה שחשוב זה שביחד אפשר לקבל חשיבות, לקיים את דברי הרב, וזה שאנחנו מקיימים זה לטובתנו, לא שהרב זקוק לזה, אלא לנו זה עוזר להתפתח, בזה שעולים למעלה מהדעת ומבצעים מה שרב אומר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
12: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורה.

0: שלום חברים, אנחנו יחד עכשיו בבונים חברה רוחנית, והנושא השבועי שלנו, הקשר הנצחי החי עם הרב בכל מצב. ולא סתם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה צורת הקשר עם הרב השתנתה ומשתנה לנו ממש אל מול העיניים. אנחנו כבר מעל חצי שנה שלא לומדים פיזית עם הרב כאן, שיעורים חיים מולם הלימוד, אבל הנוכחות שלו, העצות שלו, ההכוונות שלו, המילים שלו, הרוח שלו שורה עלינו, מכוונת אותנו, מובילה אותנו יום יום בשיעורי בוקר המוקלטים, בקליפים, בקטעים שקורים, בהתנהגות שלנו, בכל פעולה, בכל נשימה של חבר. יותר מזה, אנחנו אפילו רואים שבשיעורים מלפני 22-23 שנה, כשהרב העביר את השיעורים מאז ב-2002, ועוד מעט גם אפילו נראה שיעורים הרבה יותר קודם, הוא דיבר אלינו, אל קבוצת בני ברוך, אל קבוצת המקובלים בני ברוך, שלומדת עכשיו כאן במאי 2026. ואנחנו רוצים היום, יחד בזמן שיש לנו, לברר איך כחברה אנחנו שומרים בינינו על גדלות הרב. אנחנו מעצימים את הקשר החי איתו גם במצב הנוכחי. זה לא משנה איזה צורות קשר, אנחנו רוצים להעצים יותר את הקשר הרוחני עם הרב שלנו. אנחנו שומעים הרבה מהרב, בהמון שיחות, שקשר בין מורה לתלמיד זה לא קשר שתלוי בזמן. זה מערכת יחסים עמוקה שנבנית, והיא מעל זמן, תנועה, מקום. אנחנו לא רוצים פה עכשיו לא ללכת לאיזה זיכרונות, לא נוסטלגיה, לא זה אווירת יורצייט כזאת ואחרת. אנחנו רוצים להגדיל את הרב שלנו, וזה החברים עושים כשהם מדברים ברוממות הרב. אז לדבר על זה, וממש לראות איך עד כמה הרב שלנו, ממש כמו כל כתבי המקובלים לאורך כל הדורות, הרשב"י עם הזוהר, הארי ועץ חיים, כמובן בעל הסולם, רבש, לנו יש את הרב, דרך כל מה שאנחנו שומעים יום יום, וזה המקור החי, קיים, שמכוון אותנו כאן ועכשיו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, ככה מורגש איכשהו שולח לנו מסרים ברורים וחדים. אז אנחנו לא רוצים עכשיו רק לדון עם השיעור חי או מוקלט, אלא איך אנחנו גם בכלל מגיעים לשיעור, איך אנחנו, תלמידי הרב לייטמן, מגיעים לשיעור, באיזו חשיבות, באיזו חיסרון, באיזו דרישה פנימית, כי כמה שנבנה את זה יותר ויותר, נכין את עצמנו לקבל את דברי הרב, ככה הם ישמעו בנו ככל השם. אז לפני שאנחנו נשמע שיחה מיוחדת עם הרב, שיחה שלא שמענו, לפחות לא בעברית ובשאר השפות, היא מקורה ברוסית, נתחיל יחד בקריאת מקורות. ארבעה ציטוטים קצרים, נקרא אותם יחד בסיריה, כדי עוד יותר להיכנס לאווירה בינינו, ולהזכיר לנו שגדלות הרב לא נבנית לבד, היא נבנית מתוך המאמצים שלנו. אז יש לכם ארבעה קטעים בחומר הלימוד, בואו נקרא אותם יחד בבקשה.
1: אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו. שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם. בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו.
2: על ידי הידבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם ישית עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת, בעל הסולם.
3: מדרש שמואל, אבות א', כתוב, עשה לך רב, כלומר, תקבלו אליך לרב, וכדי לקבל תועלת מן הרב, צריך שהתלמיד יאמין לו מאז ויסמוך על דבריו. וזה שאמר והסתלק מן הספק, כלומר לא תספק כלל בדברי רבך, אלא סמוך עליו, כי זולת זה לא יעיל לך.
4: כן, מתוך בעל הסולם, אגרת ממהי. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות, אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לעשות ישועות בעדו. אני אקרא שוב. תלמיד אצל הרב צריך להיות בהתבטלות אמיתי, בלא מובן המילה, כי אז מתאחד עמו, ויוכל לפעול ישועות בעדו.
5: האדם צריך לסמוך על דעת, על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת.
6: טוב חברים, אנחנו עכשיו נשמע שיחה, נצפה בשיחה של הרב עם ולדק משנת 2011. השיחה היא באורך של 22 דקות ויש בה כל מיני הבחנות. נשתדל להיות כולנו מחוברים אל הנקודה שמתוכה הגענו ללמוד מהרב, מלכתחילה, שמכוון אותנו איך להידבק באור העליון, ונעשה את עצמנו כמו חומר ביד היוצר, ניתן לכוח שלו, העליון, לעצב בנו צורות ותבניות של יחס אליו, לחיים שלנו ולבורא. בבקשה.
7: У вас есть личность, характер, да, как у человека?
8: יש לך אישיות, אופי, כמו כל אדם אחר. איך להבדיל? איפה זה רוחניות ואיפה זה פשוט גחמה של האופי הגשמי שלך?
9: אני חושב שזה מתמזג יחד. נראה לי שזה מתמזג יחד, למעשה אין דבר כזה. אני לא מבדיל את זה בתוכי.
10: ריאקציה מיה, אנא естественно себе
9: בלי. התגובה שלי בצורה טבעית היא לגמרי שלי אישית.
10: вспыльчивость, раздражительность,
9: חום המזג, עצבנות, עצבים.
10: это всё присуще мне, это да.
9: כל הדברים האלה טבועים בי, כן, אבל איזשהו כמו כזה רובד חיצוני.
10: אינטרפייס, да, как говорится.
9: שמתלבש כמו, נגיד, אינטרפייס. על תגובה שללא ספק בנויה כולה על על ראייה רוחנית. אבל חיצונית כן, וככה גם נכתב על המקובלים, היו כאלה וכאלה. הרבה שהוא ידע להסתיר, לדרוס, הוא ידע ככה להחזיק את עצמו, זה היה פשוט מדהים. אני ידעתי מה קורה, וכשהייתי מסתכל עליו הייתי נפעם. איך הוא יכל לעשות את זה? והיה לו...
10: פדוויד.
9: והיה לו כוח אדיר לדרוך על הביטויים החיצוניים שלו, ההתלקחויות שככה פשוט התפוצצו בו. והוא ידע איך לדרוך על כל זה בצורה חיצונית, איך לדכא את זה. עכשיו אני לא מנסה להצדיק את עצמי או משהו, אבל הוא חי בתקופה אחרת, בחברה אחרת. סבבו אותו אנשים אחרים לגמרי, זרים, מתנגדים. והם היו ממש קרובים אליו, ממש במרחק של כמה עשרות סנטימטרים ממנו. הם ישבו לידו, כל הזמן היו באיזה שהם יחסים איתו, ואלה היו אנשים שלא אהבו את הקבלה שלו, ולא את התלמידים שלו. ככה שכאן, איך להגיד לך?
10: נו, בעצם, את הפרובלמה.
9: נו, בעיקרון זאת בעיה. לי יש בעיה אחרת. אני מתפוצץ, מתלקח, מוציא הכל מתוכי, אולי אחרי זה יותר קל לי מזה. למרות שכמובן אני אחר כך מצטער על זה, אבל באמת, למעשה, אני לא מסתיר, כולנו בני אדם. לא חשוב מי, באיזו דרגה, אבל אנחנו בני אדם. מצד אחד אני מצטער אולי על זה שהתפוצצתי, ואני אומר את זה. אני אומר את זה לתלמידים שלי. אבל מצד שני, אבל לי יותר קל מזה, ולהם בכל זאת יותר טוב מזה גם כן. הם לוקחים על עצמם את החלק הזה של הרוגז החיצוני שלי, וזה פועל עליהם. הרבש הוא סבל הרבה מאוד בתוכו. והתלמידים שלו לא ידעו על זה כלום. והיה אסור לי לדבר על זה. אפילו אם הייתי מגלה משהו, רואה משהו, וגם לא ראיתי הכל. וכתוצאה מזה כמובן היה אוכל את עצמו, וקיבל לקראת סוף חייו הרבה תקפי לב, וגם מת מזה אחר כך.
10: מי במגלי, כנשנו, פדרוגומו.
9: ואנחנו כמובן היינו יכולים לעשות את כל זה בצורה אחרת. בצורה אחרת היינו יכולים לעשות את זה, למנוע את זה, ולהתקן במהלך שנים רבות, בהנו למעשה איפק את עצמו. הוא לא אמר שום דבר לאף אחד, למעשה שום טעויות, רק לי. לי לפעמים הוא היה עושה כאלה דברים שאני הייתי שמח, פשוט הייתי שמח מיד באותו רגע להיעלם מהעולם. בוא ברגע ולתמיד. לא יודע, אלה היו הרגשות נוראיות. הרגשות נוראיות של בושה, אפסות עצמית. בקיצור, אלה דברים נוראים. הוא יכל במילה אחת, ככה על ידי כזאת הבאה, אפילו קצת... ליצור בתוכי כזאת הרגשה, אבל זאת לא הייתה איזושהי הבאה חיצונית אלא פנימית, כי הוא היה קשור איתי וישב בתוכי, והוא היה מסוגל לנהל אותי איך שרצה. עד כדי כך שפשוט, פשוט זה נורא. זה להיות ליד אדם שמכיר אותך לחלוטין, שולט בך בצורה מדויקת, בכל המחשבות, רצונות שלך, ההתעוררויות, אתה יושב לידו, אתה חושב על משהו, הוא יכול להגיד לך, בוא, עדיף נעבור למשהו אחר. אבל זה... עדיף לא לדעת על זה. כי ברגע שאתה נכלל בעבודה משותפת עם אדם כזה, זה מאוד מחייב. אבל מצד שני אתה מרגיש את עצמך כמו ילד על הידיים של אמא. הרום כזה לא מתבייש מכלום ואתה ככה מתמסר וזהו. אתה מבין שהוא לא עושה לך מניפולציות בשום פנים ואופן, כמובן לא. הוא משאיר לך לגמרי מרחב פעולה חופשי, ויתר על כן הוא רואה שאתה עושה טעויות והוא היה מצטער על זה. ואתה ממשיך לעשות אותן.
4: ну и так далее.
9: Биладен это лотилмад. וכן הלאה. מה שהפרצוף העליון דואג עליו, מה שהמורה חווה כלפי התלמיד, ביחס לתלמיד, זה דברים שאי אפשר להעביר. את זה אי אפשר להעביר. אבל אצלנו זה קצת אחרת, הייתי אומר. הרבה יותר פשוט. מפני שיש לי קבוצה, ואפילו יותר מקבוצה. זאת חברה ענקית, כל האנושות. שאותה אני מרגיש, מקבל בתוכי, ולכן זה הכל מתרכך, זה הכל... בגלל הקנה מידה העצום, זה הכל איכשהו מתאזן קצת. ויחד עם זה גם מי אני ומי הוא. גם כן, אנשים...
10: личности разные...
9: אנשים, אישיות שונות לגמרי, רמות שונות לגמרי.
10: оценивать было, конечно, очень сложно.
9: מהגובה שלו היה מאוד קשה להעריך את זה, כמובן.
7: А вот тот момент, что вот тот момент, что вы говорите, он
8: אותו הרגע страдал. שעליו אתה מדבר שהוא סבל.
7: От чего именно страдал?
8: ממה בדיוק הוא סבל?
7: Что вызывало в нём эти страдания?
8: מה גרם בו את הסבל הזה?
10: Ты понимаешь, это происходит
9: а там мен זה קורה
10: это происходит
9: זה קורה
10: как тебе сказать
9: איך להגיד לך את זה
10: он живёт в этом мире пока он нужен этому миру
9: а מקובל הוא חי בעולם הזה כל עוד העולם הזה זקוק לו
10: это не зависит от него вот обычный человек
9: זה לא תלוי בו אדם רגיל נגיד הוא חי כמה שנקבע לו כשנולד
10: 60, 70, 80,
9: 90, 60, 70, 80, 90, יש יד 120. והמקובל הוא חי, אצלו זה הרי הכל בנוי על לשרת את האחרים, להוביל אותם, ולכן אם הם זקוקים בו, אז הוא ממשיך להתקיים בעולם הזה. אם לא, אז יש לו פונקציות אחרות. הוא בו זמנית ממלא כמה משימות.
10: духовного потомства.
9: לא רק חינוך של הצאצאים הרוחניים.
10: подошло такое время у рабаша.
9: הגיע כזאת תקופה אצל הרבש, שהאנשים שהיו סביבו,
10: частично как-то перестали нуждаться.
9: איכשהו באופן חלקי כבר הפסיקו להזדקק בו.
10: я это чувствовал тоже.
9: אני גם הרגשתי את זה. הכל התחיל לעבוד על אוטומט.
10: меняться
9: בלי איזשהו רצון להשתנות התלמידים הם הפכו לחסידים אתה מבין התלמידים
10: и я видел как он последний год
9: ואני ראיתי איך הוא בשנה האחרונה היה הולך על חוף הים הוא אפילו לא נכנס למים לא התרחץ אני נכנסתי למים לשעה שחיתי לרחוק נופפתי לו לשלום משם והוא היה הולך על החוף הלוך חזור וכשהיה עבר לידי אני הייתי איפשהו שם רחוק הוא ידע שאני שם הוא גם נופף לי ואני נופפתי לו חזרה רחוק מהחוף הרגשתי עליו איך הוא מטייל וחושב
10: приводит в порядок.
9: ושזה אדם שמסדר את המחשבות שלו, את העניינים שלו.
10: и систематизирует.
9: כביכול ממיין ומסדר בשיטתיות את התלמידים, את היחס כלפי העולם, את העולם וכן הלאה ככה מתוכו. בטרם שהוא עוזב. לא תיארתי לעצמי שהוא הולך, אבל הייתה כזאת הרגשה של סתיו. אתה מבין?
10: замирание жизни.
9: קיפאון חיים. זה מה שזה היה.
7: А как в его ли силах было это всё сдержать?
8: А им я бы кохол именно от כל זה. לעורר את הכל מחדש.
10: только ученики.
9: לא, לא, כאן רק התלמידים. על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, הרצון.
10: таким устремлением. к цели могли бы
9: כזאת השתוקקות כלפי המטרה
10: чтобы
9: הם היו יכולים לעורר אותו לחיים
10: проводить им тот свет исправления
9: שיעביר להם את אותו אור התיקון שאותו הם דורשים אבל הוא לא היה נדרש אתה מבין? לא היה בצורך מקובל אם הוא לא נדרש אין לו מה לעשות בעולם הזה אין לו פה כלום אז למה להתקיים כאן? למה אנחנו נמצאים בעולם הזה?
7: А вот именно превращение в хасидизм, каким образом?
8: А фиха зот ле хасидут. Как זה קורה? מתוך הרגל או מה?
9: כן, כן, זה הרגל הזה שהופך להיות לטבע שני. אדם מתרגל, יש לו סדר יום, יש לו קבוצה, סביבו, ככה אפשר להגיד, כל הבעיות.
10: Добрые дела, все организовано.
9: וכל הדברים הטובים, הכל מסודר. החיים זורמים.
10: הבבייטלשינה, נא ובבייט דוכרונס.
9: השגרה הזאת הורגת את הרוחניות. היא נעימה, היא יציבה.
10: אבטומטיצ'סקי, יש לה כתותה פרוטפיניו.
9: באופן אוטומטי, אם מישהו נגד זה, אז אדם כזה לא אוהבים.
7: אה, ככה רשניה?
8: מה הפתרון במקרה כזה?
9: פתרון?
10: Не знаю, какое решение. Это...
9: לא יודע מה הפתרון. זה לתת אחד לשני סתירה בפרצוף. כדי איכשהו לחזור לעצמם, להתעורר. בכל דרך אפשרית לעורר את עצמך. כי קבוצה בלי מורה...
10: קטסטרופיצ'סקי פריחות.
9: קבוצה בלי מורה זה תמיד מעבר קטסטרופלי. אם היא בכלל ניצלת. אני לא רוצה להגיד שום דבר תלמידים שלו. באיזה מצב הם היום. אבל אפשר לראות את כל זה. ואפילו בעל הסולם. כאשר הוא נפטר, היו לו שם 5-6 תלמידים, מלבד רבש, כל האחרים הם פשוט דעכו. ישבו... קראו שם כל מיני תהילים, אפילו לא ביחד, כל אחד עם עצמו, לא התאספו. וגם אלה לצערנו. נכון להיום התלמידים של רבש לשעבר, שהבאתי אותם עוד כחבר'ה צעירים, הם לפעמים מתאספים שם בחגים, שניים, שלושה. זה לפחות מה שאני שומע, כן? אין לי איתם שום קשר. אבל זה מה שיש. למעשה, כל אחד ביחידות מתעסק בעניינים שלו. בבדידות.
8: איך אתה שרדת? למה דווקא אתה נשארת? יחיד.
9: נו, קודם כל הוא הכין אותי לזה. אני גם לידו, במשך כל ה-12 השנים האלה, הייתי בנפרד.
10: אינפורמציות.
9: וקיבלתי ממנו מידע רגשי
10: פקטיצ'סקויו
9: ומעשי.
10: גטובלסי כתמו.
9: אני התכוננתי לזה. אני כתבתי, אני סיכמתי, רשמתי כל מה שהוא היה אומר לי, הקלטתי את כל השיעורים שלו, קיבלתי ממנו כמות עצומה של חומר. אבל כמובן הוא השקיע בי, השקיע בי הרבה הרבה.
10: בפרינציפי הוא בל נמייך רוקח, הוא אומר נמייך רוקח.
9: ואחר כך שלמעשה הוא כבר היה על הידיים שלי ונפטר בידיים שלי, נו.
10: נו, все это осталось, то есть мы сейчас...
9: כמובן, כל זה נשאר. גם עכשיו אנחנו נמצאים בקשר. ומה עכשיו? שכל יום אני אומר משהו חדש, ואני יודע להתמצא בתנאים חדשים לגמרי, בעולם חדש לגמרי, בהשוואה לכל האחרים. בכל יום אני יכול לגלות יותר ויותר את השיטה של התיקון הרוחני, האישי, פרטי, כללי, עולמי. זה מה, מגיע ממני? מי אני בכלל? אני פותח את הפה, אבל מבפנים אני מרגיש שזה הכל מגיע, בא ממנו.
10: ההיררכיה
9: הזאת, השרשרת הזאת נשארת, וכמובן אני נשאר התלמיד הקטן שלו. אני עם השנים רק מבין יותר ויותר עד כמה אני קטן ביחס אליו.
7: А у вас у самого нет страха вот
8: делахат смеха эн пахад ше כמו שהרבש ככה הלך הלוך חזור שנה שלמה על החוף
9: אני לא יודע, בינתיים אני לא מרגיש את זה, אני כבר בן 65, אבל אני לא מרגיש את זה.
10: Когда-то мне нагадали, что я буду еще жить много лет.
9: פעם מישהו חזה לי את העתיד שאני אחיה עוד הרבה שנים, אבל כל זה, זה אני שמעתי במקרה ממישהו. אני אישית לא עוסק בחיזוי עתידות, ואני גם בכלל... נו, אני לא חושב שיש בזה צורך. כי הרי זה לא קשור לשנים המכניות. הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם. בעולם שאותו הם מבינים שאליו הם יודעים להסתגל, שהם יודעים לחופף אותו כלפיהם בצורה רוחנית, לחופף במובן הטוב של המילה, כלומר לתת לעולם את מה שהוא צריך, והעולם יבין אותם, יקבל אותם.
10: в хорошей в доброй коммуникации.
9: העולם יימצא איתם בתקשורת טובה, חיובית, יקבל מהם את השיטה של התיקון שלו, של ההתעלות שלו, את ההצלחה. נו, ככה. אני לא יודע, אני... מאוד יכול להיות שיבוא כזה, אתה יודע, סתיו. ואולי פתאום הכל ככה... הכל יחתך, יעבד, אני לא יודע.
10: הקבליסט רוצה לראות
9: כל זה, אבל למה לנחש? המקובל הוא רוצה לראות את הפירות, מפני ש...
10: נו,
9: וחוץ מזה, עוזבו את העולם. אז בצורה ברורה הוא עוזב ביחס לתלמידים שלו. הם שלא רואים אותו, הם לא נמצאים איתו בקשר כמקודם, אבל הוא בכל זאת נשאר ביניהם. הוא בכל זאת מרגיש בצורה ברורה אותם, את כולם, את המהות הפנימית שלהם. העולם המדומה הזה נעלם. עולם המדומה, מה שנקרא. העולם המדומה מומצא. וכל היתר הרי נשאר. שום קשר לא נאבד. מלבד הקשר הפיזי החיצון, שרק בו אנשים נמצאים. ככה שבשביל מקובל נאבד את האפשרות לפעול, להשפיע בצורה כזאת ארצית ישירה, על אותם אנשים שנמצאים אך ורק בהשגת הגשמיות.
7: אתה
8: מדבר כאילו כבר היה לך כזה ניסיון, עם כזה ניתוק, חיבור.
9: לא צריך להתנתק משום דבר, לא צריך להתנתק מכלום, אני רואה את זה הרי. כבר מהדרגה שלי, באיזה אופן אני מתקשר עם כולם, בשביל זה אני לא צריך למות או לא למות, מה יהיה מזה? אם יישאר או לא יישאר משהו מהגוף, אין לזה חשיבות. להפך, מופיעה עוד יותר ראייה, ראייה יותר טובה. של המצב החדש.
8: כלומר, הגוף הוא מין כזה כמו מקשר בין...
9: אלה שעדיין לא יכולים להתקשר בצורה אחרת.
8: אז זה כמו כלי כזה, זה כמו האינטרנט נאמר, כדי להתקשר עם מישהו. אני משתמש באינטרנט, אם אין אינטרנט, אני לא יכול להתקשר עם אותו אדם. הגוף זה מין כזה כמו רשת כזאת או מה?
10: тело это ну вот да внешне
9: агуф за ну кен решет хицонит
10: сеть контактная
9: решет кешер хицонит
10: сматывается
9: שמסתלקת מתבטלת
10: частично или полностью
9: חלקית או במלואה במלואה תתבטל רק בגמר התיקון
10: общность
9: כשנעבור לשיתוף כללי, לדבקות שלמה.
8: אתה מדבר על הרבש, כל הזמן כביכול אתה בכל זאת תופס אותו בצורה פיזית מתוך המצב הקודם.
9: למה פיזית? אני תופס אותו. כשאנחנו תופסים זה את זה, נגיד, אנחנו תופסים אחד את השני דווקא בצורה פיזית, לא? יש לי איזושהי צורה פנימית שלך, והיא קיימת בי. איתה אני עובד.
7: имеется в виду, что вы как-то вспоминаете
8: Рабаш. Они сказали, что кивихол это нискар бе Рабаш, кому что я...
10: Я рассказываю, потому что говорю с тобой.
9: Ло, זה אני מספר ככה, כי אני מדבר איתך, כן?
7: То есть вы в любом случае в контакте всегда.
8: כלומר, בכל מקרה אתה בקשר איתו כל הזמן, אין דבר כזה שאתה לא נמצא איתו בקשר.
9: Ну, בעיקרון כן.
7: Вот этот момент связи...
8: הרגע הזה של הקשר. איך בדיוק מתקיימים אותם היחסים ביניכם, הקשר עם אותה שרשרת של מקובלים?
9: אני מרגיש את עצמי ביניהם, אבל בראש ובראשונה, עם הרבש.
10: הוא
9: כביכול הקרוב ביותר. מביניהם.
10: все время опираюсь на него как маленький рядом.
9: אני כל הזמן נשען עליו כמו הקטן ליד אבא שלו.
10: уже среди других взрослых.
9: שנמצא כבר ליד גברים מבוגרים אחרים. ככה.
11: אז באמת שמענו שיחה עכשיו עשירה בהמון הבחנות ודווקא היו שני הבחנות שאותי תפסו. אחת זה איך הרב אמר, הייתי רוצה לראות תלמידים שנשארים קשורים בצורה צמודה ביניהם, וזה צריך להיות משהו שבכל רגע מנחה ומוביל אותנו. ועוד הבחנה מאוד מיוחדת זה שדווקא כאילו החיות בקשר עם הרב היא תלויה בעיקר בדרישה שלנו כתלמידים, להצליח לקבל ממנו בכל מסר ה... הכי דק שאנחנו שומעים ממנו בשיעורים המוקלטים ובקטעים שאנחנו קוראים ובכלל שאנחנו מדברים בינינו ומעוררים את דבריו ודווקא מתוך המקום הזה עולה הצורך לראות איך אנחנו יכולים להגיע לשיעורים שלנו עם דרישה משותפת, עם השתוקקות, עם חיסרון, עם צורך לשמוע את הרב שהוא ממש פותח לנו את השיטה ברגעים אלה ועל הנקודה הזאת היינו רוצים שנעשה עכשיו סדנה כולנו ונברר איך אפשר לבנות חיסרון נכון בינינו לדברי הרב להגיע לשיעור עם חיסרון חי ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל שוב איך אפשר לבנות בינינו חיסרון נכון לדברי הרב ולהגיע לשיעור עם חיסרון חי ולא רק מתוך שמירה על הסדרים או מתוך ההרגל. יש לנו עבור הסדנה הזאת 8 דקות.
12: כן, שמענו היום על עצות רב, אז אולי גם זה שאנחנו מקיימים עצות רב זה גם בונה בנו חיסרון משותף, בזה שאנחנו ביחד משתדלים בין השיעורים לקיים מה שרב אומר לנו, וככה אנחנו גם מתחברים סביב זה, וככה גם אנחנו מייצרים חיסרון.
2: פה צריך להיות לחץ מצד כל החברים. אנחנו צריכים ללחוץ אחד על השני וכל אחד על עצמו באופן אישי שאנחנו צריכים עכשיו את עזרת הבורא ולא שיש לנו זמן ויש לנו עוד שנים אלא אנחנו זקוקים לישוע היום.
13: קודם כל יש לנו זכות גדולה שרב איתנו, שהוא מחזיק אותנו עד עכשיו, ובכלל כל רגע מעטף אותנו בדאגה ובאהבה שאנחנו רק נתקדם ונצליח בדרך. אז לא יודע, צריך להבין מה רב אמר, מה הוא היה רוצה לראות. שהתלמידים נמצאים בתוך אהבת החברים ושהם מכל הכוח מבצעים את המשימה לא רק שלנו, של כל אחד או של קבוצת בני ברוך, זה קשור בכלל לכל לכל האנושות. אז כל התוכניות האלה הן מעולות ממש. זה אחד מהדברים שהיה מאוד מחזק ומקדם בדרך. כל התוכניות האלה עם לדק. באמת. יש להם, יש שם כל הדברים האלה נראה לי בתוך עכשיו בקיון, במדיה וביוטיוב. אז נתקדם ביחד.
5: כן, לממש, לנסות לממש עצות רב כל הזמן, לתפוס אותם כמו שחברים ממש, גם השיחה הזאת, עכשיו כאילו הם כל הזמן מחפשים מה יכול עוד לעזור לנו בדרך, איך להחזיק יותר חזק ברב, נגיד כל עכשיו התעסקות היום, באמונת רבו, זה ממש, רואים עד כמה חשבו על זה, בנו את זה, לחזק את העניין הזה, כי רק ככה אנחנו יכולים לגדול, ובאמת לא להישאר באיזה הרגל. הדוגמה גם של התרגיל הזה של ראש, זה אותו דבר, איך לקדם את הסירייה כל הזמן, שמישהו אחד, כאילו כל שבוע, כל הזמן ידאג מה אפשר עוד לקדם, וסתם לעומת בלי תרגיל הזה אפשר לראות נגיד שבדרך כלל נשארים באיזשהו סדר רגיל וכאילו הרגל ממשיך. אז פה כל הדברים האלה צריך לתפוס את זה ממש כאוויר לנשמה מרב, כאילו כל היצות כאלה, ופשוט לממש אותם כל הזמן, לחפש איך יותר לחזק בעינינו את ה... אמונת רבו ולממש את זה.
14: כן, אני שמעתי בשיחה התלמידים על ידי ההתעוררות המאוד חזקה שלהם, על ידי השתוקקות כלפי המטרה, יכולים לעורר את המורה לחיים. אז בעצם אנחנו צריכים לעורר זה את זה. כל הסדרים שלנו הם לא שגרה, הם בעצם, הם אמצעי לעורר זה את זה, והם אמצעי שצריך להיות מתורגם לבניית חיסרון יותר גדול, כל הזמן. כל הזמן לעורר זה את זה לכיוון הזה, לבניית חיסרון, גם רב אמר לו מזמן מהי ההשקעה הנכונה, מהי היגיעה הנכונה, כזאת שמביאה לתפילה בסופו של דבר. תפילה זה חיסרון.
0: כן, ו... כאילו איכשהו היה גם ברור ש... זוכר אם הוא אמר את זה לגמרי בצורה מלאה, או... אבל בטוח ש... שאנחנו צריכים להגיע לחיבור בינינו, שגם רב שמדבר את מה שלימד אותו רבש, ורבש שדיבר את מה שלימד אותו בעל הסולם, כולם מדברים כלפי קבוצת מקובלים, כלפי מערכת. ובאמת להידבק בו, אנחנו כל הזמן צריכים לחפש להוסיף איך אנחנו יכולים להיות יותר קשורים זה בזה, ובלי שום כאילו איזושהי ציפייה שהוא יישאר איתנו כאן לנצח בגוף שלו, אלא דווקא מתוך החיבור שלנו, מתוך ההשתוקקות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו, את הכוח הזה שנקרא הרב שלנו, בינינו, לתת לו למה שהוא הביא לנו חיי נצח. ומכאן, ובשביל שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לפתח כזה כוח שנוכל גם להעביר את זה הלאה.
15: קודם כל, מה שקשור לרב, לי זה פשוט יוצר חוויה של אמת. אני מקשיב לרב, אבל פעם ראשונה או שנייה או שלישית, זה רק מחזק את החוויה של האמת וכבוד גדול. דבר שני, גם בעצות של רבש ובעל הסולם, צריך להתבטל. התרגיל שלנו זה להתבטל, וזה עבודה שהיא לא נגמרת. דבר שלישי, בפעולות האלה צריכים תמיכה של העשירייה. כלומר, גם כן, שזה דברי אמת שצריך להתבטל, שהמהות היא ביטול, זו עבודה של התלמיד.
1: כן, הסירייה שהיא רוצה להתקדם, היא חייבת שהשיעור בוקר יהיה בה כל הזמן, ובשביל זה הרב הוא מעביר את המסר הרוחני כל יום דרך השיעור. צריכה להיות רוח בסירייה שהשיעור הוא החלק החשוב של היום, ואיתו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הרוחניות של היום. אז לחבר את החיסרון של השיעור עם גדלות הרב, וזה ככה החיים צריכים להיות.
12: מה שאנחנו יכולים תמיד להוסיף בעשירייה זה חשיבות. שמענו גם בשיעור הראשון היום שמה שבא מהרב זה בעצם דרכו, זה בא מהבורא.
16: חברים, אנחנו רוצים להמשיך את התהליך שאנחנו התחלנו. אז אחד הדברים שאנחנו כולנו חווים ביחד זה שיעורים, שיעורים מוקלטים משנה כזאת או משנה אחרת. ובאמת אנחנו מרגישים שלאט לאט מתחיל להיבנות יחס אצל כל אחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כעשירייה אל השיעור המוקלט. השיעור המוקלט הוא מתקופה מסוימת, הוא רלוונטי לתלמידים בתקופה מסוימת, הוא שונה משיעור חי. מה בכלל הופך שיעור לשיעור חי? אולי רגע נחשוב על השאלה הזאת. מה הופך שיעור לשיעור חי? אנחנו שומעים את הרבש מלפני עשרות שנים, זה שיעור חי, זה שיעור מוקלט. איזה מאמץ נדרש מאיתנו כתלמידים? אז יש קליפ שאנחנו רוצים להציג אותו, קליפ מספר 1, שבו הרב מדבר על שיעורים מוקלטים. בואו נראה אותו בבקשה. קליפ מספר 1.
0: עכשיו הרב לא מעביר את השיעור לנשים, גם הרב לא מעביר שיעורי ערב, יש גם שיעורים מוקלטים שאנחנו צופים. האם המאור, אפשר למשוך מאור המחזיר למוטב גם כשהרב לא נמצא?
17: אני מקווה שאתם תלמדו כך, שאתם תוכלו למשוך המאור המחזיר למוטב גם בלעדיי. אבל שאנחנו מדברים על השיעורים שלי המוקלטים, למה כל כך טרחתי שיהיה לנו ארכיון ויהיו שם כל החומרים של בעל הסולם ורבש, וכולם היו מוקלטים וכמה פעמים, והכל יהיה מסודר. למה טרחתי כל כך? דווקא בגלל שיהיה לכם תמיד אפשרות ללמוד וליהנות מהמאור המחזיר למוטב ולהתקרב לגילוי הבורא.
18: האם מבחינתנו כתלמידים צריך להיות הבדל במשיכת המאור אם אנחנו לומדים איתך חי או מוקלט?
17: אמת, אני לא חושב. שאני קורא עכשיו דברי רבש, זה בשבילי ממש כמו שאני שומע את זה ממנו. ממש. אפילו עוד יותר. כי ישבתי לידו, הייתי פחות מקשיב.
18: העבודה היא אחרת אצל התלמידים כשהם מקשיבים לשיעור חי לעומת שיעור מוקלט?
17: אני חושב שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל.
18: במה הם צריכים יותר להתאמץ?
17: בשיעור מוקלט.
18: כן, אבל מהו המאמץ שהם צריכים לעשות?
17: להוציא מאור המחזיר למוטב, שאני כל הזמן חושב על זה. איפה הכוח שישפיע עליי? מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי?
18: הם צריכים להיות יותר ממוקדים בזה כאשר הם מקשיבים לשיעור מוקלט לעומת כאשר הם צופים בשיעור חי.
17: לשיעור מוקלט כן? צריכים להיות, כן, בשיעור מוקלט צריכים לתת יותר תשומת לב. אבל גם כן ברור להם שכאן הם צריכים להתאמץ. בסדר? נלך מוסקו 7. 7.
19: שאלת חבר. מה השיעור האידיאלי שצריך להיות בעיניך? איזה חלקים לכלול ואיזה הכנה?
17: אני לא אענה לכם על כל השאלות האלה, כי זה רק מביא בלבול. ואני לא רוצה לשמוע גם כן שאלות האלו. אתם תקבלו מה שאנחנו נותנים, אם אתם לא רוצים, אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אני אומר ממש בצורה כזאת גסה. תקבלו כמו שיש. אתם יכולים יחד עם זה להיכנס לארכיון ולהוציא כל החומרים שאתם רוצים, בבקשה. מה שאם כן לתלמידים, אתם צריכים, אתם יודעים מה לעשות. יש לכם את מי לשאול ולקבל.
19: האם ניתן לשאול כך?
20: פביריץ'.
19: כדי לשמור עליך, אם אנחנו מדברים על שיעור הבוקר,
20: ну, может быть, сейчас или в будущем, какая часть она обязательно вот должна быть?
19: איזה חלק מבחינתך, איך אתה רואה את זה? איזה חלק בשיעור הוא הכרחי? ואיזה חלק ניתן לשמוע?
17: אתם יכולים לעבור מהמוקלט. אני שם נמצא במוקלט. אני הקלטתי את כל הדברים האלה. גם תלמוד עשר הספירות הוא כולו כמעט שנמצא שם בהקלטה. אז מה הבעיה? זה שאתם מגיעים עליי עכשיו ורוצים ממש לקרוא אותי לחתיכות, ואני לא יכול עם הגרון להתחיל עוד לימודים, אלו ואלו ואלו, אתם מתנפלים עליי. זאת גישה למורה, זאת גישה ל...

0: משהו ביחד? זה מה שאני שואל.
1: בפתיחה אני לא יכול לתת שום דבר חדש. שום דבר חדש. אני אשאר באותה רמה, כי אתם לא מתקדמים, אתם לא נמצאים שם, בבירורים האלו. ולכן אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות. אני נשאר אותו דבר כמו שדיברתי לפני 10 ו-20 ו-30 שנה. אתה מבין? ולכן אין לי טעם להתחיל ללעוס אותם הדברים. דווקא אני זקן ולא רוצה לצייר, כמו שפעם ציירתי בשמחה, ולדבר על דברים האלה שעברתי אותם כל כך הרבה פעמים. גם זמן הוא לא כדי לבזבז על זה זמן. אתה מבין? ולכן הדרישה שלכם אליי, אני לא מבין אותה. יש לך מוקלט. זה אותו דבר כמו שהיה לפני 30 שנה, גם עכשיו, כך ותלמד.
2: כך ותלמד. אז שמענו שלהקשיב לשיעור מוקלט יותר קשה, אבל יותר מועיל, ושמענו שאנחנו צריכים להוציא את המאור המחזיר למוטב. איפה הכוח שישפיע עליי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אז בוא נצא עכשיו לסדנה, ונברר בינינו ביחד בעשיריות, איך נקבל הכוונה יומית מהרב, מתוך שיעור מוקלט. איך לעבוד נכון עם התוכן שעולה מתוך השיעור, כך שלא נפספס את ההכוונה של הרב אלינו עכשיו. בבקשה, סדנה, 8 דקות.
3: נראה לי שבאיזשהו מובן אנחנו התקדמנו עם השיעורים המוקלטים. אני זוכר את עצמי שהיה לי מאוד מאוד קשה עם שיעורים מוקלטים, וכנראה מהעניין של האין ברירה פתאום כל הקבוצה דווקא כן לקחה את העניין של השיעורים מוקלטים, ומורגש עוצמה מאוד חזקה ודריכות מאוד חזקה. אבל כמובן שאם אתה שואל את עצמך מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, מה שחסר זה מאוד, אנחנו מאוד רחוקים מזה, ותמיד צריך לראות איך למצוא תחבולות כדי ללחוץ על עצמנו ולהוציא יותר ויותר מאור מחזיר למוטב מתוך השיעור בוקר.
4: כן, לקבל באמת אור מחזיר למוטב מתוך שיעור בוקר. ולא משנה אם זה שיעור מוקלט או לא, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו. פשוט לקחת, זה שיעור בוקר, ולהתייחס אליו כשיעור בוקר לכל דבר, ולקבל מהרב את האור מחזיר למוטב, מה שהוא נותן לנו, מה שהוא מעביר לנו.
5: כן, קודם כל להתעלות מעל כל הביקורת, שאם פתאום צץ למישהו שאולי צריך אחרת, צריך ככה. יש דוגמאות שבאמת אנחנו יכולים תמיד להציע, ואחר כך חברים חושבים על זה, מבררים את זה טוב מאוד, ואז זה צורה שעכשיו יש, זה צורה הכי מתאימה לעכשיו, ועד כמה אנחנו מעריכים כל דבר שבאמת מקבלים, דווקא בצורה כזאת כרגע, אז אנחנו לפי זה יכולים באמת יותר לקבל את זה נכון, למשוך משם האור. אם יש איזה זלזול על איזשהו חלק ופתאום אתה לא מרוצה או משהו, אז בטוח שלא תקבל משם כלום וההפך. ואז הכל תלוי בערכה. אז קודם כל להעריך הכל, וכמו שרב אמר, יש בארכיון הכל. גם אם אתה רוצה עוד משהו, בבקשה. אתה יכול להוסיף. אין בעיה. זהו, וכל הזמן לממש, לנסות לממש כל דבר, כי כאילו שעכשיו אתה מול הרב באמת שומע. כמו שרב אמר, אני מרגיש שממש אני מול רבש, ועוד יותר, כאילו, מרגיש שאני לא שמעתי כשישבתי לידו, דברים שאני עכשיו שומע וקורא.
6: במידה מסוימת, בצורה חיצונית, נגיד, נקרא לזה ככה, אנחנו עושים את זה. אנחנו נמצאים בשיעורים, אנחנו עושים סיכומים, לוקחים מתוכם דברים למהלך היום. השאלה היא עד כמה אנחנו מתרגמים את זה להתעוררות.

0: הפנימית. פה זה העבודה יותר, אחרי שעשינו את החלק החיצוני, עד כמה אנחנו מתרגמים את זה לצורה, לעבודה הפנימית.
1: אני חושב שקודם כל עזרה של אחד לשני, ופשוט לתרגל את זה, לרשום את ה... לרשום את מה שהוא אומר, לנסות לעשות את זה. למשל, אתמול היה בשיעור משהו של לקחת דף ולרשום דף גדול ולרשום את גדלות הבורא, לפחות ב-40 משפטים. לקחת ולעשות את זה. אז אני אומר קודם כל לעצמי, וזה משהו שעוזר. אז כל לתפוס את זה כמו משהו גדול, ועוד פעם, להביא את החשיבות שלנו בסירייה לדבר הזה, כמו לשאול מי עשה, לדרוש לעשות, אז התבטלות בפני החברה והעלאת חשיבות של זה.
2: כן, אנחנו צריכים להבין את התהליך שאנחנו צריכים לקבל תיקון מהמאור המחזיר למוטב, זה מה שמשנה אותנו, ורב בכל, רב בכל הדברים שלו מנסה לכוון אותנו נכון, איך להגיע לשיעור ולקבל מאור. איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו, איך להגיע לשיעור עם חיסרון אמיתי לתיקון. אז הוא נותן את הכיוון שלו, ואנחנו צריכים לעבוד על זה יחד, וככה להגיע מאוחדים לשיעור.
3: קודם כל, שיעורים של רב זה משהו נצחי. אני חשבתי שזה כמו מאמרים של רבש, שרבש ישיר אחריו מאמרים, אז רב השאיר את כל השיעורים, ואנחנו קוראים מאמרים של רבש מאות פעמים, אם לא יותר, ואין לנו שום כאילו מחשבות וספק, ואנחנו יכולים למצוא שם כל פעם משהו חדש, חידוש ועוד הבחנות, ובדיוק אותו דבר עם שיעורים של רב. אני גם חשבתי דוגמה מעניינת על עצות של רב, שעכשיו אנחנו עושים את התרגיל ראש הסירייה, ומתברר שרב דיבר על זה הרבה פעמים, גם לפני הרבה שנים, ולא שמענו את זה, ופתאום עכשיו כן שמנו לב על זה ומתחילים את התרגיל, וזה נראה עכשיו כאילו הכי מתאים והכי חשוב. אז ככה כל יום אפשר להוציא משהו חדש מהשיעורים.
4: אנחנו בשיעור מקבלים לפי מה שאנחנו הכנו ביום הקודם. אנחנו צריכים לראות איך במשך היום ליצור לחץ ונחיצות לשיעור בוקר, לצפות למאור בשיעור בוקר, וזה עם כל מיני תחבולות שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו, שילחצו על עצמנו, שאנחנו נראה איך לעבוד בצורה יותר איכותית. למשל, אתמול היה הטיש, שבו אנחנו עבדנו בצורה יותר אינטנסיבית מברגיל על החיבור, וככל שנוסיף עוד ועוד תחבולות שבהם אנחנו נלחץ בצורה מלאכותית על עצמנו, ככה אנחנו יותר נצליח.
5: כן, וזה באמת, קודם כל, להיות בשיעור, זה אומר שהיום אתה מתחיל לעבוד על משהו, כאילו כל פעם מחדש את העבודה הזאת, מקבל מאור, ומתחיל לעבוד. יום זה עבודה, מה ששמעת בשיעור, מה שאתה מנסה לממש, מה ששמעת. אם לא היית בשיעור, אז אין לך כל כך מה לממש, כאילו זה קודם כל יצא ראשית, שכל יום אנחנו יודעים שבאמת יש מנה שאנחנו צריכים לקבל, איזשהו כוח לממש את זה, לעבוד עם זה.
0: כן, אנחנו צריכים להוציא בעצם מההכוונות האלה את הכיוון הפנימי שאנחנו רוצים להתקדם אליו.
6: כן, כמו ששמענו, הרב הוא העליון שלנו, ועליון מטבעו הוא תמיד בלתי מובן. כמה שאנחנו מנסים להבין אותו וכמה שמנסים לקלוט, הוא במדרגה עליונה. עליונה עד אינסוף מאיתנו, לא קצת. במדרגה שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. והשאלה היא איך אפשר להידבק בעליון, להשתדל להיות דומים לו, להשתדל ללמוד ממעשיו, ללמוד מפעולותיו, ללמוד ממה שהוא השאיר לנו. הוא השאיר לנו ארכיון של יותר מ-30 שנה של חומרים. כל מי שעוסק בחומרים האלה, נאמר שיש צוותים גדולים שעוזרים להכין שיעורים, להתכונן, לגזור קליפים וכן הלאה. כל פעם שעוסק באיזשהו קליפ, אפילו אותו קליפ כמה פעמים, כל פעם מגלה בו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. עצם העיסוק בחומרים, בתכנים שרב משאיר לנו וכל הזמן נותן לנו ומזין אותנו מהם, ממש זה דבר חי, זה לא דבר שהיה פעם, דבר שחי כל הזמן. ולכן השאלה היא איך אנחנו באמת יכולים כמה שיותר להיות קרובים לעליון שלנו. אז בקטע מספר 5 אומר לנו בעל הסולם ככה, זה מתוך שמעתי מה שלמדנו, קראנו היום. אומר ככה, האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. זאת שאלה, האם אנחנו מרגישים שכל מילה של הרב זה ציווי, כמו שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו. עכשיו הרב אומר לנו הרבה פעמים שהסירייה יש לה כוח מאוד מאוד מיוחד. הסירייה מפתחת בתוכה אוזן. אוזן לשמוע את העליון. ברור שלכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא שומע מדברי הרב. הוא קולט משהו. גם ששומעים את החברים מדברים, אני זוכר שאורן פעם אמר ש... הוא שומע מכל חבר שמדבר את הרב, משהו מדברי הרב, קצת. הרב הוא העליון שלנו, ולכן דרכו, דרך כל חבר, אנחנו שומעים קצת ממנו. אבל ברור שאנחנו מוגבלים, כל אחד מוגבל עם עצמו, מה שהוא מסוגל, לפי מידת הרצון הקטנה שלו, הוא מסוגל לשמוע את הרב. וכאן אנחנו רוצים להיכנס לעוד סדנה, ולשאול את עצמנו את השאלה, מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים? כל אחד יש לו את ההבחנה שלו, אנחנו לא רוצים את ההבחנה הפרטית, אנחנו רוצים לשמוע ביחד, לפתח את האוזן הזאת. מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד המדויק של הרב, ולא להסתפק באוסף הבחנות פרטיות של החברים. 6 דקות.
1: מה יעזור לסירייה שלנו לשמוע יחד את הקו החד של הרב? עוד פעם, הסכמה על זה, הגדלת החשיבות של זה. כל אחד מהסירייה קולט אחרת, אז אם זה דבר חשוב, מגדירים את זה, מנסחים את זה ככה בשורה אחת או שתיים, עובדים על זה אולי בסדנה בבוקר, אפשר לסכם בסוף היום מה עשינו עם זה, כלומר, להגדיל את החשיבות.
2: כן, אנחנו מקשיבים ביחד לשיעור, וכל אחד מקבל הבחנות, ואז אולי אפשר להתחיל מזה שיש הבחנות פרטיות לכל אחד, ולאט לאט מזה שאנחנו מדברים ביחד. מתחילים ההבחנות הפרטיות, ובזה שמדברים מתחילים ההבחנות להתקרב אחד לשני. מנסים ליצור איזושהי הבחנה משותפת של כולם, ואיתה לעבוד. אם רב נותן כיוון, אז כל חבר יכול להוסיף לכיוון הזה את המקום שלו, את החיסרון היהודי שלו, ואז הסירייה היא אפילו עוד יותר חזקה סביב אותו מסר, מקבלים אותו מתוך הרצונות של כל החברים. וככה בונים ביחד.
3: כן, זה לא פשוט, צריך לעשות פה עבודה, וזה דומה למה שדיברנו לאחרונה על קבלת החלטות, שכל אחד באמת בא עם משהו משלו, מתוך הייחודיות שלו, וכל אחד תמיד ישמע משהו אחר, כביכול משהו אחר, ואז אנחנו צריכים לעשות את העבודה, כדי להגיע למשהו משותף, להתקלל בכל חבר, להתחבר, וגם הכי חשוב זה לבקש מהבורא שהוא יחבר את כל ההבחנות האלה למשהו אחד.
4: קודם כל אנחנו צריכים לבנות בינינו את ההסכמה שמה שהרב ידרוש מאיתנו אנחנו חייבים לקיים. זה דבר ראשון. ואם אנחנו לא מקיימים, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים עבירה. וגם על זה לדבר. שאנחנו פושעים, אם אנחנו לא מקיימים. כאילו ליצור את האווירה הזאת בינינו של לחץ כלפי זה. ולא לתת לדברים ככה לעבור. ומתוך זה, הלחץ הזה שאנחנו רוצים לקבל מהרב ולקיים את מה שהוא אומר, מתוך הלחץ הזה שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא חשוב... אם אחר כך נקיים או לא נקיים את דברי הרב, אבל שיהיה לנו ברור את הדברים ולא לטשטש את הדרישה ואת הצורה המאוד קצרה שהרב מכוון אותנו לתיקון הנשמה, כמו שדובר, כמו ששמענו בשיעור. וככל שאנחנו נבנה את זה בינינו, שנבנה את הרב בינינו בצורה כזאת, אז אנחנו, הלחץ יגרום לנו להקשיב יותר טוב, ולקבל בצורה יותר טובה את דברי הרב.
7: כן, ומתוך הלחץ, מתוך הניגודיות בינינו, משם נוצרת הפנייה לבורא. כי הבורא שומע את כל מה שעובר לנו בתוך הלב, וזה נקרא תפילה. פשוט אתה צריך לדרוש ממנו. אתן את התיקון הזה, שאני אצליח לשמוע את החברים, שאני אצליח להתחבר ולהתקלל איתם, וזה הפנייה הכי נכונה לבורא.
5: אני חושב, הקו שלנו צריך להיות פחות לדבר, יותר לקיים. בעצם הבדיקה היא כמה פעמים במשך היום ניסיתי לקיים את זה, ואז אני ככה באמת משפיע על השירייה שלי, ולא בזה שאני אומר להם מה לעשות, ובעצמי גם לא עושה את זה. אז לפעמים יש, צריך לבדוק את עצמך כל הזמן, עד כמה באמת חידשת את המחשבה לחברים, לתת להם גדלות עבור, לנסות לקיים כל מה ששמעתם בשיעור, ולא כמה שדיברת לחברים וניסית כאילו להטיב להם מוסר.
0: שמענו בשיעור בחלק הראשון שנגיד רב נותן עצה, אבל אם אין דעת קבוצה אז או שלא מממשים את זה או שקשה לממש את זה, ואז אנחנו כאילו נסחבים, נגררים, כאילו שנים הולכים לאיבוד. אני יכול לתת דוגמה, נגיד, בשבת הקודמת כשישבנו פה ודיברנו באותו החלק על התרגיל של ראש עשירייה, פתאום הייתה דווקא הרגשה הזאת של דעת הקבוצה, ופתאום התעוררה אצלי, נגיד, איזושהי דחיפות כזאת שכן צריכים להתחיל ולממש את התרגיל הזה ככה ממש עכשיו. אז כן, רואים שהדברים האלה כן עובדים. דבר נוסף, גם נגיד חבר מדבר, מה אני רוצה לשמוע מהחבר, האם אני מתחבר לחיסרון שלו, האם אני שומע ממנו את
8: חברים, השבוע אנחנו התחלנו תרגיל שחלק מהסיריות בעצם התחילו השבוע, תרגיל ראש הסירייה, וזה דווקא מעניין מה שעכשיו שמענו, איך רב הסביר לנו שאנחנו לא בדיוק מקשיבים מה שהוא אומר. אדם אחד לא יכול להקשיב, רק קבוצה. ובשבילי גם כן הייתה הפתעה גדולה שמצאנו קליפ מ-2018, ששם רב כבר דיבר על ראש הסירייה. אני באמת לא זוכר את זה, לא קלטנו את זה, לא הרגשנו צורך בזה. אז בואו נראה קליפ מ-2018, ואחר כך, זה קליפ, מה? מספר 2? מספר 2, ואחר כך נמשיך לדון.
9: קודם כל, בעשירייה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, שהוא ידאג גם בצורה הגשמית וגם לצורה הרוחנית של עשירייה. תחלופה, נגיד שבוע ימים, כל אחד. אז נגיד תוך חודשיים וחצי אנחנו עושים סיבוב, שכל אחד שבוע היה ראש עשירייה והוא אחראי על הגשמיות ועל רוחניות של עשירייה. פשוט. גם מזכיר, גם סדרן וגם כהן הגדול. כן, כן, אני לא צוחק. לאט לאט, אני לא רץ, יש לי עוד הרבה רעיונות. בינתיים.
10: מה עוד חסר? זה מה שהוא שואל. מרגישים שכן החברים רוצים, החברים עושים המון
9: רק דבר אחד חסר. איש את ראו יעזור. לא מעוררים זה את זה, לא דוחפים זה את זה קדימה, לא נמשכים במרץ החיצון. יותר פנימי הוא קצת ישנו, אבל החיצון בכלל לא. לא, מה לעשות? לא מרגישים שיש כאן ממש עשירייה אחת שחייבת להתחבר. זה דבר אחד. לכן אמרתי היום, ואני מבקש, כל עשירייה בוחרת ראש עשירייה לשבוע ימים. בסדר? וכך כל שבוע הוא מתחלף. אולי זה קצת ייתן את עוררות. והוא חייב לדאוג וכל הזמן לחשוב על זה. לפחות אחד. בוא נראה, האם האחרים יתפעלו ממנו והוא יעורר אותם, או שהם יגידו, אז יש לנו אחראי, אני הולך לישון. אני הרי האחרון, אז בעוד 9 שבועות אני רק אבוא לתפקידי. עד אז אני אישן. נו. זה... אבל לפחות תדעו איפה נמצאים אתם. בסדר? ותדרשו מהאחראי, מהתורן. כן? תדרשו ממנו עבודה בפועל.
8: כן, אז תרגיל מעולה, ואני חושב שאנחנו אחר כך נגלה שזה הרבה יותר מתרגיל. זה היה לפני 8 שנים. לא יודע, לא זוכר אם אנחנו עשינו את התרגיל, האם בחרנו מיד את הראש או לא. כנראה שלא, אבל מה שכן, אנחנו שמענו גם בבוקר שרב אומר שתמיד שיש עצות של מקובל, יש התנגדות, כן? אנחנו גם כן מרגישים התנגדות, כל אחד בצורה פנימית. אני בכוונה ככה בדקתי עם ראשי קהילות, ראשי שפות, יש לא מעט תסיסה בנושא, יש כאלו שבכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה, וכאילו איך זה, לא מסתדר להם ראש עשירייה עם שוויון בקבוצה. באמת, לא הולך ביחד. אמנם שרב בצורה ברורה אומר שזה לא מפריע אחד לשני, אבל עוד פעם, צריך לברר את זה. יש כאלו שזה לוקח להם המון זמן בכלל להחליט, עושים תרגיל, לא עושים תרגיל, יש כאלו אומרים שזה מפריע בכלל לכנס, לא מבינים, יש כנס, יש ראש עשירייה, מה זה קשור זה לזה, ועוד ועוד, לא מעט כאלו דברים, עד כדי כך ששמעתי שיש קבוצות שכמעט מתפרקות אפילו, עשיריות, מתוך הדיונים סוערים, וזה טוב, אנחנו כאן כדי לברר את הדברים האלו, לא צריך לפחד מזה, זה דרך הטבע שלנו. לכן אנחנו עכשיו רוצים לשמוע התרשמות מאלו שכבר עשו או עושים את התרגיל, רוצים, אם יש שאלות, אנחנו מוכנים לענות על כל שאלה בנושא. זה, כמו ששמענו, בעשירייה בריאה חייב להיות ראש. אז מבינים או לא מבינים, בואו נתחיל לברר כל הדברים האלו. אז בבקשה, כל מי שרוצה או לשאול שאלה או לשתף איך עוברים אצלו תהליכים בעשירייה בקשר לראש, אז בבקשה, זה הזמן עד, כן, חצי שעה יש לנו. איפה? כן, וומן פיטי 6, בבקשה.
11: אנחנו בתחילת שבוע שעבר החלטנו ביום אחד שאנחנו רוצות למנות ראש עשירייה, ובעצם כדי לא ללחוץ על חברות שאולי קשה להם, כי מצוות שנשים וכו', אז רק ראינו אצל מי זה טיפה רגיש, שהיא אמרה שעבורה כרגע זה קצת יותר מדי, ועם כל היתר ערכנו הגרלה ובחרנו את ראש העשירייה. הרגשנו שהדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרתם, זה לא תרגיל, זה הזדמנות להידמות למערכת רוחנית, למבנה שלה, כמו שהרב מבקש מאיתנו, ואנחנו קיבלנו מהדבר הזה דבר מאוד מאוד גדול. קיבלנו הזדמנות, קודם כל, העשירייה ממש הרבה יותר מחוברת, מרגישים שיש ראש, זה לא כי הוא שולט ואחרים התבטלו ואין שוויון, זה ממש לא מורגש ככה. ההפך, זה מורגש הרגישות ההדדית, השיתוף הפעולה ההדדי בכל דבר ועניין הפך להיות הרבה יותר עם הבחנות, עם דקויות ועם הרבה יותר לב של חברות. עוד המון המון דברים, אני לא רוצה לתפוס המון זמן שראש העשירה שלנו עושה בכל יום, אבל זה דבר מאוד מאוד חזק. תודה רבה.
8: תודה. אסתנה.
12: תודה על התרגיל, כי הוא נותן לנו כל כך הרבה להרגיש אחריות, לדאוג אחד עבור השני. כשאתה כל הזמן חושב על החבר יותר ממה שאתה חושב על עצמך, ואנחנו בעשיריית אסתנה הפכנו להיות עשירייה יותר מגובשת, יותר מחוברת. תודה רבה.
8: כן, לטין 2.
13: קודם כל אני רוצה להודות למושי על הדוגמה שלו, כי הוא בעצמו הודע שהוא לא זוכר שהוא עשה את התרגיל, ואפילו האם הוא שמע את התרגיל. אני מודה על ההזדמנות הזאת, כי לא חשוב אם אנחנו עושים את זה או לא בסיריה, כי זה מקרב אותנו. יש מחלוקות, אבל את המחלוקות אנחנו רוצים לברר בינינו. עכשיו אנחנו מתקדמים ביחד בלברר מה שהרב רוצה, ולא מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו, אלא מה הרב רוצה עבור הסיריה. תודה.
8: כן, יונתן.
14: אנחנו התחלנו גם השבוע, אחרי ששבוע שעבר, בעצם בדיוק בשבת שבוע שעבר, עשינו פה דיונים סביב הנושא. מה שרציתי לשתף, שבדיונים שהיו שבוע שעבר, היה, אני לא חושב שהיה הרגשה שהתרגיל הזה הולך להועיל לנו יותר מדי. ממש לא מצאנו תועלת, ראינו הרבה יותר פוטנציאל בסבב בינינו לספקות, וכמה שלא בטוח שזה מתאים. באותה נשימה היה ברור שאם הנהלה אומרים שנכנסים לתרגיל ושמענו מרב הכוונה לתרגיל, ברור שאנחנו עושים. ואני הרגשתי שהשבוע הזה הפך אותי בצורה שהמון שנים לא הרגשתי. ממש התרשמות חזקה, ובאופן אישי, אני חושב שגם עוד חברים יכולים להזדהות עם זה, קיבלתי הרגשה עצומה של גדלות של המורה וגדלות של הקבוצה, שמה זה שאדם אין לו שכל, אבל עושה מה שקבוצה ורב אומרים, ופשוט מזה גודל. אז תודה רבה.
8: רק רוצה להוסיף שהעשירייה שמרגישה שזה מביא לפירוט, שזה לוקח זמן וויכוחים, לא לעשות את זה. חד משמעי, אנחנו באמת דיברנו על זה עם רב, הוא אמר, מי שמרגיש כיסרון, אם כל העשירייה מסכימה, עושים. מי שמרגיש שזה לוקח לו זמן, תופס לו ראש, מגיע לפירוט, לא, לא עכשיו, יש לנו כנס, אחרי כנס, תיכנסו, תבקשו לעזרה מראש קהילה, מהנהלה, לא יודע, נעזור, אבל תעזבו עכשיו את זה. אז ככה רק הבחנה. יורם, כן, בבקשה.
15: קודם כל צריך להגיד שאנחנו התחלנו השבוע את העניין הזה של ראש העשירייה, ורציתי טיפ, אנחנו, היה לנו בירורים, אפילו סוערים אפשר להגיד, ובסעודה השבועית שלנו, ישבנו אפילו פה בשולחן, פתאום היה מין, חבר שלי הגדיר את זה, רוח כזאת, שנח עלינו, ונכנסנו לעניין הזה בצורה מאוד חלקה. אז טיפ כזה מהעשירייה 18, פיתי 18, תעשו את זה בסעודה, זה, סעודה זה משהו רוחני, זה עוזר. חיים.
8: קזחסטן, קירגיסטן.
12: כן חברים, אצלנו, כפי שאני הרגשתי, אצלנו בעשירייה, יש בעיה או אתגר, שחבר אולי אחד נחלש, או עוד משהו שקרה, והוא מרגיש שבשבילו להיות ראש, שהוא לא ראוי לזה. כשחבר ככה מרגיש את עצמו, איך נכון לתמוך בו? כי הרי כל אחד צריך להרגיש את עצמו בתפקיד הזה. תייעצו בבקשה.
8: כן, אנחנו קיבלנו הכוונה ברורה מרב, שקודם כל כולם יכולים להשתתף, אבל אם לחבר אין רצון, כרגע הוא לא במצב, והוא מחליט שלא, אז לעזוב אותו, הוא לא משתתף כרגע בתרגיל. פשוט מאוד. אורן לייבוביץ', כן.
16: שאלה בבקשה. אנחנו לא הסכמנו בעשירייה על להתחיל את התרגיל, אז עדיין לא התחלנו. ובמיוחד בהמשך להיום, אז השאלה הגדולה שעולה, שאיך לבצע דברי העליון, ביטול הרב, אם כאילו, אם אין הסכמה כוללת, אנחנו לא זה. ועכשיו בכלל, אנחנו שומעים שזה ממש נכנס, כאילו שואלים אותו בשיחות על הדרך, הוא כבר עונים כאילו בצורה הזאת, מתייחסים לזה משהו שכל החברה עושה, אבל כאילו אתה, ואתה לא בזה. אז מה לעשות?
8: כן, שאלה טובה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שרב נותן לנו המלצה, והעשירייה לא מסכימה כרגע. גנה.
10: כן, אולי אפשר לומר שהמטרה שלנו זה להתחבר בינינו כדי לגלות את הבורא. ראש עשירייה זה אמצעי. זה עוד תוספת, עוד משהו חדש שעכשיו אנחנו מקבלים מרב. עכשיו רק שומעים מרב, כמו שראינו. כבר קיבלנו מזמן. רק שומעים עכשיו שזה עוד אמצעי כדי להגיע לזה. אז לא לשכוח את זה. לכן גם נאמר כאן שאם משהו גורם לפירוד, וברור שזה לא יוצר את הפתרון, אז עוד קצת זמן. לא הלחץ עכשיו לבצע על חשבון פירוד ואי הסכמה ופירוק. אבל אם כולם מבינים, אז כמו אני חושב שמה שיורם אמר מאוד, אני לפחות מאוד הזדהיתי עם זה. לעשות סבבים, לדבר ולהמתין, עד שרוח העשירייה היא כזאת שזה ברור, כן, ככה זה, צריך להיות. ואם לא, אז עוד כמה סבבים. אז תהיה עשירייה שלוקח לה יום אחד לעשות כמה סבבים, ותהיה כזאת שלוקח לה אולי כמה שבועות. אבל עדיין, החיבור בינינו כדי לגלות את הבורא יותר חשוב מהכל.
8: לטין שבע.
17: Hola queridos amigos, sí, nosotros hace algunos meses
18: אנחנו לפני כמה חודשים יש לנו מערכת של מנהיגים ספונטניים ועכשיו אנחנו עוברים לתפקיד הזה בצורה שבועית והמנהיגים האלה מובילים את החיסרון של החברים לחיסרון משותף. ולהפוך את זה למשהו פרקטי. לפעמים הרבה קולות לא יכולים להסכים, יש הרבה דעות, אבל אם יש מנהיג, כל הדעות האלה יכולות להפוך למשהו פרקטי. המנהיג יכול לאזן את האגו של החברים ולהראות נקודות מבט שונות. אז הוא לוקח את התפקיד של לקבוע את חוקי הסדנה, לגרום להרמוניה ולעבוד בלבנות את הגדלות והחשיבות של מה שאנחנו עובדים ואיך שאנחנו מתקדמים ביחד.
8: תודה. מק 11.
19: כן, מורים יקרים, יש לנו שאלה כזאת. קודם כל, העשירייה שלנו קודם כל קיבלה את זה על עצמה, אבל עוד לא התחלנו לממש בפועל, כי עדיין יש כאן בירורים. השאלה שלנו היא כזאת, אם מישהו מתוך העשירייה או כמה חברים לא מקיימים את מה שהחליט הראש, איזה אמצעי ניהול, איך ראש העשירייה יכול לפעול בצורה כזאת?
20: אמצעי ניהול, עשירייה זה לא אמצעי ניהול, כמו שנאמר כאן, עשירייה רוצה להתחבר כדי לגלות את הבורא. אנחנו לא מנהלים פה עסק, ולכן ראש עשירייה דורש ביטול. יש ראש, הוא מגדיר מה צריך לעשות, והעשירייה מתבטלת. אין פה אמצעי ניהול, יש פה אמצעי חיבור, שהם נקראים ביטול. הרבש כותב במחצית מהמאמרים שלו לפחות, על ביטול, ביטול כלפי החבר, ביטול כלפי הרב, ביטול כלפי העליון, ביטול, ביטול, ביטול. זה לא עניין תיאורטי. עכשיו זה מתלבש בצורה של ראש עשירייה. ולכן יש פה הזדמנות לעשירייה להתקדם דרך ביטול כלפי ראש העשירייה.
8: כן, רק להזכיר שראש הוא משרת, צריך לשנות את הפאזה. הוא לא בא לנהל, לשלוט, הוא בא לשרת. אוהו, כן, ונטורה, בבקשה.
21: עכשיו שמענו מהקטע של הרב, שהוא ציין שאנחנו צריכים לדרוש ממנו את העבודה, לדרוש מהראש לעשות את העבודה. זאת אומרת שבמצב הזה של ראש עשירייה, יש משהו שאנחנו צריכים לבנות את זה. יותר מאשר הראש בעצמו, אנחנו צריכים להוליד את הראש הזה, להיות במאמץ כלפי זה. זה כמו כלפי רב וכלפי כוח עליון. אז באמת לראות בזה באמת הזדמנות, ולהרגיש שאנחנו כולנו שותפים בזה, בעשירייה, להחזיק את הראש הזה, להגדיל אותו בעינינו.
8: תודה, כן, ברוך.
22: כן, אנחנו בעשירייה, כמה דברים יש לנו, הבחנות, קודם כל, ראש עשירייה, לא החלטנו בהתחלה, איך עושים את זה ראש עשירייה, אמרנו, יהיה ראש עשירייה, ונראה מה יקרה, וזה עשה לנו דבר מאוד טוב, כי הייתה לי לחברים הזדמנות, גם להציע לראש עשירייה, גם לראש עשירייה, להמציא דברים שאולי לא היינו חושבים עליהם, ומסכימים עליהם, באיזה מעגל כללי, ויש הרבה עבודה בין ראש עשירייה אישית לבין כל חבר, וגם במיוחד לתורני חיבור, שאנחנו ממשיכים תורני חיבור והם עובדים באופן צמוד ביחד עם ראש עשירייה, ולבון רוצה להמשיך.
23: אני רוצה להגיד שבטח יהיו ספקות והבנות, אבל בשבת שעברה מיכאל ורועי העבירו שיעור, שם היה הרבה ציטוטים. עשיתי מזה מסמך ציטוטים מרב מה זה ראש עשירייה. ופשוט צריך לקרוא את הציטוטים האלה ולבדוק האם אני מסוגל. למשל בציטוט 21 כתוב, ראש עשירייה יודע להשפיל את עצמו כלפי אחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל עשירייה, והוא לא חושב על עצמו בכלל. האם אני מסוגל לעשות את זה? אם אני אגיד על עצמי, אני לא מסוגל, האמת. אני לא ראוי להיות ראש עשירייה. פשוט לבדוק את עצמי כלפי כל מה שמדבר רב. ואז יהיה גם כוח, יהיה הבנה, ויהיה גם העתיד שלנו.
22: ודבר אחד קטן נוסף שחשוב שאנחנו עושים, שעושה לנו משהו טוב, כל ראש עשירייה בוחר את ראש העשירייה הבא, ביום האחרון שלו כראש עשירייה. ומשהו שאני מרגיש שזה נותן, זה שכל אחד מוכן להיות ראש עשירייה. אני לא אומר, כמו שמושי נראה לי אמר את זה עכשיו, שבסדר, אני עוד 9 שבועות, אז אני בינתיים יכול לישון, או שזה היה רב. אבל כל חבר עכשיו, אוקיי, יכול להיות שאני אהיה מחר ראש עשירייה. כל חבר מתכונן, חושב על מה זה אומר להיות ראש עשירייה, איך הוא יכול לעשות את זה.
1: חיים, קטנה רק להגיד שאת כל מה שנאמר בשבוע שעבר ודבריו שלחנו לכם, תעקבו בהודעות, יש שם הכל, ממש, מה זה התרגיל הזה, מאיפה הוא מגיע, מה הדגשים, איך לבחור וכו', אז קיבלתם את זה ויכולים לעבוד עם זה.
2: אשקלון 2.
3: רציתי להגיד שראש עשירייה זה בעצם משמעותו שאנחנו נהיים איש אחד בלב אחד. זאת אומרת, עשירייה נהיית בעצם אחד, שלפני זה הייתה רק 10 חברים. סליחה, זהו.
2: איתן.
6: אצלנו אנחנו עוד לא התחלנו לממש את זה. השאלה איך, לא יודע, אוקיי, איך הסירייה נגיד שומרת על עצמה? כי אני שמעתי גם, נראה לי כמו כולם, שכולם צריכים להשתתף ולהיות ראשי הסירייה. אבל יש חברים נגיד שלא היו המון המון זמן, ולא יודע במה הם התקללו שם בחוץ, ומה הם עסקו שם בחוץ, ועכשיו, לא יודע, להביא להם, כאילו, לעשות דברים בעשירייה. אתה יכול לעשות כל מיני מצבים, כל מיני מקרים, לקחת העשירייה לכל מיני כיוונים, אולי לפגוע בחברים יותר רגישים. אז כאילו, אמור להיות, כאילו, לעצום עיניים ולקוות שהבורא כאילו ישמור עלינו, או העשירייה כן צריכה לשים איזה משהו בשביל לשמור על עצמה.
24: אני חושב שצריך לפעול בשתי כיוונים. כיוון אחד זה שכמו ששמענו מהרב, כל אחד יכול להיות ראש עשירייה, ובלי לעשות עליו חשבונות. אם החבר אומר רוצה אני, אנחנו צריכים לאפשר לו את המקום הזה להיות בזה. דבר נוסף, האם החבר נספג בכל מיני מחשבות זרות למיניהם? אני חושב שכולנו, אם אנחנו רוצים או לא, נספגים בעולם הזה שאנחנו נכללים בו מכורך המציאות והחיים. וזאת העבודה של אותו חבר, וגם העבודה שלנו, לדעת לסנן את הרעשים שאנחנו לא רוצים שישפיעו עלינו. ופה זה דווקא המקום שלך, לראות את היחס שלך כלפי החבר. איך אתה יודע לקבל ממנו רק מה שהוא מוביל ממך, אותך לרוחניות ומה לא. ובכלל, פשוט להתחיל, התרגיל הזה יש בו קסם מאוד מיוחד, הוא יודע לאזן את החברים, את כל החששות מאיזשהו גדלות מסוימת שתתפרץ מהאדם, זה לא קורה. אתה נמצא בחרדה, ועצם החרדה היא זאתי שמאזנת אותך, דווקא לפעול מתוך הלב, לפעול מתוך מקום שאתה רוצה לאהוב את החברים שלך, אתה רוצה לטובתם. ומתוך המקום הזה אתה פשוט מתחיל לדאוג להם. וכמו ששמענו מהרב, למה ללכת רחוק? היה לנו בתחילת השיעור, שיעור מדהים, שמעתי מהרב שם אומר, אם שמעת את המורה פיזית שמעת, כן? פיזיולוגית שמעת אותו, זהו, אתה כבר לא יכול להגיד שזה לא היה במציאות. אז פה האדם צריך להחליט על עצמו, האם הוא עושה או לא. אם הוא לא עושה, לפחות שידע שהוא עשה עבירה. ואחר כך לא לשאול את עצמו, למה אני כן מתקדם או לא מתקדם. זה ברור, שמעת ולא עשית. אז יש לנו הזדמנות לשמוע ולעשות.
2: קרמל, אחרונים.
25: תודה, חברים. אנחנו נתנו בזה כמה פעמים, ויש ככה משהו בהתנגדות מאוד מתוחכם, שכולם מסכימים שזה מאוד חשוב, תרגיל שחייבים לעשות, אבל מה, אנחנו עוד לא מוכנים לזה. זה עוד לא הזמן, אנחנו מכינים את הכנס, וזה נכון, זה הכל נכון, ומאוד חוששים מה זה אומר, מה זה התפקיד, מה בפועל צריך לעשות. וזה לא ברור, האם באמת ללכת עם החשיבות שחייבים לעשות את התרגיל, או קודם להכין את הכנס, ואיך העבודה הזאת בפועל, אם יש דוגמאות.
1: טוב, אז שוב אני אומר, תיכנסו לאתר הכנס, בכל השפות יש מסמך מסודר עם כל הדגשים לראש הסירייה, בשבוע שעבר התעמקנו בזה, למדנו את זה, יש שם הכל, ועוד נמשיך לדבר על זה ונשמע עוד, עוד שיחות בנושא, נמשיך את המעקב של סטטוס. אנחנו ממש פשוט שתי דקות לסיום, אז רציתי עוד נקודה קטנה ממש לסיום. גם ביקשו מאיתנו וגם לנו חשוב גם לשתף את החברים בנושאים, בהחלטות שאנחנו מקבלים בהנהלה, לפחות בשבועיים האחרונים. אנחנו נפגשים 3 ימים בשבוע, 3 שעות בשבוע יש לנו, יש הרבה נושאים לדון עליהם, נושאים מנהלתיים, חברתיים, שקשורים בהפצה, בקליקולו וכו'. אז כמו שאתם רואים, גם להתניע ולקדם את תרגיל ראש הסירייה, זה גם דיונים שאנחנו מקיימים אצלנו בהנהלה, ומשתדלים להגיע להחלטה פה אחד, לא משתדלים, משתדלים, אבל בסוף מגיעים. אחד מהדברים המרכזיים זה גם כן נושא השבת, כמו שאתם רואים, דיברנו על קבלת החלטות בסירייה, על ראש הסירייה, היום על גדלות הרב, זה גם מהנושאים שאנחנו חושבים על זה, משתדלים להרגיש יחד מה הדופק הקבוצתי, ואותו ככה למקד את כל תשומת הלב אליו. החלטנו לחזור למנהג של שיעור לילי בשלושת הרגלים, בשבועות, לילה דקלה, בפסח ובסוכות, במטרה לחזק את הכלי ישראלי שמאוד מאוד חשוב לנו, גם שנשים יוכלו להגיע למפגש הפיזי, גם קהילת הלומדים, כי לא כולם מתאפשר להם להשתתף בשיעור הבוקר. נכון שהרב החליט בזמנו להפסיק את המנהג הזה, כדי לשמור על שגרה רגילה של השיעורים, של הזמנים, אבל אנחנו נכנסים גם כאלה תקופה שמאוד חשוב לחזק גם את הכלי ישראלי, גם מצטרפים עוד חברים חדשים, וחשוב לתת תשומת לב לכולם. ולכן בחג השבועות הקרוב, ביום חמישי, יש לנו אירוע של לילה דקלה. עוד דבר, אנחנו החלטנו לבחון מחדש את מבנה השיעור בוקר, דבר שנעשה כל תקופה, כל הזמן נבדוק את עצמנו, האם השיעור, שיעור הקבלה היומי עומד בציפיות שלנו, האם זה התוכן שאנחנו רוצים, האם זה השעות, האם כך או אחרת. למה אני מתוקף תפקידי, אני רואה אחרי התוכן של השיעור, מקבל המון הערות. אפרופו גדלות הרב, השבוע הרב דיבר, שם סיפר איזה 10 דקות מה היה בווינה, איך הוא נפגש, איזה תוכניות הפצה באוסטריה, במוסקווה גם. ואתם צריכים לראות את הוואטסאפ שלי, כן? חצי, והרבה, הרבה הודעות שכותבים, למה אתה מבזבז לנו את הזמן, למה אתה גונב זמן מהשיעור, מה אנחנו צריכים לשמוע את זה, מה זה רלוונטי, זה תקופות עבר. ומצד שני, הודעות אחרות שאומרות, אני עם דמעות, אני מתרגש, איזה יופי, לא ידעתי שככה הייתה הפצה, איזה חשיבות קיבלתי פתאום מרב להפצה, ועוד תמיכה מהצד הזה, זאת אומרת, גם חיובי וגם שלילי על כל דבר. שומעים טס של הרבש, לא מבינים כלום, למה אנחנו צריכים את זה וכו'. או הפוך, איזה יופי, שמחים שמממשים את הצעת הרב, שמקשיבים לה על הרבש, לשמוע את זה, להיות באותו ראש עם המורה שלנו, לשמוע מה הוא שמע, להבין איך הוא קיבל את התורה. זה מדהים. ולכן הוצאנו

חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים. וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה,
היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת, ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו. הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיתה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת,
וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי.

0: צולם עמוד 559 את מאמר ממי שמעתי אמונת רבו מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם קבסיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 559 מאמרי שמעתי מאמר מם אמונת רבו מהו השיעור.
1: יש כאן בעיה בדרך לרוחניות, שהמורה הוא חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד, ותלמיד חייב לשמוע מה שאומר הבורא, מה שאומר המורה, ולשמוע זה לא פשוט, זה לא ניתן לאדם סתם יכולת לשמוע, אלא זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים. אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה, בללמד, זאת אומרת, ובכלל להפיץ חומת הקבלה באיזו צורה, לעשות סדר חדש בחיים וכן הלאה. לימוד חומת הקבלה הוא דורש מאדם ממש שינויים גדולים לעשות בחייו. וכאן זה יש עניין של ההסכמה עם הרבו, ובהתאם לזה עד שמגיעים לאמונת רבו. כי ישנם פעולות בעולם שלנו שכאילו לא נראים לאדם שהם חשובים, ואז הוא צריך לראות עד כמה שזה חשוב בעיני רבו ולבצע אותם לפי אותה דרגת החשיבות שהבורא דרך רבו מראה לו. אחרת זה לא ילך. אם המורה אומר לו לתלמיד שצריכים לעשות כך וכך, הוא צריך להבין שאם הוא שומע, והוא שומע בצורה פשוטה, פיזיולוגית, שומע, אז כבר יש לו בעיה אם הוא מבצע או לא. כי אם הוא לא מבצע, זה לא נקרא שלא שומע, שלא מבצע. זה נקרא שהוא עושה עבירה. שהוא עושה עבירה. שהוא מזלזל, דוחה את הקשר שלו דרך המורה לבורא. ואין לו קשר אחר. לכן, אם המורה אומר משהו, כדאי לשמוע, ולפחות לדעת שאני בזה עושה עבירה. ואז לא לשאול אחר כך למה מתקדם, לא, באיזה צורה, כן, לא, וכן הלאה. ככה זה. במיוחד שהמורה מסביר על הפעולות חיצוניות. זה עניין של לימוד, קבוצה, והעיקר מכולם הפצה, שדרך הפצה מקבלים חיסרון שלא יכולים לקבל אותם מהקבוצה.

0: ומלימוד. אלה התקשרות בפעולת ההפצה, בקהל הרחב, ולספוג מהם חסרונות שאנחנו הנמצאים בתהליך של דור האחרון חייבים להתקלל מהם. כי דווקא בהתקללות של החסרונות האלו, אנחנו מזמינים כוחות שהם דוחפים אותנו מלמטה, לוקחים אותנו על כתפיהם. אז לא לזלזל במה שאומר המורה בהזדמנות לפיץ, ולא חשוב באיזה צורה, שנראה לתלמיד או לא נראה לתלמיד, זה לא מדובר. מדובר על זה שהמורה אומר, ומרגע זה והלאה, זה הופך להיות או מצווה או עבירה. עכשיו בוא נקרא מה כתוב.
1: ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם, אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים. אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, והגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל האדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת. אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו להאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות. ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו, הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת, כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה, המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בהאום וחוסר קול, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון. שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
0: שאלות. מי רצה שם? כאן אין שאלות. יפה. מה? אני לא שואל אותך. אני לא שואל אותך. טוב. אז פיטר.
2: Можно вопрос насчет распространения?
3: אפשר שאלה על הפצה.
0: כן.
2: Вот мне нравится учиться, заниматься каббалой,
3: участвовать... אני אוהב ללמוד חוכמת הקבלה, להשתתף בישיבות חברים, בסעודות, לשיר שירים עם החברים, אבל אני לא אוהב לעסוק בהפצה ואני לא עוסק בה.
2: И когда мне раскроется Творец?
3: איזה פרספקטיבות יש לי ומתי יתגלה לי הבורא?
0: אתה עוסק רק בבניית הכלי הפנימי ולא מצרף אליו כלי החיצון. אתה חוץ מזה גם כן לא מקיים מה שהמורה אומר לך. אתה לא רוצה לקבל מה שאומרים לך מקובלים, שהבורא דווקא משתוקק לתיקון העולם ולא העשירייה שלך בלבד, שכל העשיריות האלה הם סך הכל אמצעי כדי לתקן את הכלי הכללי של כל אומות העולם, שבכלל כל העולם. זאת הכוונת הבורא, ולכן הוא נתן כוח תוקף לקבוצה הקטנה שהיא תהיה כמעביר, כמו שאנחנו לומדים ממתן תורה, מהערבות, שסך הכל ישראל הם המעביר כוח התיקון לכל אומות העולם. אתה לא רוצה לשמוע את זה, אתה לא רוצה לקבל שאתה נמצא בתקופת הדור האחרון, כמו שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, פעולה שלך היא, אני אומר, ב-90% היא לקויה. היא מקולקלת. אתה יכול להישאר וללמוד ולהיות פרופסור, בבקשה, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה יכול לעזור רק בתנאי אחד, שאתה נמצא בקבוצה, והקבוצה אומרת לך, שמע, אתה חייב לעסוק במטבח או לעסוק בציוד שלנו, שבלי זה אנחנו לא יכולים להפיץ ולעשות משהו. אז אנחנו מחייבים אותך, מחייבים אותך, כן? אתה רוצה או לא רוצה, שאתה תעבוד בזה ואל תצא להפצה אחרת. בשבילך זאת ההפצה, פעולה הזאת היא ההפצה, ואז בסדר. גם כן, בתנאי מסוים, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעשות ככה, הכל בלהחליף, בלסרוגין. אבל לשבת וללמוד ולעסוק רק בתוך הקבוצה, השירייה, בלי לצאת לקהל הרחב, זה לא ניתן. קודם כל, אתם צריכים לראות עד כמה שיש תחלופה בקבוצות, וזה יהיה יותר ויותר ויותר. וישארו מהקבוצות ממש עשיריות, עשיריות, הייתי אומר, שיריות, עד שזה יהיה באמת עיצוב הנכון. ואם לא תתעסקו בהפצה, אתם עוד מעט תגלו שאין לכם עם מי ללמוד. חוץ מזה אני אומר לך ש... אם לא עושים מה שמורה אומר, זה, אל תהיה חכם. אתה יכול לבדוק. אתה תהיה דוגמה רעה לאחרים. אבל כדאי, כי לפחות עליך הם ילמדו מה נעשה עם האדם שלא שומע לא רק לעצות של המורה, שלא רוצה להתחבר עם המורה ודרך המורה לבורא. אחרת אין לך אפשרות להתקשר. פשוט זו הדרך היחידה, זה לפי הפירמידה, ככה זה משתלשל עניין. המורה לפניך, הוא תמיד יישאר לפניך. נו. אתה יכול להיות יותר גדול ממנו אחר כך. היו לנו כאלה מקרים בהיסטוריה הרבה. אבל, אפילו שתקבל, אתה תקבל תמיד דרך המורה. אמנם שתקבל יותר ממנו. כן. Киев.
2: רב, вы даете массу указаний практически...
3: רב, אתה נותן המון המלצות, הנחיות, ממש בכל יום שאנחנו יכולים לקחת למימוש. והשאלה היא, האם זה מוטל המימוש שלהן על כל אחד מאיתנו בפרט, שם הפצה, הכנה לשיעור הבוקר וכן הלאה, או זה משימה לכל הקבוצה שצריכה לברר יחד איך לעשות את זה?
0: לא, אני לא מחלק את זה לקבוצה, אני מפיל זה על כל אחד. כל ההמלצות אני מפיל על כל אחד ואחד מהתלמידים. תעשה רשימה ובוא נראה עד כמה שזה קשה, כמה שזה לא ניתן. זה ניתן לעשות, ממש ניתן לעשות, אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, חוץ משעות העבודה ושעות משפחה, כן? אם אתה רוצה לעשות את החיים שלך, מכוונים למטרה. נהריה.
4: האם העבודה היא במלחמה הפנימית שלי, בין מה שמראים לי, לאמונה מעל הדעת, מה שהרב אומר?
0: כן. כן? פשוט מאוד. יפה אמרת. אסתנה.
2: Здравствуйте, вопрос по поводу распространения.
3: Шелла лагабе афаца.
2: Например, мы идем на распространение, проводим лекции.
3: Нагид אנחנו נותנים הרצאות, מגיעים הרבה אנשים.
2: И помимо того, что слышат единицы, у них, у основной массы недовольство такое, что ты не можешь как будто бы передать то, что ты хочешь им передать.
3: מי שבאמת שומע זה בודדים,
2: люди начинают слышать только
3: רוב הקהל, הם זה אפילו מעצבן אותם, זה לא מתאים להם. אנשים מתחילים לשמוע רק כשהם מרגישים רע.
0: על הפצה? לדבר לקהל הרחף על הפצה?
3: לא נראה לי שום דבר על הפצה.
0: אז על מה? אתה תמיד צריך להגיד לבני אדם מה שהם רוצים לשמוע. קודם כל, מה שהם רוצים לשמוע. אחרת תשאירו ככה שניים

שישיבו למען דאחים זה לדילי ואי תסתכו לבעתי. מי שאוכל ביניהם יגיע כפר כפרה ועוד. כן, הוא מסתכל בתור פניו כי נעשה מושפל. הוא הולך על ידי זה עד שעובד צורתו.

0: Bonjour, chers amis.
1: שלום חברים יקרים.
0: C'est toujours avec une joie renouvelée.
1: עם שמחה גדולה תמיד.
0: Souhaitons partager avec vous nos impressions sur la grandeur du
1: Créateur. אנחנו יכולים לשתף את ההתפעלות שלנו. בגדלות הבורא.
0: De notre travail.
1: זה הדבר החשוב ביותר בעבודה שלנו.
0: Nous sommes séparés des amis et de l'assemblée.
1: בלי גדלות הבורא אנחנו נפרדים מהחברים ומהחברה. ובלי גדלות הבורא אנחנו מתרחקים מהחברים ומהבורא. ואנחנו שמחים שיש לנו את העשירייה ואת כל בני ברוך ואת הרב שכל הזמן מחברים אותנו חזרה לבורא.
0: הרב
1: אומר לנו שאנחנו צריכים ללכת יותר רחוק
0: מגדלות
1: הבורא, ממש להשתוקק אליו כל הזמן, שנתפלל שהוא ייתן לנו את הגדלות ואת ההשתוקקות ואת האהבה לחיים.
2: עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין לנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. הרבש, עיקר מה שחסר לנו. נקרא שוב. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו.
3: Atelier actif.
1: Que pouvons-nous faire
3: pour ajouter à la grandeur du Créateur dans
1: la vie? אנחנו יכולים לעשות כדי להוסיף בגדלות הבורא בעשירייה. שוב, סדנה פעילה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי להוסיף בגדלות הבורא בעשירייה?
4: כן, בדיוק בשאלה הוא אומר את התשובה שאנחנו חייבים לעלות גדלות הבורא דרך דוגמאות, דרך עבודה פנימית שלנו, שבשביל מה אנחנו רוצים את הקשר הזאת איתו, ואיך דרך העבודה בעשירייה אנחנו רוצים לבנות את הקשר הזאת עם הבורא.
5: כן, עכשיו החברים נתנו לנו גדלות, וממש ככה בקטע שהם אמרו, שהם קראו, זה שאנחנו לא יודעים או שוכחים עד כמה שאנחנו מאושרים מזה שאנחנו נמצאים בדרך, נמצאים בגדלות הבורא, ובאמת צריך לזכור את זה.
6: כן, גדלות הבורא זה לזכור שאנחנו פה, שיש לנו משימה, שיש לנו, שאנחנו צריכים לקיים את החזון של בעל הסולם. ויש לנו תפקיד לכל אחד ואחד שנמצא פה. אנחנו לא סתם פה.
7: כן, הוא כותב פה מה חסר לנו. שהוא קורא לזה בגדול חשיבות המטרה, והוא מפרט פה מה זה גדלות, מה זה חשיבות המטרה. זה הערכת השירות שלנו, הידיעה למי אנחנו משפיעים, שזה בעצם הידיעה בגדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים לשמש מלך. וזה באמת, זה באמת אנחנו יכולים להשפיע אחד לשני, בדוגמאות, בחשיבות, עד כמה חשוב מה אנחנו משפיעים, למי אנחנו משפיעים ואיך אנחנו עושים את זה.
6: כן, להוסיף שמחה בדרך.
8: כן,
2: קטע שני. אומר הרבש במאמר סדר ישיבת התוועדות, לפי מה שכתוב ברוב עם הדרת מלך, נמצא מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא, שאז כל אחד ואחד הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע על השם, להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטנה שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך. שוב, לפי מה שכתוב ברוב עם הדרת מלך, נמצא מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא, שאז כל אחד ואחד הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע על השם, להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטנה שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך.
3: Atelier silencieux. Remercions le Créateur pour la joie et le plaisir.
1: Sadna Shketa, nodé le Boré à la simcha et à ta'anog que j'ai la nom kédé לשמש אותו. סדנה שקטה, נודה לבורא על השמחה והתענוג שיש לנו כדי לשמש אותו.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח, כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח, כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: Thank you. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה, הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח. וזה מה שמאוחד, שאנחנו, הדבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים. עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים או חכמים או גיבורים וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה. מדברים על האנשים שנמצאים בתלם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית. איך? אנו רואים שיש דבר שהוא משותף לכולם, דהיינו מצב רוח. מצב רוח שנמצאים בדרך, ומשתוקקים לאיזה מטרה, ויכולים לעשות פוש קדימה כל פעם. כמו שאמרו, דגה ביש, בלב איש, ישכן אלי אחרים, שכל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלה כאן זה ההתפעלות שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי החברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות להעלות אותו. דיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות, אפילו בנפילה ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי. כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לעשות, לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום כיסרון, תמיד יכול למצוא מקום כיסרון, שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון, ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי,